0: خبردار بمن صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تشدید جنگ در یمن، حوثی ها جزیره زقر و بندر مخا را تصرف کردند. بریتانیا حملات حوثی ها را محکوم کرد.
1: من به هر شهروند بزرگسال در امریکا یک سود سهام به مبلغ $5,000 پرداخت خواهم کرد.
0: وعده پولی برای پیروزی. ترامپ میگوید در صورت برنده شدن حزبش در انتخابات به هر خانواده $5,000 میدهد. و 25مین سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. مراسم یادبود قربانیان در نیویورک برگزار می شود. این مجله خبری را با تحولات یمن آغاز میکنیم. درگیری ها در یمن بار دیگر شدت گرفته و حوثی ها کنترل یک جزیره و یک بندر راهبردی در جنوب دریای سرخ را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی گزارش کرده است که حوثی ها پس از حملات راکتی و عملیات زمینی جزیره زقر را تصرف کردند و نیروهای این گروه نیز وارد شهر بندری مخا شدند. تصرف مخا اهمیت راهبردی دارد، زیرا این بندر در نزدیکی تنگه باب المندب قرار دارد و گذرگاه مهم برای انتقال نفت و کالا میان دریای سرخ و اقیانوس هند است. همکارم ترسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: در 24 ساعت گذشته جنگ یمن وارد مرحله‌ای به مراتب حساس‌تر شده. حوثی ها پس از پیشروی در امتداد ساحل غربی کنترل بندر راهبردی مخا رو به دست گرفتند. گزارشهایی از کنترل جزیره زقر داره منتشر میشه، مناطقی که مستقیما به تنگه باب المندب مرتبط هستند. رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن به سمت جنوب عقب نشینی کردند، یعنی به سمت ذباب، و حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران الان در موقعیت قرار گرفتند که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون باب المندب هستش. در درگیری‌ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده. در استان‌های الجوف، معرب، تعز، حدیده، سعد البیضاء نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی‌ها عقب نشینی کردن. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور از تنگه هرمز به شدت مختل شده، باب المندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف باب المندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعتهای آینده چه پیش خواهد اومد.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی ها تلاش میکنند تمام بنادر واقع در امتداد دریای سرخ را در کنترل خود بگیرند و تسلط کامل بر باب المندب داشته باشند.
3: علتش این است که نیروهای دولتی، دولت رسمی یمن، اونچنون همبستگی لازم رو ندارند. گروه های متفاوتی هستند، ایدئولوژی هاشون متفاوته، نظرات سیاسیشون متفاوته، در حالی که گروه حوثی ها یک گروه بسیار منسجم با یه ایدئولوژی واحد هستن، یه رهبری معین دارن و میدونن چی میخوان و تصمیمشون هم این است که ظاهرا تمام بنادر در امتداد دریای سرخ رو از حدیده و مخا و ذباب و همه اینا رو بگیرن تا بر باب المندب اشراف کامل داشته باشن. الان مخا در حدود 70 کیلومتر باب المندب فاصله داره، ولی جنگ ها ادامه داره. نیروهای دولتی عقب نشستن، فرمانده نیروهای دولتی خودش شکست رو پذیرفته، ولی خب با یه عبارت به اصطلاح محترمانه گفته ما در حال بازسازی یه نیروهامون هستیم. این کلمه، این جمله، یعنی شکست خوردیم باید از نو شروع کنیم. به همین لحظه هم است که عربستان سوری وارد عمل شده، حمله کرده، چون روسی ها تصمیم دارن که پس از اینکه بر باب المندب مسلط شدن از حرکت کشتی های عربستان سعودی جلوگیری کنن، به خصوص که در گذشته هم در دو روز گذشته به هدف های در عربستان سعودی حمله کردن. به اصطلاح به جایی میرسن که تمام نیروهای جهانی باید باشون صحبت کنه، یعنی آمریکا باید باشون صحبت کنه، انگلستان باید طرف صحبت نیروهای بین المللی میشه، چون نیروهای بین المللی برای اینکه جریان شریان نفت و کالاها رو سامان بدن مجبورن با اینها وارد گفتگو بشن، تبدیل به یک نیروی سیاسی به اصطلاح قابل معامله و مذاکره میشن و این چیزی است که اونها میخوان. اونها میخوان که در عرصه بین المللی به عنوان یک نیروی عمده پذیرفته بشن و بعد وارد مسئله یمن بشن و احتمالا کل یمن رو در دست بگیرن. همین الان هم بیش از 30% مناطق یمن که تقریبا مناطق پر جمعیت یمن است تحت کنترل حوثی ها هست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ گفته است که این مبلغ را سود سهام ترامپ خواهد نامید.
1: اگر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در هر دوی آن پیروز شوند، به دلیل موفقیت اقتصادی ما، موفقیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ ما هرگز چیز شبیه آن را نداشتیم، من به هر شهروند بزرگسال در آمریکا یک سود سهام به مبلغ $5,000 پرداخت خواهم کرد. بنابراین اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما همراه با ما پیروز می شوید و $5,000 دریافت می کنید. نام آن خواهد بود سود سهام ترامپ.
0: در همین حال کنونسیون میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه در شهر دالاس ایالت تگزاس با حضور گسترده اعضایی این حزب آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان در این گرد همایی بر لزوم اتحاد حزبی برای پیروزی در انتخابات پیش رو تاکید دارند. با این حال در میان هواداران این حزب نگرانی های شدید اقتصادی افزایش یافته است. رای دهندگان می‌خواهند بدانند که رئیس جمهور ترامپ چی برنامه‌ای برای مهار هزینه های زندگی و مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران دارد. همکار ما عارف یعقوبی را مرتبط به همین خبر از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، باز دیدیم که ترامپ وعده هایی برای مردم داده در صورت پیروزی حزبش، گفته که $5,000 میته. برمون بیشتر بگو در این موارد لطفا.
4: همینطور است. خب این یکی از اون وعده ها و برنامه های عجیب و غریب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هست که برای آمریکایی ها وعده میشه. گفته که اگر اکثریت هر دو کرسی، هم مجلس نمایندگان هم سنا را جمهوری خواه بگیره، در این صورت به هر فرد کهنسال در ایالات متحده آمریکا $5,000 پرداخت میشه و بر اساس برخی آمارها نزدیک به 270 میلیون نفر مثلا کهنسال در آمریکا خب بر اساس داده‌ها وجود داره که اگر مثلا عملی این برنامه اجرا شوه بیشتر از $1 تریلیون باید هزینه داشته باشه که معلوم نیست این پول از کجا داده میشه، چگونه داده میشه، هزینه و در واقع جایی که باید این پول پرداخته شوه کجاست. اما جی دی ونز معاون آقای ترامپ یک اشاره هایی کرده، گفته که ممکن است این پول از اون مبالغ پرداخت شود که بر اساس پالیسی و برنامه های تعرفه آقای ترامپ به دست آمده، مثلا تعرفه و اسکرده روی کشورها، کالاها و مقدار پولی ذخیره شده و از این پول به امریکایی هایی که به گفته آقای ترامپ واجد شرایط است داده میشه. اما دموکرات ها گفته این یک وعده تو خالی هست، یک وعده هست که عملی شدنش ممکن نیست. خیلی از قانونگذارا هم گفته که این از نظر قانونی اصلا درست هست نیست، بعد از کنگره اجازه بگیره یا نگیره، یک پروسی طولانی، اما آیا ترامپ در تاب و تلاش هست تا مردم آمریکا را باز هم هیجانی کنه، یک وعده ای بده که در امید اون وعده دوباره آمریکایی ها به پای اون وعده های آقای ترامپ جمع شود. فعلا شرایط حساس است، دور انتخابات میان دوره نزدیک است. آقای ترامپ محبوبیت چندانی در میان رای دهنده ها در آمریکا نداره بر اساس آمارها. بحران ایران هست که آقای ترامپ خودش هم در صحبتی که در دالاس تگزاس داشت به اشاره کرد در ضمن اون وعده $5,000 و گفت طرف جمهوری اسلامی نمیخواهد تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا این مشکل حل شود. به عبارت دیگر این بحرانی که فعلا وجود داره جنگ و صلح مبهم و چند پهلو پیچیده که بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره بر اساس این گفته ها قرار است ادامه داشته باشه، بعد از انتخابات ممکن است در مورد تصمیم گرفته شود. همینطور حزب جمهوری خواه در تلاش است تا یک بازسازی در ساختار خود کنه، رهبران جدید شناسایی کنه، تصمیم در مورد انتخابات آینده بگیره بعد از ترامپ چه کسانی هست، جدی ونس هست، مارکو روبیو هست، کسان دیگه است. بنابراین این نشست یا تجمع که در دالاس داشتن خود آقای ترامپ در روز اول دیروز صحبت کردیم، روزم برنامه‌های ادامه داره، از این جهت بسیار مهم و حیاتی است تا سلسله از زیربناهای به اصطلاح تصمیم گیری برای آینده این حزب گرفته شد.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین میگوید با آمریکا درباره دیدار و برنامه‌های سران دو کشور در سال جاری میلادی گفتگو میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است دیپلماسی سران نقش مهمی در تقویت روابط دو کشور دارد. این اظهارات پس از دیدار وزیر خارجه چین با سفیر آمریکا در بیجینگ مطرح شده است، دیداری که در آن بر رفع موانعی در مسیر تماس‌های سطح بالا میان دو کشور تاکید شد. صدر اعظم پولند اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید برای سناریوهای مختلف در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا آماده باشند. او گفته که گزارش‌های دقیق از سازمان استخبارات مرکزی آمریکا درباره تهدیدهای احتمالی در ماه‌های آینده دریافت کرده است. صدر اعظم پولند تایید کرده که یک تهدید جدی در یکی از گذرگاه‌های مرزی کشورش را به همکاری اوکراین دفع کرده است. مقام‌های امنیتی در ایالت اودیشای هند از نجات 5 بچه اورنگوتان خبر دادند. همه این بچه‌ها کمتر از 1 سال سن دارند. پلیس اعلام کرده که در حال بررسی احتمال قاچاق این حیوانات است. پلیس هند می‌گوید انتقال این نوع میمون بدون مداخله ای انسان غیر ممکن است. بیست و پنج سال پس از حملات 11 سپتامبر کسانی که در آن روز را از نزدیک البته تجربه کردند هنوز خاطراتش را با خود دارند. از خبرنگارانی که لحظه اعلام حمله در کنار رئیس جمهور آمریکا بودند تا آتش نشانانی که وارد برج‌های در حال سوختن شدند. همکارم شریف ولید نگاه کرده بر روایت شمار از شاهدان این تراژدی.
5: در ابتدا هنوز مشخص نبود که برخورد هواپیما با برج تجارت جهانی یک حادثه است یا یک حمله. اما وقتی خبر برخورد هواپیمای دوم رسید دیگر تردید باقی نمانده بود که این یک حمله تروریستی است. استیف هالند خبرنگار رویترز صبح 11 سپتامبر همراه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای پوشش سفر آموزشی او همراه بود.
6: Bush has said that he believed that after seeing the
5: استیف هالند میگوید همه چیز آشفته بود. بوش در داخل صف با دانش آموزان بود که در گوشش گفته شد آمریکا مورد حمله قرار گرفته است.
7: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed.
5: هالند میگوید زمانی که همراه رئیس جمهور به سوی نیویورک حرکت کردیم از فاصله دور دود برخواسته از مرکز تجارت جهانی دیده می شد. در محل حادثه صحنه ای که پیش روی خبرنگاران قرار گرفت تصویری از ویرانی و تلاش برای نجات بود. صفای طولانی آتش نشانان، لباس های پوشیده از خاکستر و چهره های که ساعت ها در میان آتش، دود و آوار کار کرده بودند. اما در حالی که نیروهای امدادی در نیویورک برای نجات بازماندگان تلاش می‌کردند، در فرودگاه پورتلند ایالت مین، مایکل توهی کارمند شرکت هواپیمایی تنها چند ساعت پیش از حمله با دو تن از ربایندگان پرواز 11 امریکن ایرلاینز روبرو شده بود. او آنها را برای پرواز به بوستون چکین کرده بود. وای میگوید احساس درونی هم درست بود، اما قوانینی وجود داشت، قوانین علیه قضاوت و بررسی افراد بر اساس ظاهرشان. من

0: نشد. تمام چیزی که می توانستم پیدا کنم تکه های بدن بود.
1: برای برخی از بازماندگان و امدادگران پیامدهای آن روز تنها به آسیب های جسمی محدود نشد. خاطرات 11 سپتامبر سالها بعد از آن نیز باقی ماند و زندگی خانوادگی و روانی بسیاری را تحت تاثیر قرار داد.
2: حتما روی من و فرزندانم تاثیر می‌گذارد، حتی اگر از نظر جسمی نباشد، از لحاظ روحی و روانی تاثیر خواهد گذاشت. این موضوع حتما روی من و فرزندانم تاثیر می‌گذارد. بچه‌های من هم آسیب می‌بینند، چون وقتی پدرشان را می‌بینند رنج می‌کشند.
1: 11 سپتامبر برای آمریکا تنها یک حمله تروریستی نبود، بلکه نقطه عطف در تاریخ آن کشور است. برای نسل‌های از آمریکایی‌ها 11 سپتامبر تاریخی خواهد بود که با آسانی از حافظه جمعی پاک نمی‌شود، روزی که در چند ساعت نزدیک به 3000 انسان جان باختند و میلیون‌ها نفر زندگیشان تحت تاثیر قرار گرفت. 25 سال بعد دود آن برج‌ها دیگر در آسمان نیویورک دیده نمی‌شود، اما خاطره آن صبح برای کسانی که شاهدش بودند همچنان زنده است. خاطره ای که دهها و نسلها بعد از این نیز همچنان روایت خواهد شد. شریف ولید، لندن.
3: آمریکا فردا 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر را گرامی می‌دارد. مراسم اصلی با حضور خانواده‌های قربانیان، معاون رئیس جمهور و شمار از رئیس جمهوران پیشین برگزار می‌شود. همزمان نیویورک برای تأمین امنیت این مراسم یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی سال‌های اخیر را اجرا می‌کند. در رابطه با این آمادگی‌ها بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، چه جزئیات داریم از مراسم یادبود فردا؟
4: صرف اجازه بده که اول بگم ما فردا در محل مراسم یادبود 11 سپتامبر خواهیم بود و از آنجا زنده گزارش خواهیم داد. اما به هر حال این مراسم بسیار مهمی است و همونطور که تو اشاره کردی آمادگی های زیادی گرفته شده برای این حمله ای که مراسم یادبود حمله ای که هزاران کشته بر جای گذاشته و مطمئنا روز بسیار سنگین و غم انگیزی هست هم برای مردم نیویورک و هم مردم آمریکا و همچنان کسانی که در جنگ بعد از او آسیب دیدن از جمله مردم افغانستان، جنگی که مطمئناً بیشترین آسیب را به مردم افغانستان وارد کرد، چرا که زمانی که برج‌های دوقلو و پنتاگون مورد حمله قرار گرفتن زمانی بود که نیروهای القاعده و رهبران القاعده تحت حاکمیت طالبان در افغانستان پنهان شده بودند و بعد از او جورج بوش تصمیم گرفت که افغانستان را مورد حمله قرار بده. اما مراسم اصلی قرار هست که فردا صبح در محوطه یادبود 11 سپتامبر برگزار بشه در محل سابق برج‌های دوقلو. خانواده‌های قربانیان نام 2983 نفری را می‌خوانند که در حملات سال 2001 و همچنین بمب‌گذاری سال 1993 مرکز تجارت جهانی کشته شدند. در جریان مراسم هم قرار هست که 6 لحظه سکوت بکنند، دقیقاً همون زمانی که برخورد کرد تیاره ها به دو برج دوقلو در نیویورک و همچنین زمانی که حمله صورت گرفت به پنتاگون و سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا. سال قرار هست که یک لحظه سکوت دیگر هم برای قربانیان در نظر گرفته بشه که در سالهای بعد از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری های مرتبط با 11 سپتامبر و آلودگی هوا جان خودشان را از دست دادن. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار هست که در مراسم نیویورک حضور داشته باشه و انتظار میره که 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیل کلینتون، جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن هم در گراوند زیرو حاضر باشند. دونالد ترامپ قرار هست که مراسم سالگرد را در پنتاگون برگزار بکنه و مطمئنا این سالگرد فقط درباره یادآوری اتفاقات او روز نیست، پیامدهای 11 سپتامبر هم هنوز ادامه داره.
3: خیلی تشکر مریم از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میون گذاشتی. بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از یک گفتگوی تلفنی یک ساعته با ولادیمیر پوتین از احتمال برگزاری نشست سه جانبه با حضور روسیه و اوکراین خبر داده است. ترامپ این گفتگو را عالی توصیف کرد و گفت که پوتین خواهان توافق است.

0: کرملین نیز اعلام کرده که روسیه آماده بازگشت به مذاکرات سه‌جانبه است، اما دستیابی فوری به نقشه راه پایان جنگ را بعید دانست. مجلس ملی ونزوئلا توافق بی‌سابقه نفتی میان این کشور و ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. بر اساس این توافق 25 ساله، یک شرکت خصوصی نفتی ونزوئلایی مدیریت 17 میدان نفتی استراتژیک را در اختیار می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که این نفت برای تصفیه به پالایشگاه‌های ایالات متحده فرستاده می‌شود و به بازسازی ذخایر استراتژیک کمک خواهد کرد. پژوهشگران در شهر بنگلور هند با استفاده از حس بویایی سگ‌ها و هوش مصنوعی در تلاشند روش تازه‌ای برای تشخیص سرطان پیدا کنند. در این روش حسگرهای فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ‌ها را هنگام بو کشیدن نمونه‌های سرطانی ثبت می‌کنند و هوش مصنوعی این اطلاعات را بررسی می‌کند. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان نقیب بیان.
1: بازی ساده با سگ‌ها نیست. آنها برای تشخیص سرطان آموزش می‌بینند. در این روش علاوه بر حس بویایی قوی سگ‌ها، از هوش مصنوعی برای بررسی رفتار آنها استفاده می‌شود. هدف این است که سرطان بدون نیاز به جراحی تشخیص داده شود. تنها در سال 2024 حدود 21 میلیون نفر در جهان به سرطان مبتلا شدند و نزدیک به 10 میلیون نفر جان باختند. در همین سال در هند بیش از 1.5 میلیون مورد ابتلا و بیش از 900 هزار مرگ و میر ثبت شده است. اکنون پژوهشگران در شهر بنگلور هند به بویایی سگ‌ها امید بستند.
2: ما حسگرهای بی‌ضرر به شکل کلاه و جلیقه برای سگ‌ها ساختیم. این تجهیزات مثل یک لباس ویژه، فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ را ثبت می کنند. سپس هوش مصنوعی تشخیص می دهد که آیا سگ بوی بیماری مثل سرطان را حس کرده یا نه.
1: بیش از 50 پژوهش علمی توانایی سگ‌ها را برای شناسایی امراض بررسی کرده و نتایج برخی از آنها بسیار امیدوار کننده بوده است. اما در این آزمایش نمونه های انسانی داخل ظرف های مخصوص قرار می گیرند. سگ ها آنها را بو می کشند و اگر نمونه سرطانی را پیدا کنند جایزه و غذا می گیرند. همزمان حسگرها تنفس، حرکات و فعالیت مغز سگ ها را ثبت می کنند تا هوش مصنوعی آنها را با دقت بررسی کند.
3: بعضی سگ‌ها منتظر غذا می‌مانند، بعضی کاملاً بی حرکت می‌شوند و بعضی هم از خوشحالی روی نمونه چنگ می‌زنند. نوع رفتار سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
1: پژوهشگران می‌گویند نتایج امیدبخش است، اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، چرا که دقت سگ‌ها در آزمون‌های مختلف یکسان نبوده است. با این حال دانشمندان با امید به کار خود ادامه می‌دهند. رسیدن به تشخیص قطعی هنوز زمانگیر است، زیرا در علم طبابت هر ادعای بزرگ نیازمند دقت بالا و آزمایش‌های بیشتر است. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. شما میتونید روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بمانید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، برای همه وقت خوب و خوش آرزو دارم. خدا نگهدارتان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غږ
5: ز هوتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: یک دقیقه خبر.
12: نیکولاس برونز سفیر پیشین امریکا در ناتو میگوید واشنگتن پس از حملات 11 سپتامبر از حمایت گسترده متحدان خود برخوردار شد، اما حضور 20 ساله در افغانستان به تدریج هدف اصلی ماموریت امریکا را مبهم کرد. او با اشاره به همبستگی کشورها گفت که امریکا در سیاست خارجی خود به متحدانش نیاز دارد. برونز در گفتگو با شبکه CNN گفت که مهمترین درس حملات 11 سپتامبر برای امریکا نیاز این کشور با دوستان و متحدانش در جهان است. او هنگام وقوع حملات تنها 12 روز بود که کارش را به عنوان سفیر امریکا در ناتو آغاز کرده بود. برونز گفت که پس از حملات نمیتوانست با کاخ سفید، وزارت خارجه یا پنتاگون تماس بگیرد، اما سفیران کانادا، دنمارک، نروژ و آیسلند با او تماس گرفتند و حمایت خود را از امریکا اعلام کردند.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزیر دفاع پیشین ایالات متحده خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و واگذاری کامل کنترل این کشور به طالبان را یک اشتباه وحشتناک خواند. او گفت آمریکا با ترک افغانستان به کسانی که برایشان جنگیده بودند خیانت کرد و باید به همکاری با مردم این کشور ادامه میداد. لیون پاناتا وزیر دفاع حکومت باراک اوباما بود. او گفته است که این کشور در زمینه‌های ساخت و آموزش ارتش، ایجاد نهادهای اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، آموزش زنان، حمایت از کسب و کارها و بهبود زندگی مردم افغانستان اقدامات مهمی انجام داده بود. او که در زمان کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیروهای ویژه امریکا رئیس سیا بود، افزوده است که اگرچه جنگ افغانستان بسیار طولانی شده بود، اما امریکا باید حضور خود را در این کشور حفظ و به همکاری با مردم افغانستان ادامه می داد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: Radio Afghanistan International.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. 25 سال پس از حمله القاعده به خاک آمریکا، افغانستان میزبان دست کم 20 گروه تروریستی است. آیا درس های 11 سپتامبر فراموش شدند؟ اعتراض به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان، دانشجویان پاکستانی شعار عدالت سر دادند. شورای طبی پاکستان میگوید مدرک پزشکی حق اقامت را تضمین نمی کند. و پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ، سپاه پاسداران هدایت این عملیات را بر عهده داشت. امروز 25 سال از حمله 11 سپتامبر به رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان حالا میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش، ده ها عضو القاعده در افغانستان حضور دارند و شمار از آنان آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه‌ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. حملات 11 سپتامبر سیاست خارجی آمریکا را برای دو دهه تغییر داد و این کشور را وارد طولانی ترین جنگ تاریخش کرد. واشنگتن با هدف نابودی القاعده و برچیدن پناهگاه‌های امن آن به افغانستان لشکر کشید، اما این جنگ پس از 20 سال با خروج نیروهای آمریکایی پایان یافت. خادم کریمی گزارش می‌دهد.
1: صبح 11 سپتامبر 2001، نیویورک. مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ صحنه های آخر زمانی خلق کرد که ایالات متحده و تمام جهان را در شوکی باورناپذیر فرو برد. 19 عامل القاعده در این روز 4 هواپیمای مسافربری را ربودند. 2 هواپیما به ساختمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک کوبیده شدند و سومی ساختمان وزارت دفاع آمریکا را در ویرجینیا هدف گرفت. هواپیمای چهارم پیش از رسیدن به واشنگتن دی سی در یک مزرعه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد. تلفات این حمله حتی از حمله امپراتوری ژاپن به بندر پرل هاربر در جنگ جهانی دوم هم بیشتر بود. 2993 نفر از حدود 100 ملیت مختلف به شمول هواپیما ربایان در این حملات کشته شدند. این اقدام القاعده حمله به غرور آمریکا بود. ایالات متحده در قامت رهبر یک ائتلاف بین المللی چند هفته بعد حملاتش را به افغانستان آغاز کرد. کشوری که تحت حاکمیت طالبان به بهشت جهادیست های فراملیتی به ویژه صدها نیروی القاعده و رهبر مرموزش اسامه بن لادن تبدیل شده بود. هرچند که جورج بوش رئیس جمهور آن زمان آمریکا حکومت ایران را هم جزئی از محور شرارت خوانده بود، اما بخت با جمهوری اسلامی یار بود و از حملات ایالات متحده به دور ماند. با اینکه حتی سالها بعد مایک پومپئو وزیر پیشین خارجه آمریکا مستقیما جمهوری اسلامی را به کمک به القاعده متهم کرد و از نقش تهران در حملات 11 سپتامبر سخن گفت، اما هیچ وقت این نقش و تبعات فراتر از اتهام نرفت. 25 سال از آن حمله مرگبار می‌گذرد. با کارزار نظامی گسترده‌ای که آمریکا روی دست گرفت، القاعده به شدت تضعیف شد و رهبرش سرانجام در عملیات ویژه توسط نیروهای آمریکایی در محله نزدیک به پایتخت پاکستان کشته شد. اما احتمالاً بزرگترین الهام بخش این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های بنیادگرا از 20 سال کارزار نظامی گسترده آمریکا جان سالم به در برد. ایالات متحده موافق نشد، چنان که در آغاز جنگ علیه تروریسم اعلام کرده بود، طالبان را نابود کند. طالبان به دنبال توافق سیاسی با واشنگتن در شهر دوحه با تصرف کابل و ساقط کردن حکومت جمهوری در 24 مرداد ماه سال 1400 مجدداً به قدرت برگشت. برغم آن که آمریکا در طولانی ترین جنگ تاریخش بن لادن را کشت، شبکه القاعده را در هم شکست و هزاران میلیارد دلار برای جنگ علیه تروریسم هزینه کرد، اما 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر طالبان بار دیگر بر افغانستان حکومت می‌کنند و گروه های جهادی همچنان در چندین نقطه جهان فعالند. پرسشی که صبح 11 سپتامبر 2001 برای آمریکا و جهان آغاز شد، هنوز پاسخ نهایی ندارد. آیا جنگ علیه تروریسم تهدید بنیادگرایی اسلامی را شکست داد یا فقط شکل آن را تغییر داد؟ خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: اما رد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر نزدیک به یک دهه بعد در عبت‌آباد پاکستان پیدا شد، جایی که اسامه بن لادن سالها مخفیانه زندگی میکرد و سرانجام در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد. رفعت الله اورگزی خبرنگار ما به محل اقامت بن لادن رفته تا ببیند از آن مخفیگاه چه باقی مانده و مردم محل امروز آن رویداد را چگونه به یاد میآورند.
2: په ابتاباد کې بلال ټاون کې هغه ځکه موجود یم چرته چې دویم مئی 2011 کې امریکای یو عملیات کړی او په دغه عملیاتو کې د القاعده مشر اسامه بن لادن سره د څلور کسانو وجل شوی و. دلته کې اول چې دی یو ډیر غټ کور و چې د وزیرستان حویلی په نوم باندې مشهور و. بیا چې کله دغه عملیات ختم شو دینه پس دلته حکومت چې دی دغه کور وران کو. خو اوس هم دلته چې دی خلک وخت تر وخته راځي، تقریبا 15 کاله د دې پیښې شوي دي او دینه مخکې مونږ راغلي وو. اول دلته کې دومره زیاته آبادي نه وه، خو چې اوس دا 15 کاله پس مونږ راغلو دلته ډېر زیات کورونه جوړ شوي دي. او دلته مونږ سره موجود دی د ابتاباد یو خبریال، او دا هغه یو خبریال دی چې کله دا پیښه وشوه نو ټول نه اول چې دغه دیزی ته څوک رارسېدلی و.
3: دلته چې راغلم برانو دلته یو فایر بریګیډ ګاډه او پر سړک باندې هغه مخکې شو رستو زوبي و شو هغه دلته راغلم. زه راغلم جی دلته نو ما وی چې د سچا الته نه گیټ و جو ماتو چمت کړو. زه دنه راغلم نو دې ځای باندې دې ځای راسې بلاړو هلیکاپټر هغه کې اور اور لګې دلو او دلته دلته دلته دیوارو هغه سره جنرل رائل شریف آ وقت آغا دلتا پی ایم اے کمانڈر دا خبرہ ما انگلش کے ورتا وے چھ دا ہیلیکاپٹر چھ دے پاکستان ہیلیکاپٹر نہ دے ولے چھ موسرا دا نائٹ وی این ہیلیکاپٹر نہ دی.
2: اسام بن لادن مرگ نہ پس سو رزے پاکستان کے مسلسل دا سوال اچتی دیو چھ آیا دغه پیخ نہ حکومت پاکستان خبر وو او کغه لا علم وو او ته معلومات نو. نو هغه وخت حکومت پاکستان دا موقف و چې مونږ د پیښې نه خبر نه وو. راځئ چې څېړونکو سره پوښتنه وکړو.
4: لوکل خلک دي که نه هغې په دې باندې شک کول داسې کیدی نه شي چې د دې انفارمیشن کې دی ته چې کوم دی که نه ایجنسی پاکستان څومره چې ایجنسیانې دي که نه دی به خبر نه. زما ذاتی خیال دا دی چې دی ته چې کوم دی که نه سن سے معلومات ہو اول کہ کم دے کنے جہاز راغلے و غیر لینڈنگ کرے و ریفیولنگ کرے والا دربند سر خواہ کے نو ال تو ٹور ارینجمنٹ والا موجود ہو چا والا ارینجمنٹ کرو چا والا غلط تر سے کم دے کنے ٹینکو نے او دا ٹینکر او دا سے کم دے ڈرمو نہ پرو تو کنا چا والا ارینج کرے.
5: کله دا پاکستان کې پیدا شو او دا چې د دومره غټ آپریشن وشو ټول دنیا کې پاکستان ډیر بدنامي وشو چې بھئی دا دنیا نمبر 1 ٹیررسٹ دی پاکستان کې برآمد شو. نو دا نه پس دی پاکستان چې کم ایفرٹس وو کاؤنٹر ٹیرر والا یا اینٹی ٹیرر والا ډیر سخت شو. مثلا تاسو ګورئ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ پاکستان کې جوړ شو. مثلا کاؤنٹر انسرجنسی والے چې کم ایفرٹس وو هغه تیز شو. مثلا دا دی چې افغانستان پاکستان چې کم بارڈر دی الته چې کم فینسز والا کارو هغه ډیر تیز شو ډیر زیات بہترین ایفیشنٹ یو طریقے سره چې دی هغه کړل شروع کړه. نو دین ته سیخکاری چې پاکستان هم ویښ شو او ډیر سخت او ډیر بولڈ فیصلے هغه واغستلې.
2: بلال ټاون کې دلته ډیر خلک نن ورځ په دې خبرې شک کوي چې اسامه بن لادن دلته وجل شوی و. رفعت الله اورگزی، ایبٹ آباد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از ملا امامان خواسته که در خطبه های نماز جمعه مردم را به اطاعت از هبت الله فرا بخوانند. در متن خطبه از رهبر طالبان به عنوان امیر شرع یاد شده و آمده که سرپیچی از فرمان های او مسلمانان را با شکست روبرو می کند. اداره استخبارات طالبان برای تبلیغ علیه مخالفان این گروه 70,700,000 افغانی اختصاص داده. بر اساس اسناد این برنامه با استفاده از 1,500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی اجرا می شود. رسانه های وابسته به طالبان و شمار از تلویزیون های خصوصی نیز در اجرای آن نقش دارد. و کانادا 975,000 دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده. اوچا میگوید این کمک برای رسیدگی به نیازهای حیاتی آسیب پذیرترین افراد مصرف خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شورای پزشکی پاکستان میگوید بیش از 200 دانشجوی افغان در رشته های پزشکی این کشور تحصیل می کنند، اما تنها 22 تن آنان رسما ثبت شدند. به گفته این شورا، بررسی اسناد 176 دانشجوی دیگر هنوز ادامه دارد. از میان دانشجویان ثبت شده 14 تن فارغ شدند و 8 تن دیگر سال آینده فارغ خواهند شد. این شورا تاکید کرده که داشتن مدرک پزشکی به تنهایی حق کار یا اقامت در پاکستان را فراهم نمی کند. در سوی دیگر جمع از دانشجویان پاکستانی دیروز در اعتراض به اخراج دانشجویان افغان در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد با سر دادن شعار عدالت همبستگی خود را با همسنفان افغانشان اعلام کردند. معترضان از دولت پاکستان خواستند به دانشجویان افغان اجازه دهد تحصیلات خود را تکمیل کنند. امین مرادی دانشجوی افغان به افغانستان انترنشنال گفت که بیشتر دانشجویان افغان ویزای پاکستان را دارند. به گفته او شمار از دانشجویان به دلیل همکاری نکردن پاکستان در صدور ویزا هنوز موفق به دریافت آن نشدند.
6: مردایی که وقتی که اینجا می آیند بجز از ویزای تحصیلی توسط کدام ویزای دیگر حق تحصیل در اینجا ندارند در پاکستان. و ما به اطمینان برای شما گفتم میتونم چون نظر به امو کالجی که من خودم هستم درس میخوانم بالای 90 درصد شاگردا ویزه دارن، به شمول خودم ویزه دارن، حق استی یا امو استی پرمیت دارن، در حوزه مربوطه راجستر هستن در پلیس البته، و ما به شکل قانونی همه داکومنت های مربوطه را داریم. اگر کسایی که ویزه ندارن به ویزه اپلای کردن، ولی مشکل اساسی در اینجا است که دولت پاکستان در قسمت صدور ویزه همراه ما همکاری نمیکنه.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. 25 سال پس از حمله القاعده به خاک آمریکا، افغانستان میزبان دست کم 20 گروه تروریستی است. آیا درس های 11 سپتامبر فراموش شدند؟ اعتراض به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. دانشجویان پاکستانی شعار عدالت سر دادند. شورای طبی پاکستان میگوید مدرک پزشکی حق اقامت را تضمین نمی کند. در ادامه،
7: نوع رفتار سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
0: ردیابی بوی سرطان با شامعه سگ‌ها، پژوهشگران هندی روش تازه تشخیص سرطان را آزمایش می‌کنند. همزمان با پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ، منابع بر رویترز گفتند که این عملیات با هدایت مستقیم سپاه پاسداران انجام شده. به گفته منابع، سپاه با هدایت این عملیات در پی گشودن جبهه تازه در جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا بوده است. حوثی‌ها با تصرف شهر بندری مخا در جنوب غرب یمن به تنگه باب المندب نزدیکتر شدند و حالا می توانند رفت آمد کشتی‌ها در این مسیر را بیشتر تهدید کنند. همراه می شویم با همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، از آخرین درگیری‌ها بیشتر بر ما بگو.
8: طارق، برای فعلا چیزی که از سواحل دریای سرخ منتشر میشه بیشتر از حملات هوایی جنگنده های دولتی یمنی هست که شهر مخال، شهری که در تصرف حوثی ها در آمده تقریبا از صبح روز گذشته به دست می آید و بیشتر رایزنی در مورد از این که آیا کشورهای دیگه هم وارد این درگیری شوه یا خیر، به ویژه عربستانی ها. از طرف دیگه حوثی ها هم در ظرف 24 ساعت گذشته حتی بعد از تصرف شهر مخا شهرهای عربستان سعودی را بار دیگر مورد حملات قرار داد و گزارش ها از اصابت بعض از موشک ها در کنار بعض از تاسیسات به ویژه پایپلاین شرق به غرب عربستان منتشر شده، هرچند گزارش ها تا هنوز تایید نشده. ولی از طرف دیگه درگیری ها نه تنها در این سواحل دریای سرخ بلکه در مناطق دیگه هم در نزدیکی های شهر مرکز ایالت تعز و هدیده که در اختیار حوثی ها هست منتشر شده. از طرف دیگه دولت یمن اعلام کرد که شهر مخا و جاهایی که در اختیار حوثی ها قرار گرفته با عنوان منطقه مرگ نامیده و گفته که این منطقه را به شدت مورد اصابت قرار میده. دولت یمن از عربستان خواسته که به شکل جدیتر در حمایت از دولت یمن نیروهای دولت یمن بشه تابه و اختیارات بیشتر در اختیار دولت یمن قرار بده. گزارش هم رسانه های غربی در مورد خصوصا CNN در مورد حضور مشاورین نظامی آمریکایی در عربستان برای حمایت از عربستان در هدف گیری فرماندهان و محلات استراتژیک حوثی ها هم منتشر شده که تا هنوز از طرف خود آمریکایی ها تایید نشده. طارق
0: درست بویا، خب حالا که عربستان مورد حمله قرار گرفته، چقدر احتمال داره که کشورهای مثل پاکستان که عضو توافق مکه هم هست در حمایت از عربستان وارد درگیری با حوثی ها شوند؟
8: طارق، تا هنوز رفتار پاکستان توام با تردید بوده، به ویژه در این که آیا واقعا وارد درگیری با حوثی ها شود، چون بحث حوثی ها که مطرح میشه میدانیم که حالا یک طرف قضیه ایرانی ها و جمهوری اسلامی هست،

0: نظرسنجی میکنه، هرچند وزارت خارجه پاکستان این حملات اخیر حوثی‌ها به شهرهای عربستان مورد تقبیح قرار داده، ولی بیشتر رسانه ها را منتظر هستند که هم پاکستان و هم ترکیه آیا در کنار عربستان سعودی قرار میگیرن یا خیر، آیا این مسئله میتونه که در جدیدی از توافق نظامی که در منطقه شکل گرفته را به مرحله اجرا درآید و موفق بسازه، یا واقعا قبل از اینکه عملی شود وارد مرحله ناکامی میشه و پس دوباره مجبور است امریکا از کشورهای همپیمانش مثل عربستان سعودی حمایت بکنه و این حمایت را ادامه بده.
1: سپاسگزار هستم از خودت بایم. دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره آسیب دیدن هواپیماهای آمریکایی در پایگاه این کشور در اردن را رد کرد و گفت که هیچ خسارات وارد نشده. پیشتر گزارش شده بود که در حمله موشکی ایران به اردن یک هواپیمای آیده و حدود 8 جنگنده F-15 آمریکایی آسیب دیدند. همزمان وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای را در ارتباط با جمهوری اسلامی وضع کرده. سمیر قرایی با جزئیات بیشتر.
2: خبری CBS آمریکا در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه به جزئیات خساراتی پرداخته که آخرین حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نظامیان آمریکا در اردن به نام موفق السلطی تونسته وارد بکنه. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه میگن چندین فروند F-15 خسارت جزئی دیدند، اما به گونه نبوده که از چرخه عملیاتی و ماموریتی خودشون بخوان خارج بشن. اما یک فروند A-10 ساندربولت آسیب جدی تری دیده، یکی از بالهای خودش رو از دست داده. این جزئیاتی است که منابع آگاه اعلام کردن. هیچ کدام از سربازان آمریکایی جان خودشون رو از دست ندادن و تلفات جانی این حمله نداشته، برخلاف حمله‌ای که قبل از این انجام شده بود و در جریان اون حمله سنگین 3 تن از سربازان آمریکایی جان باختند. حمله آخر جمهوری اسلامی 20 موشک بالیستیک رو به سمت اردن پرتاب کرد، اما تمامی اونها توسط نیروهای نظامی رهگیری شده. شبکه CBS یک اقدام دیگر هم انجام داده، اون هم یک گفتگوی اختصاصی است با خلبانی که به مدت 2 روز در ایران گم شده بود، پناه گرفته بود و نیروهای آمریکایی در یک عملیات جستجو به دنبالش بودند و سرانجام با موفقیت تونستند اون را از ایران خارج بکنند. آن زمان 2 فروند جنگنده آمریکایی در ایران سقوط کرد، یک خلبان بلافاصله تونست نجات پیدا بکنه، خلبان دیگر یک عملیات امداد و نجات مفصل و طولانی رو براش به راه انداختند و حالا CBS با اون خلبان تونسته گفتگو انجام بده که روز یک شنبه به شکل کامل پخش خواهد شد، راجع به تجربه خودش، راجع به عملیات امداد و نجات. اما در کنار اون CBS با وزیر جنگ آقای هگست هم گفتگوی انجام داده. در اون گفتگو آقای هگست میگه که ما تونستیم توانایی های نظامی جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم و سر و شکل پیروزی هم چیزی است که آقای ترامپ تعریف خواهد کرد، ولی در موقعیت بسیار خوبی ما رو قرار داده. آقای ترامپ در دومین روز از مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس در اونجا به سر میبره و قرار هست که در چندین نوبت با هواداران خودش دیدار بکنه و حین ترک کردن دالاس هم یک گفتگوی دیگر و یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. امارات در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است. ابوظبی تاکید کرده که خواهان گسترش روابط بر پایه منافع مشترک است. الجزایر پیشتر امارات را به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه متهم کرده و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داد خاک الجزایر را ترک کند. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند روسیه با پهباد، توپخانه و بمب‌های هوایی حملات گسترده به جنوب شرق اوکراین انجام داده. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 76 نفر از جمله چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنان 1 تانک تیل را در کیف و 1 مرکز کشاورزی را هدف قرار داده. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در نشست سران بریکس وارد هند شد. او قرار است با نرندرا مودی درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی گفتگو کند. نشست سران بریکس روز شنبه 12 سپتامبر با میزبانی هند آغاز می شود. اختلاف اعضای بریکس بر سر جنگ ایران و همکاری‌های اقتصادی محور نشست دو روزه این گروه خواهد بود.

0: پژوهشگران در هند با استفاده از حس بویایی سگ‌ها و هوش مصنوعی در تلاشند روش تازه برای تشخیص زودهنگام سرطان پیدا کنند. در این روش حسگرها فعالیت مغز، تنفس و حرکت سگ‌ها را هنگام بو کشیدن نمونه‌های سرطانی ثبت می‌کنند و هوش مصنوعی این اطلاعات را بررسی می‌کند. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
1: این یک بازی ساده با سگ‌ها نیست. آنها برای تشخیص سرطان آموزش می‌بینند. در این روش علاوه بر حس بویایی قوی سگ‌ها، از هوش مصنوعی برای بررسی رفتار آنها استفاده می‌شود. هدف این است که سرطان بدون نیاز به جراحی تشخیص داده شود. تنها در سال 2024 حدود 21 میلیون نفر در جهان به سرطان مبتلا شدند و نزدیک به 10 میلیون نفر جان باختند. در همین سال در هند بیش از 1.5 میلیون مورد ابتلا و بیش از 900 هزار مرگ و میر ثبت شده است. اکنون پژوهشگران در شهر بنگلور هند به بویایی سگ‌ها امید بستند.
2: ما حسگرهای بی‌ضرر به شکل کلاه و جلیقه برای سگ‌ها ساخته ایم. این تجهیزات مثل یک لباس ویژه، فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ را ثبت می کنند. سپس هوش مصنوعی تشخیص می دهد که آیا سگ بوی بیماری مثل سرطان را حس کرده یا نه.
1: بیش از 50 پژوهش علمی توانایی سگ‌ها را برای شناسایی امراض بررسی کرده و نتایج برخی از آنها بسیار امیدوار کننده بوده است. اما در این آزمایش نمونه های انسانی داخل ظرف های مخصوص قرار می گیرند. سگ ها آنها را بو می کشند و اگر نمونه سرطانی را پیدا کنند جایزه و غذا می گیرند. همزمان حسگرها تنفس، حرکات و فعالیت مغز سگ ها را ثبت می کنند تا هوش مصنوعی آنها را با دقت بررسی کند.
3: بعضی سگ‌ها منتظر غذا می‌مانند، بعضی کاملا بی حرکت می‌شوند و بعضی هم از خوشحالی روی نمونه چنگ می‌زنند. نوع رفتار سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
1: پژوهشگران می‌گویند نتایج امیدبخش است، اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، چرا که دقت سگ‌ها در آزمون‌های مختلف یکسان نبوده است. با این حال دانشمندان با امید به کار خود ادامه می‌دهند. رسیدن به تشخیص قطعی هنوز زمانگیر است، زیرا در علم طبابت هر ادعای بزرگ نیازمند دقت بالا و آزمایش‌های بیشتر است. نقیب بیان، لندن.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا و آزادی مالک این رسانه شده است. ماموران طالبان روز یکشنبه 15 سنبله دفتر تلویزیون راه فردا در کابل را بسته و سلمان اخلاقی مالک این رسانه را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز تلویزیون راه فردا را یک رسانه مستقل مستقر در کابل توصیف کرده است. تلویزیون راه فردا پیش از این متعلق به محمد محقق از رهبران مخالف طالبان بود. طالبان در ادامه تشدید فشار بر نهادهای شیعی تلویزیون تمدن را نیز بسته است. همزمان این گروه خاتم النبیین یکی از بزرگترین مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان در کابل را نیز بسته است.
7: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه برسمت شناختش نیست فروز از کشورهای دیگه بشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیز را به نام تغییر میبینه. نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با هیئتی از علما، بازرگانان و صنعتگران بنگلادش بر لزوم تقویت تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد. او تقویت تعامل میان اداره طالبان و بنگلادش را ضروری خواند. بر اساس خبرنامه‌ای که وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه 18 سنبله منتشر کرد، امیر خان متقی در این دیدار مدعی وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در افغانستان شده و از وضعیت امنیتی ابراز اطمینان کرد. در این خبرنامه همچنین آمده که هیئت بنگلادشی خواستار استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود شده است. وزارت خارجه طالبان افزوده است که دو طرف بر تأثیر رفت و آمدهای دیپلماتیک و تجاری در توسعه روابط دو جانبه تأکید کردند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآوردهای موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی درس می‌خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تأثیر مستقیم این تصمیم قرار می گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعیان که دانشجویان بازگشته می توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه دهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت های موجود با پرسش های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
13: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ټول اول خدای تاسو نه مننه کوم چې تاسو د موږ د اواز کوم د کنه رسوي ټول دنیا ته. مشکل دا ده چې پاکستان کې کوم پی ام ڈی سی آفس ته، یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنه، وی پاکستان کې سیسومره یونیورسيټیز پاکستان کې سیسومره پانتونل دی هغه ته دا لیټر لګلې دا چې تاسو چې پاکستان کې سومره افغان سټډنټان دي کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري ته لیګل دي که ان لیګل دي دا ډوړه چې کوم دا وباسي هغه ته یو ان او سی لاس کور کوي او وی لګي افغانستان ته صحیح ده نو دا مشکل ده کوئی سے پنجاب کې او په دغه صوبو کې حکومت ده په دې باندې عمل هم سوې ده په کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سیدا په دې باندې عمل نه سوې خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
5: بله بله میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهمه گرفت؟ دلیل ده شما در چی میدانین؟
13: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری صحیح ده ټول پولیټیکل ریزنز دي صحیح ده د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې سکوم ګورنمنت په غوي باندې فشار راغستل پرشر کول غواړي چې غوي کې پوه شو مونږه چې یو ټول غونټه استعمالوي پوه شو مونږ باندې دا زیاتای کوي ارس کوي پوه شو چې په غوي باندې پرشر راولي نور بزار پوي کوم چې هغه څه مشکل کې دي چې کنه د غوي طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده دغه لوجه چې کوم مونږ سره دا کوي.
5: بله بله خان صاحب از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
13: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی دیر زیاد پا تشویش کی دی زکر سی زخبلا یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی ما پینزم کال در دریم اشتباد بزما دیگری را اطلا لازب اطلا ما مثال خبره یا با هر مکتر تبا یا با افغانستان تطلا ما ما تبا یا دیگری میلا بیده دی ما سکوم فیملی دی کنه ما سکوم فامیل دی گوی ما نده توقع و ما نی امیدونه ولسی دی ما زوی با یا ورس ډاکټر جوړیږي پوښه تلکه ټول پورا خاندان چې کوم زمانه د امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي او دغه چې لکه په ما باندې پراود کول او دغه چې ما په شان ډیر زیات سټډنټان دي چې باندې به خپل فیملی به امیدونه ولورته نو هغوی ته هغه د فیملی خپل امیدونه ورته درېږي چې موږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه موږ فیملی کړي دي که اوس مثال موږ ډاکټران جوړ نستو یا مثال کې دغسې کار موږ سره وسو نو مطلب دا زموږ دا ټول ډریمس وسي کوم دی موږ تباه شي نو ډیر زیات په تشویش کې دي ټول سټډنټان.
5: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین گفتین که سال پنجم تحصیلیتان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز فردا یا پس فردا و شما باز بانین از تکمیل تحصیل این بسیار سخت نیست برای شما برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
13: یقینا سی ډیره زیاته سخته ده الکان لپاره خود سخته ده ده او د انجون لپاره به دغه نه هم زیاته سخته ده ځکه چې انجون سکوم دي د افغانستان کې تعلیم بند ده شپږم صنف پورې تعلیم ملای سی وغینه به تعلیم نسی کوي نو دوی لپاره ډیره زیاته سخته ده او د موږ لپاره هم سخته ده ځکه چې دلته موږ تعلیمونه کړی دي په اخیر کلو کې اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شو د کوم تعلیم جاری کوم دا مشکلات به ډیر زیات مونږ ته به مشکلات وي خو مونږ نه زیات مشکلات به کوم د انجینر ته وي ځکه چې دغه هلته چانس نشته د سبق ویلو.
5: بله بله شما از خانما و دخترها یاد کردین آیا میشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن؟
13: لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سیده ډیر زیات زموږ انجینر سکوم له سبقونه وای او دلته سکوم دا طب وای یعنی مطلب میډیکل ډاکټرانی دي یعنی فیوچر کې به سکوم دا یو دوه کال درې کال بعد دی چا یو کال بعد سکوم دا درې میاشتې بعد دغه ډیګرانی ملاوي دي کنه نو ډیر زیات غدي انجینر دلته سکوم تعلیم کوو او کدا سکار وسرو شي نو دی بيخي هغه ډریم ختم شي ځکه دوی افغانستان کې تعلیم شته نه نو ډیر زیاده سخته باید لپاره.
5: بله بله خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است در کراچی در بلوچستان در سند مثلا یا در پشاور
13: فهمیدم حالات خو سیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي، ځکه چې اول اکشن سکوم د مغز کې اخیستل شوی ده کنه. پنجاب کې کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسټی ته وای پنجاب کې هغه اکشن اخیستل ده، خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن په نورو پروینس کې نه اخیستل کیږي. سندھ کې هم اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسټی کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده. یو کې پی کې خبر پختونخوا سکوم دلته دی پی ٹی آئی حکومت ده، نو دوی سکوم د لکس مونږ سره گزاره کوي، یعنی او لکس د مونږ د آواز اوري او کوشش کوي دوی نیگوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګوره دي مکوي د سټډنټان دي لکه دوی مونږ سره ولاړ دي د کی پی کی والا، خو بیا هم دوی زور نه لري، دوی پاور نه لري. پاور دی غو جن راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نو هغه سره پاور ده، نو دوی بیا هم کوم سره لپاره ډیرم سو غوړي چې مونږ لپاره سو کی، خو بیا هم نشي کولای.
5: بله بله، من امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در اسلام در خیبر پختونخوا در پشاور اگر اشتباه نکنم، میشه یک مقدار از این جزئیات بتین؟
13: او بالکل، پاکستانی سکوم سټډنټان دي کنه دلته، کاغه په پنجاب کې دي، کاغه په سند کې دي، کومه ماسیلینګ دي د پاکستان، او ټول مونږ سره ولاړ دي ځکه غوي پویږي، غوي عقل لري چې دا ډېر غلط کار دی، یعنی غوي په دې درد باندې پویږي چې کوم مثال زه امریکا ته لاړ سم والته زه 2-3 کال سلور کال 5 کال تعلیم کوم، او بیا په اخیری کال کې ما ته وایي چې تلار سخ خپل پاکستان د بیرته لاړ سم، نو غوي په دې درد پویږي ځکه غوي مونږ سره ولاړ دي. او د مونږ کالج کې او د شنو ټول سم کالجونه دي په دې ټول کې مطلب سټډنټان مونږ سره ودرېدل او احتجاجونه وکړل او مونږ لپاره आवाज اوچت کنو، غوي نه ډیر ځات مننه کوم. او د پاکستان ایون د پاکستان سکوم حکومت دا غوي هم غواړي چې مونږ سره تاغونه کی، خو تاسو تم پته ده موږ تم پته ده چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه، بس دی او غوی لوجه چې کوم ده کنه ټول پاکستان بدنامه ده، کنه پاکستان خلک هم ډیر خدي، سټډنټان هم سره ولاړ دي او سټډنټان هم ډیر خدي، خو بس یو مخلوق ده چې غوی لوجه موږ سفر کیږو.
5: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن؟ چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
13: نه نه، ایس سو کم حمایت نکوی ده دی فیصله، ده دی فیصله طول پاکستان خلاف ده، طول بعض جاهل عوام استه ده پوشی سی تعلیم نی کرده کنن، اوگوی پا دی درد نپویی گی، اوگوی پا دی خبرو نپویی گی، اوگوی دی پاکستان دی حکومت پا ساید بندی دی، خود دی نه علاوه چی سمرم رسانه دی که آقا هر سوگ دی کنن، آقا دی دی پا خلاف دی، اوگوی پویی گی چی ده ظلم روانده جاتای روانده، نو اوگوی بلکل دی خلاف دی حمایت نکوی، عوام هم حمایت نکوی، رسانه هم حمایت نکوی.
5: بله بله. خب خان صاحب، تا بالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره های سیاسی، برخی از همین اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن، حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه، ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همی صحبت کردن این مشکل حل میشه، یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه، یا به گفته خودتان یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
13: زه خودما په زما شخصي نظر ده کنه چې دوه دسي هغه دي چې هغه په پترو باندې سیده د مسله حل کېدای شي. اول چې کوم ده چې مونږ یونایټډ نیشن پورې خپل آواز ورسو کنه، او امریکا کې کوم هغه دي مطلب هلته هیومن رائټ اتورټیز دي کنه، هغه ته مونږ خپل آواز ورسو، نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي، د پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي، ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوي، د سیمه کوي، نو کېدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني، دوی دی چا خبره هم نه مني، خو د امریکا خبره ډېره ښه مني. هغوی یو دا حل کېدای شي، بل حل دا کېدای شي چې طالبان دوی سره کینه او د خبرو تر لارې چې کوم د دوی سره د مسله حل کړي، دغه دوه مسلې شان مسلې حل کوي شي، نور یو قسم چې د مسله نه چې حل کوي زما په شخصي عقیده ده.
5: بله بله. خوب خان صاحب، ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده، مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه، وزارت خارجه پاکستان میگه که برخ دانشجویا یا محصلین که ویزه داشته باشن میتونن به تحصیلشان ادامه بتن، یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است. شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود؟ آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه برای ادامه تحصیل داده میشه؟
13: دې باره کې بزل ډېر یو مهمه خبر وکړم کنه. هغه مهمه خبره ده چې پاکستان حکومت چې د مونږ ته پسترګي کې خاورې راچوي، دوی مونږ ته مخ په لسی د ویزې ته سو ورته اپلای کړی ده، دوی ماته ویزه راکوي نه، اول مونږ ته ویزه نه راکوي مونږ اېلیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه نو قامه قامه مونږ اېلیګل کیږو چې اېلیګل شو بیا راته وشي تاسو اوسې تاسو کو اېلیګل یې کوم مونږ ورته وشي تاسو مونږ ته ویزه راکوي مونږ نه اېلیګل کیږو مونږ لېګل یو دلته نو دوی مونږ ته ویزه نه راکوي دا اسې دوی خلکو سترګو کې خاورې اچوي سي مثال تاسو ویزه واخلئ نو تاسو د سبق ویلای شئ نو ویزه خو ته مونږ ته راکوي نو مونږ څنګه دلته سبق وایو نو دا اسې بس د خلکو سترګو کې خاورې اچي دسی دا سی دوی حکومتي لیول باندې دا خبره حل نشي طالبان به سره کینې نه یا د امریکا نشي دوی ته اگر نشي اورډر رانه شي یا د هومن رائټ طرف نه کوئی یا د یونایټډ نیشن طرف نه شي دوی باندې فشار رانه شي کنه دا مسله یو حل نه حل کیږي دوی ویزه مون تر کوینه نو دا سی درو خبرې نشي ویزه ولا دلته تعلیم کوي شي او بل دا سی دوی کوم لیټر یونیورسټ پونتونو ته لګلای دا په کې دا خبره نه منشن کړی شي ویزه ولا یا بغیر ویزه ولا او دوی ویلې دي شي دواړه بوزی ویزه والا که لری که نه لری
14: کسایی که اقلا مثل 3-4 سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه و این معناست که اکثریت ویزه ندارن پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
13: پاکستان کې دوه قسم سټوډنټان دي دلته محصلین دوه قسم محصلین دي چې کوم دلته ایم بی بی ایس کوي یا بی ڈی ایس کوي یو دسي هغه دي کنه سټوډنټان دي کوم چې په افغانستان کې په پاکستان کې سوري پاکستان کې دلته مهاجرت ژوند دي کوي کنه نو هغه کسان لپاره بیل سیټس دي دوه سیټونه وي په خیبر پښتونخوا کې دا خبره کوم کنه زه نو هر کالج کې سیده بد سیټس وي نو هغه سټوډنټان سره میزي نشته ده ځکه نشته ځکه چې موږ اوس پورې د ویزې ضرورت وونه موږ چې کله اډمیشن وسو غینه بعد د درې کال سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول نو موږ نه ویزې دوی بيخي وخت نه موږ ته نه ویل تاسو موږ ته ویزې راوړی کنه نو موږ سره ویزې نه ول او نو موږ چې کله اپلای شروع کړو موږ ته ویزې نه راکوله او البته چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي اچ سی په ترو باندې هغه ته ویزې ورکولې د دومره خو ډیر په اسانه ورکولې او وسم باز نیم سټوډنټ ته ورکی او اکثریت چې کوم نه ورکی اکثریت ته
14: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین
15: رادیو افغانستان انترنشنال
16: من جواد همدانی ام خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد با ما بمانید
17: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
18: خبر خوب خبر بد خبر هیجان انگیز
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
18: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان
15: رادیو افغانستان انترنشنال
19: رویدادهای جهان
20: وزیران خارجه هشت کشور اسلامی است تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شرق برای ممنوعیت واردات کالا از اشغالی و محدود کردن پختگی اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شرق خارجه ترکیه پاکستان عربستان سعودی امارات متحده عربی سعودی مصر اندونزی و عربی قطر مصر اندونزی و در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردن که این کشورهای دیگر را نیز با اتخاذ تدابیر
21: شهرهای اتحاد شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و شرق آسیا و
20: رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان با نقل از منابع خود گزارش داد که سعودی را به ایران منتقل کرد. پس سعودی را به ایران منتقل کرد. حملات حسینی یمن که برای عربستان حملات حسینی یمن به خاک عربستانی اقدام کرد. پاکستانی و ایرانی بر رویترز گفتند که این تلاش‌های ایرانی بر رویترز هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. روسی ها روز سه‌شنبه در حمص سنبلا یک پایگاه هوایی در شهرهای اطراف آن را تأسیسات نفتی شهرهای اطراف در این حملات 73 نفر دادند در این حملات 73 بزرگترین حملات پاکستان سعودی از بزرگترین حملات جنگ آمریکا و اسرائیل زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جی کوکس گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات هواپیمای نظامی آمریکا هوایی حملات شبانه با پایگاه اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دارسازان تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه فروش نفت میلیاردها دلار درآمد از تجهیزات نظامی خرید از تجهیزات نظامی حکومت ایران و سه فرد متعلق حکومت ایران و سه فرد متعلق گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران درآمد حاصل از فروش واردات کالای چینی تبدیل می‌شود. این روش به چین بزرگترین وارد کننده نفت آمد جهان امکان داده است به نفت آمد جهان ایران دسترسی داشته باشد با همزمان شرکت‌های صادرکننده کالا با جمهوری بین‌المللی دور نگه دارند از سال 2021 تا استکان از سال 2021 برای تامین دارو و واکسن‌های کوید 19 مورد نیاز ایران به گرفته شده است مورد نیاز ایران به گرفته شده است شرکت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات میان کنگرس پیروز شد، در انتخابات میان دوره کنگرس پیروز شد، $5,000 پرداخت کنند آمریکایی، $5,000 پرداخت کنند ترامپ رامید، دونالد ترامپ روز چهارشنبه میسون بالا در جریان سخنرانی در همه سن بالا در جریان سخنرانی در گرتمانی انتخاباتی حزب جمهوری اگر جمهوری خواهان پیروز شد گفت که شما هم اگر جمهوری خواهان پیروز شد شما هم پیروز میکنید او یه $5,000 ناشی از دریافت میکنی اقتصادی اداره ناشی از دانست یا سایی اقتصادی اداره خود دانست هم دران بسود سهام شرکت با این حال اجرای این وعده چالش های فنی اجرای این وعده چالش های فنی اجرای این تر برای حدود 245 میلیون شهروند $2,000 امریکایی 5 میلیون شهروند $1,000 هزینه خواهد داشت و $1,000,000 تصویب کنگرس هست داشت و $1,000,000 بس تصویب کنگرس هست این در حالی است که کسر بودجه سالانه امریکا بایرش روی 8 تریلیون دلار با بدهی ملی این کشور با 40 تریلیون دلار رسیده است ساعت پس از این سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهور اعلام کرد که این پرداخت ها شامل ثروتمندان هزینه های آن در درآمد تعرفه‌ای تامین شد اما ماهای اقتصادی نشان می دهد که درآمدهای تعرفه‌ای نشان می دهد که درآمدهای تعرفه‌ای نیاز بسیار کمتر از رقم مورد نیاز برای چنین پرداختی است. وال استریت جورنال گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در پایان دوره ریاست جمهوری او در جنوری 2029 را مطرح کرد. با وعده‌های علنی ترامپ در باره پایان سری جنگ در تازه جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی روبیو وزیر خارجه آمریکا شمار دیگری از مقامهای ارشد در جلسات دفتر ارشد و جلسات وزیر دفتر گفتند که اوتومات ایران ممکن است در برابر محاصره دریایی و دیگر در برابر محاصره دریایی و دیگر فشارهای نظامی آمریکا مقام های آمریکایی با وان ادامه دهند گفتند مقام های آمریکایی با وان جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ رئیس جمهور پارتی در جنوری 2029 پارتی در جنوری 2029 غیر علنی کرد حالا ترامپ این ارزیابی های غیر علنی حالا ترامپ گفت که چهارشنبه پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر پس از انتخابات میان دوره‌ای زیرا پاکستان ایران دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. نخست وزیر نروژ گفت که هواپیمایی حامل ولادیمیر زلنسکی هنگام عبور از مولدوی شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم پادشاه سپاری هانده اصول بودجم یونس گارستوران نخست وزیر نروژ یونس گارستوران نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه هنگام سنبلا گفت که این تهدید روز سهشنبه و هنگام ادامه سفر زلنسکی از فرودگاه بین‌المللی کشینو در پرواز وشد زلنسکی با وجود این تاخیر روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ مشخص نیست که شرکت کرد چی فرد یا کشوری است که با پادشاه چی فرد یا کشوری چی فاصله ای با هواپیمای حامل رئیس جمهور و هواپیمای حامل رئیس جمهور خارجه اوکراین روسیه مولدوی و خانه های خارجه اوکراین برای اظهار نظر و نوری با درخواست برای اظهار نظر خارجه آمریکا نیز در باره این حادثه وزارت خارجه آمریکا نیز در باره این حادثه اظهار نظری نکرده است. گزارش از افزایش چشمگیر حملات مسلحانه در مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان و مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان و پاکستان حکایت دارد این مناطق تا چند ماه پیشون دادن از حملات و درگیری ها پشورشیان در بخشای دیگر بلوچستان دورمانده بود اکنون افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان و آشم نظامیان بلوچ نگرانی ها در باره گزارش نوامی و بخشای توسعه از این ایالت گزارش نوامی و بخشای توسعه از این ایالت گزارش الجزیره تا 11 لسوری پشتونشین بلوچستان هیچ حمله ای از سوی گروه های مسلح ثبت نشده است. از ماه جوزای 1405 دست کم 13 حمله در این مناطق نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که افراد وابسته به تحقیق گمرکی در پاکستان کراس و یک مرکز گمرکی در زیارت کراس و در این درگیری ها چند مهاجر و شش نیروی امنیتی کارمند گمرک کشته شدند.
19: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
21: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
22: ما
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
25: روایت روشن، تحلیل کوتاه و نگاه دقیق، این اساس کار ماست.
26: ما به یک فرهنگ و تاریخ با افتخار تعلق داریم و نباید این بخش به فراموشی سپرده شود و چهره فرهنگی ما تفکر تاریک طالبی شود.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
27: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است. بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
28: صدای شما
29: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
30: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
31: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
32: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
33: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
31: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. 25 سال پس از 11 سپتامبر القاعده با انتشار ویدیوی منسوب به حمزه بن لادن آمریکا را تهدید کرد. نگرانی از کمبود زنان متخصص در بازار کار افغانستان. رئیس شورای پناهندگان نروژ خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شد. و پایان عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی طاهر. اسرائیل میگوید زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله به طور کامل نابود شد. امروز 25 سال از حملات 11 سپتامبر بر رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان حالا میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش، ده‌ها عضو القاعده در افغانستان حضور دارند و شمار از آنان آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه‌ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده که فردی که برای نخستین بار چهرهش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. این گروه در ویدیو با اشاره به حملات گذشته بار دیگر آمریکا را تهدید کرده. افغانستان اینترنشنال نمی تواند اصالت ویدیو و هویت فرد معرفی شده را به گونه مستقل تایید کند. حملات 11 سپتامبر سیاست خارجی آمریکا را برای دو دهه تغییر داد و این کشور را وارد طولانی ترین جنگ تاریخش کرد. واشنگتن با هدف نابودی القاعده و برچیدن پناهگاه‌های امن آن به افغانستان لشکر کشید، اما این جنگ پس از 20 سال با خروج نیروهای آمریکایی پایان یافت. حالا در 25مین سالگرد این حمله مرگبار طالبان بار دیگر بر افغانستان حکم می‌رانند. خادم کریمی گزارش می‌دهد.
1: صبح 11 سپتامبر 2001، نیویورک. مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ صحنه های آخر زمانی خلق کرد که ایالات متحده و تمام جهان را در شوکی باورناپذیر فرو برد. 19 عامل القاعده در این روز 4 هواپیمای مسافربری را ربودند. 2 هواپیما به ساختمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک کوبیده شدند و سومی ساختمان وزارت دفاع آمریکا را در ویرجینیا هدف گرفت. هواپیمای چهارم پیش از رسیدن به واشنگتن دی سی در یک مزرعه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد. تلفات این حمله حتی از حمله امپراتوری ژاپن به بندر پرل هاربر در جنگ جهانی دوم هم بیشتر بود. 2993 نفر از حدود 100 ملیت مختلف به شمول هواپیما ربایان در این حملات کشته شدند. این اقدام القاعده حمله به غرور امریکا بود. ایالات متحده در قامت رهبر یک اعتراف بین المللی چند هفته بعد حملاتش را به افغانستان آغاز کرد، کشوری که تحت حاکمیت طالبان به بهشت جهادیست های فراملیتی به ویژه صدها نیروی القاعده و رهبر مرموزش اسامه بن لادن تبدیل شده بود. هرچند که جورج بوش رئیس جمهور آن زمان امریکا حکومت ایران را هم جزئی از محور شرارت خوانده بود، اما بخت با جمهوری اسلامی یار بود و از حملات ایالات متحده به دور ماند. با اینکه حتی سالها بعد مایک پومپئو وزیر پیشین خارجه آمریکا مستقیما جمهوری اسلامی را به کمک به القاعده متهم کرد و از نقش تهران در حملات 11 سپتامبر سخن گفت، اما هیچ وقت این نقش و تبعات فراتر از اتهام نرفت. 25 سال از آن حمله مرگبار می‌گذرد. با کارزار نظامی گسترده‌ای که آمریکا روی دست گرفت، القاعده به شدت تضعیف شد و رهبرش سرانجام در عملیات ویژه توسط نیروهای آمریکایی در محله نزدیک به پایتخت پاکستان کشته شد. اما احتمالاً بزرگترین الهام بخش این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های بنیادگرا از 20 سال کارزار نظامی گسترده آمریکا جان سالم به در برد. ایالات متحده موافق نشد، چنان که در آغاز جنگ علیه تروریسم اعلام کرده بود، طالبان را نابود کند. طالبان به دنبال توافق سیاسی با واشنگتن در شهر دوحه با تصرف کابل و ساقط کردن حکومت جمهوری در 24 مرداد ماه سال 1400 مجدداً به قدرت برگشت. برغم آنکه آمریکا در طولانی ترین جنگ تاریخش بن لادن را کشت، شبکه القاعده را در هم شکست و هزاران میلیارد دلار برای جنگ علیه تروریسم هزینه کرد. اما 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر طالبان بار دیگر بر افغانستان حکومت میکنند و گروه های جهادی همچنان در چندین نقطه جهان فعالند. پرسشی که صبح 11 سپتامبر 2001 برای امریکا و جهان آغاز شد هنوز پاسخ نهایی ندارد. آیا جنگ علیه تروریسم تهدید بنیادگرایی اسلامی را شکست داد یا فقط شکل آن را تغییر داد؟ خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر نزدیک به یک دهه بعد در ایبت‌آباد پاکستان پیدا شد، جایی که اسامه بن لادن سالها مخفیانه زندگی میکرد و سرانجام در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد. رفعت الله اورگزای خبرنگار ما به محل اقامت بن لادن رفته تا ببیند از آن مخفیگاه چه باقی مانده و مردم محل امروز آن رویداد را چگونه به یاد می آورند.
2: په ابتاباد کې بلال ټاون کې هغه ځکه موجود یم چرته چې دویم مئی 2011 کې امریکای یو عملیات کړی او په دغه عملیاتو کې د القاعده مشر اسامه بن لادن سره د څلور کسانو وجل شوی و. دلته کې اول چې دی یو ډیر غټ کور و چې د وزیرستان حویلی په نوم باندې مشهور و. بیا چې کله دغه عملیات ختم شو دی نه پس دلته حکومت چې دی دغه کور وران کو. خو اوس هم دلته چې دی خلک وخت تر وخت راځي، تقریبا 15 کاله د دې پیښې شوي دي او دینه مخکې موږ راغلي وو. اول دلته کې دومره زیاته آبادی نه وه، خو چې اوس دا 15 کاله پس موږ راغلو دلته ډېر زیات کورونه جوړ شوي دي. او دلته موږ سره موجود دی د ابتاباد یو خبریال، او دا هغه یو خبریال دی چې کله دا پیښه وشوه نو ټول نه اول چې دغه دیزی ته څوک رارسېدلی و.
3: دلته چې راغلم برانو دلته یو فایر بریګیډ ګاډه او پر سړک باندې هغه مخکې شو رستو زبی و شو هغه دلته راغلم. زه راغلم چې دلته نو ما وایي چې د سچا الته نه گیټ و جو ماتو چمت کړو. زه دنه راغلم نو دې ځای باندې دې ځای داسې به لاړو هلیکاپټر هغې کې اور اور لګېدلو او دلته دلته دلته دیوارو هغې سره جنرل رائل شریف وقت آغا دلتا پی ایم اے کمانڈر دا خبرہ ما انگلش کے ورتا وے چھے دا ہیلیکاپٹر چھے دے پاکستان ہے ہیلیکاپٹر نہ دے والے چھے مو سارا دا نائٹ وی این ہیلیکاپٹر نہ دی.
2: اسام بن لادن مرگ نپس سو رزے پاکستان کے مسلسل دا سوال اچھتی دیو چھے آیا دغا پیخنا حکومت پاکستان خبر ہو او کغل علم ہو او تا معلومات نو. نو هغه وخت حکومت پاکستان دا موقف و چې مونږ د پیښې نه خبر نه وو. راځئ چې څېړونکو سره پوښتنه وکړو.
4: لوکل خلک دي که نه هغې په دې باندې شک کول داسې کیدی نه شي چې د دې انفارمیشن کې دی ته چې کوم دی که نه ایجنسی پاکستان څومره چې ایجنسیانې دي که نه دی به خبر نه وي. زما ذاتی خیال دا دی چې دی ته چې کوم دی که نه څه نه څه معلومات وو. اول چې کوم دی که نه جهاز راغلی وو هغې لینډنګ کړی وو ریفیولنګ یې کړی وو هلته دربند سره خوا کې. نو هلته ټول ارینجمنټ والا موجود وو. چا والا ارینجمنټ کړو چا والا هلته چې کوم دی که نه ټینکونه او دا ټینکر او داسې کوم دی ډرمونه پروت وو که نه چا والا ارینج کړی.
5: کله دا پاکستان کې پیدا شوه او دا چې دومره غټ آپریشن وشو ټول دنیا کې پاکستان ډېر بدنامي وشوه چې بھئی دا دنیا نمبر ون ټیررسٹ چې دی پاکستان کې برآمد شو. نو داغ نه پس چې دی پاکستان چې کم ایفرٹس وو کاؤنٹر ٹیرر والا یا اینٹی ٹیرر والا ډېر سخت شو. مثلا تاسو ګورئ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ پاکستان کې جوړ شو. مثلا کاؤنٹر انسرجنسی والے چې کم ایفرٹس وو هغه تیز شو. مثلا دا دی چې افغانستان پاکستان چې کم بارڈر دی هلته چې کم فینسز والا کار وو هغه ډېر تیز شو او ډېر زیات بهترین ایفیشنٹ یو یو طریقې سره چې دی هغه کړل شروع کړه. نو دین ته سې ښکاری چې پاکستان هم ویښ شو او ډېر سخت او ډېر بولڈ فیصلے اغه واغستلې.
6: بلال ټاون کې دلته ډېر خلک نن ورځ په دې خبرې شک کوي چې اسامه بن لادن دلته وجل شوی و. رفعت الله اورگزای ایبت آباد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از ملا امامان خواسته که در خطبه های نماز جمعه مردم را به اطاعت از هیبت الله فرا بخواند. در متن خطبه از رهبر طالبان به عنوان امیر شروع یاد شده و آمده که سرپیچی از فرمان های او مسلمانان را با شکست روبرو می کند. اداره استخبارات طالبان برای تبلیغ علیه مخالفان این گروه 70 میلیون و 700 هزار افغانی اختصاص داده است. بر اساس اسناد این برنامه با استفاده از 1500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی اجرا می شود. رسانه های وابسته به طالبان و شمار از تلویزیون های خصوصی نیز در اجرای آن نقش دارند. طالبان سختگیری و کنترل بر ظاهر دانش آموزان را در مکاتب قندهار افزایش دادند. شمار از دانش آموزان میگویند در صورت نپوشیدن دستار و لباس تعیین شده با اخراج از صنف و تنبیه روبرو می شوند. به گفته دانش آموزان، طالبان در حال بر ظاهر آنان تمرکز کردند که مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار روبرو هستند. و کانادا 975 هزار دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد. اوچا میگوید این کمک برای رسیدگی به نیازهای حیاتی آسیب پذیرترین افراد مصرف خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یان آگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ در دیدار با مقام‌های طالبان در کابل و قندهار خواستار اثرگیری آموزش دختران شد. او هشدار داده که هر سال هزاران معلم و کارمند صحی زن از بازار کار خارج می‌شوند بدون آنکه فارغ التحصیلان تازه جایگزین آنان شوند. آگلند همچنین از دیپلمات‌های خارجی خواسته که به افغانستان بازگردند و از داخل این کشور برای افزایش کمک‌های بشردوستانه و دفاع از حقوق زنان تلاش کنند. این پنجمین سفر یان آگلند به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. سمسام سیرت در گزارش محورهای این سفر و درخواستهای آگلند از طالبان و جامعه جهانی را بررسی کرده است.
7: سفر رئیس شورای پناهندگان نروژ به افغانستان. یان آگلند در کابل و قندهار با مقامات طالبان دیدار کرده و خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و زنان در مکاتب و دانشگاه ها شده. محدودیتی که به گفته آگلند افغانستان را با کمبود جدی آموزگاران و پزشکان زن مواجه کرده.
8: پیام من به مقام‌های طالبان که در کابل و قندهار با آنها دیدار کردم این است که اگر به دختران اجازه ندهید پس از دوره ابتدایی به تحصیل ادامه دهند با یک فاجعه روبرو خواهد شد. زیرا در آینده دیگر معلم، پرستار، دکتر و قابله زن ماهر در افغانستان وجود نخواهد داشت. آموزش حق ابتدایی جهان شمول است. ما می توانیم برای فراهم کردن زمینه آموزش کمک کنیم. شما به ما گفتید به معنی اینکه شیوه افغانی و اسلامی را ایجاد کنید آموزش برای دختران و زنان فراهم خواهد شد. اما اکنون 5 سال گذشته، ما همین حالا به آن نیاز داریم و باید زمینه آن فراهم شود. این پیام صریح و بی پرده من به رهبران طالبان است.
7: این پنجمین سفر یان آگلند به افغانستان از اگست 2021 است. آگلند همچنین از جامعه جهانی که خواستار حق آموزشند و اما کمک‌های بشری را قطع کردند انتقاد کرد و آن را رویکرد ریاکارانه خواند.
8: وقتی کسی از خارج افغانستان در نشست در پایتخت یک کشور اروپایی چنین خواسته ای را مطرح می کند و همزمان کمک های غذایی به دختران افغانستان و حتی کمک ها به آموزش ابتدایی دختران افغانستان را قطع می کند، این ریاکاری است. ما اکنون به دلیل نداشتن بودجه کافی مجبور شده ایم کارمندان زن امدادرسان و معلمان زن در مقطع ابتدایی دختران را اخراج کنیم. افراد بسیار زیاد گرسنه‌اند، بدون سرپناه و در فضای باز زندگی میکنند و در رنج و سختی به سر میبرند.
7: کمک‌های بشری به افغانستان در 2 سال اخیر به گونه گسترده کاهش یافته. طالبان نیز خواستار افزایش کمک‌های بشری اند. اما بررسی سازمان ملل و نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که ممنوعیت کار زنان، ایجاد اخلال در کار امدادرسانان و مداخله و سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشری از عوامل اصلی کاهش کمک هاست. رژیم طالبان هرچند سوء استفاده از کمک‌ها را رد می‌کند، سخنگوی این گروه پذیرفته که برای جلوگیری از مصارف بیجا در کار نهادهای امدادرسان مداخله می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد توضیح نداده که منظور از مصارف بیجا چیست. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از ممنوعیت‌های طالبان بر زنان کارمند در دفاتر این سازمان در افغانستان شدیداً انتقاد کرده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. 25 سال پس از 11 سپتامبر القاعده با انتشار ویدیوی منسوب به حمزه بن لادن آمریکا را تهدید کرد. نگرانی از کمبود زنان متخصص در بازار کار افغانستان. رئیس شورای پناهندگان نروژ خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شد. در ادامه
9: سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
0: رادیابی بوی سرطان با شامعه سگ‌ها. پژوهشگران هندی روش تازه تشخیص سرطان را آزمایش می‌کنند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را به طور کامل نابود کرده. به گفته اسرائیل این شبکه طی دو دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای حمله به شمال اسرائیل ساخته شده بود. اسرائیل تاکید کرده که نیروهایش برای جلوگیری از بازگشت حزب الله همچنان در جنوب لبنان مستقر خواهند ماند. در سوی دیگر روزنامه معاریو گزارش داده که اسرائیل پس از انهدام تونل‌های حزب‌الله به این گروه و جمهوری اسلامی هشدار داده. اسرائیل گفته که هر گونه حمله تلافی جویانه را با حمله گسترده پاسخ خواهد داد. بر اساس این گزارش ارتش این کشور نیروهایش را از ارتفاعات علی طاهر به اطراف قلعه بوفور در جنوب لبنان منتقل می‌کند. ارتش اسرائیل جزئیات تازه از شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را منتشر کرده. به گفته اسرائیل این شبکه بیش از 2 کیلومتر طول داشت و طی دو دهه با حمایت جمهوری اسلامی ساخته شده بود. در این شبکه مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله و ده ها راکت، موشک و پهباد ایرانی کشف شده. سخنگوی ارتش اسرائیل از رشتکوهای علی طاهر درباره این عملیات جزئیات می‌دهد.
10: الان در جنوب لبنان هستم. در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت

0: 36 بعد از عبور از رود لیتانی حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی را که داخل آنها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع می‌کنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل‌ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل‌ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاح‌هایی که در ایران ساخته شده بودند. اینم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
1: دونالد ترامپ میگوید از تصمیم‌های خود در جنگ آمریکا با ایران پشیمان نیست و در صورت بازگشت به گذشته همان تصمیم را تکرار می‌کند. او در گفتگو با فاکس نیوز ادعا کرده که توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته. ترامپ افزوده که جنگ احتمالاً تا پس از انتخابات میان دوره‌ای ادامه می‌یابد و آمریکا همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. نیویورک تایمز گزارش داده که جی دی وانس برای دریافت اطلاعات مستقیم درباره جنگ ایران با فرماندهان نظامی آمریکا گفتگو کرده. به گفته این روزنامه، وانس درباره طولانی شدن جنگ تردید داشته و کوشیده که اطلاعات را بدون واسطه پنتاگون دریافت کند. بیش از نیم از فرماندهان درباره کاهش شدید ذخایر نظامی آمریکا و آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ طولانی هشدار دادند. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. امارات در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرده که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است. ابوظبی تاکید کرده که خواهان گسترش روابط بر پایه منافع مشترک است. الجزایر پیشتر امارات را به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه متهم کرده و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داد خاک الجزایر را ترک کند. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند روسیه با پهباد، توپخانه و بمب‌های هوایی حملات گسترده به جنوب شرقی اوکراین انجام داده. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنان یک تانک تیل را در کیف و یک مرکز کشاورزی را نیز هدف قرار داده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در نشست سران بریکس وارد هند شد. او قرار است با نرندرا مودی درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی گفتگو کند. نشست سران بریکس روز شنبه 12 سپتامبر به میزبانی هند آغاز می شود. اختلافات اعضای بریکس بر سر جنگ ایران و همکاری‌های اقتصادی محور نشست دو روزه این گروه خواهد بود. و پژوهشگران در هند با استفاده از حس بویایی سگ‌ها و هوش مصنوعی در تلاشند روش تازه برای تشخیص زودهنگام سرطان پیدا کنند. در این روش حسگرها فعالیت مغز، تنفس و حرکت سگ‌ها را هنگام بو کشیدن نمونه‌های سرطانی ثبت می‌کنند و هوش مصنوعی این اطلاعات را بررسی می‌کند. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
2: این یک بازی ساده با سگ‌ها نیست. آنها برای تشخیص سرطان آموزش می‌بینند. در این روش علاوه بر حس بویایی قوی سگ‌ها، از هوش مصنوعی برای بررسی رفتار آنها استفاده می‌شود.

0: هدف این است که سرطان بدون نیاز به جراحی تشخیص داده شود. تنها در سال 2024 حدود 21 میلیون نفر در جهان به سرطان مبتلا شدند و نزدیک به 10 میلیون نفر جان باختند. در همین سال در هند بیش از 1.5 میلیون مورد ابتلا و بیش از 900 هزار مرگ و میر ثبت شده است. اکنون پژوهشگران در شهر بنگلور هند به بویایی سگها امید بستند.
1: ما حسگرهای بی‌ضرر به شکل کلا و جلیقه برای سگها ساختیم. این تجهیزات مثل یک لباس ویژه، فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ را ثبت می کنند. سپس هوش مصنوعی تشخیص می دهد که آیا سگ بوی بیماری مثل سرطان را حس کرده یا نه.
0: بیش از 50 پژوهش علمی توانایی سگها را برای شناسایی امراض بررسی کرده و نتایج برخی از آنها بسیار امیدوار کننده بوده است. اما در این آزمایش نمونه های انسانی داخل ظرف های مخصوص قرار می گیرند. سگها آنها را بو می کشند و اگر نمونه سرطانی را پیدا کنند جایزه و غذا می گیرند. همزمان حسگرها تنفس، حرکات و فعالیت مغز سگها را ثبت می کنند تا هوش مصنوعی آنها را با دقت بررسی کند.
2: بعضی سگها منتظر غذا می مانند، بعضی کاملا به حرکت می شوند و بعضی هم از خوشحالی روی نمونه چنگ می زنند. نوع رفتار سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
0: پژوهشگران می گویند نتایج امید بخش است، اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، چرا که دقت سگها در آزمون های مختلف یکسان نبوده است. با این حال دانشمندان با امید به کار خود ادامه می دهند. رسیدن به تشخیص قطعی هنوز زمانگیر است، زیرا در علم طبابت هر ادعای بزرگ نیازمند دقت بالا و آزمایش های بیشتر است. نقیب بیان، لندن.
3: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم با خبر ساعت
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: بخیر.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال استیت.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را با سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.
7: وزارت امنیت طالبان در اطراف مدرسه خاتم النبیین نیرو و تجهیزات سنگین مستقر کرده است.
8: اما حوزه خاتم النبیین چه اهمیتی دارد؟
9: طالبان بازداشت گسترده بزرگان هزاره و شیعه را آغاز کرده است.
10: طالبان با این همه ادعای مسلمانی چی میتونن بگوین؟
11: 63 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو آغاز میشود.
12: نگاه جهان را بعد این 5 سال در قبال زنان افغانستان چگونه یافتین؟
13: هرگز سورخشم پرما از استانبول با ما وصل شده.
14: همکار با اون جواد همداری هم از اسلام آباد.
15: لیلی نکفر همکارمان از بروکسل با خود داریم.
16: یک تصویر کلی از وضعیت موجود در افغانستان بر ما بتن.
17: مردم روز شماری میکنه که این عمر نظام کی به پایان میرسد.
18: چرا در افغانستان همواره غیر نظامیان قربانی اصلی هستند؟
19: چه ابزارهای جهان داره در اختیار خود که با اون ابزارها طالبان را وادار تغییر بکنه؟
20: آرزو دارم که ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت به یک ادبیات پرقدرت حقوقی تبدیل شود.
21: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
22: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده.
23: در میدان ریپابلیک و هم آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواییم.
24: بهام های همچنان اینجا در موردش صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
25: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.

جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.

0: سال از رابطه دوستی میان فرانسه و افغانستان میگذرد. در این 100 سال شمار زیاد از فرانسویان به افغانستان سفر کردند و تعداد زیاد از افغانها به فرانسه پناه آوردند. در این میان موضوع مهم بحث زبان است که امروزه شمار از فرانسویان به زبان پشتو و فارسی تسلط دارند. سارا هرمن بانوی فرانسوی که پشتو صحبت میکنه و امروز در دانشگاه انارکوی پاریس زبان پشتو را تدریس میکند. سارا جان سلام.
1: علیکم السلام. شما خوبه؟
0: شکر شکر تشکر.
1: راستی خوبه تشکر. خوب
0: استفاده از اینکه برام امروز فرصت دادی.
1: او بله نه.
0: سلامت باشی. درس بخیر میگذره؟
1: او شکر شکر.
0: سارا هرمن زبان پشتو را از یک پناهجوی افغان در پاریس یاد گرفت و این شوق باعث شد که به افغانستان سفر کنه و سالهای زیاد را بر افغانها کار کنه. امروز ما به دانشگاه انارکو آمدیم تا بیشتر با سارا هرمن صحبت کنم و اینکه چگونه زبان پشتو و فارسی را یاد گرفت و این شوق چگونه در وجودش پیدا شد.

0: سارا جان میشه برای ما بگویی که چند روز خودت در دانشگاه زبان پشتو تدریس میکنی و چقدر شاگرد داری در یک صنف؟
1: خب دلتا دینال کوپ پانتون که زدی جمعه پور از درس ورکه اومده پختو جبه او پلومر صنف که ات شاگردان لرو دو هم که دری دی او دری هم که دو
0: خب بسیار خوب. پس فرانسوی ها بسیار علاقه مند هستن برای اینکه زبان پشتو را یاد بگیرن.
1: او شتادی او وقت پتر دو سر دشمیر زیادی گین و مونگ پده خوشحالی گوده زیاد.
0: بله بدون شک، چون خودت هر هفته درس داری و معلوم میشه که علاقه مندی بیشتر است. سارا جان خودت یک انجمن رو ایجاد کردی، میشه در رابطه با انجمن برای ما بگوی که در کجا است و بیشتر از خودت میشنم؟
1: یعنی انجمن مونگلرو دی کچنی کابول به نوم بنده اگه پشلم پاریس کدای نو دی پاریس به پایتخت کدای او یو لاسم مترو کدای.
0: بسیار خوب و خوشحال میشم که برم انجمن هم از نزدیک ببینم و شاگردای کونجا هستن زبان فرانسوی یاد میگیرن از افغانا. میشیم بیشتر صحبتای ما رو در انجمن انجام میدیم.
1: سمدا

0: ساره جان برای ما بیشتر بگین که زبان پشتو را چیگونه آموختین؟
1: من نه دی پختن څخه ما اول دی افغانانو سره دلته په فرانسه کې پښتو ژبه زده کړې ده، کوم یو چې په 2015 2016 کې دلته پاریس ته راغلی و، او له دې نه بعد ما پوهنتون کې د پښتو ژبې تحصیلات شروع کړي دي. دوه کاله مې هلته پوهنتون ویلی دي، له دې نه بعد زه افغانستان
2: تمام حسابیاتشان میمانه و او کوشش میکنن که از طرق دیگه طریقه پس به اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در این جمع حساب ارتفاد خود خلاص کنن و پس به داخل افغانستان عودت کنن.
3: ولی آقای جلی، ما در گذشته بعض سر و صداهایی را میشنیدیم که گویا امی روند اخراج هم یک برنامه یا یک پروسه سوداور برای یک تعداد شده. مثلا اگر از پاکستان اخراج میشدن بعد داخل افغانستان میشدن، یک مقدار کمک ها را از نهادهای خیریه دریافت میکردن، بعد این چرخه دوام میکرد، میرفتن و اخراج میشدن. آیا فکر میکنین که در شرایط فعلی هم یکی دو سه سال اخیر همین روند کماکان ادامه داره؟
2: اما فکر میکنم این موضوع تقریبا به او اندازه ای که جلوه داده میشه به او کیفیت نیست، چرا که از سال 2014 بعد این سو اداره یونیسیار تمام مهاجرینی که از طریق اداره یونیسیار به داخل افغانستان میرن، فینگرپرینت از یا گرفته میشه، معاینه چشم از یا میشه، و اگر باز اینها در قطار کمک استاد شون، اما نشانه های چشم و همه قسم نشانه های فینگرپرینتشان می آیا، به این اساس باز نمیتونن که کمک ها را به دست بیرن، و همه قسم آیم هم به این ترتیب است. شاید در پیش از سال 2014 به این ارتباط مشکلات بود و 13 مشکلات بعضی از مهاجرین می رفتن و پس می آمدن و باز می رفتن تا که یک چیزی از کمک ها رو بدست بیارن.
3: این اخراج ها با توجه به بیجا شده ها چقدر روند را بر رستگی به این گروه های آسیب پذیر دشوار ساخته؟ مثلا ما نهادهای خیریه یا نهادهای بین المللی را میبینیم که هر روز شکایت از نبود بودجه دارن، میگن دونر حمایت لازم را نمیکنه. میخوایم از این وضعیت برای ما یک مقدار بگین که آیا شرایط با در نظر داشت اخراج و امکانات رسیدگی با هم در تناسب قرار دارن؟
2: یک چیزی که شما موضوع مهمی را شما اشاره کردین، از یک سو اگر میبینیم در داخل افغانستان به میلیون ها مهاجرین میرن و طبق آماری که ادارات بین المللی دادن تقریبا 12% از نفوس افغانستان اضافه تر کرده، و همینطور به اساس اونمو آمار ادارات بین المللی 21 میلیون از مهاجرین از داخل افغانستان مردم با کمک های اولیه ضرورت دارن، به بیجا شدگان داخلی هم وجود داره در داخل افغانستان، موضوعات تغییرات اقلیمی هم در داخل افغانستان از غربت هم هست، انزوای حکومت و عدم رسمیت شناسی حکومت هم هست. این تمام موضوعات با تناسب کمک ها هیچ نشانه نمیه، هیچ چی نداره، اما با قابل مقایسه نیست. به می اساس اگر همیال میبینیم به تمام نهادهای بین المللی اونها توجه از یا به مهاجرین اوکراین هست، به مهاجرین مهاجرینی که در از شام هستند و همه قسم از سوریه هستند، مهاجرینی که در یمن هستند و تقریبا در بروج هستند، مو ترکیزی که قبلا به مهاجرین افغانستان بود به او شکل نیست و بودجه روز به روز کم به کم شده میره و تناسب تقریبا بالکل. ما یکی از چیز دارم تقریبا که یک نورین انسانی پیدا نشد.
3: از این فاجعه انسانی که شما یاد میکنین، ما در آستانه رسیدن به زمستان هم هستیم، پس فکر میکنین که با در نظر داشت میلیون ها بجا شده داخلی و میلیون ها اخراج شده، ما یک زمستان سخت را پیش رو خواهد داشتیم؟
2: بله بالکل با شما موافق هستیم که ما یک زمستان سخت را داریم، چرا که در داخل افغانستان بجا شدگان هم به اندازه زیادی هست، تغییرات اقلیمی هم هست، همین انزوای حکومت هم هست و حکومت خودش مو اندازه و به اون منوالی که باید کمک کنه و اندازه بودجه نداره. تمام بودجه کشور افغانستان تقریبا 2 میلیارد دلار است که 2 میلیارد دلار وام بودجه عادی انکشافی هر دوی شکل یک جای کنید، و این یک چیزی است که با این تعداد مهاجرین که باید در داخل افغانستان کمک های اولا بیره برای صورت بگیره، سرپناه برای صورت بگیره، و همه قسم کاریابی برشان پیدا کنه، خدمات صحی و خدمات تعلیمی برشان داده شود، هیچ کفایت نمیکنه و بی اساس دیگه فعلا ما در یک فاجعه انسانی قرار داریم.
3: آقای جلی، ما در گذشته به یاد داریم و من خودم شاهد بودم زمانی که از هر بیجا شده داخلی در هر ولایت شما میپرسیدین که چرا ولسوالی یا روستای خود را ترک کردی آمدی به سطح شهر، مشکل اصلی ناامنی میگفت که ما از جنگ فرار کردیم. ولی حال زمانی که شما میپرسین بیشتر نبود کار را، بسای مثل خشکسالی را، فشارهای محیطی را و انواع و اقسام موضوعات مثل بیکاری را دلیل اصلی میگن، با زیاد دیده میشه که حتی این مؤلفه ها از مشکل امنیتی هم فراتر رفته و وضعیت را به سمت بحران داره و پیش میبره. فکر میکنین که قابل جلوگیری است؟
2: در اون وقت یک چیزی قابل درک بود که مردم میگفتن موضوعات امنیتی بود، در بعض مناطق جنگ بود و خود از جانب دیگر تمام ادارات مؤسسات حکومت محسسات خارجی در داخل افغانستان بود، در وقت خارجی ها بودن، سفارت های کشورهای خارجی بود، خود زیاد می آمد، مردم ترکیز سر موضوعات امنیتی می کردن. و فعلا قبلا بر شما گفتم که فعلا موضوع به اون شکل نیست، موضوع تغییر خورده. اینمی پوینت هایی که شما گفتین که موضوعات اقلیمی است، عدم کار است، که در اونجا موجود نیست، فرصت های کاری بالکل نیست، به نوال و اندازه دیگه. اینمی موضوع سبب از این میشه که یک فاجعه انسانی به پیش بره.
3: آقای جلی، دمی پژوهش هم نشان میده که 95% خانوادهایی که بیجا شدن هیچ برنامه برای بازگشت به مناطق اصلی زندگیشان ندارن. ما با گذشت زمان شاید وسعت شهرها و هجوم مردم به سطح شهرها خود بودیم و این منابع شهری هم که ما هر روز میشنویم در کابل، در مزار، مثلا آب به مرور زمان در حال کاهش است، چشمه های آبی در حال نابودی است. پس این چه قسم قابل خلق یک توازن است که دوباره مردم بتونن به او ساحات برگردن، به زندگی قبلی و مناطق روستاییشان؟
2: یکی خوب یقینم که در 50 سال گذشته که جنگ در افغانستان بود، تراکم نفوس و مناطق شهری زیاد شد، توازن مناطق شهری و مناطق قریه نشین را تقریبا یک قسم چلنج کرد. و بعد از اینکه موضوع جمهوریت آمد، بر شما معلوم بود که در وقت جمهوریت سکسافای کاری تقریبا به شهرها زیاد بود و موضوعات امنیتی هم زیاد بود، دیگه مردم در وقت باز هم به رجوع به طرف شهرها کردن. و فعلا موضوع اینمی موضوع کار است که ترقیه که باید در داخل افغانستان میشد و تقریبا به او شکل نیست، چرا که تنها در مناطق بسیار کمی که ما میبینیم انرژی موجود است که در اونجا بعضی کارخانه جور شده و بعضی فابریکا جور شده و بعضی چانس های کاری در اونجا وجود داره، لیکن در مناطق قریه نشین و دور دراز در اونجا این چیزا موجود نیست و می اساس فرصت های کاری هم در اونجا نیست. این یک موضوع است که توازن ما بین مناطق شهرنشین و مناطق قریه را و ما اطراف ها را بسیار زیاد متاثر ساخته و یکی از چلنج های دیگری است که حکومت افغانستان روبروی از اینمی چلنج است که باید به این اساس یک استراتیجی داشته باشه. موضوع دومی که یقینا در کابل یک شهری است که بعضی مناطق کابل به مو حالت به اساس آمارهای بین‌المللی به حالت سرخ آمدن، مثلا خیرخانه و دشتی برسی که در 2.5 متر داخل هم آب در روژه پیدا نمیشه و مردم به مشکلات دارن و بعضی مناطق فعلا مردم آب خریداری میکنن. یک چیزی هست که یک تراکم نفوذ در افغانستان در کابل با تعداد تقریبا که شما میبینین که روز به روز بلند منزل ها در روژه زیاد میشه و مردم در روژه زیاد میره با 6 میلیون تا 7 میلیون، یک شهری که با 6 لک نفر یا 6 لک نفوذ دیزاین شده باشه او تقریبا 7 میلیون یا 6 میلیون مردم را حمل کنند، یک تقریبا یک مشکل کلانی است و در آینده نزدیک اگر رسیدگی به رزی نشه موضوع آب در شهر کابل یک مشکل بسیار کلان و جدی است.
3: بسیار کوتاه اگر بگین، با نظر داشت تماما مشکلاتی که شما اشاره کردین، خصوصا عدم همکاری جامعه جهانی، نبود کمک ها و بی‌توجهی اداره موجود، آیا راه حل وسطی دیگه وجود داره؟
2: یک چیزی که ما میبینیم رای حل وسطی که موضوعات انرژی است فعلا یک چیزی که خوب است در حکومت، اگر یک پوینت مثبت است دو توجه از یا به موضوع انرژی زیاد است که انرژی در تمامی جای مثلا مگر شما میبینیم از مؤسسه عزیزی که تا 10,000 مگاوات انرژی را تولید میکنه، فکر میکنم به می اساسی که فرصت های کاری تقسیم گردد، انرژی تقسیم گردد، این موضوع تقریبا تا یک اندازه حل میشه.
3: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالحمید جلیلی فعال حوزه مهاجرت که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان. وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزی و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه به 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار سی بی اس گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی ای تاندربولت که با نام وارتاک نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل با کشتی‌ها از آغاز جنگ شش ماهه میان دو کشور چند نفکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از همه طرف ها خواست که حتی اکثر خشتنداری را در پیش گیرند و از تشدید وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جلوگیری کنند. فرماندهان مرکزی ارتش آمریکا گفتند که حمله به 5 نفتکش ایرانی پاسخ به 2 تلاش سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا با موشک بالیستیک در 2 روز گذشته بود. با گفته واشنگتن در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسید. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دار زدن تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه به اتحاد استفاده کرده است و در ازای نفت میلیاردها دلار کالا از تجهیزات نظامی از چین خریده است. دو منبع ارشد حکومت ایران و 3 فرد مطلع پنجشنبه 19 سنبله به رویترز گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهای برای واردات کالای چینی تبدیل می‌شود. با گفته این منابع، این روش به چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان امکان داده است که به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا با جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد. آنها افزودند که این سازوکار دست کم از سال 2021 برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید 19 مورد نیاز ایران به کار گرفته شده است. با افزایش فشارهای واشنگتن بر شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان چین و ایران پررنگ‌تر شده است. آمریکا شماره از شرکت‌های کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، اما تا اکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میاندوری کنگرس پیروز شوند، به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند و این پرداخت را سود سهام ترامپ نامید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبله در جریان سخنرانی در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در دالاس گفت که اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما هم پیروز می شوید و $5,000 دریافت می کنید. او این اقدام را ناشی از موفقیت های اقتصادی اداره خود دانست، آن را به سود سهام شرکت‌ها و سهامداران تشبیه کرد. با این حال، اجرای این وعده چالش‌های فنی و اقتصادی جدی روبرو است. اجرای این طرح برای حدود 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت و منوط به تصویب کنگرس است. این در حالی است که کسر بودجه سالانه آمریکا به 1.8 تریلیون دلار و بدهی ملی این کشور به $40 تریلیون رسیده است. ساعت پس از این سخنرانی، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، اعلام کرد که این پرداخت‌ها شامل ثروتمندان نخواهد شد و پیشنهاد کرد که هزینه‌های آن در درآمد تعرفه‌ای تأمین شود. اما آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که درآمدهای تعرفه‌ای بسیار کمتر از رقم مورد نیاز برای چنین پرداختی است. وال استریت جورنال گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسات خصوصی احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری او در جنوری 2029 را مطرح کردند. ارزیابی که با وعده‌های علنی ترامپ درباره پایان سریع جنگ در تضاد است. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه و شماره دیگری از مقام‌های ارشد در جلسات در دفتر بیزی و اتاق وضعیت با ترامپ گفتند که حکومت ایران ممکن است در برابر محاصره دریایی و دیگر فشارهای نظامی آمریکا به مقاومت ادامه دهد. مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این وضعیت می‌تواند جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی در جنوری 2029 طولانی کند. این ارزیابی های غیر علنی در حال مطرح شده است که ترامپ روز چهارشنبه 18 سپتامبر گفت که بلافاصله پس از انتخابات میانداره‌ای نوامبر پایان می‌یابد، زیرا با گفته او حکومت ایران دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. نخست وزیر نروژ گفت که هواپیمایی حامل ولادیمیر زلنسکی هنگام عبور از مولداوی با خطر برخورد یک پهپاد روبرو شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم خاکسپاری هارلد پنجم پادشاه نروژ راهی اسلو بود. یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه 18 سپتامبر با شبکه عمومی NRK گفت که این تهدید روز سه‌شنبه و هنگام ادامه سفر زلنسکی از فرودگاه بین‌المللی کیشینو رخ داد و باعث تأخیر در پرواز او شد. زلنسکی با وجود این تأخیر روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ در اسلو شرکت کرد. هنوز مشخص نیست که پهپاد را چی فرد یا کشوری با پرواز درآورده بود و تا چی فاصله با هواپیمای حامل رئیس جمهور اوکراین نزدیک شد. وزارتخانه های خارجه اوکراین، روسیه، مولداوی و نروژ به درخواست ها برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا نیز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است. گزارش از افزایش چشمگیر حملات مسلحانه در مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان پاکستان حکایت دارد. این مناطق تا چند ماه پیش عمدتاً از حملات و درگیری ها با شورشیان در بخشای دیگر بلوچستان دور مانده بود. اکنون افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان و حشد نظامیان بلوچ نگرانی ها درباره گسترش ناامنی به بخشهای توسعه از این ایالت را افزایش داده است. بر اساس گزارش الجزیره در 11 ولسوالی پشتونشین بلوچستان از جدی 1404 تا ثوره 1405 هیچ حمله ای از سوی گروه های مسلح ثبت نشده است. از ماه جوزای 1405 به این سو دست کم 13 حمله در این مناطق رخ داده است. در دهم سپتامبر نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که حمله ای افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان به یک مرکز گمرکی در زیارت کراس و در ولسوالی پشین را بف کردند. در این درگیری ها چند مهاجم و 6 نیروی امنیتی کارمند گمرک کشته شدند.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
15: در میان این همه رویداد، ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
16: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: شکست قامت شمشاد در با، اما سبزینه ها ناشاد در با. شکست گسرد با دستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با. بسر بستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. دهرنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
20: صدای شما،
21: صدای
22: شما،
23: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. 25 سال پس از 11 سپتامبر، القاعده با انتشار ویدیوی منسوب به حمزه بن لادن آمریکا را تهدید کرد. طالبان چه نقش در بازسازی القاعده دارد؟ اعتراض به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. دانشجویان پاکستانی شعار عدالت سر دادند. شورای طبی پاکستان میگوید مدرک پزشکی حق اقامت را تضمین نمی کند. کارزار سازمان یافته طالبان برای تخریب مخالفان. این گروه 70 میلیون افغانی برای جنگ تبلیغاتی اختصاص داده است. رسانه ها و حساب های مستعار ابزار اجرای این برنامه. و پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ. سپاه پاسداران هدایت این عملیات را بر عهده دارد. در این مجموعه خبری به تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. امروز 25 سال از حملات 11 سپتامبر بر رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان حالا میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش، ده ها عضو القاعده در افغانستان حضور دارند و شماری از آنان آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده فردی که برای نخستین بار چهرهش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. این گروه در ویدیو با اشاره به حملات گذشته بار دیگر آمریکا را تهدید کرده است. افغانستان اینترنشنال نمیتواند اصالت ویدیو و هویت فرد معرفی شده را به گونه مستقل تایید کند. خانواده هایی که در عملات 11 سپتامبر عزیزانشان را از دست دادند هنوز با خاطره آن زندگی می کنند، اما برخی از آنها از همان آغاز مخالف جنگی بودند که به نام پاسخ به این حملات آغاز شد. الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده‌ای را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم را از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمی‌گردد؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد، این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود. On my
2: orders, به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامونو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، اینکه اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسان های دیگه انجام داد. فکر می کنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که می تونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر می تونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی را از دست داده، چه می گفتین؟
0: می گفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم، برای اونچه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم. United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Decision to end the U.S. military involvement in Afghanistan.
3: نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای شهرانی، وقتتان بخیر. 25 سال از حادثه 11 سپتامبر میگذرد. آمریکا 20 سال در افغانستان جنگ کرد. صدها سربازش کشته شد، ولی بالاخره طالبان را دوباره با طالبان تعویض کرد. فکر میکنین که استراتژی جنگ آمریکا علیه توریسم در افغانستان شکست خورده؟
4: سعین سلام به شما، سلام به همگی بیننده های شما. قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم اجازه بدین که من از هفته تقدیر از شهدا که البته دو روز قبل به شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود ختم شده بود، او را به مردم ما هم تبریک بگویم و هم از رزمندگانی که امروز در برابر طالبا که البته امریکایی‌ها اونا را به قدرت رساندن می جنگن، از جنگ و قهرمانیشان تقدیر بکنم. خب ببینین، او چیزی را که ما 25 سال قبل در امریکا شاهد بودیم و البته گفتاری که بعد از او به ارتباطی رفتن امریکا و افغانستان به نام جنگ علیه تروریسم گفته شده بود، باید او را بررسی یک ذره عمیق‌تر بکنیم. تا به امروز در خود امریکا عامل اصلی این رویدادی که البته تاریخ‌ساز شد در امریکا هنوز هم معلوم نیست. هیچ تحقیقاتی درستی تا به امروز وجود نداره که چی کسی یا کسای عامل این فاجعه بودن. اما او چیزی را که ما میفهمیم که صورت گرفت در 25 سال گذشته، بله، جنگی به نام علیه تروریسم بود که در واقعیت جنگ برای تروریسم شد. این جنگ ها عامل اساسی به میان آمدنی حلقه های بزرگتر و بیشتر تروریست در منطقه ما و در حتی در افریقا، در جای دیگری البته بیرون از جهان غرب ازدیاد پیدا کرد و این جنگ معمولا گفته میشه جنگ برای تروریسم بود، نه بر علیه تروریسم. از اون لحاظ اما نتیجه ای را که ما در افغانستان دیدیم که جنگ بر ضد طالبان شروع شده بود و با قدرت رساندن طالبان ختم شد، در حقیقت جزی اونمو برنامه جنگ برای تروریسم بود، نه جنگ بر علیه تروریسم. اگر واقعا جنگ بر علیه تروریسم می بود، امروز ما باید نه طالبان را در افغانستان در قدرت می دیدیم و نه تروریست های دیگر در مناطق دیگر شرقی میانه و شمال افریقا.
3: بله آقای شهرانی، از طرف دیگر نیویورک تایمز هم گزارش داده، گفته که القاعده هنوز در افغانستان از جا و پناه داره، حتی شمار از اعضایش آزادانه در افغانستان گشت و گذار میکنن. از طرف دیگر خوب از کس به نام حمزه بن لادن هم ظاهرا رونمایی شده که باز هم تهدید میکنه امریکا را با توجه به حملات هم که قبلا انجام داده بود. فکر میکنین اگر القاعده در افغانستان است، واقعا چرا جهان، چرا امریکا چشم پوشی میکنه؟
4: خب ببینیم، هدفی امریکا را ما فکر میکنیم که کمکی کم چی کردیم، به اصطلاح تعبیر و توصیفی که خود ما میخواستیم بکنیم که اینا و حرفایی را که اینا زدن ما همه ایشه قبول کردیم که اینا به امریکا رفتن چی به افغانستان حمله کردن که تا طالبان را از بین ببرن و حکومتی دموکراسی را اونجا به میان بیارن و ملت سازی بکنن و چی و چنان. این حرفا همه گیش گفته شد، اما ما هم به سادگی قبول کردیم. در طول 20 سالی که امریکا در افغانستان بود، یک سلسله کارهای مثبتی انجام داده شد که در او هیچ شکی نیست، که شهرها آباد شد، راهها آباد شد، شفاخانه ها یک چیزا. اما در این حال بربادی زیادی هم در نقاط مختلف مملکت صورت گرفت به لحاظ جنگا. به یاد داشته باشین مادر بمها را اینا در افغانستان امتحان کردند و در پهلوی از او اگر ما امروز طالبان را در قدرت میبینیم، به حیث یک نظامی به اصطلاح دهشت افغان ای را به اونجا به قدرت آوردن که تا بتانن هنوزم دلایلی داشته باشن برای بودنشان در منطقه و نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه. افغانستان در حقیقت یک سرمایه گذاری کلانی از اینا به طالبا بود که اونا را به قدرت آوردن که تا اونا بتانن دیگر دهشت افغان ها را هم در اونجا جا بتن اضافه بکنن و دلیلی بیشتری برای غرب و برای امریکا داشته به میان بیاید که بله این منطقه هنوزم منطقه نارام است و منافع ما در اینجا در خطر است در برابر چینایی ها، روس ها، ایرانی ها، دیگر ها. ما باید در اینجا باشیم و آنچه که میخواییم بکنیم و با مولی آزم هست که در 5 سال گذشته اینا نظام تمویل کردن از لحاظ نقدی، نه یعنی افتوار 40 میلیون دلار داده روان هستن.
3: پس آقای شهرانی باور شما ای است که باور شما ای است که طالبا هم به نوع شامل این پروژه هستن، پروژه حضور القاعده در افغانستان و نقش تسهیل کننده را دارن، درست؟
4: در این هیچ شکی نیست که طالبا یک ابزاری بسیار مهم و عمده‌ای هستن که در 20 سال جنگ در منطقه امریکایی‌ها به دست آوردن و اینا را با ایشان معامله کردن و امروز برشان خدمت میکنن و برای خواستهای از اینا کار میکنن. از این لحاظ پروژه امریکایی از بین بردن چی نبود، یعنی دهشت افغانی و سختگیری و این حرفا، بلکه توسعه از او و امکاناتی بیشتری را برای به میان آمدن اینا خلق کرد و طالب امروز حتما یکی از اونم ابزاری است که برای آینده بیشتری مشکلات در منطقه برای امریکایی‌ها کار خواهد کرد و امریکایی‌ها از اینا به حیث یک ابزار تا آینده دراز ممکن استفاده بکنن. با تأسف.
3: نظیف شهرانی، استاد دانشگاه اندیانا، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
4: سلامت باشید.
3: رد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر نزدیک به یک دهه بعد در ابتاباد پاکستان پیدا شد، جایی که اسامه بن لادن سالها مخفیانه زندگی میکرد و سرانجام در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد. رفعت الله اورگزای خبرنگار ما به محل اقامت بن لادن رفته تا ببیند از آن مخفیگاه چه باقی مانده و مردم محل امروز آن رویداد را چگونه به یاد می آورند.
5: په ابتاباد کې بلال ټاون کې هغه ځکه موجود یم چرته چې 2 مئی 2011 کې امریکې یو عملیات کړی و. په دغه عملیاتو کې د القاعده مشر اسامه بن لادن سره د 4 کسانو وژل شوی و. دلته کې اول چې دی یو ډیر غټ کور و چې د وزیرستان حویلی په نوم باندې مشهور و. بیا چې کله دغه عملیات ختم شو، دینه پس دلته حکومت چې دی دغه کور وران کو. خو اوس هم دلته چې دی خلک وخت تر وخت راځي، تقریبا 15 کاله د دې پیښې شوې دي. او دینه مخکې موږ راغلي وو، اول دلته کې دومره زیات آبادی نه وه، خو چې اوس دا 15 کاله پس موږ راغلو دلته ډېر زیات کورونه جوړ شوي دي. او دلته موږ سره موجود دی د ابتاباد یو خبریال، او دا هغه یو خبریال دی چې کله دا پیښه وشوه نو ټول نه اول چې دغه دیزی ته څوک رارسېدلی و.
6: دلته چې راغلم برانو دلته یو فایر بریګیډ ګاډه او پر سړک باندې هغه مخکې شو، رستو زه بی شوم هغې دلته راغلم. زه راغلم چې دلته نو ما وی چې د سچا هلته نه گیټ و جو ماتو چا مات کړو. زه دننه راغلم نو دی ځای باندې دی ځای داسې به لاړو هلیکاپټر هغې کې اور لگے دلو. او دلته دلته دلته دیوارو هغې سره جنرل رائل شریف آ وقت آغا دلتا پی ایم اے کمانڈر دا خبرہ ما انگلش کے ورتا وے چے دا ہیلیکاپٹر چے دا پاکستان ہے ہیلیکاپٹر نہ دے ولے چے موسرا دا نائٹ وی این ہیلیکاپٹر نہ دی.
5: اسامہ بن لادن مرگ نہ پس 100 روز پاکستان کے مسلسل دا سوال اچتی دیو چے آیا دغه پیخ نہ حکومت پاکستان خبر وو او کغل علم وو او ته معلومات نو. نو هغه وخت حکومت پاکستان دا موقف و چې موږ د پیښې نه خبر نه وو. راځي چې څېړونکو سره پوښتنه وکړو.
7: لوکل خلک دي که نه هغوی په دې باندې شک کول داسې کیدی نه شي چې د دې انفارمیشن کې دی ته چې کوم دی که نه ایجنسی پاکستان څومره چې ایجنسیانې دي که نه دی به خبر نه. زما ذاتی خیال دا دی چې دی ته چې کوم دی که نه څنګه څه معلومات وو. اول چې کوم دی که نه جهاز راغلی وو هغې لینډنګ کړی وو ریفیولنگ کړی وو هلته دربند سره خوا کې. نو هلته ټول ارینجمنټ والا موجود وو. چا والا ارینجمنټ کړو چا والا غلط چې کوم دی که نه ټینکونه او دا ټینکر او داسې کوم دی ڈرمونه پروت وو که نه چا والا ارینج کړی.
8: کله دا پاکستان کې پیدا شو او دا چې دې دومره غټ آپریشن وشو ټول دنیا کې پاکستان ډېر بدنامي وشو چې بھئی دا دنیا نمبر 1 ټیررسټ چې دی پاکستان کې برآمد شو. نو دانګ نه پس چې دی پاکستان چې کم ایفرټس وو کاؤنٹر ٹیرر والا یا اینٹی ٹیرر والا ڈیر سخت شو. مثلاً تاسو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیرر

0: مردم را به اطاعت از هیبت الله فرا بخوانند. در متن خطبه از رهبر طالبان به عنوان امیر مشروع یاد شده و آمده که سرپیچی از فرمانهای او مسلمانان را با شکست روبرو می کند. طالبان سختگیری و کنترل بر ظاهر دانش آموزان را در مکاتب قندهار افزایش دادند. شمار از دانش آموزان می گویند در صورت نپوشیدن دستار و لباس تعیین شده با اخراج از صنف و تنبیه روبرو می شوند. به گفته دانش آموزان، طالبان در حال بر ظاهر آنان تمرکز کردند که مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار روبرو هستند. و کانادا 975 هزار دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد. اوچا میگوید این کمک برای رسیدگی به نیازهای حیاتی آسیب پذیرترین افراد مصرف خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شورای پزشکان پاکستان میگوید بیش از 200 دانشجوی افغان در رشته های پزشکی این کشور تحصیل می کنند، اما تنها 22 تن آنان رسما ثبت شدند. به گفته این شورا، بررسی اسناد 176 دانشجوی دیگر هنوز ادامه دارد. از میان دانشجویان ثبت شده 14 تن فارغ شدند و 8 تن دیگر سال آینده فارغ خواهند شد. این شورا تاکید کرده که داشتن مدرک پزشکی به تنهایی حق کار یا اقامت در پاکستان را فراهم نمی کند. در سوی دیگر جمع از دانشجویان پاکستانی دیروز در اعتراض به اخراج دانشجویان افغان در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد با سردادن شعار عدالت همبستگی خود را با همصنفان افغانشان اعلام کردند. معترضان از دولت پاکستان خواستند بعد دانشجویان افغان اجازه دهد تحصیلات خود را تکمیل کنند. یک دانشجوی افغان در پاکستان میگوید تصمیم شورای عالی پزشکی این کشور دانشجویان را با سردرگمی روبرو کرده. او تاکید میکند که دولت پاکستان شرایط دریافت ویزای دانشجویی را دشوارتر کرده و رسیدگی به درخواست آنان را به تاخیر میاندازد.
1: در روزهای دانشگاه برای دختران در افغانستان به خاطر ادامه تحصیل از طریق بورسیه علامه اقبال لاهوری به شکل قانونی وارد پاکستان شده، اما متاسفانه با تصمیم اخیر PMDC و دستورات که راجع به مسیر افغان صادر شده، آینده تحصیلی ما در یک حالت خیلی نگران کننده و نامعلوم قرار گرفته است. تا امروز هیچ دلیل قانع کننده و روشن راجع به این تصمیم اخیر PMDC به ما ارائه داده نشده است. فعلا وزارت خارجه پاکستان گفته است کسانی که پاسپورت و ویزه معتبر دارند می توانند تحصیلات خود را در پاکستان ادامه بدهند، اما تا حالا این موضوع از طرف PMDC به شکل رسمی تایید نشده و هیچ نوتیفیکیشن رسمی در این مورد به دانشگاه فرستاده نشده. از طرف دیگر PMDC هنوز دستور خود را در مورد اخراج مسیرین افغان از دانشگاه لغو نکرده است و روز قبل نیز داو میدیکل کالج و فدرال میدیکل کالج به مسیرین افغان اختار داده است که این سی خود را از دانشگاه دریافت کنند و پاکستان را ترک کنند. این وضعیت نگرانی ما مسیرین افغان را بیشتر کرده و آینده تحصیلی ما را در اگالت نامعلوم قرار داده است. ما مسلین افغان اول خواهان لغو این دستور PMDC هستیم و بعدا مشکل خیلی جدی که مسلین افغان با آن روبرو هستن موضوع ویزه است. ما مسلین داریم که 5 یا 6 ماه قبل به خاطر ویزه درخواست دادن، اما با وجود گذشت چندین ماه ویزه آنها هنوز از طرف وزارت داخلی پاکستان صادر نشده است.
0: اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید دولت این کشور تصمیم برای اخراج دانشجویان افغان نگرفته. به گفته او، دانشجویانی که در مراکز آموزشی معتبر ثبت نام کردند و ویزای معتبر دارند می توانند به تحصیلشان ادامه دهند.
2: میخوام از این فرصت استفاده کنم و درباره وضعیت دانشجویان افغان توضیح بدهم. دولت پاکستان هیچ تصمیمی برای اخراج دانشجویان افغانستان نگرفته است. دانشجویانی که در برنامه‌های آموزشی معتبر ثبت نام کردند و ویزای معتبر دارند، می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل خود ادامه دهند. اما افرادی که در دانشگاه‌ها ثبت نام نشده اند یا ویزای معتبر ندارند، باید پاکستان را ترک کنند. این یک اصل عمومی در سراسر جهان است و تنها به دانشجویان افغان مربوط نمی‌شود. هر دانشجویی که ویزای معتبر و هدف مشخص آموزشی داشته باشد می تواند در پاکستان بماند و به تحصیل خود ادامه دهد.
0: در این مورد جزئیات بیشتر را از رفعت الله رگزی که از پشاور در برنامه با ما است می پرسم. رفعت الله، جزئیات تازه از وضعیت دانشجویان افغان در پاکستان چگونه است؟

0: او بلې ګوره یو خدا دی چې پرون په لاهور کې او بیا په دلته پېښور کې چې دي افغان زده کوونکي چې دي دو احتجاج کړی دی, یعنی مطلب لاریون نه کړی دی, او هلته لاهور کې خو بیا ورسره د پاکستانی سټوډنټان هم چې دي هغه هم ورسره لکه سالیډریټی دپاره چې دی احتجاج کې ګډون کړی دی, او دلته پېښور کې هم چې دي دا سټوډنټانو چې دي همدغه خبره کړې ده چې لکه دا موږ سره زیاتی دی, موږ دا یعنی آخری کالونو کې یو هسې نه یو چې زموږ مستقبل چې دی دې سره به مطلب تباه شي. نو بل طرف ته بیا دغه چې چا دغه پریکړه کړې دی, یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل چې دغو پرون بیا یو تفصیلی اعلامیه چې دی خپوره کړې دی, او په هغه کې غو دا ویلي چې دا دلته مطلب پاکستان کې تقریبا 200 افغان زده کوونکي دي چې دغه میډیکل تعلیم حاصلوي. په دې کې موږ سره صرف 2 کسان چې دا رجسٹرډ دي, یعنی دې کې 4-5 چې دی فارغ شوی دی, او دا 8 کسان چې دی دا اوس مطلب یعنی سو میاشتو کې بدام فارغ شي. نو په اعلامیه کې دا ویل شوی چې لکه دغه کسان دلته اوس خپل جابونه نشي کولای, خپل لکه دلته ډاکټري نشي کولای چې څومره پرې تو حکومت نه لایسنس نیو اغسته, مطلب لکه نور چې کم ریکوایرمنٹ دی غي نه پوره کړی. بیا په دغه اعلامیه کې دا ویل شوی چې دا نور کم مطلب یو نیم سوال نه زیات کسان دي, د دو موږ سره هیڅ ریکارډ نشته دی, لکه دلته دغه د طب تعلیم حاصلوي پاکستان کې خو د دې چې دی لکه هیڅ قسم ریکارډ نشته, نو دې وجه نه چې دی موږ مطلب دا ریګولرایز کوو, دو دپاره مطلب یو طریقه جوړو, نور داسې هیڅ قسم خاص دغه نه دی چې یو نیشنل ټیم موږ دی کې یا افغانان چې دی ټارګیټ کوو, بلکې که څوک ریکوایرمنٹ پوره کوي نو هغه دلته سبق ویلی شي.
1: درست. الله از طرف دیگر رفت الله در بین مقام های پاکستانی هم حرفایشان دوگونه است. مثلا انجمن تیبی پاکستان یک چیز میگه, وزارت خارجه پاکستان, سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چیز دیگه میگه. مقدار در این مورد توضیح بده.
0: او بله بالکل, آقا دغه پی ام ڈی سی چې څنګه ما ذکر وکړو دغه کم چې اعلامیه دی, او بیا داسې د فارن افیس ترجمان چې دی پرون چې کومه خبره خبریالانو ته کړې دی په هغه کې مطلب لږ چې دی فرق دی, لکه پی ایم ڈی سی خو دغه ویلی دی کنه چې دا موږ سره دلته دا کسان رجسٹرڈ نه دي, او دی چې دی لکه مطلب هغه پراپر ریکوایرمنٹ چې دی نه پوره کوي. او بیا هلته پاکستان فارن افیس خو دا ویلی دی چې لکه دا تاثر غلط دی چې دی کې موږ مطلب لکه یعنی ټول افغانانو باندې چې دی پابندی لګولی دی, په دې کې صرف هغه کسان دي یعنی هغه سټوډنټان دي چې چا مطلب دی لکه چا سره ویزه نشته دی ویلډ, یا دا چې دا هغو دلته یونیورسٹیانو کې رجسٹریشن نشته دی. نو بیا دفتر خارج ترجمان دا وایي چې تقریبا 13 کې موږ 6000 سکالرشپ چې دي افغان سټوډنټس ته ورکړي دي, او دا به بیا هم ورکوو. او افغانستان چې دی دا یو دشمن ملک نه دی, خو خبره دا دی چې دلته بعض زموږ ریکوایرمنٹ دی هغه به دغه افغان سټوډنټان پوره کوي, نو هغه نه پس لکه چا ته بیا داسې بندیز نشته چې دلته تعلیم منې څه بندیز دی یا څه نورې مسله دی.
1: بله سپاسگزار هستم از خود رفعت الله. یون اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی در دیدار با مقام های طالبان در کابل و قندهار خواستار سرگیری آموزش دختران شد. او هشدار داده که هر سال هزاران معلم و کارمند صحی زن از بازار کار خارج می شوند بدون آن که فارغ التحصیلان تازه جاگزین آنان شوند. این پنجمین سفر یون اگلند به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. سمسام سیرت در این گزارش محورهای این سفر و همچنان درخواست های اگلند از طالبان و جامعه جهانی را بررسی کرده.
2: سفر رئیس شورای پناهندگان ناروی به افغانستان. یان اگلند در کابل و قندهار با مقامات طالبان دیدار کرده و خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و زنان در مکاتب و دانشگاه ها شده. محدودیتی که به گفته گلند افغانستان را با کمبود جدی آموزگاران و پزشکان زن مواجه کرده.
3: پیام من به مقامهای طالبان که در کابل و قندهار با آنها دیدار کردم این است که اگر به دختران اجازه ندهید پس از دوره ابتدایی به تحصیل ادامه دهند با یک فاجعه روبرو خواهد شد. زیرا در آینده دیگر معلم، پرستار، دکتر و قابله زن ماهر در افغانستان وجود نخواهد داشت. آموزش حق ابتدایی جهان شمول است. ما می توانیم برای فراهم کردن زمینه آموزش کمک کنیم. شما به ما گفتید به محض اینکه شیوه افغانی و اسلامی را ایجاد کنید آموزش برای دختران و زنان فراهم خواهد شد. اما اکنون 5 گذشته ما همین حالا به آن نیاز داریم و باید زمینه آن فراهم شود. این پیام صریح و بی‌پرده من به رهبران طالبان است.
2: این پنجمین سفر یان اگلند به افغانستان از اگست 2021 است. اگلند همچنین از جامعه جهانی که خواستار حق آموزشند و اما کمک های بشری را قطع کرده اند انتقاد کرد و آن را روی کرده ریاکارانه خواند.
3: وقتی کسی از خارج افغانستان در نشست در پایتخت یک کشور اروپایی چنین خواسته ای را مطرح می کند و همزمان کمک های غذایی به دختران افغانستان و حتی کمک ها به آموزش ابتدایی دختران افغانستان را قطع می کند، این ریاکاری است. ما اکنون به دلیل نداشتن بودجه کافی مجبور شده ایم کارمندان زن امداد رسان و معلمان زن در مقطع ابتدایی دختران را اخراج کنیم. افراد بسیار زیادی گرسنه اند، بدون سرپناه و در فضای باز زندگی میکنند و در رنج و سختی به سر میبرند.
2: کمک های بشری به افغانستان در دو سال اخیر به گونه گسترده کاهش یافته. طالبان نیز خواستار افزایش کمک های بشری اند. اما بررسی سازمان ملل و نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که ممنوعیت کار زنان، ایجاد اخلال در کار امدادرسانان و مداخله و سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشری از عوامل اصلی کاهش کمک‌هاست. رژیم طالبان هرچند سوء استفاده از کمک‌ها را رد می‌کند، سخنگوی این گروه پذیرفته که برای جلوگیری از مصارف بیجا در کار نهادهای امدادرسان مداخله می‌کنند. ذبیح الله مجاهد توضیح نداده که منظور از مصارف بیجا چیست. پیشتر دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از ممنوعیت‌های طالبان بر زنان کارمند در دفاتر این سازمان در افغانستان شدیداً انتقاد کرده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. 25 سال پس از 11 سپتامبر، القاعده با انتشار ویدیوی منسوب به حمزه بن لادن آمریکا را تهدید کرد. طالبان چه نقش در بازسازی القاعده دارد؟ اعتراض به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. دانشجویان پاکستانی شعار عدالت سر دادند. شورای طبی پاکستان میگوید مدرک پزشکی حق اقامت را تضمین نمی‌کند. در ادامه، گام تازه برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت به صحراوی‌ها را تایید کرد. اداره استخبارات طالبان برای تبلیغ علیه مخالفان این گروه 70 میلیون و 700 هزار افغانی اختصاص داده. بر اساس اسناد، این برنامه با استفاده از 1500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی اجرا می شود. رسانه‌های وابسته به طالبان و شمار از تلویزیون‌های خصوصی نیز در اجرای آن نقش دارند. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
4: جنگ پرهزینه طالبان در میدان روایت‌ها. 70 میلیون و 700 هزار افغانی بودجه برای جنگ تبلیغاتی علیه مخالفان. اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده از یک برنامه گسترده و چند لایه تبلیغاتی این گروه پرده بر می دارد. نبردی که این بار نه در سنگرها بلکه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی علیه مخالفان جریان دارد. استخبارات طالبان برای اجرای این برنامه ده ها میلیون افغانی اختصاص داده است. اما این پول صرف چه چیزهایی می شود؟ بر اساس اسناد، ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به مخالفان طالبان، ایجاد اختلاف میان جبهات ضد طالبان و جلوگیری از پیوستن مردم به این جریان‌ها از اهداف اصلی این برنامه است. در کنار آن، تبلیغ درباره ارتباط مخالفان با پاکستان، جلب حمایت کارشناسان سیاسی در خارج از کشور و تولید مطالب درباره سرکوب پشتونها و بلوچها در پاکستان نیز در این برنامه گنجانده شده است. بخش مهم این کارزار را رسانه‌ها هدایت می‌کنند. رسانه‌های مانند المارسات، شبکه یاد، شبکه مثلث، صدای هندوکش، چینل آفاق، چینل نقاب، گرین میدیا و رادیو حریت و دست کم 3 تلویزیون خصوصی به عنوان مجریان این برنامه معرفی شدند. هدف جنگ تبلیغاتی طالبان اما فقط حمله به مخالفان نیست. برجسته کردن دستاوردهای امنیتی طالبان، تبلیغ علیه فعالیت‌های مخالفان در خارج از افغانستان و تبلیغات علیه پاکستان نیز در این برنامه پیش بینی شده است. در این میان هم شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این طرح فعالیت سازمان یافته در شبکه‌های اجتماعی باشد. بر اساس اسناد 1500 حساب کاربری مستعار برای تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. حساب‌هایی که بیشتر با نام و هویت زنان فعالیت می‌کنند، اما گفته می‌شود پشت این نام‌ها و تصاویر دخترانه مقام‌ها و گرداننده‌های شبکه‌های اجتماعی طالبان قرار دارند. آنچه اسناد منتشر شده نشان می‌دهد تصویر یک برنامه منظم و چند لایه است. برنامه‌ای که در آن رسانه‌ها، تلویزیون‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های مستعار همگی به یک هدف گرفته شدند. مقابله تبلیغاتی با مخالفان طالبان. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای پیکان، وقتتان بخیر. با این همه بودجه و با این همه دم و دستگاهی که طالبان به منظور جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی تدارک دیدن، فکر میکنین که در این جنگ تا حالا موفق بودن؟
5: سلام، سلامتی به شما و به بیننده‌های جسور شما. من فکر میکنم این مصارف غزه خودش یک پیام واضح و مشخص میرسونه که اینا جایگاه و پایگاه مردمی خود در گذشته هم دست داده بودن، حالا هم دست دادن و تلاش میکنن به نوع با اغوا کردن، با پروپاگاندا، با فشار سفید نمایی کنن و خود در انظار عامه افغانستان خوب نشان بدن و با این حرکت خود تا فعلا نتونستن موفقیت چنانی رو به دست بیارن. ولی چیزی که مشخص است اویست که اینا تانستن سانسور گسترده، بالاخره تحقیر و شکنجه و بستن رسانه ها و بدام افگندن برخی از خبرنگارا در این کار واقعا دست بالا داشتن، موفق بودن، چون اینا با سانسور کردن، با فشار بالای رسانه ها به نوع برخی از رسانه ها را آله و ابزار قرار دادن بر او اساس. ولی به شکل سایبری گسترده کدام فعالیت چشمگیری نداشتن. ولی جای تعجب در اینجاست که اینا خود تیکدار شریعت میگیرن و خود مسلمانه که در حقیقت دو کس با دروغ و بهتان و افترا در اسلام گناه است، ولی اینا با دروغ و با افترا و با پروپاگاندا روی میرن و این بسیار جای تاسف است که حتی شریعت زیر سوال میبرن و کارشان نشان میدن که اینا اهل شریعت هستن، ولی عملکردشان واقعا با تاسف دور از انسانیت، دور از شریعت است.
1: آقای پیکان، خوب رسانه هایی که رسمی مربوط به طالبان است و به کنار، ولی در گزارش هم شما حتما شنیدین حداقل سه رسانه خصوصی است که اینا در این روند طالبان همکاری میکنن. وقت آدم میبینه که مدیران بعضی رسانه ها میان عملا در نقش سخنگوی طالب ها ظاهر میشن و بیانیه میتن و پشت میز خطاب استاد میشن، این را چگونه شما میبینین؟ فکر میکنین بر اثر فشار طالب هاست یا نه از امو پول 70 میلیون کسی یک چیز رسیده به اینا؟
5: چند نوع رسانه ما در گذشته هم داشتیم، حالا هم داریم. یکی رسانه است که اینا هدفمند و رسالتمند به خاطر آگاهی، به خاطر ذهن‌سازی، به خاطر خبررسانی فعالیت میکنند. یکی از رسانه است که به خاطر تجارت پر کردن جیبشان فعالیت میکنند. ولی یکی از رسانه عقیدتی در توانی با طالب‌ها با تأسف عرض اندام کردند. ولی اکثریت رسانه را اینا به نوع زیر فشار گرفتند یا خبرنگارانش را شکنجه کردند یا تحریم‌های اقتصادی، بلند بردن مالیات، مصرف گزاف برق و بالاخره عدم همکاری در قسمت ارائه معلومات زمینه را بری مسئله ساخته که رسانه ورشکسته شد و یک تعداد رسانه را قصد اینا از نظر اقتصادی و از نظر کاری ورشکسته ساختن که با او را به عنوان مواد مصرفی خود استفاده کردن. ولی یک تعداد رسانه که با تأسف توقع مرتبه رسانه از این رسانه ها خیلی بلند بود، قسم نشان دادن که اینا در برابر پول واقعیت های عینی جامعه را کتمان میکنن و در حقیقت خیانت میکنن بر امو مسلک پاک و صادقانه خبرنگاری. برای اساس ما فکر میکنیم یک تعداد رسانه ها در تبانی با طالب ها کوشش میکنن سفت نمایی کنن که خودش در حقیقت جنایت است، در حقیقت گناه است، در حقیقت خیانت به مسلک محسوب میشه. ولی بله، در داخل افغانستان رسانه ها هم زیر فشار هستند و هم یک تعداد رسانه ها در همکاری با طالب ها قرار گرفتند.
1: آقای پیکان، جالب است که یک بخش کلان از این پروژه حساب های مستعار است. مثلا حتما شما هم در ویدیو دیدین آمنه پنشیری، نمیدانم فریده پنشیری، حساب های زنانه است که در صورت پشتون حساب ها خب طالب ها با دستار و با ریش و با این چیزا نشستن. فکر میکنین با این وضعیت اگر نتیجه میداد، خود در زمان جمهوریت نتیجه میداد، فیسبوک چلون کیا بود؟ فکر میکنین حالا نتیجه میده این جنگای مستعاری؟ آقای پایکون صدای مرا دارین؟
5: ما فکر میکنم که خود از یک پیام وزیر بر مردم افغانستان میرسنه که شما ببینین که طالب کی است. بله شما صدای مرا دارین؟
1: بله بله آقای پایکون بفرمایید.
5: بله
1: بله ظاهرن که تماس آقای پایکون را من صداشون درست ندارم، ولی بر صورت نجیب پایکون
5: من گفتم که خوب است که مردم افغانستان ببینه که طالب و تفکر طالبانی
1: بله
5: چی پدیده ای است
1: که صدای آقای پایکون را درست نداریم در برنامه، ولی بر صورت نجیب پایکون روزنامه نگار سپاسگزار است از حضورشان در برنامه. ادامه خبرها. رویترز به نقل از چندین منبع گزارش داده که پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران ایران انجام شده. به گفته این منابع، هدف از این عملیات گشودن جبهه تازه در جنگ ایران و آمریکا بوده. همزمان حوثی‌ها با تصرف شهر بندری مخا تسلط خود بر تنگه باب المندب را نیز تقویت کردند. گزارش از پویا هاشمی.
6: کاروان نیروهای انصار الله یمن هنگام ورود به شهر مخا، همان حوثی هایی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. به گفته دو منبع دولتی یمن، هدف این پیشروی ایجاد اختلال در آبراه کلیدی باب المندب است. آبراهی که با بسته شدن تنگه هرمز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مسیر بدیل انتقال انرژی تبدیل شد. حالا مخا به دست حوثی ها افتاده و منابع نظامی یمن میگویند فرماندهان سپاه پاسداران این پیشروی را هدایت کردند. در مقابل یک مقام ایرانی بر رویترز گفته تهران چندین نشست با حوثی ها داشته، اما تصمیم پیشروی به سوی مخا را خود این گروه گرفته است. در واکنش به سقوط مخا، دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است ساعت بعد اعلام کرد که حملات هوایی به این شهر را بیشتر می کند.
7: کاملا ساده لوحانه است که فکر کنم این اتفاق بدون هماهنگی با ایران رخ داده است. اما با باور من حوثی ها در هر صورت چی با ایران و چی بدون آن این کار را می کردند. با این حال توانایی های دریایی و نگاه راهبردی آنها به دریا قطعا با کمک، تجهیزات، آموزش و هماهنگی ایران شکل گرفته است.
6: اما آزمون اصلی پیشروی همپیمانان تازه عربستان است. حوثی ها شهرهای عربستان را هدف گرفتند و منافع ریاض در یمن هم به خطر افتاده است. در چنین وضعیت دیگر اعضای توافق مکه چی خواهند کرد؟ انقره تا حالا فقط حملات حوثی ها را محکوم کرده است. در پاکستان هم به گزارش رویترز مقام ها هنوز مرددند که وارد درگیری ایران و عربستان شوند یا نه. وزارت خارجه این کشور هم فعلا به محکوم کردن حملات بسنده کرده است.
8: پاکستان حملات نکوهیده حوثی ها به مراکز غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند. پاکستان بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان تاکید می کند. ما در کنار دولت و مردم برادر عربستان می ایستیم و به حمایت از تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ادامه خواهیم داد.
6: ارتش دولت یمن می گوید قصد دارد شهر ساحلی مخا را پس بگیرد و برای این کار از عربستان حمایت هوایی و کمک بیشتری خواسته است. اما ریاض نگران است که کمک بیشتر حملات شدیدتر پهپادی و موشکی حوثی‌ها را در پی داشته باشد. همین نگرانی هم باعث شده در حمایت از نیروهای دولت یمن محتاط تر عمل کنند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی برای بحث بیشتر بر برنامه با ما است. آقای حسنیاری، پیروزی حوثی‌ها را در بندر کلیدی مخا چگونه میبینن و چگونه بررسی میکنین شما؟
9: درود بر شما و درود بر بینندگان و شنوندگان محترم برنامه شما. این پیروزی حوثی ها در مخا بسیار مهمه، نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی مستقیما توسط سپاه پاسداران در کنار حوثی ها به اونها چگونه جنگیدن مدرن رو نشون میده. سلاحایی که حوثی ها دارن سلاحایی که از جمهوری اسلامی میاد و در نتیجه جمهوری اسلامی به نوعی در صدد این هست که از دریای سرخ و باب المندب به عنوان اهرمی استفاده بکنه برای فشار بر بازار جهانی، بازار جهانی انرژی، بخصوص از زمانی که کنترل تنگی هرمز رو تا حد بسیار زیادی از دست داده. این تحول بزرگی است و اگر که نیروهای دولتی یمن به همراهی عربستان و با شرکت آمریکا با سرعت زیاد اکسل عمل نشان ندهند، مخا رو پس نگیرند و نه تنها اون، بلکه در چند روز گذشته دیدیم که نیروهای دولتی پیشرفت‌های خیلی بزرگی کردند در غرب یمن و به موازات سواحل دریای سرخ، این وضعیت میتونه به نفع حوثی ها ادامه پیدا بکنه و در نتیجه فشار بیشتری رو بر بازار نفت وجود بیاره.
1: بله آقای حسنیاری، جدا از بحث تهدید انتقال انرژی جهانی، کنترلی بندر توسط حوثی ها چه تهدید دیگه را میتونه در پی داشته باشه؟
9: تهدید بسیار مهمی به خصوص متوجه صادرات نفت عربستان سعودی خواهد شد، به خاطر اینکه عربستان سعودی از اونجایی که تنگی هرمز خیلی وضعیت مناسبی از نظر امنیت نداره، عربستان سعودی از طریق لوله زمینی بخش زیادی از نفت خود رو از طریق دریای سرخ و در نتیجه باب المندب قرار بود که به شرق آسیا، کشورهای نظیر چین و ژاپن و کره جنوبی که مشتریان اصلی عربستان هستند، منتقل بکنه و با قدرتی که طالب حوثی ها توانستند در دریای سرخ از خود نشان بدهند، این وضعیت رو مشکل کرده برای عربستان سعودی.
1: خواهش میکنم، میشه اگر آب از نزدیکتان آقای حسنیاری آبم بگیرین، من در جیران میخوایم یک سوال دیگر خدمت شما مطرح بکنم. آقای حسنیاری، بس پیمان مکه اینجا مطرح میشه، خب پاکستان هم یکی از طرف های پیمان است، نگاه ها به پاکستان هم است، چی فکر میکنین که پاکستان به حمایت از عربستان سعودی وارد جنگ میشه یا در وضعیت حداقل تصمیم گرفتن هم فکر میکنم بر پاکستان در شرایط دشوار است؟
9: پاکستان ببینید، درست همون مشکلاتی رو که برای افغانستان به وجود آورد امروز میتونه در این منطقه هم به وجود بیاره. این پیمان مکه قرار بود که حمله به یکی از کشور عضو، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، حمله محسوب بشود علیه کشورهای دیگر عضو پیمان. تا به امروز که ترکیه و پاکستان صرفا به انتقاداتی کردند از حوثی ها و همون حرفای تکراری همیشگی حفظ امنیت و حاکمیت عربستان سعودی و غیره و غیره، کار دیگری انجام ندادند. اگر که پاکستان به خصوص وارد این جنگ نشود، خب این به تبع عربستان سعودی رو از همکاری بیشتر، همکاری نظامی بیشتر با پاکستان سرخورده خواهد کرد، به خاطر اینکه پاکستان منافع بسیار زیادی از همکاری نظامی خود با عربستان سعودی میبره. در مورد تنگی هرمز دیدیم که پاکستان چندان کاری برای عربستان انجام نداد علیه جمهوری اسلامی، و اگر امروز هم در مورد دریای سرخ و باب المندب علیه حوثی ها اقدام نظامی جدی انجام نده، خب این به تبع اون پیمان مکه رو از محتوا خالی میکنه و عربستان رو ناچار خواهد کرد که هرچی بیشتر نیاز پیدا بکنه به ورود آمریکایی ها، حتی بریتانیایی ها و اسرائیلی ها به جنگ علیه حوثی ها. بنابراین باید دیدید که آیا پاکستان صرفاً در پی این هست که از عربستان سعودی بهره مالی ببره، یا اینکه زمانی که نیاز هست نظیر امروز بر کنار عربستان سعودی علیه حوثی ها وارد جنگ خواهد شد.
1: درست آقای حسنیاری، سی این این هم از استقرار مستشاران نظامی آمریکایی در کنار نیروهای عربستان علیه حوثی ها خبر داده. خوی به این معنی است که این یعنی وارد شدن مجدد آمریکا به جنگ با حوثی ها یا امو جبهه تازه که جمهوری اسلامی میخواست؟
9: ببینید، هر دوی اینها در کنار هم. از یک طرف خب جمهوری اسلامی از اونجایی که نتوانستن یه هرمز رو کاملا ببنده، امروز همکاری بسیار بسیار نزدیکتری رو با حوثی ها انجام میده در مورد باب المندب، و به همین خاطر هست که از طرف دیگر آمریکایی ها، شما اشاره کردین، حدود 200 مستشار رو به عربستان سعودی اعزام کردن برای ورود همکاری و کمک به عربستان سعودی. در نتیجه گسترش این جنگ باعث خواهد شد که وضعیت نفت مشکل‌تر بشه، مگر اینکه آمریکا، نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا که بسیار پرقدرت در منطقه، به طور جدی‌تری وارد جنگ علیه حوثی ها در کنار عربستان سعودی و دولت قانونی یمن بشود که حوثی ها رو به طور کامل شکست بدن. در غیر این صورت حوثی ها به حملات خود ادامه خواهند داد و وضعیت بازار نفت رو دچار مشکل بیشتری خواهند کرد.
1: بله، هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، سپاسگزار هستم از شما. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 6% افزایش یافت و بهای نفت برنت به بیش از $107 در هر بشکه رسید. حملات تازه به نفتکش ها نگرانی ها درباره امنیت تنگه های هرمز و باب المندب را افزایش داده. کاهش رفت آمد کشتی ها در این دو مسیر خطر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را بیشتر کرده است. امارات در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است. ابوظبی تاکید کرده که خواهان گسترش روابط بر پایه منافع مشترک است. الجزایر پیشتر امارات را به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه متهم کرده و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داد خاک الجزایر را ترک کند. و مقام های محلی اوکراین میگویند روسیه با پهباد، توپخانه و بمب های هوایی حملات گسترده به جنوب شرقی این کشور انجام داده. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنان 1 تانک تیل و 1 مرکز کشاورزی را هدف قرار داده است. و مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای شهروندی به صحراوی های متولد دوران حاکمیت این کشور به صحرای غربی را تصویب کرد. بر اساس این طرح، حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد دریافت تابعیت اسپانیا خواهند بود. این اقدام می تواند مناسبات اسپانیا را با مراکش که صحرای غربی را بخش از قلمرو خود می داند بار دیگر متشنج کند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
10: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
11: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی های باز می گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
10: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
7: این روز برای من و تمام صحراوی ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر میکنم این یک گام به پیش است. اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
10: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه‌های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همپرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد، روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان این
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: پلیس متروپولیتن لندن از دستگیری یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله به زن همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش پلیس، آنها در چارچوب یک پرونده تحقیقاتی امنیتی تازه درباره نقض احتمالی قانون امنیت ملی بریتانیا مرتبط با حکومت ایران بازداشت شدند. پلیس لندن پنجشنبه 19 سنبله اعلام کرد هر دو مظنون به زن ارتکاب جرم بر اساس ماده 3 قانون امنیت ملی مصوبه سال 2023 یعنی کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شدند. ماموران پلیس مبارزه با تروریسم لندن این زن و مرد را چهارشنبه 18 سنبله در دو مکان متفاوت در لندن بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل کردند.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
20: صدای شما. صدای شما.
21: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
17: 13 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگشت آنان به افغانستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان خواستار لغو این تصمیم شده و این اقدام را غیر قانونی، مغایر قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد در چند مرکز آموزشی پزشکی در لاهور از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد و کالج پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهان تحصیل می کردند. آنان از دادگاه خواستند وضعیتشان را بررسی کند و گفتند تصمیم شورای پزشکی باید در چارچوب قانون اساسی پاکستان و تعهدات بین المللی این کشور گرفته شود. در همین حال تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی با واکنش های گسترده همراه شده است.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سبیل رام جای سخنگوی طالبان امروز گزارش دستاوردهای این گروه را به اصلاحات اداری اختصاص داد. او هدف این اقدامات را ساده سازی روندهای اداری دارد. با گفته مجاهد در 13 اداره 928 روند اداری ساده سازی شده است. مجاهد همچنین از کاهش فساد اداری سخن گفت، ادعایی که محل بحث و پرسش بسیار دارد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال 2025 در میان 182 کشور رتبه 169 را از نظر فساد اداری داشت. رشوه و باجگیری، خیشخوری، انحصار منابع و نبود پاسخگویی از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شدند. حالا پرسش این است، طالبان برای اثبات ادعای کاهش فساد به چه شواهد استناد میکند؟ در نبود نهادهای مستقل ناظر این ادعا چگونه راستی آزمایی میشود؟ تجربه شهروندان چی میگوید؟ و اساساً آیا میتوان در غیاب ساز و کارهای حقوقی و پاسخگویی از حکومت داری سخن گفت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بحث روز خوش آمدید. من وحید فیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز جمشید رسولی سخنگوی پیشین لویس رانولی از فرانسه، هاشم دانش فعال سیاسی از ترکیه و نعمت الله بیژن فعال سیاسی و استاد دانشگاه ملی استرالیا از سیدنی می باشند. بحث را هم با آقای رسولی آغاز می کنیم که خب در صورت نبودن میکانیزم های شفاف برای پاسخگویی چگونه می توان ادعا کرد که فساد در افغانستان کاهش یافته؟
1: تشکر. سلام خدمت شما میمانای حاضر در برنامه. میخواییم بگویم که آنچه را که سخنگوی طالبا یا مقامات طالبا از طریق رسانه ها یا داخل افغانستان میخواین بیان بکنن، در قدم اول خیلی مسئله را مردم افغانستان نمیپذیرن، چون هیچ وقت اینا به مردم افغانستان واقعیت ها و راست بیان نکردین. بناهن حق مردم هم هست که را نشنوه و قبول نکنه. و از طرف دیگه هم اگر بیاییم صحبت از اینجا شروع بکنیم که این مسئله چقدر راست است، چقدر واقعیت داره، چی داره که امروز شما هم در خبرتان گفتین و ما هم از صحبت های از اینا شنیدیم. اول خواه در افغانستان اداره کجا وجود داره که باز ما بیاییم بگیم اصلاحات در اداره به وجود آمده. و مسئله دوم هم من فکر میکنم که هدف از این شخص و هدف از این برنامه خودش به نحوی تغییر افکار عامه و به نحوی تغییر ذهنیت عامه است با آنچه که در این روزا در افغانستان میگذاره و خصوصا جنجالا و مشکلاتی که در داخل افغانستان در قسمت برخورد وزارت عدلیه با قوم هزاره، برخورد اونا با مجتمع خاتم و به می شکل با شهرک ها و یک سلسله موضوعات دیگه که رخ داده، رسانه ها همهشان توجهشان یک بار دیگه به افغانستان شده و از فساد، از زورگویی و از بیقانونی در افغانستان صحبت میکنند. بنابراین اینا آمدین تا با بیان این حرفا و این صحبت ها ذهنیت و افکار آمر تغییر بتن و رسانه ها را جهت‌دهی کنند. مسئله دوم بحثی که در افغانستان آیا فساد وجود داره یا خیر، من فکر میکنم که چیزی را که شما هم گفتین که نهادهای ناظر مستقل در افغانستان وجود نداره تا این مسئله راست‌آزمایی بکنه، اما آنچه که شنیده میشه مردم افغانستان امروز از طرق مختلف صدای خود بلند میکنن، نشان دهنده از این است که اوج فساد در افغانستان، فساد به اوج خود رسیده. متاسفانه مردم هم در کارهای اداری و هم بر رسیدن به حقوق خود دایی که وجه را پرداخت نکنن، اگر از فساد مالی صحبت بکنیم به کارشان انجام نمیشه. و دوم اگر یک تعریف کلی از فساد داشته باشیم که باز بیاییم در چارچوب از او عمل کرده طالبا را مورد ارزیابی قرار بدیم، به وضاحت نشان میده که فساد در قدمی بسیار اخیرش رسیده. اولی که فساد داره اگه یک تعریف ساده داشته باشیم، میگن که سوء استفاده از مقام، صلاحیت یا امکانات دولتی به نفع یک گروه یا شخصی است. اگر شما ببینین شخص تفنگدار ملبس با یونیفرم طالبا یک فرد عادی در روی بازار مورد حمله قرار میده و او را به قتل میرسانه، این دیگر در این مسئله بیان از این که فساد داری کاهش یافته یا فساد وجود نداره، فکر میکنم خاک زدن به چشم مردم است و این مردم هم قبلا این خاک در چشمشان خورده و میفهمند که هر روزی غبار این خاک به چشمشان آمده نیست و چشمان خود پت کردین. بنان بیان این مسائل حقیقت و واقعیت افغانستان تغییر نمیده. در این زمان شما میبینین بی خانمان ساختن مردم، کشیدن مردم از شهرک‌ها، حمله با تفنگ، نامن ساختن اماکن مذهبی مردم افغانستان، این همه و همه را اگه شما بین در چارچوب فساد داری بررسی بکنین، فکر میکنم هم اوج فساد است. برعلاوه از این که گزارش های بین‌المللی وجود داره، برعلاوه از این که مردم صدای خود بیان میکنه و این که در ادارات چگونه صورت میگیره. بنابراین ما خلاصه که پای خود اگر بخوایم خدمت شما بیان بکنم، اولی که این مسئله یا این نشست واقعا به خاطر ابراز دستاورده از اینا نیست که نشان دهنده اصلاحات باشه. اما اون قسم که پیشتر گفتم بازم تاکید میکنم، اصلاحات در جای میتونه ممکن باشه که به دوج یک چیز وجود داشته باشه. وقتی که اداره نباشه اصلاحات چطور میه؟ بنابراین اصلاحات واقعی زمانی معنا پیدا میکنه که در اونجا او توان با شفافیت باشه، با قانونمندی باشه، با اصلاحات باشه، با تضمین حقوق شهروند افغانستان باشه. و باید این را فراموش نکنیم که از او چالای رسانه‌ای که میخوانند ذهنیت و افکار عامه را، خصوصا رسانه‌ها را، اینا به طرف دیگه ببرن، من فکر میکنم که این مسئله و این جنگ ما باید متوجهش باشیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بیژن. خب شما در حوزه حکومت داری تخصص دارین، حالا طالبان بر اساس کدام میکانیزم سنجش میکنن که فساد در افغانستان کاهش یافته، در حالی که واقعیت در افغانستان این است که قومگرایی که عامل فساد است، انحصار قدرت که خودش عامل فساد است در افغانستان وجود داره، نبود میکانیزم های شفاف، عدم پاسخگویی دولت، نبود دسترسی، نبود نهادهای برای دسترسی مردم به عدالت، اینا خودشان فسادزا است. خب با چی سنجش اینا میگن که فساد کاهش دادن؟
2: با عرض سلام به شما مهمانان گرامی، خب ما میخوایم که از یک نقطه آغاز بکنم، او که حکومت داری چی است؟ حکومت داری به فرایندها، ساختارها و شیوه های اعمال قدرت گفته میشه و برمیگردیم در قسمت از این که چگونه امی وضعیت حکومت داری را بررسی بکنیم، برمیگردیم بر دو مسئله. اولی است که آغاز کار است، زمانی که طالبا، گروه طالبا و قدرت رسید که آگست 2021 بود، وضعیت چگونه بود پیش از او؟ بعد از او تا که 5 سال میگذره به کجا رسیده؟ خب ما اگر ببینیم در قسمت حکومت داری چند مسئله مهم است. یکی موضوع خود امی مشارکت مردم است، مسئله کیفیت ادارات عامه است، مسئله حقوق مردم است، مسئولیت پذیری است، ارائه خدمات است و وضعیت اقتصاد است که به مردم نفع میرسانه. خب اینا را اگر ما در کل ما بررسی بکنیم، هر کدامشون نظر به ارقام اگر ببینیم، ما یک مسئله که در قسمت ارزیابی مطرح میشه مسئله شفافیت است، چی در تصامیم، چی در میکانیزمایی که هست و چی در مصارف خود سرمایه ملی یک کشور، یک ملت یا بودجه ملی است. سوال اولی است، امی ارزیابی اول اگر ما بررسی کنیم، بودجه ملی کشور است، درآمد ملی افغانستان چقدر جمع‌آوری میشه و به کجا مصرف میشه؟ بودجه ملی افغانستان امروز محرم است، در حالی که در زمان جمهوریت بودجه ملی افغانستان یکی از شفافترین بودجه در تمام بین تمام کشورهای دو بود، توصیه بود و بهتر از کره جنوبی بود. زمانی که این معلومات وجود نداشته باشد، مشکل است که ما یک بررسی کنیم که فساد چگونه است. یک مسئله. مسئله دوم، اگر ما یک ارزیابی کنیم، مسئله حقوق مدنی و حقوق زنان در افغانستان است، ناکام بودن. وضعیت است نه تنها که کوشش به خاطر بهبود صورت نگرفته، از دولت و میکانیزمای حکومتی حکومت به خاطر امو محدود ساختن از او استفاده صورت گرفته. مسئله اقتصاد و خدمات اجتماعی را ما ببینیم، افغانستان امروز اقتصادش وابسته به کمک های بشر دوستانه است و خدمات اجتماعی محدود شده. ما اگر ببینیم سطح ارزی خدمات اجتماعی را، در یک وضعیت بحرانی افغانستان قرار داره. اگر این کمک های بشر دوستانه قطع شود، این بحران عمیق‌تر می شود. ما بخش سکتور صحت افغانستان را ببینیم، معرف را ببینیم. خب ما اگر اقتصاد مثال شود، اما رقمش وقتی که در یک سال که طالبا به حکومت رسید، قدرت به دست گرفتن، تا یک سال اقتصاد افغانستان به اندازه 10 سال کوچک شد. ما اینا را اگر ببینیم، وضعیت حکومتداری افغانستان خیلی بحرانی است. در پلوی از این قوانین وجود ندارن، یعنی اما یک استیلایی که است اختیارات است یا دسکریشن است که کسایی که در رأس قدرت ها در هر ردیگه است اونا فراتر از قانون عمل میکنن. اینا را اگر ما ببینیم افغانستان در یک بحران عمیق حکومت داری قرار داره و در این وضعیت نمیتونه اقتصاد افغانستان خوب شود، اعتماد بالای افغانستان صورت بگیره و مسئله سرمایه گذاری و مسئله بعدی.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب مردم افغانستان که روزانه با مسائل مختلف سردوچار هستن و به ادارات طالبان مراجعه میکنن، به این مسئله چگونه میبینن؟ مجاهد میگه که ما پروسه های اداری را بسیار کوتاه کردیم. مثلا
3: تشکر
0: یک مثال میتونه که برگرفتن سرتیفیکیت دانشگاه، اینا تقریبا 90 پروسه را تعیین میکردن، حالا ما ای را آوردیم به 10 تا 20 مرحله. مردم در زندگی روزمره خود دقیقا چی را تجربه میکنن؟
3: تشکر، سلام بر شما میمانای حاضر در بحث. خانم پیکان اجازه بدین که اول سر اوی فسادی که طالبا سرش صحبت میکنن بعد از این باز میایم که مردم، نظر مردم در مورد حکومتداری چیست. ما وقتی که در مورد فساد حکومت طالبا صحبت میکنیم، فساد را تنها مسئله رشوت گرفتن در یک حکومت نیست، یعنی فساد از قدمه پایین حکومت گرفته تا قدمه بالایش وجود دارد. وقتی که آقای مجاهد در مورد فساد صحبت میکنن و شفافیت اداری، اولا از آقای مجاهد باید یک خبرنگار پرسان میکرد که کدام اداره مستقله نظارتی یا از طرف امارت شما و یا از طرف کدام نهاد مستقل دیگه وجود دارن که همین صحبتایی که خودت میکنی این را سرش صحت بمانه، صحت و سقمی این مسئله را معلوم بکنن. ولی اگر ما بحث بکنیم، ما میگیم که در حکومت طالبا 8-9 فساد بسیار مشهود است. شاید به 10-9 فساد باشه ولی 8ش بسیار وجود چی داره. اولین فسادی که بسیار خطرناک است و بسیار چیز است، فساد سیاسی است. خانم پیکان، وقتی که یک گروه به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر منافع گروهی خود، تمام ردق و فتق امور حکومتی را به دست خود گرفتن، حکومت را در انحصار گرفتن، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، همه امور را در گرو خود گرفتن، خودش یک فساد است که هیچ کس در این دخیل نیست، هیچ کس از مردم در این سهم نیستن، حکومت فقط طالب است. مسئله خیشاوندی و قوم سالاری در حکومت طالبا به اوجش رسیده، فساد اداری در گمرکات را ما شما ببینیم، مسئله تدارکات را شما ببینید. شما هیچ کس از میپرسان نمی کنند که مثلا کمیته تدارکات دایر شد، 25 پروژه تصویب شد، چند میلیارد افغانی پروژه است، ولی هیچ کس معلوم نشه این پروژه در کجا تطبیق شد، چی رقم تطبیق شد، سال دیگه گزارش چی رقم است، این پول به کی داده شد، به کدام شرکت داده شد. اینا ما فقط سر آمار و ارقام و مسئله تبلیغاتیش امادم سر این موضوع بحث میکنیم. فساد در معدن را ببینین، غیر مسلکی و غیر شفاف بودن تمام قراردادهای معدن خودش یک فساد بسیار گسترده است که در این بخش ها وجود دارد. تصرف تمام دولت آیا فساد نیست که تمام ملاس، مدرسه است و طالب است، تمام حکومت را در تصرف خود گرفتی، به هیچ قشر دیگه اجازه نمیدی که در حکومت دخالت داشته باشه، در حکومت وظیفه داشته باشه، 50% نفوس افغانستان را در خانه شاندی، فقط ملا و مدرسه و طالب. این تصرف را که تو کردی این خودش فساد نیست. میام به ارتباط سوال شما، اطلاعات موثقی که ما داریم و مردم افغانستان که با ما گزارش های طلب میدن، گفته امی دوست ما که در افغانستان اصلا سیستم اداری بسیار بسیار با مشکلات جدی روبروست. شما یقین و باور کامل بکنین فسادی که امروز در سیستم قوه قضایی طالبا وجود دارد، فسادی است که در سطح جهان ما نمیتونیم بگوییم که در کدام کشور به او اندازه فساد وجود داشته باشد. هیچ قضیه ای در محاکم افغانستان بدون رشوت و اینا فیصله شده نمیتاند. هیچ نوع نصب و عزل و تعینات در حکومت طالبا، یعنی در ردیف های پایین، نه در ردیف ملا و طالب و مدرسه که مردم و کارمندا بخواهد مقرر شود، بدون رشوت هیچ کس مقرر نشده. مثلا یک نفر تعیین میشه، اونجا تعیین بس میشه، میاد یک مامور، یک کارمند بسیار عادی استخبارات، این رو اوکی نمیکنه. ماهای ماهای این ماموری بیچاره سر سرگردان میگرده که این مامور باز بالاخره یک کمیشن کاری داره که باز پول داده شد و این موضوع را ما به صراحت گفتم میتانیم که ما نمیتانیم که فقط بیایم در روی از پشت تریبیون صحبت بکنیم و هیچ نوع ارزیابی. این خفقانی که در سطح مطبوعات حاکم است، این وضعیتی که شما مطبوعات را فقط به تعریف و توصیف خود معذف ساختین و حتی بودجه برشان اختصاص دادین، در چینل یوتیوب چینل های را باز کردین و از پول برای و پول مردم را به خاطر این چینل ها پرداخت میکنین که تعریف و توصیف شما را بکنن، این خودش فساد نیست. این پول را شما از جیبتان میدین، یه از میراث پدریتان است که میدین، یه بودجه حکومتی را در خدمت این کسا قرار دادین که تمام روششت هستن تعریف و توصیف یک حکومتی را میکنن که هیچ نوع میارات حکومتی در این وجود نداره. مسئله تمام سیستما فل، معارف فل، صحت فل، تحصیلات عالی فل، هیچ چیزی وجود نداره. شما برین یعنی یک نهاد مستقل برین در امی کلینیکا امی شفاخانه برین امیال ببینین فاجعه ای که در بخش صحت جریان داره در طول دورات در دوران مجاهدین هم نمیتونیم بگوییم، فاجعه ای که در بخش تعلیم و تربیه وجود داره تمام مکاتب فلج است. حتی شما میری یک شاگرد در مکتب شامل میکنی و مدیر برات میگه بیا در بچه خود خو میاری، ما خو معلم نداریم، ما خود سیستمی درس در اینجا وجود نداره. اگر که امکانات داری به یک مکتب خصوصی ببر، نه اینجا معلم وجود داره، نه اینجا اداره وجود داره، نه اینجا سیستمی وجود داره. ندام آمد ندیم میخیزم یه که ما ولا رادار و بی پیلوت را پانزای هایش ایجاد کردیم و بیادر تو پانزای های اصلی را به شکست مواجه کردی، تو پانتون کیفیتش آوردی به یک مدرسه اکوڑ خطت چی کردی سقوط دادی، تو تمام سیستم های علمی پانتون ها را مزامینش کاریکورمی درسیش کتاب هایش کتاب خانه ایش همه چیزش سانسور کردی، آوردی به یک مدرسه پیشاور تبدیل کردی. حالا باز مادی رادار و اینا را ما به یک کلام بر شما میگه ما مگپی هست که میگه خودگویی و خود خندی عجب مرد و نرمندی، خودش هم میگه، خودش هم توصیف میکنه، خودشان هم میدوزه و خودشان هم برش میکنه. این سیستمی حکومتداری نیست. در سیستمی حکومتداری نهادهای مستقل جهانی وجود دارد، نظرخواهی از مردم وجود دارد، یک در حقیقت یک نهادی وجود دارد که از مردم نظرخواهی میکنه که شما چند فیصد از سیستم اداری حکومت طالب راضی هستین، مردم چی میگه، جامعه جهانی چی میگه، نهادها چی میگه، این چیزا خو هیچ وجود ندارد.

0: حتی هم کسایی که میخواین که روی مادن افغانستان سرمایه گذاری بکنن دسترسی ندارن به این پروسه. یعنی بین طالب ها یک سازش صورت میگیره، ده ها مدن افغانستان به این شکل از طرف خود طالب ها به خود طالب ها واگذار شده. آیا عواید این مادن به سرمایه ملی افغانستان واریز میشه در صورت که چنین عدم شفافیت وجود داشته باشه؟
1: متاسفانه همه مواردی را که شما یاد کردین همیش از نمونه های کلان فساد امروزی در افغانستان است و این ای مسئله بسیار مسائل کلان مهم است. ای از داشته و سرمایه های مردم افغانستان است که همه روزه اینا بدون صلاحیت، بدون اجازه، بدون پروسیجرهای قانونیش ای را به صورت بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی استخراج میکنن و به فروش میرسانن. خب معادن افغانستان سرمایه مردم افغانستان است و زمانی که یک حکومت مشروع مردمی در افغانستان حاکم شوه از این سرمایه میتونه او را به شکل عادلانه و مطابق به نیازمندی ها از او استفاده بکنن. ما بازم تکرار میکنم که امو اگر بحث اصلاحات باشه، اصلاحات واقعی زمان معنا پیدا میکنه که با شفافیت باشه و هیچ نوع شفافیت وجود نداره. من فکر میکنم برادرای ما در این بحث موضوع بسیار زیاد خوب و همه جانبه روشن کردن. فساد امروز در سطح سیاسیش وجود داره، فساد در سطح اداریش وجود داره، فساد در سطوح مختلف وجود داره. برعلاوه از این که افغانستان امروز اما منابع داخلیش مورد تاراج و عیف و میل و غیر استفاده غیر عادلانه و غیر قانونی از صورت میگیرن، ما متاسفانه عوایدی را که از طریق روابط مناسب و روابط خوب با کشورهای همسایه خود داشتیم مردم افغانستان را مزدست داده. بنابراین سیاست غلط خارجی طالبا همچنان مردم افغانستان هم متضرر ساخته و مردم آسیب زده. شما ببینین در تاریخ معاصر افغانستان ما برعلاوه ایزی که اختلافات بین کشورهای همسایه با افغانستان در زمانهای مختلف وجود داشته، اما هیچ وقت به حدی نرسیده بود که مرزا بروی افغانستان بسته شد، مراودات و صادرات و واردات بند شد و بالای افغانستان تجاوز علنی و آشکار از طریق تیاره و توپ و تانک صورت بگیرد. بنابراین برعلاوه ایزی که مردم افغانستان از ناحیه استفاده غیر قانونی از منابع طبیعی افغانستان متضرر میشن و این نمونه آشکار و واضح فساد اداری در افغانستان است. متاسفانه فساد که از ناحیه اداری در قسمت و انتخاب از اینا در پروسه‌های دیپلماتیک و روابطشان با کشورهای همسایه در نظر گرفته شده و این هم نمیتونیم نایده بگیریم که سیاست غلط از اینا، خودخواهی های از اینا، منافع گروهی و شخصی از اینا سبب شده که مردم افغانستان در انزوای داخلی و خارجی قرار بدن. بنابراین یک دولت به هیچ وجه نمیتونه تنها از منابع داخلیش خود تامین بکنه. مردم هیچ وقت نمیتونه زندگی خود تنها به اساس همو داشته ها یا منابع طبیعی داخلی داشته باشه. بنابراین همی سیاست های مناسب و متناسب با کشورهای همسایه، رفت و آمد، مبادلات، صادرات و واردات سبب میشه تا اقتصاد یک کشور درست شه و اصلاحات در داخل به وجود بیاد. بنابراین گفتم میتونیم که ما بازم تکرار میکنم چیزی را که جناب استاد در ابتدای صحبتهای خود گفتن، اما مؤلفه هایی که بر ساختن حکومت، بر داشتن یک حکومت مهم است، او را ما هیچ کدامش متاسفانه امروز در افغانستان نمیبینیم. یک گروه آمده به زور بالای اونمو که افغانستان خانه مشترک همگی از نشستن و او را با هیله و نیرنگ و هزار فریب امروز هم آمدن از امو میزای خود امو مردم افغانستان استفاده میکنن و مردم میگن ما به شما خوشی آوردیم. اصلاحات کدام اصلاحات؟ اگر اصلاحات در افغانستان واقعا به میان آمده، گزارش را که امروز رسانه شما نشر کرد، بلندترین آمار مهاجرت در اروپا که امسال ثبت شده از مردم افغانستان است. به همین شکل گزارش دیگی که امروز نشر شد بیانگر از این است که بیش از 30 میلیون مردم افغانستان به اساس ناامنی غذایی و به اساس مشکلات فقر و آفات طبیعی در افغانستان اینا به جای شدین در افغانستان. بنان اگر اصلاحات به وجود آمده، اگر حکومت داری است، پروسه ها ساده شده، پس ای بیرون رفتی اصلاحات چیست؟ اصلاحات زمانی میتونه

0: یک موضوع را به زمانی ما میتونیم اصلاحات بگوییم که در دسترخان مردم، در سرنوشت مردم، در زندگی مردم، در زندگی روزمرگی مردم تغییر و تفاوت به بار بیارن. ترس افزایش یافته و وحشت افزایش یافته، مردم در خانه ها امروزه بسته‌تر و بندتر شدن. نه تنها که اینا رشوت میگیرن، متاسفانه قسمی که برادر ما گفت اینا به بسیاری هایی که میفهمن به اینا تبلیغ میکنه و به نحوه چهره از اینا رو متفاوت نشان میده تا رشوت هم میدن. بنابراین در اینجا نه تنها مسئله رشوتگیری که رشوتدهی هم هست و یک فساد هم میتونه مضاعف و دو برابر بسازه. بنابراین قابل تأسف است و ما بازم تکرار میکنم که آنچه که یا میگن خاک زدن است و در چشم مردم، و مردم هم چشمای خود از قبل بسته کرده، میفهمند که این طوفان از قبل بالای از اینا آمده و اینا برای طوفان بر خود امو پوشش خود ساختن. بنابراین این ضرور نیست که اینا خود قدر به تکلیف بسازن و با راه‌های متفاوت مردم متضررتر بسازن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ویژن. خب از لحاظ تخصصی اگر به این مسئله ببینیم، چه میکانیزم های برای شفافیت و پاسخگویی و کاهش یا مبارزه با فساد وجود داره، صرف نظر از اینکه کشور قوی است یا ضعیف است، یا اقتصادش بسیار بالاست یا اقتصادش پایین است، چه نهادهای نیاز است به یک حکومت برای مبارزه با فساد؟ و طالبان چرا نتونستن که چنین نهادهای را حفظ بکنن و یا با وجود بیارن و یا این میکانیزم‌ها را ایجاد کنن؟
2: خب سوال بسیار مهم هم مطرح کردین خانم پیکان. موضوعی که نهادها در قسمت پاسخگویی یا اکاونتبیلیتی مطرح میشه، میکانیزم‌های مختلف است که شامل خود ادارات مستقل است که دولتی میتونه باشه، مسئله قضا است، و بعدا مهمتری است که مدبوعات است، مدبوعات آزاد است، و همچنین سازمان های جامعه مدنی است که اونو به صورت مستقل نظارت میکنه از حکومت ها. میکانیزم های خیلی عملی که در این قسمت مهم است که مسئله فساد حکومتداری مطرح میشه، ای است که مثلا اول بیشتر خود این فساد که تعریف قبلا مطرح ساخته شد که سوء استفاده از امکانات عامه یا دولتی به خاطر منافع شخصی است، سوء استفاده چگونه از اون میشه؟ حسن کسایی که در مقامات بلند رتبه مهم کار میکنه، اولین کاری که باید چه وقت کار شروع میکنه، تمام دارایشون باید ثبت شد. یک پروسی معمول است در اکثریت کشورهای، حتی کشورهای رو به توسعه در سطح اقتصاد افغانستان که هستند. بعد وقتی که اینا کارشون تمام میشه، دوباره بررسی شد که خب چی تغییر اومده، ثروتشون از کجا شده، از هر نگاه باید بررسی شد. مسئله دوم، یک مسئله خیلی عام است، حساب و کتاب مالی است. هر حکومت اولین مسئله را که در قسمت حسابی یا فعالیت ها کار کرده خود میگه، حساب و کتابش باید روشن باشد، و خصوصا همون مراجعی که عادت میکنه یا تفتیش میکنه، مراجع تفتیش مستقل باشه که از کارکرده، از حساب کتاب حکومت یا دولت ها، ادارات، هرچی که هست، یک بررسی مستقل داشته باشد. و بعدا مثلا موضوع میرسه به نهادهایی که مستقل از بین المللی است که یک بررسی مستقل میتونه داشته. حتی کشورهای مثل امریکا هم دولتش بررسی میشه، اونا رو ببندی میشه. ما میبینیم در وضعیتی که افغانستان قرار دارم، در یک خلای قانون است و تمام اکثریت اداراتی که به یک دولت معاصر امروز نیاز است، اونا در حال از بین رفتن است و یا اونا از بین برده شدند، ملغا شدند. بنابراین ما میتونیم افغانستان رو طور تعریف کنیم که یک مردم یا مردمی یا ملتی است که بدون دولت معاصر است. شما باور کنید در مسائل بحث های بزرگ بین المللی که ما گاهش مشارکت میکنم، افغانستان دیگر مطرح نیست منیسی یک دولت. افغانستان در محدودی یک دردسر میبینند. یعنی ببینیم که افغانستانی که 20 سال پیش با دنیا ارتباط داشت، رفت آمد بود، مردم درس میخوانده، همه بود، امروز تقلیل یافته به یک دردسر و حتی بحث هم روش نمیشه. و اگر بحث مسئله افغانستان، مسئله یک تهدید امنیتی است، مسئله قاچاق است، این مسئله است. اینا رو اگر ما ببینیم، موضوع کلانترین موضوعی که امروز مطرح میشه اگر تمام زیرا در یک جمله کوتاه ما جنبندی کنیم این است که سرنوشت افغانستان و مردمش امروز برباد رفته و او را بدتر از فساد است. اگر ما ببینیم یک مسئله دیگر را من میخوایم که مطرح بسازم او این است که بحث فساد که مطرح میشه فساد شکلش معمولا تغییر میکنه و تجربه دیگه کشوراهی ای است که بعض وقت فساد به صورت پول نقد میشه دیگه میباشه، اما در افغانستان ما میبینیم شکل از این تغییر کرده. حتی در بعض موارد میتونیم ما به اون اصطلاح چپاول بدیم یا اصطلاح تخصیص پلندرکی است ما مسائل که بگیرم، ولی مردم شاید معلومات مستقیم نداشته باشند، اما اگر بررسی دقیق شده او به صورت واضح آشکار خود شد.
1: و بسیار کوتاه آقای بیژن، چرا طالبان نتانستن از یک گروه شورشگر به یک گروه سیاسی تبدیل شوند که بالا قدرت در افغانستان گرفتن، حکومت داری بکنن، خدمات ارائه بکنن، چرا نخواستن این کار بکنن؟
2: خب این برمیگرده به هدفشان. هدف گروه طالبان وقتی به قدرت رسید و امروز چی است؟ هدف از اینا ارائه خدمت نیست، پیشرفت افغانستان. هدف از اینا حاکمیت است. و اون مسئله است که در ابتدای کارشان هم مطرح ساخت. بنانی بیشتر تعلق میره که در بلند مدت چی هدف را دنبال میکنن.
1: و اگر از لحاظ تغییر در افغانستان ببینیم، آیا تغییر مثبت در زندگی مردم آمده از لحاظ رفاه و معیشت؟ آقای رسولی یک اشاره داشتن که تغییر در زندگی مردم نمیبینیم.
2: خب ببینیم، اگر ما فقر ببینیم بیشتر از 80% 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و بیشتر از نیم نفوس افغانستان امروز به کمک های عاجل بشر دوستانه ضرورت دارن و چند حدود نزدیک به 4 میلیون طفل اونا از سوء تغذیه رنج میبرن. من فکر میکنم این ارقام خودش
1: بله
2: وضعیت بحرانی افغانستان آشکار
1: بله.
2: میسازن.
1: بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب با وصف همه عیب هایی که اداره طالبان داره، خود طالبان هم میره میدونه، مطمئن هستم که مجاهد هم میدونه، را میایه به مردم گزارش دهی میکنه، آیا میخواید توجیه بکنن نارسایی های خود؟
0: ببینین آقای مجاهد یکی از سخنگوهای موافق حکومت طالبان هست، ما شما میبینیم در صحبتاش. آقای مجاهد تمام کام و کسته هایی که در حکومت وجود داره و حتی صحبتایی که خودش میکنه هم به این باور نداره و یعنی خودش بر اساس یک مسلک و یک وظیفه و یک چوکی که در از اون معاش میگیره میآید. دلیلش ایست که یک انسانی که حداقل سواد را داشته باشن و به سیاست و حکومتداری بلدیت داشته باشه، خوب صحیح آقای مجاهد میگم که کار به استخوان مردم رسیده و وقتی که فقر در افغانستان بیداد میکنن، وقتی که حکومت به اندازه هست که اینا معاشات حکومتی خود پرداخت کرده نمیتونن، هیچ برنامه اشتغال زایی برای مردم ندارد، به میلیون ها جوان بیکار هستند، به میلیون ها جوان به کشورهای همسایه ها از راه قاچاق به بدترین وضعیتی که شما در دشت های هلمند جسدای را دیدین که یافت شد، آیا مجاهد به این نمیفهمند که تمام امین نابسامانی ها بر اثر بیکفایتی حکومت است؟ یعنی وقتی که حکومت بیکفایت میشه، اداره وجود نداشته باشند، این وضعیت به وجود میاد. یک موضوع. موضوع دیگر، آقای مجاهد نمیفهمند که امی حکومت را ما بر اساس چی حکومت میگیم، یعنی چی تعریفی را به ای داریم؟ آیا اینمی ارکانی که به یک حکومت تعریف میشه، امیر میتونیم یک حکومت بگوید چگونه یک ساختار که بدون قانون هستن، چگونه یک سیستمی هست که در اونجا لایه وظایف، صلاحیت ها، مسئولیت ها و اینا دست هیچ کسی معلوم نیست، نه در اینجا وزیر تعریف شده، نه در اینجا معاون رئیس الوزراء تعریف شده، نه خود رئیس الوزراء تعریف شده، نه امیر المومنین تعریف است، نه در اینجا والی، قماندان، ساختار اینا، یعنی چگونه؟ یعنی خود مجاهد امیر نمیفهمه که وقتی که ما میایم
3: مردم گزارش دهی میکنیم، ما میایم برای مردم از یک ساختار صحبت میکنم که این هیچ بنیادش معلوم نیست بر اساس چی امی بنیاد مانده شده. یا این تو میتونیم بگویم که یک ملتی هستیم که فقط یک نفر در راست شاهی وجود داره، دیگه نه اداره وجود داره، نه سیستمی وجود داره، نه وزارتی. وقتی شما ببینین که شما احکام را میخوانین، یعنی حتما فرمانای نایبت الله را میخوانین که رئیس از قندار تبدیل میشه، آمر اوزه از قندار تبدیل میشه، ولسوال از قندار تغییر و تبدیل میشه، رئیس ها تمام چیز. پس امی ساختار حکومت یعنی چی؟ وزیر یعنی چی؟ رئیس الوزراء یعنی چی؟ معاونش یعنی چی؟ یعنی امینا چی؟ چی هستن که اینا مجاهد خودش امی فرمان را قرائت میکنن، خودش میخوانن، پیچ خود فکر نمیکنن که این وظیفه قماندان امنیه است. این قمانده وقتی که رئیس و امیر المومنین، هم امیر المومنین است، هم رئیس جمهور است، هم وزیر است، هم والی است، هم قماندان است، هم قاضی است، هم سارانوال است. امی ساختار چی رقم؟ این دیگه بوده قضیه. بود دیگه قضیه وقتی که ما شما به داخل افغانستان میریم، سطح نارضایتی مردم را ما شما میبینیم. یه خود اتنا مثلا مردم در سالهای اول آمدن طالبا به نبی امنیت خوش بودن که امنیت آمدن و امنیتی وجود داره، مردم از جنگ خسته شده بودن، عروض جنازه بود، اینا بود، جزایر قدرت بود، فراقانونی های بود، اینا بود. خب ای تا چی وقت؟ یعنی یک امنیت را تو میشه که 5 سال امیر تکرار کرده با خورد مردم پتی هیچ گپی دیگه ای را تو نداشته باشی. مثلا در بود سیاست خارجیش، ما افغانستان یک منطقه است که به هیچ کس ضررش نمیرسه و ما به هیچ در امور هیچ کس مداخله نمیکنم، به هیچ کس هم اجازه نمیده. 5 سال ما در پالیسی یا دیپلماسی وزارت خارجه طالبا اینمی 3 جمله را ما دیدیم که تا. آیا شما کدام جمله این نوی را از شخص امیر خان متقی تبالا در این زمینه شنیدین که در بخش پالیسی گفته باشه، در بخش سیاست خارجی خود یک راکار؟ یا شما آیا در کدام سندی تبالا دیدین که اینا یک صفحه در مورد دیپلماسی داشته باشه، یک صفحه در مورد پلان‌های اقتصادی داشته باشه، یک صفحه در مورد معارف، تحصیلات عالی و صحت داشته باشه؟ آیا حکومت تنها با گفتار میشه؟ حکومت تنها امین میشه که وزیر میای هر آن چیزی که دلش میخواد میگه، سخنگو و او را تایید میکنه؟ ما برامی حکومت گفته میتانیم؟
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای رسولی. خب هدف گزارش دهی چی است؟ گزارش از نهادهای مختلف است، با یک نفر میره گزارش میده، این گزارش دهی به چی معنی است؟
0: من باز برمیگردم به صحبتهای اول خود. من البته شناختی که از اینا دارم و این مسئله را ارزیابی کردم، هم یافته های ما این نشان میده که فقط و فقط میخواستن اینا در پی یافتن یک سوژه بودن تا همی فضا و اوضاع امروزی را در افغانستان تغییر بدن. ما باز تکرار میکنم، این حملات گروه های مخالف طالبا، تشدیدی حملات در شمال افغانستان، مشکلی که در داخل کابل بین وزارت عدلیه و قوم شریف هزاره به وجود آمده، خصوصا حملات نظامی طالبا بالای شهرک های هزاره نشین، حمله بالای مسجد خاتم النبیین و به می شکل حمله بر دفتر شورای هزاره ها، مسدود ساختن رسانه ها، و در عین زمان بازم تکرار میکنم تجدید عملات گروه مخالف در سراسر افغانستان، اینا را واداشت که پشت یک مسئله بگردن تا به عنوان دستاورد خود مطرح کنن، از یک طرف نشان بدن که افغانستان مشکلی نداره و در قالب امی زیر عنوان اصلاحات به سوالا و شکلی که میخواستن پاسخ بدن، و از طرف دیگه هم بگن که ما مصروف حکومتداری هستیم، گپی وجود ندارن. یعنی در یک کلام هم میتونم بگویم که تغییر افکار و ذهنیت عامه میخواستن و میخواستن که رسانه ها و خبرنگارا و اینا را مسیر بدن. و این زمان ما شما در روزای داستانی 25مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان هستیم. این روزی است که یک بار دیگه مردم افغانستان جمع می‌سازد مردم افغانستان و درسایی که از مبارزه و استادگی قهرمان ملی افغانستان آموختین میخوان یک بار دیگر تجدید نظر بکنن و از این روزا استفاده بکنن و ببینن که نقاط ضعف ما چی بوده و چگونه میتونیم به یک وحدت برسیم و چگونه میتونیم وضعیت مردم افغانستان تغییر بدیم. بنان خواست از اینا با این کارشان همی بود که بتونن فضا و افکار تغییر بدن.
1: بله بسیار تشکر آقای بیژن. خوب گفتن که وضعیت بدتر شده در افغانستان. حالا گزارش از سال 2025 بود که مجاهده را کرد، سال 2026 که سال جاری است بدتر از سال قبل است. شما آینده را چگونه میبینین سال بعد حداقل پایان این ساله؟
2: خب ما دو سناریو را میتونیم در موردش فکر کنیم. یکی سناریو وضعیت موجود است، ادامه وضعیت موجود بحران افغانستان عمیق‌تر می‌سازد و در دراز مدت اگر ادامه بکنه افغانستان را به یک جنگ داخلی خونین می‌کشاند که مسئولیت از او به عهده گروه طالبان خود بود. سناریو دومی است که افغانستان به طرف یک راه حل سیاسی بره، همه جناح مردم افغانستان همگیشان از طریق یک پروسه مشارکتی در مورد سرنوشت آینده افغانستان تصمیم بگیرند، فرصت داده شود و در اوج سرنوشتی که مردم اراده مردم آینده افغانستان را تعیین بکنند. متاسفانه اکنون با می وضعیتی که در منطقه و جهان از طور معلوم میشه که وضعیت کنونی افغانستان تا یک مدت ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت بحران های افغانستان هم سیاسی، اقتصادی و بشری.
1: اگر افغانستان به این بحران نره چی نیاز داریم؟ چی کار باید شود که وضعیت به این شکل پیش نره یا تغییر در وضعیت افغانستان بیاید؟ روی حل چی میتونه باشه؟
2: بحران امروزی افغانستان یک بحران سیاسی است. ما نمیتونیم یک راه حل بشر دوستانه برزو داشته باشیم یا اقتصادی داشته باشیم تا که از بود سیاسی این بحران افغانستان حل نشه. نم مسئله اقتصاد افغانستان حل میشه،
1: ایجاد یک حکومت مشروع است منظورتان؟
2: یک حکومت مشروع مبنی و اراده
1: مردم. تشکر، خلاص پاس از زورتان مهمانان گرامی. بس ما داریم جواب پندسید آقای بیژن، آقای دانش و آقای رسولی. ویدیو عزیزم بود، بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: شماری از فعالان افغان با تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان درباره اخراج پناهجویان، تهدیدات ناشی از طالبان در آلمان و روابط این کشور با اداره طالبان گفتگو کردند. قرار است نمایندگان موضوعات مطرح شده در این دیدار را در نشست عمومی پارلمان آلمان مطرح کنند. نمایندگان احزاب و اعضای پارلمان آلمان پنجشنبه 19 سنبله با فعالان افغان درباره نگرانی‌های ناشی از طالبان در این کشور گفتگو کردند. در این نشست دست کم 3 عضو پارلمان و 6 نماینده 4 حزب مطرح آلمان حضور داشتند. فعالان افغان در این نشست نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان، تهدیدهای ناشی از طالبان برای افغان ها در این کشور و وضعیت بحرانی زنان و دختران در داخل کشور مطرح کردند.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: تاسو
13: ز غوټی د کابل ولایت نیمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآوردهای موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی درس می‌خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار می گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعیان که دانشجویان بازگشته می توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه دهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت های موجود با پرسش های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
19: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول اول خدای تاسو نه مننه کوم چې تاسو زموږ د اواز کوم د کنه رسوي ټول دنیا ته. مشکل دا ده چې پاکستان کې کوم پی ایم ڈی سی آفس ته، یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنه، اوی پاکستان کې سیسومر یونیورسيټیز، پاکستان کې سیسومر پونتونل دی، اوی ته دا لیټر لګلې دا چې تاسو چې پاکستان کې سیسومر افغان سټډنټان دی، کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري، ته لیګل دی که ان لیګل دی، دا ډوړه کوم دا وباسي اوی ته یو ان سیلاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته. صحیح ده، نو دغه مشکل دا کوی سه او پنجاب کې او په دغه صوبو کې کوم دا په دې باندې عمل هم سوی دا په کې پی کې کې او په پښتونخوا کې دا په دې باندې عمل نه سوی خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
4: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهمه گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
19: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری. صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په کوم باندې فشار راغستل، پرشر کول غواړي چې وي کې بوجه مونږه سي یو ټول غونټه استعمالوي، پوه شو مونږه مونږ باندې دا زیاتې کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په هغوی باندې پرشر راولي. نور نظر پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي کنه، د هغوی طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې سکوم مونږ سره دا کوي.
4: بله بله خان صاحب، از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
19: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپلا یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی، ما پینزم کال در دری مشتبات بزما دیگری را اطلا لازب اطلا ما مثال خبره، یا با هر موقع تبا یا با افغانستان تطلا ما ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما دی ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی گوی ما نده توقع و ما نیومیدونه ولسی دی، ما زوی با یه ورس ډاکټر جوړیږي، پوه شي، لکه ټول پورا خاندان چې کوم زمانه دا امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي او دغه سي لکه په ما باندې پراود کول او دغه سي ما په شان ډیر زیات سټډنټان دي چې وي باندې به خپل فیملی به امیدونه ولورته نو غوي ته غدي فیملی خپل امیدونه ورته دریږي چې موږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه موږ نه فهمي فیملی کړی دي کوس مثال موږ ډاکټران جوړ نستول یا مثال کې دغه سي کار موږ سره وسو نو مطلب دا زمونږ د ټول ډریمز وسې کوم د زمونږه تباشي نو ډیر زیات متشويش کړي ټول سټډنټان.
4: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلیتان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز، فردا یا پس فردا و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
19: یقینا ډیره زیاته سخته ده الکان لپاره، خود سخته ده ده او د انجونو لپاره به دغه نه هم زیاته سخته ده ځکه چې انجونو سکوم دي دغه افغانستان کې تعلیم بند ده، شپږم صنف پورې تعلیم ملای شي او غنه به تعلیم نسی کوي، نو دوی لپاره ډیره زیاته سخته ده او د موږ لپاره هم سخته ده ځکه چې دلته موږ تعلیمونه کړی دي په اخیری کلو کې. اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شوال د کوم تعلیم جاری کوم خو دا مشکلات به ډېر زیات وي، موږ ته به هم مشکلات وي خو موږ نه زیات مشکلات به کوم د انجینو ته وي ځکه چې دغوی هلته چانس نشته د سبق ویلو.
4: بله بله، شما از خانما و دخترها یاد کردین، آیا میشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه؟ امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن؟ گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن.
19: لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سیده ډیر زیات زمونږ انجینر سکوم له سبقونه وای او دلته سکوم دا طب وای، یعنی مطلب میډیکل ډاکټرانی دي، یعنی فیوچر کې به سکوم دا دوه کال درې کال بعد یا یو کال بعد سکوم دا درې میاشتې بعد هغه ته ډیګرانی ملاوي دي کنه، نو ډیر زیات انجینر دلته سکوم تعلیم کوو او که داسې کار وسره وشي نو دوی بیخي هغه ډریم به ختم شي ځکه دوی افغانستان کې تعلیم شته نه، نو ډیر زیاده سخت بایدوی لپاره.
4: بله بله، خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است؟ در کراچی، در بلوچستان، در سند مثلا یا در پشاور؟
19: فهمیدم. حالات خوشیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي ځکه چې اول اکشن سکوم دا مغزی کې اخیستل شوی ده کنه، پنجاب کې کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسټی ورته وایي پنجاب کې هغوی دا اکشن اخیستی ده، خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن به په نورو پروینس کې نه اخیستل کیږي. سندھ کې هم اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسٹی کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده. یو کے پی کے خیبر پختونخوا سکوم دلته دی پی ٹی آئی حکومت ده، نو دوی سکوم د لږ مونږ سره گزاره کوي، یعنی او لږ چې مونږ د وازوري او کوشش کوي دوی نیگوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګوره دي مکه وي د سټډنټان دي دوی لکه دوی مونږ سره ولاړ دي د کی پی کی ولا، خو بیا هم دوی زور نه لري، دوی په پاور نه لري، پاور دی غوږ نه راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نو هغه سره پاور ده، نو دوی بیا هم کوم سره لپاره ډیرم سو غوړي چې مونږ لپاره سو کی خو بیا هم نشي کولای.
4: بله بله، ما امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در اسلام در خیبر پختونخوا در پشاور اگر اشتباه نکنم، میشه یک مقدار از این جزئیات بتین؟
19: او بالکل، پاکستانی سکوم سټډنټان دي کنه دلته کاغه په پنجاب کې دي، کاغه په سند کې دي، کومه ماسلینګ دي د پاکستان او ټول مونږ سره ولاړ دي ځکه وي پویږي وي عقل لري چې دا ډیر غلط کار ده، یعنی وي په دې درد باندې پویږي چې که مثال زه امریکا ته لاړ شم والته زه دوه درې کاله څلور کاله پنځه کاله تعلیم وکړم او بیا په آخري کال کې ماته وایي چې ته لاړ شه خپل پاکستان ته بیرته لاړ شه، نو هغوی په دې درد پوهېږي ځکه هغوی مونږ سره ولاړ دي او د مونږ کالج کې او نور ټول سمه کالجونه دي په دې ټولو کې مطلب سټډنټانو مونږ سره ودرېدل او احتجاجونه وکړل او مونږ لپاره آواز اوچت کړ، نو هغوی نه ډېر زیاته مننه کوم. او د پاکستان چې کوم حکومت ده هغوی هم غواړي چې مونږ سره تعاون وکړي، خو تاسو تم پته ده موږ تم پته ده چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه، بس د اوغوی له وجه چې کوم ده کنه ټول پاکستان بدنامه ده، کنه پاکستان خلک هم ډېر ښه دي، سټوډنټان هم سره ولاړ دي او سټوډنټان هم ډېر ښه دي، خو بس یو مخلوق ده چې د اوغوی له وجه موږ سفر کیږو.
4: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن، چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
19: نه نه ایسو کم حمایت نکوی دی فیصلی طول پاکستان خلاف در طول بعض جاهل عوام استه د پوشی تعلیم نه کړی کنه نو غوی په دې درد نه پویږي غوی په دې خبرو نه پویږي نو غوی د پاکستان د حکومت په سایډ باندې دی او دین علاوه چې څومره رسنی دی کغه هر سوق دی کنه هغه دی په خلاف دی او وین پویږي چې دا ظلم روان دی جته روان دی نو غوی بالکل دې خلاف دی حمایت نه کوي عوام هم حمایت نه کوي رسنی هم حمایت نه کوي
4: بله بله خب خان صاحب تا بالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره های سیاسی برخی از همین اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همین صحبت کردن این مشکل حل میشه یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه یا به گفته خودتان یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
19: زه خودما په زما شخصی نظر ده کنه چې دوا دسی هغه دي چې هغه په پترو باندې سیده د مسله حل کېدای شي اوله چې کوم د سیمونګ یونایټډ نیشن پورې خپل आवाज ورسو کنه او امریکا کې کوم هغه دي مطلب هلته هیومن رائټ اتورټیز دي کنه هغه ته موږ خپل आवाज ورسو نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي د پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي او ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوي د سیمه کوي نو کیدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني دوی دی چې خبره مني خو د امریکا خبره ډیره خمني هغه یو دا حل کیدای شي بل حل دا کیدای شي چې طالبان دوی سره کینه او د خبرو تر لارې کوم د دوی سره د مسله حل کی دغه دوه مسلې شان مسلې حل کوي شي نور یو قسم چې د مسله نه چا حل کوي زما په شخصي عقیده ده
4: بله بله خوب خان صاحب ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه وزارت خارجه پاکستان میگه که برخی دانشجویا یا محصلین که ویزا داشته باشند میتونن به تحصیلشان ادامه بدن یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه برای ادامه تحصیل داده میشه
19: دې باره کې بزل ډېر یو مهمه خبر وکم کنه هغه مهمه خبر ده چې پاکستان حکومت چې موږ ته پسترګي کې خاورې راچوي دوی موږ ته مخ په لسی د ویزه ته سو ورته اپلای کړي د دوی ماته ویزه راکوي نه اول موږ ته ویزه نه راکوي موږ ایلیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه نو قامخه موږ ایلیګل کیږو چې ایلیګل شو بیا راته وشي تاسو وزې تاسو کو ایلیګل یې کوم ورته وشي تاسو موږ ته ویزه راکوي موږ نه ایلیګل کیږو موږ لیګل یو دلته نو دوی موږ ته ویزه نه راکوي دا اسې دوی خلکو سترګي خاورې اچوي چې مثال تاسو ویزه واخلئ نو تاسو د سبق ویلای شئ نو ویزه خود ته مونږ ته راکوي نو مونږ څنګه دلته سبق وایو نو دا چې بس د خلکو سترګي خاورې اچي دسی دا چې دوی حکومتي لیول باندې چې دا خبره حل نشي طالبان دوی سره کینې نه یا د امریکا نه چې دوی ته اگر نه شي اورډر رانه شي یا د هیومن رائټ طرف نه کوئی یا د یونایټډ نیشن طرف نه چې دوی باندې فشار رانه شي کنه دا مسله یو حل نه حل کیږي دوی ویزه مونږ ته راکوي نه نو دا چې درو خبرې نشي ویزه والا دلته تعلیم کوي شي او بل دا چې دوی کوم لیټر یونیورسيټي پونتونو ته لګړای دا پدې کې دا خبره نه ده منشن کړې چې ویزه والا یا بغیر ویزه والا او دوی ویلې دي چې دواړه بوزي ویزه او دواړه بوزي ویزه والا کلری کې نه لري
4: کسایی که حداقل مثلا 3-4 سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه و این معنی است که اکثریت ویزه ندارن پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
19: پاکستان کې دوه قسمه سټوډنټان دي دلته محصلین دوه قسمه محصلین دي چې کوم دلته ام بي بي اس کوي یا بي ډي اس کوي یو د سي هغه دي کنه سټوډنټان دي کوم چې په افغانستان کې په پاکستان کې سوري په پاکستان کې دلته مهاجرت ژوند کوي کنه نو هغه کسان لپاره بیل سیټس دي دوه سیټونه وي په خیبر پښتونخوا کې دا خبره کوم کنه زه نو هر کالج کې سیده بد بسیټ وي نو هغه سټوډنټان سره ویزه نشته ده ځکه نشته ځکه چې موږ اوس پورې د ویزې ضرورت وونه موږ چې کله اډمیشن وسو هغه نه بعد د درې کال سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول نو موږ نه ویزې دوی بيخي وخت نه موږ ته نه ویل تاسو موږ ته ویزې راوړئ کنه نو موږ سره ویزې نه ول او نو موږ چې کله اپلای شروع کړل موږ ته ویزې نه راکوله او البته چې کوم هغه سټډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي اچ سی په ترو باندې هغوی ته ویزې ورکولې د دومره وخت ډېر په اسانه ورکولې او اوس هم بعضې نیم سټوډنټ ته ورکي خو اکثریت یې چې کوم نه ورکي اکثریت ته.
4: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. 25 سال پس از 11 سپتامبر، القاعده با انتشار ویدیوی منسوب به حمزه بن لادن آمریکا را تهدید کرد. طالبان چه نقش در بازسازی القاعده دارد؟ اعتراض به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. دانشجویان پاکستانی شعار عدالت سر دادند. شورای طبی پاکستان میگوید مدرک پزشکی حق اقامت را تضمین نمی‌کند. و پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ، سپاه پاسداران هدایت این عملیات را بر عهده دارد. امروز 25 سال از حملات 11 سپتامبر بر رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان حالا میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش ده ها عضو القاعده در افغانستان حضور دارند و شمار از آنان آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه‌ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده فردی که برای نخستین بار چهرهش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. این گروه در ویدیو با اشاره به حملات گذشته بار دیگر آمریکا را تهدید کرده است. افغانستان انترنشنال نمی تواند اصالت ویدیو و هویت فرد معرفی شده را به گونه مستقل تایید کند. خانواده هایی که در حملات 11 سپتامبر عزیزانشان را از دست دادند هنوز با خاطره آن زندگی می کنند. اما برخ از آنها از همان آغاز مخالف جنگی بودند که به نام پاسخ به این حملات آغاز شد. الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: دریازدهم سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خرد سال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه بر نمیگردم؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده ها در کشوری دیگه خواهند بود.
2: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامون رو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، اینکه اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسانهای دیگه انجام داد. فکر میکنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که میتونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر میتونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی رو از دست داده، چه میگفتین؟
0: میگفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم، برای اونچه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
4: Decision to end the U.S. military involvement in Afghanistan.
5: نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا، معتقد است سیاست‌های آمریکا در افغانستان فراتر از مبارزه با تروریسم بوده و در موارد به تقویت گروه‌های مسلح انجامیده است.
6: اینه که ما 25 سال قبل در امریکا شاهد بودیم و البته گفتاری که بعد از او به ارتباطی رفتن امریکا و افغانستان به نام جنگ علیه تروریسم گفته شده بود، باید او را بررسی یک ذره عمیق‌تر بکنیم. تا به امروز در خود امریکا عامل اصلی این رویدادی که البته تاریخ‌ساز شد در امریکا هنوز هم معلوم نیست. هیچ تحقیقاتی درستی تا به امروز وجود نداره که چی کسی یا کسای عامل این فاجعه بودن. اما او چیزی را که ما میفهمیم که صورت گرفت در 25 سال گذشته،
5: بله،
6: جنگی به نام علیه تروریسم بود که در واقعیت جنگ برای تروریسم شد. این جنگ ها عامل اساسی به میان آمدنی حلقه های بزرگتر و بیشتری تروریست در منطقه ما و در حتی در افریقا، در جای دیگری البته بیرون از جهان غرب ازدیاد پیدا کرد. و این جنگ معمولا گفته میشه جنگ برای تروریسم بود، نه بر علیه تروریسم. از اون لحاظ اما نتیجه ایره که ما در افغانستان دیدیم،
5: بله،
6: که جنگ بر ضد طالبان شروع شده بود و با قدرت رساندن طالبان ختم شد، در حقیقت جزی اونمو برنامه جنگ برای تروریسم بود، نه جنگ بر علیه تروریسم. اگر واقعا جنگ بر علیه تروریسم می بود، امروز ما باید نه طالبان را در افغانستان در قدرت می دیدیم و نه تروریست های دیگر را در مناطق دیگر شرقی میانه و شمال افریقا. طالبان یک ابزاری بسیار مهم و عمده هستند که در 20 سال جنگ در منطقه امریکایی‌ها به دست آوردن و اینا را با ایشان معامله کردن و امروز برشان خدمت میکنن و برای خواستهای از اینا کار میکنن. از این لحاظ پروژه امریکایی از بین بردنی چی نبود، یعنی دهشت افغانی و سختگیری و این حرفا، بلکه توسعه از او و امکاناتی بیشتری را برای به میان آمدن اینا خلق کرد و طالب امروز حتما یکی از اونم ابزاری است که برای آینده بیشتری مشکلات در منطقه برای امریکایی‌ها کار خواهد کرد و امریکایی‌ها از اینا به ایسی یک ابزار تا آینده دراز ممکن استفاده بکنن. با تأسف.
5: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از ملا امامان خواسته که در خطبه های نماز جمعه مردم را به اطاعت از هیبت الله فرا بخوانند. در متن خطبه از رهبر طالبان به عنوان امیر مشروع یاد شده و آمده که سرپیچی از فرمان های او مسلمانان را با شکست روبرو می کند. ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده که امروز احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت وجود دارد. این هشدار مناطق شمال شرقی، شرقی، جنوب شرقی و مرکزی افغانستان را در بر می‌گیرد. میزان بارندگی در برخی مناطق تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده و سرعت وزش باد نیز به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. طالبان سختگیری و کنترل بر ظاهر دانش آموزان را در مکاتب قندهار افزایش داده. شمار از دانش آموزان میگویند در صورت نپوشیدن دستار و لباس تعیین شده با اخراج از صنف و تنبیه روبرو میشوند. به گفته دانش آموزان، طالبان در حال بر ظاهر آنان تمرکز کردند که مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار روبرو هستند. شورای پزشکان پاکستان میگوید بیش از 200 دانشجوی افغان در رشته های پزشکی این کشور تحصیل می کنند، اما تنها 22 نفر آنان رسما ثبت شدند. به گفته این شورا، بررسی اسناد 176 دانشجوی دیگر هنوز ادامه دارد. از میان دانشجویان ثبت شده 14 تن فارغ شده و 8 تن دیگر سال آینده فارغ خواهند شد. این شورا تاکید کرده که داشتن مدرک پزشکی به تنهایی حق کار یا اقامت در پاکستان را فراهم نمی کند. جمع از دانشجویان پاکستانی دیروز در اعتراض به اخراج دانشجویان افغان در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد با سر دادن شعار عدالت همبستگی خود را با همصنفان افغانشان اعلام کردند. معترضان از دولت پاکستان خواستند بعد دانشجویان افغان اجازه دهد تحصیلات خود را تکمیل کنند. از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید دولت این کشور تصمیم برای اخراج دانشجویان افغان نگرفته. به گفته او دانشجویانی که در مراکز آموزشی معتبر ثبت نام کردند و ویزای معتبر دارند می توانند به تحصیل خود ادامه دهند.
7: میخوام از این فرصت استفاده کنم و درباره وضعیت دانشجویان افغان توضیح بدهم. دولت پاکستان هیچ تصمیمی برای اخراج دانشجویان افغانستان نگرفته است. دانشجویانی که در برنامه‌های آموزشی معتبر ثبت نام کردند و ویزای معتبر دارند، می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل خود ادامه دهند. اما افرادی که در دانشگاه‌ها ثبت نام نشده اند یا ویزای معتبر ندارند، باید پاکستان را ترک کنند. این یک اصل عمومی در سراسر جهان است و تنها به دانشجویان افغان مربوط نمی‌شود. هر دانشجویی که ویزای معتبر و هدف مشخص آموزشی داشته باشد می تواند در پاکستان بماند و به تحصیل خود ادامه دهد.
5: نگاه دوباره به سرخط خبرها. 25 سال پس از 11 سپتامبر القاعده با انتشار ویدیوی منسوب به حمزه بن لادن آمریکا را تهدید کرد. طالبان چه نقش در بازسازی القاعده داشتند؟ اعتراض به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. دانشجویان پاکستانی شعار عدالت سر دادند. شورای طبی پاکستان میگوید مدرک پزشکی حق اقامت را تضمین نمی کند. در ادامه، گام تازه برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت به صحراوی‌ها را تایید کرد. رویترز به نقل از چندین منبع گزارش داده که پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران ایران انجام شده. به گفته این منابع، هدف از این عملیات گشودن جبهه تازه در جنگ ایران و آمریکا بوده. همزمان حوثی‌ها با تصرف شهر بندری مخا تسلط خود بر تنگه باب المندب را تقویت کردند. گزارش از بویا هاشمی.
8: کاروان نیروهای انصارالله یمن هنگام ورود به شهر مخا، همان حوثی هایی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. به گفته دو منبع دولتی یمن، هدف این پیشروی ایجاد اختلال در آبراه کلیدی باب المندب است. آبراهی که با بسته شدن تنگه هرمز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مسیر بدیل انتقال انرژی تبدیل شد. حالا مخا به دست حوثی ها افتاده و منابع نظامی یمن میگویند فرماندهان سپاه پاسداران این پیشروی را هدایت کردند. در مقابل یک مقام ایرانی بر رویترز گفته تهران چندین نشست با حوثی ها داشته، اما تصمیم پیشروی به سوی مخا را خود این گروه گرفته است. در واکنش به سقوط مخا، دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است ساعت بعد اعلام کرد که حملات هوایی به این شهر را بیشتر می کند.
7: کاملا ساده لوحانه است که فکر کنم این اتفاق بدون هماهنگی با ایران رخ داده است. اما با باور من حوثی‌ها در هر صورت چی با ایران و چی بدون آن این کار را می کردند. با این حال توانایی های دریایی و نگاه راهبردی آنها به دریا قطعا با کمک، تجهیزات، آموزش و هماهنگی ایران شکل گرفته است.
8: اما آزمون اصلی پیش روی همپیمانان تازه عربستان است. حوثی‌ها شهرهای عربستان را هدف گرفتند و منافع ریاض در یمن هم به خطر افتاده است. در چنین وضعیت دیگر اعضای توافق مکه چی خواهند کرد؟ انقره تا حالا فقط حملات حوثی‌ها را محکوم کرده است. در پاکستان هم با گزارش رویترز مقام‌ها هنوز مرددند که وارد درگیری ایران و عربستان شوند یا نه. وزارت خارجه این کشور هم فعلا و محکوم کردن حملات بسنده کرده است.
9: پاکستان حملات نکوهیده حوثی ها به مراکز غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند. پاکستان بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان تاکید می کند. ما در کنار دولت و مردم برادر عربستان می ایستیم و به حمایت از تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ادامه خواهیم داد.
8: ارتش دولت یمن می گوید قصد دارد شهر ساحلی مخا را پس بگیرد و برای این کار از عربستان حمایت هوایی و کمک بیشتری خواسته است. اما ریاض نگران است که کمک بیشتر حملات شدیدتر پهپادی و موشکی حوثی‌ها را در پی داشته باشد. همین نگرانی هم باعث شده در حمایت از نیروهای دولتی یمن محتاط تر عمل کنند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
5: هوشنگ سنیوری کارشناس نظامی میگوید تصرف شهر بندری مخا امتیاز برای حوثی‌ها و جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
10: این پیروزی حوثی‌ها در مخا بسیار مهمه، نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی مستقیما توسط سپاه پاسداران در کنار حوثی‌ها به اونها چگونه جنگیدن مدرن رو نشون میده. سلاحایی که حوثی‌ها دارن سلاحایی که از جمهوری اسلامی میاد و در نتیجه جمهوری اسلامی به نوعی در صدد این هست که از دریای سرخ و باب المندب به عنوان اهرمی استفاده بکنه برای فشار بر بازار جهانی، بازار جهانی انرژی، بخصوص از زمانی که کنترل تنگی هرمز رو تا حد بسیار زیادی از دست داده. این تحول بزرگی است و اگر که نیروهای دولتی یمن به همراهی عربستان و با شرکت آمریکا با سرعت زیاد عکس العمل نشان ندهند، مخا رو پس نگیرند و نه تنها اون، بلکه در چند روز گذشته دیدیم که نیروهای دولتی پیشرفت‌های خیلی بزرگی کردند در غرب یمن و به موازات سواحل دریای سرخ، این وضعیت میتونه به نفع حوثی ها ادامه پیدا بکنه و در نتیجه فشار بیشتری رو بر بازار نفت به وجود بیاره.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی است. او در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت که واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و اجازه هسته‌ای شدن ایران را نخواهد داد. ترامپ همچنان ادعا کرده که تنگه هرمز در کنترل نیروهای آمریکایی است.

0: طولانی شدن جنگ تردید داشته و کوشیده که اطلاعات را بدون واسطه پنتاگون دریافت کند. بیش از نیم از فرماندهان درباره کاهش شدید ذخایر نظامی آمریکا و آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ طولانی هشدار دادند. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 6% افزایش یافته و بهای نفت برنت به بیش از 107 دلار در هر بشکه رسیده. عملات تازه به نفتکش ها نگرانی ها درباره امنیت تنگه های هرمز و باب المندب را افزایش داده. کاهش رفت آمد کشتی ها در این دو مسیر خطر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را بیشتر کرده است. امارات در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرده که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است. ابوظبی تاکید کرده که خواهان گسترش روابط بر پایه منافع مشترک است. الجزایر پیشتر امارات را به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه متهم کرده و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داد خاک الجزایر را ترک کند. و مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند روسیه با پهباد، توپخانه و بمب‌های هوایی حملات گسترده‌ای به جنوب شرق اوکراین انجام داده. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنان 1 تانک تیل و 1 مرکز کشاورزی را هدف قرار داده است. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای شهروندی به صحراوی‌های متولد دوران حاکمیت این کشور بر صحرای غربی را تصویب کرد. بر اساس این طرح، حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد دریافت تابعیت اسپانیا خواهند بود. این اقدام می‌تواند مناسبات اسپانیا را با مراکش که صحرای غربی را بخش از قلمرو خود می‌داند بار دیگر متشنج کند. گزارش از شریف ولید.
1: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
2: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی های باز می گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
1: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
3: این روز برای من و تمام صحراوی‌ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر می‌کنم این یک گام به پیش است. اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
1: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همه‌پرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد. روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید،

0: لندن.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntal.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: شماری از دانش آموزان در ولایت قندهار میگویند با آغاز سال جدید آموزشی به جای تمرکز بر آموزش، مسئولان مکاتب بیشتر بر پوشیدن دستار و لباس محلی تاکید میکنند. آنها گفتند در برخی مکاتب به شاگردان هشدار داده شده در صورت نداشتن لباس تعیین شده و دستار از مکتب اخراج و تنبیه خواهند شد. سال تعلیمی 1405 در ولایت قندهار و دیگر مناطق گرمسیر افغانستان از 15 سنبله آغاز شد. دانش آموزان شکایت دارند که با وجود آغاز سال آموزشی هنوز کتاب‌های درسی برخی صنف‌ها به گونه کامل در اختیار آنها قرار نگرفته و شماری از معلمان نیز به صورت منظم در صنف‌ها حاضر نمی‌شوند.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زهرتی در کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: یک دقیقه خبر.
4: دانا روهر باکر عضو کنگرس امریکا و از حامیان دیرینه ائتلاف شمال گفته است که پس از ترور احمدشاه مسعود در سال 2001 به این باور رسید که امریکا با یک تهدید جدی تروریستی روبرو است و القاعده پشت این ترور قرار دارد. روهر باکر که نزدیک به 30 عضو کنگرس امریکا بود و از چهره های شناخته شده حامی ائتلاف شمال به شمار می رود، در پیامی در شبکه اکس نوشت: فرمانده مسعود دوست من بود و من از حامیان ائتلاف شمال بودم. وقتی او ترور شد دانستم که القاعده این کار را انجام داده است. این سیاستمدار پیشین آمریکایی افزود که احمدشاه مسعود می توانست بهترین شریک آمریکا در داخل افغانستان برای مقابله با هر گونه حمله تروریستی علیه خاک ایالات متحده باشد.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. امروز 25 سال از حملات 11 سپتامبر بر رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان حالا میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش، ده ها عضو القاعده در افغانستان حضور دارند و شمار از آنان آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه‌ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده فرد که برای نخستین بار چهرهش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. این گروه در ویدیو با اشاره به حملات گذشته بار دیگر آمریکا را تهدید کرده است. افغانستان انترنشنال نمی تواند اصالت ویدیو و هویت فرد معرفی شده را به گونه مستقل تایید کند. اداره استخبارات طالبان برای تبلیغ علیه مخالفان این گروه 70 میلیون و 700 هزار افغانی اختصاص داده است. بر اساس اسناد، این برنامه با استفاده از 1500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی اجرا می شود. رسانه‌های وابسته به طالبان و شمار از تلویزیون‌های خصوصی نیز در اجرای آن نقش دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در همه جاها در حال عقب نشینی است. او در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت که واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و اجازه هسته‌ای شدن ایران را نخواهد داد. ترامپ همچنان ادعا کرده که تنگه هرمز در کنترل نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با قدرت نظامی واشنگتن را ندارد.
1: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور میکردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین ها را دنبال بکنید. وقتتان بخیر.

بیننده افغانستان تلویزیون است. ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. 25 سال پس از 11 سپتامبر، القاعده با انتشار ویدیوی آمریکا را تهدید کرد. اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. محصلان پاکستانی در کنار افغانها و شورای طبی در کنار دولت پاکستان ایستاد. و تصرف بندر مخاه توسط حوثی‌ها. رسانه‌های آمریکا می‌گویند سپاه پاسداران هدایت جنگ را بر عهده داشته است. سلام و چاش شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. اخبار امروز را و این مجموعه را با گزارش‌های در مورد 11 سپتامبر که امروز است آغاز می‌کنیم. امروز 25 سال از حملات 11 سپتامبر بر رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان اکنون میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش، ده‌ها از القاعده در افغانستان حضور دارند و شماری از آنان آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه‌ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. همزمان با این القاعده با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده که فردی برای نخستین بار که چهره‌اش در آن دیده می‌شود، حمزه بن لادن است. این گروه در ویدیو با اشاره به حملات گذشته بار دیگر آمریکا را تهدید کرده. افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند اصالت ویدیو و هویت فردی معرفی شده را به گونه مستقل تایید کند. اتاق فکر شورای اتلانتیک هشدار داده که افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستی است. به نوشته این شورا، القاعده و داعش ضعیف‌تر شدند، اما شبکه‌های وابسته و داعش خراسان همچنان تهدید محسوب می‌شوند. گزارش می‌گوید که تروریسم امروز پراگنده‌تر و دیجیتالی‌تر شده و فناوری‌های نو می‌تواند این تهدید را پیچیده‌تر کند. خانواده هایی که در حملات 11 سپتامبر عزیزانشان را از دست دادند هنوز با خاطرات آنها زندگی می کنند. اما برخی از آنها از همان آغاز مخالف جنگ بودند که به نام پاسخ به این حملات آغاز شد. همکار ما الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده را روایت می کند که یکی از اعضایان پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمی‌گردد؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد، این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود.
2: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامون رو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، این که اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسانهای دیگه انجام داد. فکر می کنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که می تونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر می تونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی را از دست داده، چه می گفتین؟
0: می گفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم، برای اونچه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
4: Decision to end the US military involvement in Afghanistan.
5: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. بلوچستان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردگ، پکتیا، خوست و پکتیکا در معرض این وضعیت قرار دارند. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از ملا امامان خواستند که در خطبه های نماز جمعه مردم را به اطاعت از حبت الله فرا بخوانند. در متن خطبه از رهبر طالبان به عنوان امیر مشروع یاد شده و آمده که سرپیچی از فرمان های او مسلمانان را با شکست روبرو میکند. طالبان سختگیری و کنترل بر ظاهر دانش آموزان را در مکاتب قندهار افزایش دادند. شماری از دانش آموزان میگویند در صورت نپوشیدن دستار و لباس تعیین شده با اخراج از صنف و تنبیه روبرو میشوند. با گفته دانش آموزان، طالبان در حال به ظاهر آنان تمرکز کردند که مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار روبرو هستند. شورای پزشکی پاکستان میگوید بیش از 200 پناهجوی افغان در رشته های پزشکی کشور تحصیل میکنند، اما تنها 22 تن آنان رسما ثبت شدند. با گفته این شورا، بررسی اسناد 176 دانشجوی دیگر هنوز ادامه دارد. از میان دانشجویان ثبت شده 14 تن فارغ شده و 8 تن دیگر سال آینده فارغ خواهند شد. این شورا تاکید کرده که داشتن مدرک پزشکی به تنهایی حق کار یا اقامت در پاکستان را فراهم نمیکند. در همین حال جمعی از دانشجویان پاکستانی دیروز در اعتراض به اخراج دانشجویان افغان در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد با سر دادن شعار عدالت همبستگی خود را با همصنفان افغانشان اعلام کردند. معترضان از دولت پاکستان خواستند بعد دانشجویان افغان اجازه دهد تحصیلات خود را تکمیل کنند. یک دانشجوی افغان در پاکستان میگوید تصمیم شورای عالی پزشکی کشور دانشجویان را با سردرگمی روبرو کرده است. او تاکید میکند که دولت پاکستان شرایط دریافت ویزای دانشجویی را دشوارتر کرده و رسیدگی به درخواست ها را به تاخیر میاندازد.
6: بعد از بسته شدن دروازه‌های دانشگاه برای دختران در افغانستان به خاطر ادامه تحصیل از طریق بورسیه علامه اقبال لاهوری به شکل قانونی وارد پاکستان شده، اما متاسفانه با تصمیم اخیر PMDC و دستورات کراج به مسیحین افغان صادر شده، آینده تحصیلی ما در یک حالت خیلی نگران کننده و نامعلوم قرار گرفته است. تا امروز هیچ دلیل قانع کننده و روشن راجع به این تصمیم اخیر PMDC به ما ارائه داده نشده است. فعلاً وزارت خارجه پاکستان گفته است کسانی که پاسپورت و ویزه معتبر دارند می توانند تحصیلات خود را در پاکستان ادامه بدهند، اما تا حالا این موضوع از طرف PMDC به شکل رسمی تایید نشده و هیچ نوتیفیکیشن رسمی در این مورد به دانشگاه فرستاده نشده. از طرف دیگر PMDC هنوز دستور خود را در مورد اخراج مسئولین افغان از دانشگاه لغو نکرده است و روز قبل نیز داو میدیکل کالج و فدرال میدیکل کالج به مسئولین افغان اختار داده است که انوسی خود را از دانشگاه دریافت کنند و پاکستان را ترک کنند. این وضعیت نگرانی ما مسئولین افغان را بیشتر کرده و آینده تسلیم ما را در یک حالت نامعلوم قرار داده است. ما مسئولین افغان اول خواهان لغو این دستور PMDC هستیم و بعدا مشکل خیلی جدی که مسئولین افغان با آن روبرو هستند موضوع ویزه است. ما مسئولین داریم که 5 یا 6 ماه قبل به خاطر ویزه درخواست دادن، اما با وجود گذشت چندین ماه ویزه آنها هنوز از طرف وزارت داخلی پاکستان صادر نشده است.
5: از طرف هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که دولتی کشور تصمیمی برای اخراج دانشجویان افغان نگرفته است. با گفته او دانشجویانی که در مراکز آموزشی معتبر ثبت نام کردند و ویزای معتبر دارند می توانند به تحصیلشان ادامه دهند.
7: میخوام از این فرصت استفاده کنم و درباره وضعیت دانشجویان افغان توضیح بدهم. دولت پاکستان هیچ تصمیمی برای اخراج دانشجویان افغانستان نگرفته است. دانشجویانی که در برنامه‌های آموزشی معتبر ثبت نام کردند و ویزای معتبر دارند، می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل خود ادامه دهند. اما افرادی که در دانشگاه‌ها ثبت نام نشده اند یا ویزای معتبر ندارند، باید پاکستان را ترک کنند. این یک اصل عمومی در سراسر جهان است و تنها به دانشجویان افغان مربوط نمی‌شود. هر دانشجویی که ویزای معتبر و هدف مشخص آموزشی داشته باشد می تواند در پاکستان بماند و به تحصیل خود ادامه دهد.
5: He holds a valid visa for the valid purpose also. همکارم جواد همدانی که موضوع دنبال کرده در اسلام آباد با ما همراه است. جواد، خوب حالا بررسی اسناد ادامه داره، ویزای معتبر موضوعش آمد و مراکز پزشکی معتبر. چه اقدامات تا اون صورت گرفته برای حل مشکل دانشجویان افغان در پاکستان؟
8: زکریا، میشه گفت تقریبا یک نیم ساعت پیش حکمی از سوی دادگاه عالی لاهور صادر شده که میشه گفت این حکم دادگاه عالی لاهور شاید اولین خبر خوشحال کننده است برای دانشجویان افغان که طی 3-4 روز اخیر در واقع با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کردند. دانشجویان پزشکی که حکم اخراج را دریافت کرده بودند، موضوع را به دادگاه عالی لاهور که بزرگترین مرجع قانونی در سطح ایالت هستش آنجا برده بودند و خواهان لغو دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان شده بودند. دادگاه عالی لاهور امروز صبح حکم اولیه را در این خصوص صادر کرده و طی حکمی دستورات مربوط به الزام دانشان پزشکی افغان به ترک پاکستان را به حالت تعلیق در آورده. حدود 30 دانشجوی افغان این موضوع را به دادگاه عالی لاهور پیش کشیده بودند و قاضی خالد اساق در واقع موضع وکیل شورای پزشکی را قبول نکرد و گفت که دانشجویان تا زمان پایان تحصیلات نباید اخراج بشن. به گفته اسد جمال که وکیل این دانشجویان بوده در دادگاه عالی لاهور، دادگاه عالی لاهور اجرای بخشنامه شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را مبنی بر الزام دانشجویان افغان به ترک کشور را فعلا به حالت تعلیق درآورده.
5: پس این میتونه خبر خوبی برای دانشجویان باشه. و چی بازتابی داشتی مثلا در خود پاکستان کوتاه لطفا؟
8: بسیار موضوع بازتاب داشت. در سطوح مختلف ما شاهد واکنش ها بودیم، بسیار خبرساز شد و خیلی از نهادهای حقوق بشری از داخل و خارج در پاکستان با این دانشان ابراز همبستگی کردند. واکنش ها همچنان ادامه داره. دانشگاه طبی کینگ ادوارد در لاهور در اعتراض به تصمیم بازگرداندن دانشان افغان از این دانشگاه دیروز تجمع را برگزار کرد و شاخه دانشجوی جماعت اسلامی هم در واقع در اعتراض به این اقدام دیروز یک تحسنی را انجام داد و این در سطوح مختلف ما شاهد این واکنش ها هستیم. نهادهای حقوق بشری، سازمان در واقع کمیسیون حقوق بشر پاکستان، همه اینا از حق آموزش دانشجویان افغان در پاکستان اینها حمایت کردند.
5: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. شما افغانستان تنشان را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها. 25 سال پس از 11 سپتامبر، القاعده با انتشار ویدیوی آمریکا را تهدید کرد. اخراج دانشجویان افغان از پاکستان، محصلان پاکستانی در کنار افغانها و شورای طبی در کنار دولت پاکستان ایستاد. و در ادامه این مجموعه خبری، گام تازه‌ای برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی، مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت به صحراوی‌ها را تایید کرد. دونالد ترامپ میگوید که از تصمیم‌های خود در جنگ آمریکا با ایران پشیمان نیست و در صورت بازگشت به گذشته همان تصمیم‌ها را تکرار می‌کند. او در گفتگو با فاکس نیوز ادعا کرده که توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته. ترامپ افزوده که جنگ احتمالاً تا پس از انتخابات میان دوره‌ای ادامه می‌یابد و آمریکا همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. در همین حال رویترز به نقل از چندین منبع گزارش داده که پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران ایران انجام شده است. و گفته این منابع هدف از این عملیات گشودن جبهه تازه در جنگ ایران و آمریکا بوده. همزمان حوثی‌ها با تصرف شهر بندری مخا تسلط خود بر تنگه باب المندب را تقویت کرده. گزارش ببینیم از همکارم پویا هاشمی.
9: کاروان نیروهای انصارالله یمن هنگام ورود به شهر مخا، همان حوثی هایی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. به گفته دو منبع دولتی یمن، هدف این پیشروی ایجاد اختلال در آبراه کلیدی باب المندب است. آبراهی که با بسته شدن تنگه هرمز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مسیر بدیل انتقال انرژی تبدیل شد. حالا مخا به دست حوثی ها افتاده و منابع نظامی یمن میگویند فرماندهان سپاه پاسداران این پیشروی را هدایت کردند. در مقابل یک مقام ایرانی بر رویترز گفته تهران چندین نشست با حوثی ها داشته اما تصمیم پیشروی به سوی مخارا خود این گروه گرفته است. در واکنش به سقوط مخا دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است ساعت بعد اعلام کرد که حملات هوایی به این شهر را بیشتر می کند.
7: کاملا ساده لوحانه است که فکر کنم این اتفاق بدون هماهنگی با ایران رخ داده است، اما با باور من حوثی ها در هر صورت چی با ایران و چی بدون آن این کار را میکردند. با این حال توانایی های دریایی و نگاه راهبردی آنها به دریا قطعا با کمک، تجهیزات، آموزش و هماهنگی ایران شکل گرفته است.
9: اما آزمون اصلی پیشروی همپیمانان تازه عربستان است. حوثی ها شهرهای عربستان را هدف گرفتند و منافع ریاض در یمن هم به خطر افتاده است. در چنین وضعیت دیگر اعضای توافق مکه چی خواهند کرد؟ انقره تا حالا فقط حملات حوثی ها را محکوم کرده است. در پاکستان هم با گزارش رویترز مقام ها هنوز مرددند که وارد درگیری ایران و عربستان شوند یا نه. وزارت خارجه این کشور هم فعلا به محکوم کردن حملات بسنده کرده است.
10: پاکستان حملات نکوهیده حوثی ها به مراکز غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند. پاکستان بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان تاکید می کند. ما در کنار دولت و مردم برادر عربستان می ایستیم و به حمایت از تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ادامه خواهیم داد.
9: ارتش دولت یمن میگوید قصد دارد شهر ساحلی مخا را پس بگیرد و برای این کار از عربستان حمایت هوایی و کمک بیشتری خواسته است. اما ریاض نگران است که کمک بیشتر حملات شدیدتر پهپادی و موشکی حوثی ها را در پی داشته باشد. همین نگرانی هم باعث شده در حمایت از نیروهای دولت یمن محتاط تر عمل کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
5: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 6% افزایش یافت و بهای نفت برنت به بیش از 107 دلار در هر بشکه رسید. حملات تازه به نفتکش ها نگرانی ها درباره امنیت تنگه های هرمز و باب المندب را افزایش داده است.

0: بعد دریپو هدف قرار داده. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای شهروندی به صحراوی‌های متولد دوران حاکمیت کشور بر صحرای غربی را تصویب کرد. بر اساس این طرح حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد دریافت تابعیت اسپانیا خواهند شد. این اقدام میتواند مناسبات اسپانیا را با مراکش که صحرای غربی را بخشی از قلمرو خود میداند بار دیگر متشنج شود. شریف ولید گزارش دارد.
1: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
2: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی های باز می گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
1: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
3: این روز برای من و تمام صحراوی ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر میکنم این یک گام به پیش است. اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
1: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه‌های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همه‌پرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد. روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین این بخش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر. شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا در امریکا 9 سپتامبر 18 سنبوله را با عنوان روز احمدشاه مسعود اعلام کرد. این تصمیم همزمان با 25مین سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود و دو روز پیش از سالگرد حملات 11 سپتامبر در امریکا اعلان شده است. کوین مکارتی شهردار ساکرامنتو در اعلامیه رسمی 9 سپتامبر را در این شهر روز احمدشاه مسعود نامید و از ساکنان خواست در این بزرگداشت شرکت

0: کنند. در این اعلامیه آمده است که احمد شاه مسعود معروف به شیر پنشیر از بنیانگذاران مبارزه علیه اشغال شوروی و سپس علیه طالبان و القاعده در دهه 1370 بود. او در قوانین حکومت پیشین به عنوان قهرمان ملی افغانستان به رسمیت شناخته شد.
1: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید. نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
0: جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت که کشورش گاه وارد دوره های از انزوا طلبی در عرصه سیاست خارجی می شود. او افزود این رویکرد و بی‌توجهی ایالات متحده به تحولات جهان می تواند به معنای نادیده گرفتن درس حملات 11 سپتامبر باشد. او شب چهارشنبه در مراسمی به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت آنچه در خارج از امریکا رخ می‌دهد بر امنیت ملی این کشور تأثیر می‌گذارد. رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان از محرومیت دختران و زنان افغان از آموزش و کار در افغانستان اظهار تأسف کرد. او گفت متأسفانه آن زنانی که تازه داشتند به توانایی‌های واقعی خود پی می‌بردند دیگر فرصتی برای شکوفا کردن تمام استعدادهایشان ندارند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه نهاد پژوهشی و بشردوستانه ریچ نشان می‌دهد که بحران آوارگی در افغانستان دیگر صرفاً پیامد جنگ و ناامنی نیست، بلکه فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و تغییرات اقلیمی به عامل‌های اصلی بیجا شدگی میلیون‌ها نفر در افغانستان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال 2025 حدود 3.1 میلیون نفر در نتیجه فشارهای اقتصادی، کمبود غذا، خشکسالی، سیلاب و سایر رویدادهای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شدن. یافته های نهاد نشان می دهد که بسیاری از خانواده های آسیب دیده حتی توان مالی جابجایی به مناطق امن‌تر را ندارند و 95% آنها نیز برنامه برای بازگشت به محل زندگی اصلی خود ندارند. در کنار این چالش ها، محدودیت های وضع شده بر زنان و کاهش فرصت های معیشتی آسیب پذیری گروه های محروم را بیشتر کرده و نگرانی ها درباره گسترش آوارگی داخلی و آینده میلیون ها خانواده در افغانستان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باره یافته های این تحقیق گفتگوی داریم با آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت که با ما پیوستن. جلیلی صاحب بسیار خوش آمدین. در حالی که میبینیم بحران اقتصادی در کشور هر روز دامنش وسعت پیدا میکنه، میلیون ها نفر به ویژه از پاکستان اخراج میشن، از شما میخواییم بشنویم که وضعیت در حال حاضر در مرزها به ویژه تورخم و اسپین بولدک مثلا چطور است و روند اخراج در چی سطح قرار داره؟
3: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. تاریخ باید ما معلوم است حکومت پاکستان به اساس نمو پروژه و به اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردن که تمام مهاجرین باید به کشور خود بگرد عودت کنن، بعد این اساس پروگرامی اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختونخوا هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن، در مناطقی که کارنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجه هستن، پروگرام در اوجه آغاز شده و روزانه از طریق مرز تورخم و همین گونه مرز اسپین بولدک بازارها نفر از مهاجرین داخل کشور میشه.
2: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاید همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
3: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعدی که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به می شکل تعداد از یه روز به روز زیادتر شده می رفت و به می اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین. دیگه و کسایی که عودت می کنن پس فکر بکنم با خانواده های خود عودت نمی کنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا به زور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمونه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس به اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و کتاب خود خلاص کنم و پس به داخل افغانستان عودت کنم.
2: ولی آقای جلی، ما در گذشته بعض سر و صدایی را میشنیدیم که گویا امی روند اخراج هم یک برنامه یا یک پروسه سوداور برای یک تعداد شده. مثلا اگر از پاکستان اخراج میشدن بعد داخل افغانستان میشدن، یک مقدار کمک ها را از نهادهای خیریه دریافت میکردن، بعد این چرخه دوام میکرد، میرفتن و اخراج میشدن. آیا فکر میکنین که در شرایط فعلی هم یکی دو سه سال اخیر امیر روان کماکان ادامه داره؟
3: اما فکر میکنم این موضوع تقریبا به او اندازه ای که جلوه داده میشه به او کیفیت نیست، چرا که از سال 2014 بعد این سو اداره یونیسیار تمام مهاجرینی که از طریق اداره یونیسیار به داخل افغانستان میرن فینگرپرینتی از یا گرفته میشه، معاینه چشمی از یا میشه، و اگر باز اینها در قطار کمک استفاده شوند، امو نشانه های چشم و امو قسم نشانه های فینگرپرینتشان میاید. به این اساس باز نمیتونن که کمک ها را به دست بیارن. و امو قسم آیم هم به این ترتیب است. شاید در پیش از سال 2014 به ارتباط مشکلات بود و 13 مشکلات بعضی از مهاجرین میرفتن و پس میامدن و باز میرفتن تا که یک چیزی از کمک ها را دست بیارن.
2: این اخراج ها با توجه به بیجا شده ها چقدر روند را بر رستگی به این گروه های آسیب پذیر دشوار ساخته؟ مثلا ما نهادهای خیریه یا نهادهای بین المللی را میبینیم که هر روز شکایت از نبود بودجه دارن، میگن دونر حمایت لازم را نمیکنه. میخوایم از این وضعیت برای ما یک مقدار بگین که آیا شرایط با در نظر داشت اخراج و امکانات رسیدگی با هم در تناسب قرار دارن؟
3: یک چیزی که شما موضوع مهمی را شما اشاره کردین، از یک سو اگر میبینیم در داخل افغانستان به میلیون ها مهاجرین میرن و طبق آماری که ادارات بین المللی دادن تقریبا 12% از نفوس افغانستان اضافه تر کرده و همینطور به اساس آنمو آمار ادارات بین المللی 21 میلیون از مهاجرین از داخل افغانستان مردم به کمک های اولیه ضرورت دارن، به بیجاشدگان داخلی هم وجود داره در داخل افغانستان، موضوعات تغییرات اقلیمی هم در داخل افغانستان از غربت هم هست، انزوای حکومت و عدم رسمیت شناسی حکومت هم هست. این تمام موضوعات با تناسب کمک ها هیچ نشانه نمی هیچ چی نداره، ما به قابل مقایسه نیست. به می اساس اگر همیال می بیریم به تمام نهادهای بین المللی اونها توجه از یا به مهاجرین و اوکراین هست و مهاجرینی که در از شام هستند و همه قسم از سوریه هستند و مهاجرینی که در یمن هستند و تقریبا در بروج هستند، مو ترکیزی که قبلا به مهاجرین افغانستان بود به اون شکل نیست و بودجه روز به روز کم به کم خوده میره و تناسب تقریبا بالکل. ما یکی از چیز دارم تقریبا که یک نورین انسانی پیدا نشد.
2: از این فاجعه انسانی که شما یاد میکنین، ما در آستانه رسیدن به زمستان هم هستیم، پس فکر میکنین که با در نظر داشت میلیون ها بجا شده داخلی و میلیون ها اخراج شده ما یک زمستان سخت را پیش رو خواهد داشتیم؟
3: بله بالکل با شما موافق هستیم که ما یک زمستان سخت را داریم، چرا که در داخل افغانستان بجا شدگان هم به اندازه زیادی هست، تغییرات اقلیمی هم هست، همین انزوای حکومت هم هست و حکومت خودش مو اندازه و با اون منواله که باید کمک کنه و اندازه بودجه نداره. تمام بودجه کشور افغانستان تقریبا 2 میلیارد دلار است که 2 میلیارد دلار هم بودجه عادی انکشافی هر دویشه که یک جایی کنی و این یک چیزی است که با این تعداد مهاجرین که باید در داخل افغانستان کمک های اولا بیره برای از صورت بگیره، سرپناه برای از صورت بگیره و همه قسم کاریابی برشان پیدا کنه، خدمات صحی و خدمات تعلیمی برشان داده شوه، هیچ کفایت نمی کنه و بی اساس دیگه. فعلا ما در یک فاجعه انسانی قرار داریم.
2: آقای جلی، ما در گذشته بیاد داریم و من خودم شاهد بودم زمانی که از هر بیجا شده داخلی در هر ولایت شما میپرسیدین که چرا ولسوالی یا روستای خود را ترک کردی آمدی به سطح شهر، مشکل اصلی ناامنی میگفت که ما از جنگ فرار کردیم. ولی حال زمانی که شما میپرسین بیشتر نبود کار را، بسای مثل خشکسالی را، فشارهای محیطی را و انواع اقسام موضوعات مثل بیکاری را دلیل اصلی میگن. با زیاد دیده میشه که حتی این مؤلفه ها از مشکل امنیتی هم فراتر رفته و وضعیت را به سمت بحران داره و پیش میبره. فکر میکنین که قابل جلوگیری است؟
3: در اون وقت یک چیزی قابل درک بود که مردم میگفتن موضوعات امنیتی بود، در بعضی مناطق جنگ بود و از جانب دیگر تمام ادارات مؤسسات حکومت محسسات خارجی در داخل افغانستان بود، در او خارجی بودن، سفارت های کشورهای خارجی بود، پول زیاد می آمد، مردم ترکیز سر موضوعات امنیتی می کردن و فعلا ما قبلا بر شما گفتم که سر موضوع به او شکل نیست، موضوع تغییر خورده. اینمی پوینت هایی که شما گفتین که موضوعات اقلیمی است، عدم کار است، که دروج موجود نیست، فرصت های کاری بالکل نیست، به او به منوال و اندازه دیگه نمی موضوع سبب از این میشه که یک فاجعه انسانی به پیش بره.
2: آقای جلید، این پژوهش هم نشان میده که 95% خانوادهایی که بیجا شدن هیچ برنامه برای بازگشت به مناطق اصلی زندگیشان ندارن. ما با گذشت زمان شاهد وسعت شهرها و هجوم مردم به سمت شهرها خود بودیم و این منابع شهری هم که ما هر روز میشنویم در کابل، در مزار مثلا آب به مرور زمان در حال کاهش است، چشمه های آبی در حال نابودی است. پس این چه قسم قابل خلق یک توازن است که دوباره مردم بتونن به او ساحات برگردن به زندگی قبلی و مناطق روستاییشان؟
3: یکی خوب یقینم که در 50 سال گذشته که جنگ در افغانستان بود، تراکم نفوس و مناطق شهری زیاد شد. توازن مناطق شهری و مناطق قریه نشین را تقریبا یک قسم چلنج کرد. و بعد از اینکه موضوع جمهوریت آمد، بر شما معلوم بود که در وقت جمهوریت سکسافای کاری تقریبا به شهرها زیاد بود و موضوعات امنیتی هم زیاد بود. دیگه مردم در وقت باز هم به رجوع به طرف شهرها کردن. و فعلا موضوع نمی موضوع کار است که ترقیه که باید در داخل افغانستان می شود و تقریبا به او شکل نیست، چرا که تنها در مناطق بسیار کمی که ما میبینیم انرژی موجود است که در اونجا بعضی کارخانه جور شده و بعضی فابریکا جور شده و بعضی چانس های کاری در اونجا وجود داره، لیکن در مناطق قریه نشین و دور دراز در اونجا این چیزا موجود نیست و می اساس فرصت های کاری هم در اونجا نیست. این می یک موضوع است که توازن ما بین مناطق شهرنشین و مناطق قریه را و ما اطرافها را بسیار زیاد متاثر ساخته و یکی از چلنج های دیگری است که حکومت افغانستان روبروی از اینمی چلنج است که باید به این اساس ترکیه یک استراتژی داشته باشه. موضوع دومی که یقینا در کابل یک شهری است که بعضی مناطق کابل به مو حالت به اساس آمارهای بین‌المللی به حالت سرخ آمدن، مثلا خیرخانه و دشت برچین که در 2.5 متر داخل هم آب در روجه پیدا نمیشه و مردم به مشکلات دارن و بعضی مناطق فعلا مردم آب خریداری میکنن. یک چیزی هست که یک تراکم نفوذ در افغان در کابل با تعداد تقریبا که شما میبینین که روز به روز بلند منزل ها در روجه زیاد میشه و مردم در روجه زیاد میره با 6 میلیون تا 7 میلیون، یک شهری که با 6 لک نفر یا 6 لک نفوذ لیزان شده باشه و تقریبا 7 میلیون یا 6 میلیون مردم را حمل کنه، این یک تقریبا یک مشکل کلانی است و در آینده نزدیک اگر رسیدگی به رسیدگی نشه موضوع آب در شهر کابل یک مشکل بسیار کلان و جدی است.
2: بسیار کوتاه اگر بگین، بعد از داشت تماما مشکلاتی که شما اشاره کردین، خصوصا عدم همکاری جامعه جهانی، نبود کمک ها و بی‌توجهی اداره موجود، آیا راه حل وسطی دیگه وجود داره؟
3: یک چیزی که ما میبینیم رای حلی وسطی که موضوعات انرژی است که فعلا یک چیزی که خوب است در حکومت، اگر یک پوینت مثبت است که توجه از یا به موضوع انرژی زیاد است که انرژی در تمام جای مثلا مگر شما میبینیم از مؤسسه عزیزی که تا 10,000 مگاوات انرژی را تولید میکنه، فکر میکنم به می اساسی که فرصت های کاری تقسیم گردد، انرژی تقسیم گردد، این موضوع تقریبا تا یک اندازه حل میشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالحمید جلیلی فعال حوزه مهاجرت که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تانشتان است و بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. توجه کنید به خبر فوری. دادگاه عالی لاهور امروز 20 سنبله بر حق تکمیل تحصیلات محصلان افغان در پاکستان رأی داد. این دادگاه اخراج محصلان رشته های طب و استوماتولوژی را موقتا متوقف کرده. قاضی پرونده تاکید کرده که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند دوره تحصیلی خود را تکمیل کنند. این رأی پس از آن صادر شد که دانشجویان پاکستانی به حمایت از دانشجویان افغان تظاهرات کردند و از حکومت پاکستان خواستند بعد دانشجویان اجازه بدهد درس بخوانند. امروز 25 سال از حملات 11 سپتامبر بر رهبری القاعده در آمریکا می‌گذرد. نیویورک تایمز در گزارش به این مناسبت هشدار داده که افغانستان اکنون میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش ده‌ها از القاعده در افغانستان حضور دارند و شماری از آنان از آزادانه در کابل زندگی می‌کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه‌ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید رعد و برق و سیلاب‌های ناگهانی در ده ولایت افغانستان هشدار داده. بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست و پکتیکا در معرض این وضعیت قرار دارند. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی است. او در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و البته اجازه هسته‌ای شدن ایران را نخواهد داد.
1: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور میکردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستند. راستی ما تنگر رو در کنترل داریم. من اون تنگر رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: راه های تماس با افغانستان انترنشنال از طریق ایمیل info@fntel.com با افغانستان انترنشنال در تماس همچنان
2: افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآوردهای موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی درس می‌خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار می گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعیان که دانشجویان بازگشته می توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه بدهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت های موجود با پرسش های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و طول اول خود تاسو نمانه کوم سی تاسو دیمونگ دا آواز سی کوم دا کنه رسوی طول دنیا تا. مشکل داده سی پاکستان کسی کوم پی ام ڈی سی آفیس تا، یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کنه، اوی پاکستان کې سیسومرم یونیورسيټیز پاکستان کې سیسومرم پونتونل دی، اوی ته دا لیټر لګلې دا چې تاسو چې پاکستان کې سیسومرم افغان سټډنټان دی کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري، ته لیګل دی که ان لیګل دی، دا ډوړه چې کوم دا وباسي اوی ته یو ان سیلاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته. صحیح ده، نو دغه مشکل دا کوئی سه او پنجاب کې او په دغه صوبو کې حکومت دا په دې باندې عمل هم سوی دا په کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سیدا په دې باندې عمل نه سوی خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
2: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهمه گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
3: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری. صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په کوئی باندې فشار راغستل، پرشر کول غواړي چې وي کې بوجه مونږه سي یو ټول غونټه استعمالوي، پوه شو مونږ باندې دا زیاتې کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په هغوی باندې پرشر راولي. نور نظر پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي، کنه د هغوی طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې سکوم مونږ سره دا کوي.
2: بله بله خان صاحب، از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
3: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخبلا یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی، ما پینزم کال در دری مشتبات بزما دیگری را اطلا لازب اطلا ما مثال خبره، یا با هر موقع تبا یا با افغانستان تطلا ما ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما دی ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی دیگوی ما نده توقع و ما نیومیدونه ولسی دی، ما زوی با یه ورس ډاکټر جوړیږي، پوښه تلکه ټول پورا خاندان سکوم زمانه دا امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي، او دغه سي لکه په ما باندې پراود کول، او دغه سي ما په شان ډیر زیات سټډنټان دي چې وي باندې به خپل فیملی به امیدونه ولورته، نو غوي ته غدي فیملی خپل امیدونه ورته دریږي چې موږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه موږ نه فیملی فیملی کړی دي، که اوس مثال موږ ډاکټران جوړ نستول یا مثال کې دغه سي کار موږ سره وسو، نو مطلب دا زموږ د ټول ډریمز وسې کوم د موږ تباہ شي، نو ډیر زیات متشویش کړي ټول سټډنټان.
2: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلی تان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز، فردا یا پس فردا، و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
3: یقینا سی ډیره زیاته سخته ده، الکان لپاره خود سخته ده، ده او د انجون لپاره به دغه نه هم زیاته سخته ده، ځکه چې انجون سکوم دي دوی ته افغانستان کې تعلیم بند ده، شپږم سیم په پوری تعلیم ملایسي او غینه به تعلیم نسی کوي، نو دوی لپاره ډیره زیاته سخته ده، او د موږ لپاره هم سخت راځي چې دلته موږ تعلیمونه کړی دي په اخیری کلو کې. اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شو د کوم تعلیم جاری کوم خو دا مشکلات ډېر زیات دي موږ ته موږ ته به مشکلات دي خو موږ نه زیات مشکلات به کوم د انجینر ته ځکه چې دغه هلته چانس نشته د سبق ویلو.
2: بله بله، شما از خانم‌ها و دخترها یاد کردین، آیا میشناسین دختر خانم‌های افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه، امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن؟ گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن.
3: لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سیده ډیر زیات زمونږ انجونی سکوم د سبقونه وای او دلته سکوم د طب وای، یعنی مطلب میډیکل ډاکټرانی دي، یعنی فیوچر کې به سکوم د دوه کاله درې کاله بعد یا یو کال بعد سکوم د درې میاشتې بعد هغوی ته ډیګرانې ملاوی دي که نه. نو ډیر زیات انجونی دلته سکوم تعلیم کوو او که داسې کار ورسره وشي نو دوی بیخي هغه ډریم به ختم شي، ځکه دوی افغانستان کې خو تعلیم شته دی نه، نو ډېر زیاده سخت بایدوی لپاره.
2: بله بله، خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است؟ در کراچی، در بلوچستان، در سند مثلا یا در پشاور؟
3: فهمیدم. حالات خوشیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي، ځکه چې اول اکشن سکوم د مغزی کې اخیستل شوی ده که نه. پنجاب کې کینګ ایډورډز میډیکل یونیورسټی ورته وایي پنجاب کې هغوی دا اکشن اخیستی ده، خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن به په نورو پروینس کې نه اخیستل کېږي. سندھ کې هم اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسټی کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده. یو کې پی کې خیبر پختونخوا سکوم ده، دلته د پی ټی آی حکومت ده، نو دوی سکوم ده لږ موږ سره گزاره کوي، یعنی او لږ چې موږ د وازوري او کوشش کوي دوی نیګوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګورئ.

0: بس الانجليزي يكون دلتا ام بي بي اس كوي يا بي دي اس كوي. يو دسي غدي كان ستودنتان دي كوم سي با افغانستان كي با پاکستان كي سوري با كي پاکستان كي دلتا مهاجرت زون دي كو كنا نو اغا كسان لپار بيل سيتس دي دو سيتو نوي با خيبر پختونخوا كي دا خبر كوم كنا ز نو هر كالج كي سيدت بوت بسيل سوي نو اغا ستودنتان سر ميزي نشتا دا ځکه نشته ځکه چې موږ ته اوس پورې د ویزې ضرورت وونه موږ چې کله ایډمیشن وسو هغې نه بعد دوه درې کاله سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول نو موږ نه ویزې دوی بیخي غوښتې نه موږ ته نه ویل چې تاسو موږ ته ویزې راوړئ که نه نو موږ سره ویزې نه ولې او نو موږ چې بیا کله اپلای شروع کړو نو موږ ته ویزې نه راکوله خو البته چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي ایچ سي په ترو باندې هغوی ته ویزې ورکولې دا دومره خو ډېر په اسانه ورکولې او اوس هم بعضې نیم سټوډنټ ته ورکي خو اکثریت یې چې کوم نه ورکي اکثریت ته.
1: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوی آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 2:30 صبح لندن است. مهمترین خبر.
1: و مرحله صعبه و حرب شامله. فاعداء الله سبحانه و تعالی
0: 25 سال پس از 11 سپتامبر پسر بن لادن در ویدیویی تازه میگوید راه پدرش را ادامه میدهد. سفر به بیت‌آباد از پناهگاه بن لادن دیگر اثری نیست. ایدئولوژی او هنوز ترس می‌آفریند. پاسخ به اعتراض دانشجویان، دادگاه عالی لاهور دستور اخراج محصلان را لغو کرد. و جنگ یمن، حوثی‌ها بندر مخا را گرفت و به سمت باب المندب در حرکت است. دولت یمن از کشورهای عرب کمک خواست. سلام و بعد از چهار شما بخیر، من زکریا نایبی هستم و این مجموعه خبری را با خبر 25 سالگی حملات 11 سپتامبر آغاز میکنیم. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیویی تازه منتشر کرده و مدعی شده فردی که برای نخستین بار چهره اش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است.
1: این حقیقیت حدیده و مرحله صعبه و حرب شامله فاعداء الله سبحانه و تعالی لا يريدون لهذا الدين غفورا ولا لكلمه الحق علوا.
0: حمزه بن لادن بار دیگر امریکا را تهدید میکند و میگوید که اسلام حالا بیش از گذشته در خطر است. افغانستان انترنشنال نمیتواند اصالت ویدیو و هویت فرد را که حمزه بن لادن معرفی شده به گونه مستقل تایید کند. نیویورک تایمز در گزارش به مناسبت 25 سالگی حملات 11 سپتامبر هشدار داده که افغانستان اکنون میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به گروه مسلح است. بر اساس این گزارش ده ها از القاعده در افغانستان حضور دارند و شماری از آنان آزادانه در کابل زندگی می کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. تصاویر زنده شما از بنای یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک میبینید. این بنایی که چراغان شده دست در محل برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی ساخته شده که در حملات 11 سپتامبر 2001 به خاک نشستند. هر ساله شهروندان نیویورک و مقام‌های آمریکایی به یاد 2753 کشته در این محل جمع میشن و ادای احترام میکنند. اعضای القاعده علاوه بر این محل به پنتاگون، مقر وزارت دفاع آمریکا نیز حمله کردند که 184 کشته بر جا گذاشت و در حمله سومی القاعده در پنسیلوانیا 40 نفر کشته شدند. مجموعی تلفات حملات 11 سپتامبر به 2977 نفر رسید.

0: همین آقای حبیبی کارشناسی ارشد اینجا در استودیو با ما هست. جناب حبیبی شما ویدیو رو دیدین، پیام حمزه بن لادن چی هست؟
1: پیام، البته اگر ایشان واقعا حمزه بن لادن باشه، این است که کماکان در موضع ضد امریکایی خودش تأکید میکنه. این که حمزه بن لادن میای حالا هم بعد از این همه مدت هم،
0: یعنی راه پدرش رو تعقیب
1: میکنه، یعنی راه پدرش رو میخواد.
0: اما از کجا صادر شده این پیام؟
1: از کجا صادر شده؟ سوال کلانی است، برای که گمان زنی ها در مورد این که اصلا رهبری القاعده در دست کیست بعد از اینکه ایمان زواهری کشته شد، خبری یا اعلامیه رسمی از سوی القاعده نیامد که رهبر بعدیش رو مشخص بکنه که حمزه بن لادن است یا سیف العدل است یا کسی دیگری. و ولی سرویس های اطلاعاتی گزارش میتن که، و البته گزارش شورای امنیت سازمان ملل هم، که احتمالاً حمزه بن لادن کماکان از یک جای نامعلومی، احتمالاً در افغانستان، احتمالاً در ایران، ای سازمان را رهبری میکنه. در این حال که گزارش های مفصلی چه اکادمیک چه اطلاعاتی نشان میده که القاعده دیگه او ساختار گذشته خودش را نداره، خیلی از لحاظ ساختاری غیر متمرکز شده. شما با شاخه هایی از القاعده در از شبه قاره هند گرفته تا شاخه افریقا ببینید، در جاهای مختلف، مالی و امثال از این، سومالی و امثال از این، اینو رشد کردن و در خیلی از جاها با نگرانی های محلی پیوند خورده و در این و به همین خاطر خیلی او ساختار متمرکزی گذشته خود را نداره که یک رهبر بخواد همه را اداره بکنه.
0: حالا رهبری سیف العدل هم که یک استراتژیش بوده، شاید او هم دست داشته باشه در رهبری القاعده. اما پیام مهم این ویدیو چی میتونه باشه؟ چی بر ما میگه که تعقیب کردن راه پدر یعنی چی؟
1: ببینید، من البته در کمیه هست، نمیدونم، شاید القاعده کماکان این شبکه را داشته باشه که بخواد او موقف ضد آمریکایی خود ادامه بده. ولی در دنیای امروز و مجردی که شما یک گروهی را تشکیل بدین یا گروهی در جای تشکیل شود، بلا فاصله مثل یک موجودی که در یک آبی ایجاد شود، بلا فاصله کسانی که میخواین اون شکار بکنن، در مسیر هدف خود استفاده بکنن، پا به میدان میگذارن. این که حالا سیف العدل به یک موقف خیلی شدید ضد آمریکایی را بگیره، معنیش این است که باید در پیوند با حلقات در منطقه باشه که شاید هم نفوذ ایران درش باشه. القاعده ای که ضد ایرانی بود در اول و همونطور که ضد آمریکایی بود، ضد ایران هم بود، برای اینکه پایه فکری القاعده سلفی‌گری است و اینا با ایران خیلی ارتباطی نداشتن. بعد از اینکه آمریکا به افغانستان و بعد سیف العدل و خانواده بن لادن تعدادش فرار میکنه میره به ایران، یک رابطه نزدیک اینجا ایجاد میشه، رابطه نزدیک ایدئولوژیک و فکری، و اینکه چنین صدای ضد آمریکایی از اونجا بیای بیرون، معنیش این است که باید تحت تاثیر استخبارات منطقه هم بود.
0: اگر اجازه باشه که آخرین سوالم از شما بپرسم جناب بی، حالا افغانستان بعد از 25 سال هنوزم کانون بحران است، با وجود اشاره هایی که شما داشتین، نزدیکی القاعده با جمهوری اسلامی و در افغانستان گزارش هایی داشتیم امیل ازر که ما خدمت شما گفتیم که میگن بیش از 20 گروه تروریستی یا 20 تا 40 هزار نیرو در افغانستان داره، کدام مسیر افغانستان حالا تی خود کرد؟
1: من فکر میکنم که او درک اولیه که طالبا بیاین و بعد قائل ختم شوه این گونه نشده، مثل که شروع کار بوده، آمد طالب یک پروسی تازه شروع شده و در او ثبات افغانستان، ختم 3-4-5 جنگ در افغانستان هدف نبوده، آمدن طالب یک پروژه تازه است. این پروژه تازه در 5 سال گذشته نشان داده که تصمیم برای تثبیت یک حکومت مرکزی که بر مبنای یک سری نرم های ملی فراملی کار بکنن نیست. اینجا مثل که هنوز در حال انجام کاری هست. به همین خاطر این گروه های تروریستی در افغانستان هست که مکان فعالیت میکنن و درک من اینست که این رشته سر درازی خواهد داشت.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب املای حبیبی، کارشناس ارشد، وقت شما بخیر. خانواده هایی که در حملات 11 سپتامبر عزیزانشان را از دست دادن هنوز با خاطرات آنها زندگی می کنند، اما برخی از آنها از همان آغاز مخالف جنگی بودند که به نام پاسخ به این حملات آغاز شد. همکار ما الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده ای را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمی‌گردد؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد، این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود.
2: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامونو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، اینکه اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسانهای دیگه انجام داد. فکر میکنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که میتونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر میتونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی رو از دست داده، چه میگفتین؟
0: میگفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم. برای اون چه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم.
3: United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
4: Decision to end the U.S. military involvement in Afghanistan.
5: با فرا رسیدن سالگرد حملات 11 سپتامبر، نام افغانستان و پاکستان بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته و پرسش‌هایی را در مورد چگونگی حضور بن لادن در انتخابات در پاکستان خلق کرده. همکار ما رفعت الله اورگزی از آخرین محل اقامت و کشته شدن اسامه بن لادن گزارش آماده کرده.
6: من در ابوت‌آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
7: وقتی من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد. دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
6: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
8: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشون در محل آماده شده بود. به نظر می رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
9: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدیدتر و گسترده‌تر شد. برای مثال دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
6: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.
5: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده است. بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان‌وردگ، پکتیا، خوست و پکتیکا در معرض این وضعیت قرار دارند. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. کانادا 975 هزار دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا میگوید این کمک برای رسیدگی به نیازهای حیاتی آسیب پذیرترین افراد مصرف خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. طالبان سختگیری و کنترل بر ظاهر دانش آموزان را در مکاتب قندهار افزایش دادند. شمار از دانش آموزان میگویند در صورت نپوشیدن دستار و لباس تعیین شده با اخراج از صنف و تنبیه روبرو میشوند. با گفته دانش آموزان طالبان در حال بر ظاهر آنان تمرکز کردند که مکاتب با کمبود کتاب آموزگار روبرو اند. یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ در دیدار با مقام‌های طالبان در کابل و قندهار خواستار سرگیری آموزش دختران شد. او هشدار داده که هر سال هزاران معلم و کارمند سیحی زن از بازار کار خارج می‌شوند بدون آنکه فارغ التحصیلان تازه جایگزین آنان شوند. این پنجمین سفر یان ایگلند به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. گزارش ببینیم از همکار ما سمسام اسیرت.
10: سفر رئیس شورای پناهندگان نروژ به افغانستان. یان ایگلند در کابل و قندهار با مقامات طالبان دیدار کرده و خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و زنان در مکاتب و دانشگاه ها شده. محدودیتی که به گفته ایگلند افغانستان را با کمبود جدی آموزگاران و پزشکان زن مواجه کرده.
11: پیام من به مقام‌های طالبان که در کابل و قندهار با آنها دیدار کردم این است که اگر به دختران اجازه ندهید پس از دوره ابتدایی به تحصیل ادامه دهند با یک فاجعه روبرو خواهد شد. زیرا در آینده دیگر معلم، پرستار، دکتر و قابله زن ماهر در افغانستان وجود نخواهد داشت. آموزش حق ابتدایی جهان شمول است. ما می توانیم برای فراهم کردن زمینه آموزش کمک کنیم. شما به ما گفتید به محض اینکه شیوه افغانی و اسلامی را ایجاد کنید آموزش برای دختران و زنان فراهم خواهد شد. اما اکنون 5 سال گذشته، ما همین حالا به آن نیاز داریم و باید زمینه آن فراهم شود. این پیام صریح و بی‌پرده من به رهبران طالبان است.
10: این پنجمین سفر یان ایگلند به افغانستان از اگست 2021 است. ایگلند همچنین از جامعه جهانی که خواستار حق آموزشند و اما کمک‌های بشری را قطع کردند انتقاد کرد و آن را رویکرد ریاکارانه خواند.
11: وقتی کسی از خارج افغانستان در نشست در پایتخت یک کشور اروپایی چنین خواسته ای را مطرح می کند و همزمان کمک های غذایی به دختران افغانستان و حتی کمک ها به آموزش ابتدایی دختران افغانستان را قطع می کند، این ریاکاری است. ما اکنون به دلیل نداشتن بودجه کافی مجبور شده ایم کارمندان زن امدادرسان و معلمان زن در مقطع ابتدایی دختران را اخراج کنیم. افراد بسیار زیاد گرسنه اند، بدون سرپناه و در فضای باز زندگی می کنند و در رنج و سختی به سر می برند.
10: کمک های بشری به افغانستان در 2 سال اخیر به گونه گسترده کاهش یافته. طالبان نیز خواستار افزایش کمک های بشری اند. اما بررسی سازمان ملل و نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که ممنوعیت کار زنان، ایجاد اخلال در کار امدادرسانان و مداخله و سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشری از عوامل اصلی کاهش کمک هاست. رژیم طالبان هرچند سوء استفاده از کمک‌ها را رد می‌کند، سخنگوی این گروه پذیرفته که برای جلوگیری از مصارف بیجا در کار نهادهای امدادرسان مداخله می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد توضیح نداده که منظور از مصارف بیجا چیست. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از ممنوعیت‌های طالبان بر زنان کارمند در دفاتر این سازمان در افغانستان شدیداً

0: که دانشجویان پاکستانی به حمایت از دانشجویان افغان دست به تظاهرات زدند. آنها از حکومت پاکستان خواستند که آموزش را سیاسی نسازد و بر دانشجویان اجازه بدهد درس بخوانند. قاضی پرونده تأکید کرده که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند دوره تحصیلیشان را تکمیل کنند. همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد است و این موضوع را دنبال کرده. جواد، از تازه ها برای ما بگو، حالا یک خبر خوشی هم برای دانشجوها رسید.
1: زکریا، دقیقا حکم دادگاه عالی لاهور امروز این اولین خبر خوشحال کننده است که دانشجویان افغان طی این 3-4 روز اخیر شنیدن. امروز دانشجویان پزشکی که حکم اخراج را دریافت کرده بودند، این موضوع را به دادگاه عالی لاهور که بزرگترین مرجع قانونی در سطح ایالت پنجاب هستش اونجا برده بودند و خواهان لغو دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان شده بودند. دادگاه امروز در حکم اولیه در واقع دستورات مربوط به الزام دانشجویان پزشکی افغان به ترک پاکستان را به حالت تعلیق در آورده. حدود 30 دانشجوی افغان این موضوع را به دادگاه عالی لاهور پیش کشیده بودند و قاضی خالد اسحاق موضع وکیل شورای پزشکی را قبول نکرد و گفت که دانشجویان تا زمانی که تحصیلاتشان به پایان نرسه نباید اخراج بشن و او گفت که موضوع را سیاسی نکنید. به گفته اسد جمال که وکیل این دانشجویان هستش، دادگاه عالی لاهور بخشنامه شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را در واقع به حالت تعلیق در آورده و بر اساس این حکم دست کم تا زمانی که این حکم هست کسی این افراد رو نمیتونه اخراج بکنه. جلسه بعدی دادگاه هم قرار است هفته آینده برگزار بشه.
0: جواد، از واکنشان برای ما بگو.
1: بسیار موضوع حساس و واکنش برانگیز بوده. بسیاری در پاکستان واکنش نشان دادن، چه در شبکه‌های اجتماعی، چه در واقع در سطح نهادهای مختلف، به ویژه آنهایی که حامی حقوق بشر هستند، فارغ از مسئله پاکستانی بودن یا نبودن یا روابط پاکستان و افغانستان که در شرایط خوبی نیست. اصلا همه از این حق دانشجویان دفاع کردند و خواهان این هستند که این دانشجویان باید حداقل تا پایان تحصیلاتشان به آنها فرصت داده بشه که در پاکستان زندگی کنند و درسهای خودشان را به پایان برسونند.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره به سرخط ها
2: و مرحله صعبه و حرب شامله و اعداء الله سبحانه و تعالی.
0: 25 سال پس از 11 سپتامبر، پسر بن لادن در ویدیوی تازه میگوید راه پدرش را ادامه میدهد. سفر به ایبتاباد، از پناهگاه بن لادن دیگر اثر نیست، ایدئولوژی او هنوز ترس میآفریند. و در ادامه این مجموعه، گام تازه برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی، مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت به صحراوی ها را تایید کرد. در خبرهای مرتبط با امریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید از تصمیم‌های خود در جنگ امریکا با ایران پشیمان نیست و در صورت بازگشت به گذشته همان تصمیم‌ها را تکرار میکند. او در گفتگو با فاکس نیوز ادعا کرده که توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته. ترامپ افزوده که جنگ احتمالاً تا پس از انتخابات میان دوره‌ای جمهوری خواهان ادامه می‌یابد و امریکا همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد.
3: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور میکردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزی

0: که میخوام همینه.
1: در جنگ یمن بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهد. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌ها را درباره گشوده شدن جبهه تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته است. تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. در همین حال رویترز به نقل از چندین منبع گزارش داده که پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران ایران انجام شده است. و گفته این منابع هدف از این عملیات گشودن جبهه تازه در جنگ ایران و آمریکا بوده. پویا هاشمی همکار ما گزارش دارد.
2: کاروان نیروهای انصارالله یمن هنگام ورود به شهر مخا، همان حوثی هایی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. به گفته دو منبع دولتی یمن، هدف این پیشروی ایجاد اختلال در آبراه کلیدی باب المندب است. آبراهی که با بسته شدن تنگه هرمز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مسیر بدیل انتقال انرژی تبدیل شد. حالا مخا به دست حوثی ها افتاده و منابع نظامی یمن می گویند فرماندهان سپاه پاسداران این پیشروی را هدایت کردند. در مقابل یک مقام ایرانی بر رویترز گفته تهران چندین نشست با حوثی ها داشته اما تصمیم پیشروی به سوی مخا را خود این گروه گرفته است. در واکنش به سقوط مخا، دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است ساعت بعد اعلام کرد که حملات هوایی به این شهر را بیشتر می کند.
3: کاملا ساده لوحانه است که فکر کنم این اتفاق بدون هماهنگی با ایران رخ داده است، اما با باور من حوثی ها در هر صورت چی با ایران و چی بدون آن این کار را میکردند. با این حال توانایی های دریایی و نگاه راهبردی آنها به دریا قطعا با کمک، تجهیزات، آموزش و هماهنگی ایران شکل گرفته است.
2: اما آزمون اصلی پیشروی همپیمانان تازه عربستان است. حوثی ها شهرهای عربستان را هدف گرفتند و منافع ریاض در یمن هم به خطر افتاده است. در چنین وضعیت دیگر اعضای توافق مکه چی خواهند کرد؟ انقره تا حالا فقط حملات حوثی ها را محکوم کرده است. در پاکستان هم به گزارش رویترز مقام ها هنوز مرددند که وارد درگیری ایران و عربستان شوند یا نه. وزارت خارجه این کشور هم فعلا به محکوم کردن حملات بسنده کرده است.
4: پاکستان حملات نکوهیده حوثی ها به مراکز غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند. پاکستان بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان تاکید می کند. ما در کنار دولت و مردم برادر عربستان می ایستیم و به حمایت از تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ادامه خواهیم داد.
2: ارتش دولت یمن می گوید قصد دارد شهر ساحلی مخا را پس بگیرد و برای این کار از عربستان حمایت هوایی و کمک بیشتری خواسته است. اما ریاض نگران است که کمک بیشتر حملات شدیدتر پهپادی و موشکی حوثی ها را در پی داشته باشد. همین نگرانی هم باعث شده در حمایت از نیروهای دولت یمن محتاط تر عمل کنند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: پیشروی حوثی ها نیروی نیابتی جمهوری اسلامی پس از تصرف مخا به سوی بندر باب المندب ادامه دارد. گزارش ها می رساند که این نیروها به 75 کیلومتری این بندر رسیدند. در صورت تصرف بندر باب المندب توسط حوثی ها، انتقال سوخت از این بندر با تهدید بیشتر مواجه می شود و خط صادرات نفت و گاز عربستان به دیگر کشورها با مشکل روبرو می شود. همزمان جمهوری اسلامی خواهان پایان محاصره یمن و آغاز مذاکرات شده است. برگردیم به اروپا. واکنش ها به سرقت دو تابلوی رنوار از موزیم در جنوب فرانسه ادامه دارد و بار دیگر بحث در مورد امنیت موزیم های کشور را داغ کرده. سارقان 4 اثر را از موزیم خارج کردند، اما با رسیدن پلیس دو تابلو را در محوطه رها کرده و دو اثر را با خود بردند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال 2025 دست کم 22 مورد سرقت از موزیم‌های فرانسه ثبت شده است. همکار ما ساجده شریفی را از پاریس با خود داریم. ساجده، جالب است در 3 دقیقه 4 تابلو از موزیم خارج میشه. بیشتر این مورد برای ما بگو، چی اتفاق افتیده؟ چطوری اتفاق افتیده؟
0: خب زکریا، کم کم داره تبدیل میشه به سناریوهای تلویزیونی، سریالهای تلویزیونی یا فیلمهای سینمایی. بسیاری الان این رو دارن با سریال محبوب فرانسوی ها لوپن مقایسه میکنن. این سلسله دزدیهای در واقع سازماندهی شده رو خودت اشاره کردی، 22 دزدی رقم کمی نیست. یک آمار شوکه کننده دیگه امروز منتشر شد در پی این خبر، گفته میشه که فقط 23% از موزه های فرانسه مجهز به سیستم های آژیر هستند، 54%شون سیستم نظارت دوربین های مدار بسته دارن. این به این معنی هستش که حفره های امنیتی در سیستم های در واقع نگهداری موزه ها بسیار عمیق هستش. همین مسئله باعث شده که دوباره موضوع آسیب پذیری و امنیت اماکن فرهنگی موزه ها و میراث فرهنگی فرانسه به روی میز بیاد، با توجه به اینکه فرانسه یکی از بزرگترین امانتداران میراث فرهنگی بشری هست در کل جهان و سراسر جهان. آثار بسیار ارزشمندی در این کشور نگهداری میشه. درباره این موزه هم یک کارشناس و یک مقام سابق اینترپل لوموند باش گفتگو کرده بود، به نکته جالبی اشاره میکنه. میگه که مسئله دیگه فقط مسئله آژیر یا موانع نیستش، برای اینکه در به شکل ویژه درباره همین سرقت آژیر به موقع به صدا در اومده. 5 دقیقه بعد بلافاصله تقریبا نیروهای پلیس اونجا بودن، اما در کمتر از 3 دقیقه تونستند این دزدی رو انجام بدن. حالا مسئله بر سر این هستش که چطور میتونن زمان رو برای این سارقان کندتر بکنند.
1: بله جالب، همین سوال مهم هم است. و قبل از این از موزیم لوور هم سرقت انجام شد. حالا دولت در مورد تامین امنیت موزیم ها چی وعده داده؟ کوتاه لطفا.
0: خب در پی همون سرقت در واقع معروف لوور، دولت یک صندوق 30 میلیون یورویی رو در اختیار نهادها قرار داد برای تقویت سیستم امنیتیشون. همینطور یک طرح 30 ماده‌ای رو برای 3 سال در واقع فعال کرد برای این مسئله. اما همه اینها به نظر میاد که به قدر کافی نبوده، چرا که این سلسله سرقت‌ها ادامه داره. فقط در ماه‌های گذشته علاوه بر موزه رنوار، ما موزه ایکس، موزه لاگیگ رو دیدیم که مورد سرقت قرار گرفته بودن و بسیاری از این سرقت ها حتی ثبت نشده. در نتیجه بحث ها بر سر بالا بردن سطح امنیت موزه های فرانسه ادامه داره.
1: تشکر میکنم از همکار ما ساجده شریفی در پاریس. و حال چند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 6% افزایش یافت و بهای نفت برنت به بیش از $107 در هر بشکه رسید. حملات تازه بر نفتکش ها نگرانی ها درباره امنیت تنگه های هرمز و باب المندب را افزایش داده است. کاهش رفت آمد کشتی ها در این دو مسیر خطر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را بیشتر کرده. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند پنجشنبه شب 5 تروریست از جمله 1 فرمانده داعش خراسان را در عملیات مبارزه با تروریسم در شمال غربی کشور کشتند. در بیانیه‌ای که اداره مبارزه با تروریسم پاکستان منتشر کرده، این اداره اطلاعات درباره حضور شبه نظامیان در محل دریافت کرده بوده. نیروهای امنیتی پس از شناسایی محل حضور این افراد عملیات را آغاز کردند و همه آنها را از پای درآوردند. مقام‌های محلی اوکراین میگویند روسیه حملات گسترده‌ای به جنوب شرقی کشور انجام داده است. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 76 تن به شمول چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنین 1 تانک تل را در کیف و 1 مرکز کشاورزی را در دنیپرو هدف قرار داده. در خبر دیگر از اسپانیا، مجلس نمایندگان کشور طرح اعطای شهروندی به صحراوی‌های متولد دوران حاکمیت کشور بر صحرای غربی را تصویب کرد. بر اساس این طرح حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد دریافت تابعیت اسپانیا خواهند بود. این اقدام می‌تواند مناسبات اسپانیا را با مراکش که صحرای غربی را بخشی از قلمرو خود می‌داند بار دیگر متشنج کند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما شریف ولید.
5: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
6: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی های باز می گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
5: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب کرد. در بیرون از ساختمان پارلمان اعضای جامعه صحراوی با پرچم‌های صحرای غربی به استقبال تصویب این طرح رفتند و با سر دادن شعار خواهان آزادی صحرای غربی شدند.
7: این روز برای من و تمام صحراوی‌ها بسیار مهم است. اسپانیا یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرده و من فکر می‌کنم این یک گام به پیش است، اما ما باید به مبارزه ادامه بدهیم و صدای قضیه صحراوی‌ها را بلند نگه داریم و بر حکومت اسپانیا فشار وارد کنیم تا موضع خود را در قبال صحرای غربی تغییر دهد.
5: صحرای غربی از سال 1884 تا 1976 تحت اداره اسپانیا قرار داشت. پس از پایان حاکمیت اسپانیا، مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پلوسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همه‌پرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می‌کرد، اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع‌بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می‌تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد، رابطه که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
1: رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تمشن بمانید. وقت خوش، خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: یک دقیقه خبر. نیکولاس برونز، سفیر پیشین آمریکا در ناتو، میگوید واشنگتن پس از حملات 11 سپتامبر از حمایت گسترده متحدان خود برخوردار شد، اما حضور 20 ساله در افغانستان به تدریج هدف اصلی ماموریت آمریکا را مبهم کرد. او با اشاره به همبستگی کشورها گفت که آمریکا در سیاست خارجی خود به متحدانش نیاز دارد. برونز در گفتگو با شبکه CNN گفت که مهمترین درس حملات 11 سپتامبر برای آمریکا نیاز این کشور به دوستان و متحدانش در جهان است. او هنگام وقوع حملات تنها 12 روز بود که کارش را به عنوان سفیر آمریکا در ناتو آغاز کرده بود. برونز گفت که پس از حملات نمیتوانست با کاخ سفید، وزارت خارجه یا پنتاگون تماس بگیرد، اما سفیران کانادا، دنمارک، نروژ و آیسلند با او تماس گرفتند و حمایت خود را از آمریکا اعلام کردند.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالویخ وسابو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: گرمانه وقام پشت توپ هست، اما کی رسید؟ مستقیم و گل.
1: آغاز فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم فرا مدافع عنوان قهرمانی فصل را با پیروزی آغاز کرد.
0: این در آفساید هم قرار داشتم و داره آفساید نگید پیجا بم گل.
1: پیروزی پرگل بایر مونیخ، منچستر یونایتد و کومو، هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و پایان رسید. نبرد نفرهای اول و دوم تنیس زنان جهان در تنیس آزاد آمریکا، الناری باکینا و آرینا سابالانکا به فینال صعود کردند. بعد از جدالی طولانی و نفسگیر، ساتسوکی اودو راهی یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانان شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با پیروزی 3-0 ابو مسلم فرا برابر سرسبز یاشلر فاریاب آغاز شد. مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه فدراسیون فوتبال 3 بار دروازه حریف را باز کرد. این فصل مسابقات با مجموعه 90 بازی در مدت 3 ماه و در 2 نیم فصل برگزار می شود. همچنان محبوب حنیفی میلپوش ابو مسلم فرا به دلیل عملکرد درخشان به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.
0: سمت راست میدی رجبی تقنیم در آفساید هم قرار داشتم و داره آفساید نگید اینجا بمه گل.
2: تیم سرسبز یاشلر طبعا بازی اول بود، میخواه مقابل ما مکمل تیم قدرتمند که بیه میخواه دفاع زیادتر بازی کنه، ما تانستیم چیزی که مربی ما گفته بود همون کار را انجام دادیم و نتیجه خوب گرفتیم. یک بازی دو بازی را تیر کنیم، بعدا بازی رفته رفته ما جای خود را پیدا میکنیم و نتیجه خوبتر میگیریم.
1: در دیدار دیگر هم امروز جمعه، خراسان فاریاب ساعت 16 به وقت کابل با مرزواک روبرو می شود و طوفان هرات هم ساعت 19 با استقلال کابل تقابل خواهد کرد. صحبت های یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم افتتاحیه دیروز را با هم بشنوید.
3: کسب اجازه جناب محترم حافظ صاحب بختری صاحب اعضای کمیته المپیک افغانستان، میمانان نهایت گرامی عزیز، ورزشکاران و ورزش شما گوش کنید، صحبت های ما بسیار زیاد نیست، کوتاه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوتبال نمادی از وحدت ملی و نمادی از همبستگی است. پیشرفت فوتبال موازی با پیشرفت یک جامعه اقتصاد یک کشور است. پیشرفت فوتبال موازی با حمایت مالی و سکتورهای خصوصی است در که شما شاهد از این هستین. جا داره که ما اظهار سپاس کنیم که حمایت مالی از این سکتورهای خصوصی نمی بود، لیگ دور ششم قهرمانان افغانستان با این پیمانه دایر نمیشد.
1: بریم و جزئیات بیشتر بازی دیشب و مراسم افتتاحیه را از همکارم مهدی کاظمی با هم بشنویم.
4: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دیروز با برگزاری دیدار ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب آغاز شد، کلید خورد و در دیدار افتتاحیه به اون صورتی که پیشبینی میشد ابو مسلم با جذب بازیکنان خارجی و جذب چند بازیکن ملی پوش توانست تا سرسبز یاشلر را شکست بده 3-0 در دیداری که میتونیم به جرأت بگوییم که گل محبوب حنیفی یکی از گل‌های زیبای تاریخ لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که دیروز به ثمر رسید و تا سال‌های سال میتواند از سیگنال برنامه‌های ورزشی در رسانه‌های مختلف استفاده شود. قبل از بازی ابو مسلم و سرسبز یاشلر مراسم افتتاحیه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان سخنرانی کردند، اما او سخنرانی بود که همیشه وقت در حداقل چند ماه اخیر او جملات را و کار میگیرن، در مورد مسائل موازی صحبت میکردن که اقتصاد یک کشور وقتی که رشد کنه موازی با او ورزش یک کشور و فوتبال یک کشور رشد میکنن، اما به مسائل مهم داخل فدراسیون فوتبال توجهی نکردن و نپرداختن، در خصوص آینده تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت نکردن. فیفا ده پیش روی را فوتبال افغانستان بازی نداره و در کناری که بازی نداره ما تیم ملی نداریم و در کنار سرمربی برای تیم ملی فوتبال افغانستان هنوز انتخاب نشده و در این مورد محمد یوسف کارگر دیروز اشاره‌ای نکردن. در خصوص فصل‌های آینده باید یک مقدار اشاره می‌کردن که در فصل‌های آینده به چه صورت لیگ برگزار میشه و در کنارش در مورد ای که بتونن فدراسیون فوتبال افغانستان یک سازمان لیگ را ایجاد کنه که بتونه او سازمان لیگ مسابقات داخلی افغانستان را تنظیم کنه، برنامه‌ریزی کنه و سازماندهی کنه، نه اشاره‌ای نکردن در سخنرانی ابتدایی خود. فردا شنبه هم دو بازی برگزار میشه که به این صورت تکلیف هفته اول فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مشخص خواهد شد. امروز عمر زواک از ساعت 16 به وقت کابل به میدان میره، در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان با خراسان فاریاب دیدار خواهد کرد. در دومین بازی امروز هم استقلال کابل با طوفان هرات رقابت خواهد کرد که این بازی هم ساعت 19 به وقت کابل آغاز میشن. نکته مهم بازی دیروزی بود که زیر نورافکن‌های ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد که یک مقداری جذابیت نشرات تلویزیونی را بهتر ساخته بود و در کنارش علاقمندان بیشتری برای مراسم افتتاحیه حضور داشتند. در مراسم افتتاحیه که سال گذشته برگزار شد تعداد کمی، خیلی کمی از هواداران به ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان رفتن و به نحوی اعتراضشان نسبت به عملکرد این فدراسیون انجام دادن، اما دیروز شمار بیشتری از هواداران توانسته بودن خودشان را به ورزشگاه فدراسیون فوتبال برسانند و مراسم افتتاحیه و همچنان بازی ابو مسلم و سرسبزیاشلر فاریاب را از نزدیک تماشا کنند.
1: از دنیای فوتبال دور نشیم و هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با پیروزی پرگل بایرن مونیخ، منچستر یونایتد و کومو با پایان رسید. بایرن مونیخ قهرمان 5 دوره این رقابت ها دیشب میزبان بوده گلمت ناروی بود و 5-0 به پیروزی رسید. جمال موسیالا، هری کین و آلفونسو دیویس هر کدام یک گل زدند و مایکل اولیسا دو گل به ثمر رساند. هر 5 گل بایرن مونیخ در نیمه دوم به ثمر رسید. بوده گلمت از دقیقه 87 ده نفره شد. منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد مهمانش سباه آذربایجان را 4-0 شکست داد. متوس کونیا، برنو فرناندز، بنیامین ششکو و لیساندرو مارتینز گل‌های یونایتد را در این دیدار زدند. کوموی ایتالیا با سرمربیگری سسک فابرگاس در نخستین فصل حضورش در این مسابقات مقابل مهمانش لایپزیگ 4-1 به پیروزی رسید. با هم نتایج سایر بازی‌های دیشب را هم مرور کنیم. فنرباخشه و روم 1-1 مساوی به پایان رسید. بیست بیایندهوون و شاختار دونسک اوکراین هم 1-1 مساوی شد. لانس در چک مقابل اسلاویا پراگ 3-2 به پیروزی رسید. در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال چین و نایجیریا 0-0 مساوی به پایان رسید. چین با تساوی در این مسابقه 4 امتیازی شد و تیم دوم گروه F است. نایجیریا با 1 امتیاز تیم سوم این گروه است. در دیگر مسابقه دیروز از این گروه اسپانیا کالدونیای جدید را 11-0 در هم کوبید و با 6 امتیاز صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد. در گروه ای کولومبیا و پرتغال 0-0 مساوی شد. کولومبیا با 4 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و پرتغال با 1 امتیاز سوم است. در دیگر مسابقه این گروه کره شمالی مدافع عنوان قهرمانی مقابل کاستاریکا 4-0 البته پیروز و با 6 امتیاز صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد. 12 دوره مسابقات با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی و میزبانی پولند در حال برگزاری است. از هر گروه 2 تیم به همراه 4 تیم برتر سوم جواز حضور در مرحله حذفی را کسب خواهند کرد. سر بزنیم به دنیای تنیس. آرنا سابالانکا و الینا ریباکینا به فینال گرند سلم آمریکا صعود کردند. سابالانکا مدافع عنوان قهرمانی در دیدار نیمه نهایی جسیکا پگولای آمریکایی نفر شماره 3 جهان را در دو ست تسبیح رو برداشت. دستبازه بلاروسی ستون اکراس را 7-5 و ست دوم با 6-2 پیروز شد. سابالانکا در صورت پیروزی در فینال فردا نخستین تنیس باز زنی خواهد شد که از زمان سرنا ویلیامز در سال 2014 سه قهرمانی متوالی در تنیس آزاده آمریکا را کسب می‌کند. الینا ریباکینای قزاقستانی هم که به تازگی در صدر جدول رنکینگ جهانی قرار گرفته با پیروزی 2-1 مقابل کوکو گاف آمریکایی به فینال رسید. تنیس‌باز 27 ساله که پیشتر دو عنوان قهرمانی گرند اسلم به دست آورده ست نخست را 6-3 باخت ولی دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-4 پیروز شد. در مسابقات تنیس روی میز قهرمانان به میزبانی ماکائو ساتسوکی اودو راهی 1/4 نهایی شد. بخت هفتم قهرمانی از ژاپن سه بر دو چنگای چنگ را شکست داد. اودو در گیم پنجم در جدالی پایاپای 11-9 برابر حریف تایوانی به برتری رسید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزیر دفاع پیشین ایالات متحده خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و واگذاری کامل کنترل این کشور به طالبان را یک اشتباه وحشتناک خواند. او گفت آمریکا با ترک افغانستان به کسانی که برایشان جنگیده بودند خیانت کرد و باید به همکاری با مردم این کشور ادامه میداد. لیون پاناتا وزیر دفاع حکومت باراک اوباما بود. او گفته است که این کشور در زمینه‌های ساخت و آموزش ارتش، ایجاد نهادهای اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، آموزش زنان، حمایت از کسب و کارها و بهبود زندگی مردم افغانستان اقدامات مهمی انجام داده بود. او که در زمان کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیروهای ویژه آمریکا رئیس سیا بود، افزوده است که اگرچه جنگ افغانستان بسیار طولانی شده بود، اما آمریکا باید حضور خود را در این کشور حفظ و به همکاری با مردم افغانستان ادامه میداد.
4: از نگاه دیگر،
5: دو روز پیش از 11 سپتامبر مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می‌دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید.
6: گفتگو با عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی.
7: به این شکلی نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود. از وقت حکومت استاد ربایی میشهی، از وقت دولت اسلامی ترکیه شروع شده بود. گروه اصلا تا وقتی که وظیفه داره میشه که ایمیج شما گارد کنی نمی کمپنی را، چون وزیر داخلی پاکستان تور کرده بود و اسناد در کتاب ما هست و کلی دنیا میفهمه.
5: اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود، برای یک دقیقه فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت، به نظر شما مهمترین نوشدارش چی میتونست باشه؟
4: از نگاه دیگر،
2: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام، به خبرهای سه با وقت کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 11:30 پیش از ظهر است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها.
1: مرحله صعبه و حرب شامله و اعداء الله سبحانه و تعالی.
0: 25 سال پس از 11 سپتامبر پسر بن لادن در ویدیوی تازه میگوید راه پدرش را ادامه میدهد. پاسخ به اعتراض دانشجویان، دادگاه عالی لاهور دستور اخراج محصلان را لغو کرد. جنگ یمن، حوثی ها بندر مخا را گرفت و به سمت باب المندب در حرکت است. دولت یمن از کشورهای عرب کمک خواست. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده فردی که برای نخستین بار چهره اش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. در ویدیو حمزه بن لادن بار دیگر آمریکا را تهدید می کند و می گوید که اسلام حالا بیش از گذشته در خطر است. افغانستان تشل نمی تواند اصالت ویدیو و هویت فردی را که حمزه بن لادن معرفی شده به گونه مستقل تایید کند. نیویورک تایمز در گزارش به مناسبت 25مین سالگی حملات 11 سپتامبر هشدار داده که افغانستان اکنون میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته به 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش ده ها از و القاعده در افغانستان حضور دارند و شماره از آنان آزادانه در کابل زندگی می کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهانی را فراهم کرده است. همزمان شورای اتلانتیک هشدار داده است که افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه های تروریستی است. به نوشته این شورا القاعده و داعش ضعیفتر شدند اما شبکه های وابسته به و داعش خراسان همچنان تهدید محسوب می شوند. خانواده هایی که در عملات 11 سپتامبر عزیزانشان را از دست دادند هنوز با خاطر آنها زندگی می کنند، اما برخی از آنان از همان آغاز مخالف جنگی بودند که به نام پاسخ به این حملات آغاز شد. الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده ای را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: دریازدهم سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمیگرده؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه برنمیگرده، دوران بسیار غم انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود.
2: One thing that happened pretty quickly.
0: یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود.
3: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای دو دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که دو دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامون رو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، اینکه اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسانهای دیگه انجام داد. فکر میکنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که میتونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر میتونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی رو از دست داده، چه میگفتین؟
0: میگفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم، برای اون چه درسته صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم.
4: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
5: Decision to end the U.S. military involvement in Afghanistan.
1: د
6: دادگاه عالی لاهور امروز 20 سنبلا بر حق تکمیل تحصیل محصلان افغان در پاکستان رای داد. این رای پس از آن صادر شد که دانشجویان پاکستانی به حمایت از دانشجویان افغان دست به تظاهرات زدند. آنها از حکومت پاکستان خواستند که آموزش را سیاسی نسازد و بعد دانشجویان اجازه بدهد درس بخوانند. قاضی پرونده هم تاکید کرده که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند دوره تحصیلی خود را تکمیل کنند. جمعی از دانشجویان پاکستانی دیروز در اعتراض به اخراج دانشجویان افغان در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد با سر دادن شعار عدالت همبستگی خود را با همسنفان افغانشان اعلام کردند. معترضان از دولت پاکستان خواستند به دانشجویان افغان اجازه دهد تحصیلات خود را تکمیل کنند. یک دانشجوی افغان در پاکستان میگوید تصمیم شورای عالی پزشکی این کشور دانشجویان را با سردرگمی روبرو کرده است.
7: از بسته شدن دروازه‌های دانشگاه برای دختران در افغانستان به خاطر ادامه تحصیل از طریق بورسیه علامه اقبال لاهوری به شکل قانونی وارد پاکستان شده. اما متاسفانه با تصمیم اخیر PMDC و دستورات که راجع به مسیر افغان صادر شده، آینده تحصیلی ما در یک حالت خیلی نگران کننده و نامعلوم قرار گرفته است. تا امروز هیچ دلیل قانع کننده و روشن راجع به این تصمیم اخیر PMDC به ما ارائه داده نشده است. فعلا وزارت خارجه پاکستان گفته است کسانی که پاسپورت و ویزه معتبر دارند می توانند تحصیلات خود را در پاکستان ادامه بدهند، اما تا حالا این موضوع از طرف PMDC به شکل رسمی تایید نشده و هیچ نوتیفیکیشن رسمی در این مورد به دانشگاه فرستاده نشده. از طرف دیگر PMDC هنوز دستور خود را در مورد اخراج محصلین افغان از دانشگاه لغو نکرده است و روز قبل نیز داو میدیکل کالج و فدرال میدیکل کالج به محصلین افغان اختار داده است که انوسی خود را از دانشگاه دریافت کنند و پاکستان را ترک کنند. این وضعیت نگرانی ما محصلین افغان را بیشتر کرده و آینده تحصیلی ما را در یک حالت نامعلوم قرار داده است. ما مسئولین افغان اول خواهان لغو این دستور PMDC هستیم و بعدا مشکل خیلی جدی که مسئولین افغان با آن روبرو هستند موضوع ویزا است. ما مسئولین داریم که 5 یا 6 ماه قبل به خاطر ویزا درخواست دادند، اما با وجود گذشت چندین ماه ویزای آنها هنوز از طرف وزارت داخلی پاکستان صادر نشده است.
6: جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد برای این خبر با خود داریم. جواد بیشتر از خودت می‌شنویم در مورد تصمیم تازه دادگاه عالی لاهور بر ما بگو برای اخراج دانشجویان افغان.
8: خب سمیرا، این حکم دادگاه حکم موقت هست و فعلا در واقع دستوراتی که از سوی شورای پزشکی صادر شده بود اینها به حالت تعلیق در اومده. جلسه بعدی دادگاه قراره روز جمعه آینده برگزار بشه. البته این حکم موقت دادگاه عالی لاهور اولین خبری است که واقعا طی 3-4 روز اخیر دانشجویان افغان آن را شنیدند. دانشجویان پزشکی که حکم اخراج را دریافت کرده بودند این موضوع را به دادگاه عالی لاهور که بزرگترین و بالاترین مرجع قانونی در سطح ایالت پنجاب هستش آنجا بردند و خواهان لغو دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی شده بودند. دادگاه عالی لاهور امروز این جلسه را برگزار کرد و یک حکمی را صادر کرد که در این حکم تمام دستورات مربوط به در واقع اخراج دانشجویان پزشکی افغان آنها را به حالت تعلیق درآورد. حدود 30 دانشجوی افغان این موضوع را به دادگاه عالی لاهور پیش کشیده بودند و قاضی خالد اسحاق موضع وکیل شورای پزشکی را قبول نکرد. وکیل شورای پزشکی این موضوع را یک موضوع امنیتی عنوان کرده بود و نیز گفته بود که اینها فاقد ویزا هستند، اما در واقع قاضی گفت که دانشجویان تا زمان پایان تحصیلات باید در پاکستان بمانند و گفت که موضوع را سیاسی نکنید و گفت که این دانشجویان به هیچ وجه امنیت ملی پاکستان رو تهدید نمی کنن.
6: بسیار شکر از خودت جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت افغانستان هشدار دادند. بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانوردک، پکتیا، خوست و پکتیکا شامل این هشدار هستند. میزان بارندگی تا 35 میلیمتر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از مولا امامان خواسته که در خطبه های نماز جمعه مردم را به اطاعت از بیت الله فرا بخوانند. در متن خطبه از رهبر طالبان به عنوان امیر مشروع یاد شده و آمده که سرپیچی از فرمان های او مسلمانان را با شکست روبرو می کند. طالبان سختگیری و کنترل بر ظاهر دانش آموزان را در مکاتب قندهار افزایش دادند. شماره از دانش آموزان میگویند در صورت نپوشیدن دستار و لباس تعیین شده با اخراج از صنف و تنبیه روبرو میشوند. به گفته دانش آموزان طالبان در حال بر ظاهر آنان تمرکز کردند که مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار روبرو است. اداره استخبارات طالبان برای تبلیغ علیه مخالفان این گروه 70 میلیون و 700 هزار افغانی اختصاص داده است. بر اساس اسناد این برنامه با استفاده از 1500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی اجرا می‌شود. رسانه‌های وابسته به طالبان و شماری از تلویزیون‌های خصوصی نیز در اجرای آن نقش دارند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
9: جنگ پرهزینه طالبان در میدان روایت‌ها 70 میلیون و 700 هزار افغانی بودجه برای جنگ تبلیغاتی علیه مخالفان. اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده از یک برنامه گسترده و چند لایه تبلیغاتی این گروه پرده بر می دارد. نبردی که این بار نه در سنگرها بلکه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی علیه مخالفان جریان دارد. استخبارات طالبان برای اجرای این برنامه ده ها میلیون افغانی اختصاص داده است. اما این پول صرف چه چیزهایی می شود؟ بر اساس اسناد ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به مخالفان طالبان، ایجاد اختلاف میان جبهات ضد طالبان و جلوگیری از پیوستن مردم به این جریان ها از اهداف اصلی این برنامه است. در کنار آن، تبلیغ درباره ارتباط مخالفان با پاکستان، جلب حمایت کارشناسان سیاسی در خارج از کشور و تولید مطالب درباره سرکوب پشتونها و بلوچها در پاکستان نیز در این برنامه گنجانده شده است. بخش مهم این کارزار را رسانه ها هدایت می کنند. رسانه های مانند المرصاد، شبکه یاد، شبکه مثلث، صدای هندوکش، چینل آفاق، چینل نقاب، گرین میدیا و رادیو حوریت و دست کم 3 تلویزیون خصوصی به عنوان مجریان این برنامه معرفی شدند. هدف جنگ تبلیغاتی طالبان اما فقط حمله به مخالفان نیست. برجسته کردن دستاوردهای امنیتی طالبان، تبلیغ علیه فعالیت‌های مخالفان در خارج از افغانستان و تبلیغات علیه پاکستان نیز در این برنامه پیش بینی شده است. در این میان هم شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این تر فعالیت سازمان یافته در شبکه‌های اجتماعی باشد. بر اساس اسناد 1500 حساب کاربری مستعار برای تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. حساب‌هایی که بیشتر با نام هویت زنان فعالیت می‌کنند اما گفته می شود پشت این نام ها و تصاویر دخترانه مقام ها و گرداننده های شبکه های اجتماعی طالبان قرار دارند. آنچه اسناد منتشر شده نشان می دهد تصویر یک برنامه منظم و چند لایه است. برنامه ای که در آن رسانه ها، تلویزیون ها، شبکه های اجتماعی و حساب های مستعار همگی به یک هدف گرفته شدند. مقابله تبلیغاتی با مخالفان طالبان. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
6: تشکر که بینید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
10: مرحله صعبه و حرب شامله و اعداء الله سبحانه و تعالی.
6: 25 سال پس از 11 سپتامبر پسر بن لادن در ویدیوی تازه میگوید راه پدرش را ادامه میدهد. پاسخ به اعتراض دانشجویان، دادگاه عالی لاهور دستور اخراج محصلان را لغو کرد. در ادامه مجمع خبری، گام تازه برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی، مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت به صحراوی ها را تایید کرد. در جنگ یمن بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور را قرار می‌دهد. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌ها را درباره گشوده شدن جبهه تازه افزایش داده است. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته است. پیشروی حوثی ها نیروی نیابتی جمهوری اسلامی پس از تصرف مخا به سوی بندر باب المندب ادامه دارد. گزارش ها می رساند که نیروها به 75 کیلومتری این بندر رسیدند. در صورت تصرف بندر باب المندب توسط حوثی ها انتقال سوخت از این بندر با تهدید بیشتر مواجه می شود و خط صادرات نفت و گاز عربستان به دیگر کشورها با مشکل روبرو می شود. همزمان جمهوری اسلامی خواهان پایان محاصره یمن و آغاز مذاکرات شده است. رویترز به نقل از چندین منبع گزارش داده که پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران ایران انجام شده. پویاشم گزارش می‌دهد.
11: کاروان نیروهای انصارالله یمن هنگام ورود به شهر مخا، همان حوثی‌هایی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. با گفته دو منبع دولتی یمن، هدف این پیشروی ایجاد اختلال در آبراه کلیدی باب المندب است. آبراهی که با بسته شدن تنگه هرمز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مسیر بدیل انتقال انرژی تبدیل شد. حالا مخا به دست حوثی ها افتاده. و منابع نظامی یمن میگویند فرماندهان سپاه پاسداران این پیشروی را هدایت کردند. در مقابل یک مقام ایرانی بر رویترز گفته تهران چندین نشست با حوثی ها داشته اما تصمیم پیشروی به سوی مخا را خود این گروه گرفته است. در واکنش به سقوط مخا، دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است ساعت بعد اعلام کرد که حملات هوایی به این شهر را بیشتر می کند.
12: کاملا ساده لوحانه است که فکر کنم این اتفاق بدون هماهنگی با ایران رخ داده است، اما با باور من حوثی ها در هر صورت چی با ایران و چی بدون آن این کار را میکردند. با این حال توانایی های دریایی و نگاه راهبردی آنها به دریا قطعا با کمک، تجهیزات، آموزش و هماهنگی ایران شکل گرفته است.
11: اما آزمون اصلی پیشروی همپیمانان تازه عربستان است. حوثی ها شهرهای عربستان را هدف گرفتند و منافع ریاض در یمن هم به خطر افتاده است. در چنین وضعیت دیگر اعضای توافق مکه چی خواهند کرد؟ انقره تا حالا فقط حملات حوثی ها را محکوم کرده است. در پاکستان هم به گزارش رویترز مقام ها هنوز مرددند که وارد درگیری ایران و عربستان شوند یا نه. وزارت خارجه این کشور هم فعلا به محکوم کردن حملات بسنده کرده است.
13: پاکستان حملات نکوهیده حوثی ها به مراکز غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند. پاکستان بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان تاکید می کند. ما در کنار دولت و مردم برادر عربستان می ایستیم و به حمایت از تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ادامه خواهیم داد.
11: ارتش دولت یمن می گوید قصد دارد شهر ساحلی مخا را پس بگیرد و برای این کار از عربستان حمایت هوایی و کمک بیشتری خواسته است. اما ریاض نگران است که کمک بیشتر حملات شدیدتر پهپادی و موشکی حوثی ها را در پی داشته باشد. همین نگرانی هم باعث شده در حمایت از نیروهای دولتی یمن محتاط تر عمل کنند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
6: در خبرهای کوتاه از جهان، قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 6% افزایش یافت و بهای نفت برند به بیش از 107 دلار در هر بشکه رسید. حملات تازه به نفتکش ها نگرانی ها درباره امنیت تنگه های هرمز و باب المندب را افزایش داده. مقام های محلی اوکراین میگویند روسیه حملات گسترده به جنوب شرق اوکراین انجام داده است. سر این حملات دست کم 7 نفر کشته و 76 تن به شمول چند کودک زخمی شدند. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای شهروندی به صحراوی های متولد دوران حاکمیت این کشور بر صحرای غربی را تصویب کرد. بر اساس این طرح حدود 70 تا 110 هزار صحراوی واجد دریافت تابعیت اسپانیا خواهد بود. شریف ولید گزارش می‌دهد.
14: مجلس نمایندگان اسپانیا طرحی را تصویب کرد که به صحراوی های متولد شده در دوره اداره صحرای غربی توسط این کشور امکان درخواست تابعیت می دهد. فرزندان افرادی که بر اساس این قانون تابعیت به دست می آورند نیز از این حق برخوردار خواهند شد.
15: با تصویب این طرح ما هویت ملی اسپانیا را به صحراوی های باز می گردانیم که زمانی آن را داشتند و این دولت آن را از آنان گرفته بود.
14: این طرح اکنون برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا برسد. مجلس نمایندگان اسپانیا این طرح را با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 145 رأی ممتنع تصویب

0: مراکش کنترل بخش بزرگی از این سرزمین را به دست گرفت و تا امروز ادعای حاکمیت بر آن دارد. در مقابل جبهه پولیسیاریو که از حمایت الجزایر برخوردار است، برای استقلال صحرای غربی مبارزه می کند. شمار زیادی از صحراوی ها نیز در اردوگاه های مهاجران در تندوف الجزایر و دیگر کشورها زندگی می کنند. اسپانیا تا سال 2022 از برگزاری همه‌پرسی درباره آینده صحرای غربی حمایت می کرد. اما حکومت پدرو سانچز در همان سال موضع خود را تغییر داد و طرح مراکش برای خودمختاری این منطقه را جدی، معتبر و واقع بینانه توصیف کرد. اکنون طرح تصویب قانون جدید تابعیت می تواند بار دیگر موضوع صحرای غربی را در مرکز روابط میان اسپانیا و مراکش قرار دهد. روابطی که در سالهای گذشته به دلیل موضع مادرید در قبال این مناقشه با تنش‌های جدی روبرو بود. برای جامعه صحراوی اما این رأی یک دستاورد تاریخی و گامی در مسیر به رسمیت شناختن حقوق آنان دانسته می شود. حقی که به گفته فعالان صحراوی بیش از 50 سال از آنان گرفته شده بود. شریف ولید، لندن.
1: پان خبرها در این ساعت، ممنون که بیننده بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا و آزادی مالک این رسانه شده است. ماموران طالبان روز یکشنبه 15 سنبله دفتر تلویزیون راه فردا در کابل را بسته و سلمان اخلاقی مالک این رسانه را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز تلویزیون راه فردا را یک رسانه مستقل مستقر در کابل توصیف کرده است. تلویزیون راه فردا پیش از این متعلق به محمد محقق از رهبران مخالف طالبان بود. طالبان در ادامه تشدید فشار بر نهادهای شیعی تلویزیون تمدن را نیز بسته است. همزمان این گروه خاتم النبیین، یکی از بزرگترین مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان در کابل را نیز بسته است.

0: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
1: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
2: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که بخواهیم ما اگر

0: سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی نگرانی های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآوردهای موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته های پزشکی و دندان پزشکی درس می‌خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار می گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعیان که دانشجویان بازگشته می توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه بدهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت های موجود با پرسش های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول اول خود تاسو نه مننه کوم چې تاسو زموږ د اواز سکون ته کنه رسوي ټول دنیا ته. مشکل دا ده چې پاکستان کې کوم پی ام ڈی سی آفس ته، یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنه، اوی پاکستان کې سومرم یونیورسيټیز، پاکستان کې سومرم پانتونل دی، اوی ته دا لیټر لګلې ده چې تاسو چې پاکستان کې سومرم افغان سټډنټان دي، کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري، ته لیګل دي که ان لیګل دي، دا ډوډه چې کوم دا وباسي اوی ته یو انوسی لاس کور کوي او وی لګي افغانستان ته. صحیح ده، نو دغه مشکل ده کوی سه پنجاب کې او په دغه صوبو کې کوم ده په دې باندې عمل هم سوی ده، خو کې پی کې او په پښتونخوا کې سي ده په دې باندې عمل نه سوی، خو امکان لري سي په دې کې بدلته عمل وسی.
2: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهم گرفت؟ دلیل ده شما در چی میدانین؟
3: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری، صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په کوم باندې فشار راوستل، پرشر کول غواړي چې وي کی پوجي مونږه سي یو ټول غونټه استعمالوي، پوجي مونږه باندې دا زیاتای کوي، هر څه کوي، پوجي چې په کوم باندې پرشر راولي نور بزار پوي کوم چې هغه څه مشکل کې دي، کنه دغه طالبان سره کوم سیاسي مشکل ده، دغه لوجه سکوم مونږ سره دا کوي.
2: بله بله خان صاحب، از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
3: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپل یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی، ما پینزم کال در دریم اشتباد با زما دیگری را اطلال زب اطلام، مثال خبره یا با هر مکتب تبا یا با افغانستان تطلام، ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما دی ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی، دیگوی مانه در توقع و مانه امیدونه ولسی دی، ما زوی با یورس ډاکټر جوړیږي پوه شي، لکه ټول پوره خاندان چې کوم زمانه دا امید شي زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي، او دغه سي لکه په ما باندې پراود کول، او دغه سي ما په شان ډیر زیات سټډنټان سي غوي باندې هم خپل فیملی به امیدونه ولورته، نو غوي ته غدي فیملی خپل امیدونه ورته دريږي سي، مونږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه مونږ نه فیم فیملی کړی دي کوس، مثال مونږ ډاکټران جوړ نستول، یا مثال کې دغه سي کار مونږ سره وسو، نو مطلب دا زمونږ د ټول ډریمز وسې کوم د زمونږه تباشي، نو ډیر زیات متشويش کړي ټول سټډنټان.
2: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلیتان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز، فردا یا پس فردا، و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
3: یقینا ډیر زیات سخته ده، الکان لپاره خود سخته ده، خو د انجون لپاره به دغه نه هم زیات سخته ده، ځکه چې انجون سکوم دي دوی خو افغانستان کې تعلیم بند ده، شپږم صنف پورې تعلیم ملای سي، وغینه به تعلیم نسی کوي، نو دوی لپاره ډیر زیات سخته ده، او د مونږ لپاره هم سخت تر زکه چې دلته مونږ تعلیمونه کړی دي په اخیری کلو کې. اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شو د کوم تعلیم جاری کوم خو دا مشکلات به ډېر زیات مونږ ته به مشکلات وي خو مونږ نه زیات مشکلات به کوم د انجینر ته وي ځکه چې دغه هلته چانس نشته د سبق ویلو.
2: بله بله، شما از خانما و دخترها یاد کردین، آیا میشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه، امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن؟ گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن.
3: او لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سده ډیر زیات زموږ انجینر سکوم له سبقونه وای او دلته سکوم دا طب وای، یعنی مطلب میډیکل ډاکټران دي، یعنی فیوچر کې به سکوم دا یو کال درې کال بعد چا یو کال بعد سکوم دا درې میاشتې بعد وګته ډیګرانې ملاوي دي کنه. نو ډیر زیات د انجینر دلته سکوم تعلیم کوو او کدا سکار وسرو شي نو دی بيخي هغه ډریم به ختم شي ځکه دوی افغانستان کې تعلیم شته نه. نو ډیر سخت باید لپاره.
2: بله بله، خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است؟ در کراچی، در بلوچستان، در سند مثلا یا در پشاور؟
3: او فهمیدم، حالات خو سیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي ځکه چې اول اکشن سکوم دا مغزي کې اخیستل شوی ده کنه. پنجاب کې کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسيټي ته وای پنجاب کې هغه دا اکشن اخیستل ده. خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن په نور پروینس کې نه اخیستل کیږي. سند کې مو اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسيټي کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده. یو کې پی کې خبر پختونخوا سکوم دلته دی پی ټی آی حکومت ده نو دوی سکوم د لکس مون سره گزاره کوي، یعنی او لکس د مونږ د زوري او کوشش کوي دوی نیگوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګوره دي مکوي د سپرنټان دي دوی لکه دوی مونږ سره ولاړ دي د کی پی کی ولا. خو بیا هم دوی زور نه لري، دوی پاور نه لري، پاور دی غزن راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نو هغه سره پاور ده. نو دوی بیا هم کوم سره لپاره ډیرم سو غواړي چې مونږ لپاره سو کی خو بیا هم نشي کولای.
2: بله بله، ما امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در خیبر پختونخوا در پشاور اگر اشتباه نکنم، میشه یک مقدار از این جزئیات بتین؟
3: او بالکل، پاکستانی سکوم سټوډنټان دي کنه دلته کاغه په پنجاب کې دي، کاغه په سند کې دي، کومه ماسلین دي د پاکستان او ټول مونږ سره ولاړ دي ځکه هغه پوهیږي هغه عقل لري چې دا ډېر غلط کار دی، یعنی هغه په دې درد باندې پوهیږي چې کوم مثال زه امریکا ته لاړ سم وال ته زه درې کال څلور کال پنځه کال تعلیم وکم او بیا په آخري کال کې ما ته وایي چې ته لاړ سه خپل پاکستان د بیرته لاړ سه. نو هغوی په دې درد پوهیږي ځکه هغوی مونږ سره ولاړ دي او د مونږ کالج کې او نور ټول سومم چې کالجونه دي په دې ټولو کې مطلب سټوډنټانو مونږ سره ودرېدل او احتجاجونه وکړل او مونږ لپاره آواز اوچت کړ. نو هغوی نه ډېر زیات مننه کوم او د پاکستان چې کوم حکومت ده هغوی هم غواړي چې مونږ سره تعاونو کې خو تاسو تم پته هم تم پته چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه. بس دی اوغی لوجه کوم ده کنه ټول پاکستان بدنامه ده کنه. پاکستان خلک هم ډیر خدي، سټوډنټان هم سره ولاړ دي او سټوډنټان هم ډیر خدي، خو بس یو مخلوق دی چې لوجه موږ سفر کیږو.
2: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن؟ چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
3: نه نه، ایسو کم حمایت نکوی ده دی فیصله، ده دی فیصله طول پاکستان خلاف در طول بعض جاهل عوام استه ده پوشی سی تعلیم نی کرده کنن و اگوی پا دی درد نپویی که اگوی پا دی خبرو نپویی که اگوی دی پاکستان دی حکومت پا ساید بندی دی و دی نه علاوه چه سمرم رسانه دی که هر سوگ دی کنن آقا دی دی پا خلاف دی و اگوی پویی که چه ده ظلم روانده جاته روانده. نو اگوی بلکل دی خلاف دی، حمایت نکوی، عوام هم حمایت نکوی، رسانه هم حمایت نکوی.
2: بله بله. خب خان صاحب، تا بالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره های سیاسی، برخی از اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن، حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه، ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همی صحبت کردن این مشکل حل میشه یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه یا به گفته خودتون یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
3: زه خودما په زما شخصي نظر دا ده کنه چې دوه دسي هغه دي چې هغه په پترو باندې سیده د مسله حل کېدای شي. اوله چې کوم دا چې موږ یونایټډ نیشن پورې خپل د اواز ورسو کنه او امریکا کې چې کوم هغه دي مطلب هلته هیومن رائټ اتورټیز دي کنه هغه ته موږ خپل د اواز ورسو نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي، د پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي او ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوئ، دسې مه کوئ. نو کېدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني، دوی چا خبره نه مني، خو د امریکا خبره ډېره ښه مني. هغوی یو دا حل کېدای شي، بل حل دا کېدای شي چې طالبان دوی سره کینی او د خبرو تر لارې چې کوم دوی سره د مسله حل کړي. دغه دوه مسلې شان مسلې حل کوي چې نور یو قسم چې د مسله نه چې حل کوي. زما په شخصي عقل ده.
2: بله بله. خوب خان صاحب، ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده. مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه، وزارت خارجه پاکستان میگه که برخی دانشجویا یا محصلینی که ویزه داشته باشند میتونن به تحصیلشان ادامه بدن. یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است. شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود؟ آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه بر ادامه تحصیل داده میشه؟
3: دې باره کې بزل ډېر یو مهمه خبر وکړم کنه. هغه مهمه خبره ده چې پاکستان حکومت چې موږ ته په سترګو کې خاورې راچوي. دوی موږ ته مخ په لسی د ویزې ته سو ورته اپلای کړی ده. دوی ماته ویزه راکوي نه، اول موږ ته ویزه نه راکوي، موږ الیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه، نو قامه قبا موږ الیګل کیږو. چې الیګل شو بیا راته وشي تاسو وزي تاسو خو الیګل یې، خو موږ ورته وشي تاسو موږ ته ویزه راکوي، موږ نه الیګل کیږو، موږ لیګل یو دلته. نو دوی موږ ته ویزه نه راکوي، دا اسې دوی خلکو سترګو کې خاورې اچوي. مثال تاسو ویزه واخلئ نو تاسو د سبق ویلای شئ، نو ویزې خو ته موږ ته راکوي نو موږ څنګه دلته سبق وایو؟ نو دا اسې بس د خلکو سترګو کې خاورې اچوي. داسې دوی حکومتي لیول باندې چې دا خبره حل نه شي، طالبان دوی سره کینې نه، یا د امریکا نه چې دوی ته هغه رانه شي، آرډر رانه شي، یا د هومن رایټس طرف نه هغوی، یا د یونایټډ نیشن طرف نه چې دوی باندې فشار رانه شي، که نه دا مسله په یو حال هم نه حل کېږي. دوی ویزه موږ ته راکوي نه، نو داسې درو خبرې دي چې ویزې والا دلته تعلیم کوای شي. او بل دا چې دوی کوم لیټر یونیورسټي پوهنتونونو ته لېږلی ده، په هغې کې دا خبره نه ده مینشن کړې چې ویزې والا یا بغیر ویزې والا. او دوی ویلي دي چې
2: کسایی که اقلا مثل 3-4 سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه، به این معنی است که اکثریت ویزه ندارن. پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
3: پاکستان کې دوه قسمه سټوډنټان دي، دلته محصلین دوه قسمه محصلین دي چې کوم دلته ایم بی بی ایس کوي یا بی ڈی ایس کوي. یو داسې هغه دي کنه سټوډنټان دي کوم چې په افغانستان کې پاکستان کې دلته مهاجرت ځوندې کوو کنه، نو هغه کسان لپاره بیل سیټس دي، دوه سیټونه وي په خیبر پختونخوا کې. دا خبره کومه کنه زه، نو هر کالج کې سیده دوه سیټس وي، نو هغه سټوډنټان سره ویزې نشته ده. ځکه نشته ده ځکه چې موږ ته اوسه پورې د ویزې ضرورت وونه. موږ چې کله ایډمیشن وسو هغې نه بعد دوه درې کاله سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول، نو موږ نه ویزې دوی بیخي غوښتې نه، موږ ته نه ویل چې تاسو موږ ته ویزې راوړئ که نه. نو موږ سره ویزې نه ولې، او نو موږ چې بیا کله اپلای شروع کړو نو موږ ته ویزې نه راکوله. خو البته چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي، ایچ سي په تھرو باندې، هغوی ته ویزې ورکولې دا دومره خو ډېر په اسانه ورکولې. او اوس هم بعضې نیم سټوډنټ ته ورکي، خو اکثریت یې چې کوم نه ورکي، اکثریت ده.
2: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو رادیو افغانستان انٹرنشنال.

35 سال پس از حملات 11 سپتامبر، القاعده برای نخستین بار مجموعه ای از پیام‌های رهبران خود را منتشر کرد و به واشنگتن، لندن و تل اویو هشدار داد. سیف العدل و حمزه بن لادن در این ویدیو از مسلمانان می‌خواهند که با کاروان القاعده بپیوندند. انتشار این ویدیو در حال صورت می‌گیرد که پیش از این گزارش شده بود حمزه بن لادن در حمله آمریکا کشته شده است. روزنامه میرور چاپ بریتانیا هم نوشته که حمزه بن لادن کشته نشده، در افغانستان است و فرماندهی القاعده را به عهده دارد. پیام رهبران القاعده در 25 سالگی حملات 11 سپتامبر چه معنا دارد؟ تهدید آن چقدر جدی است و کی بهره می‌برد؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مایکل سمپل استاد دانشگاه کوینز بلفاست و آصف دورانی نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان می باشند. قبل از اینکه بس را شروع کنیم یک پیام از حمزه بن لادن با هم می بینیم.
1: امروزه اسلام با آزمون‌های واقعی و بحرانی روبرو است. مخالفان نمی خواهند این دین سربلند و آشکار شود و قوانین آن حاکم شود. به همین دلیل با روش ها و ابزارهای گوناگون با مبارزه با ما برخواستند و از راه های مختلف از جمله دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مقابله می کنند.
0: بله، بس را هم با آقای دورانی آغاز می کنیم که شما پیام ها را پیام دیدین و حرف های سیف العدل و حمزه بن لادن هم ممکن است که شنیده باشین و دنبال کرده باشین. ارزیابی شما از پیام اینو چه است؟
2: سلام بنگان شما آقای مایکل سمپل، بسیار خوشحال شدم شما رو میبینم. ما فکر میکنم که این بابتی القاعده یا حالان که ما این اسامه بن لادن نیست به این دنیا، البته اینه که فکر میکنم که القاعده کدام نفوذ اینا داشتن قبلا، فعلا اون نفوذ ندارن. البته با جایش او دیگه گرفته، اون هست داعش یا آیسیس، و از اون نظر فکر میکنم که فعالیت های زیاد شده. اگر شما ببینین در سوریه شما چی دیدین؟ دیروز کدام نفر نفوذ اون نفر داعش بود؟ الان اونا رئیس جمهور سوریه هستن. اونا همراه آقای ترامپ هم دیدار کردن و بسیاری کدام لیدرز که در یوروپ می باشن همراه از اونا هم اونا ارتباط دارن. و سوریه الان این است که یعنی یا آقای الشارع که هستن اونا الان ترس نیستن، اونا دوست هستن. و این در نظر به پولیتیکس اگر شما میبینین این تغییرات ما قبلا هم دیدم و حالا هم میبینم.
0: و این پیام حمزه بن لادن که میگه با کاروان جهاد به پیوندین به چی معنی است آقای دورانی؟
2: این آقای توضیح آقای بن لادن بود، ضروری نیست که ما همراهش موافق میباشیم، یا این نیست که پیغام از اونا یک اون داره که در همش دنیا اسلام که هست قبول شده، این طور نیست. اونا خود فکر خود داشتن و اونا هر صحیح کردن و نتیجه هم اونا دیدن چی شده. بله
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سمپل. ارزیابی شما را بشنویم که شما پیام حتما دیدین، یک گوشه شما پخش کردیم، شما چه برداشته دارین از این پیام؟
3: تالیه کردم او ما ایراد جمله مارکتینگ میگیریم، تبلیغات است در یا با اصطلاح اینی که او زمان فیک نیوز در به هیچ وجه اینی که با دیدن از این ویدیو ما کانی نمیشم که حمزه بن لادن در این دنیا باشه، فقط ما کانی میشم که هستن در آنوز افراد که نامی القاعده استفاده میکنن برای بالاخره جو کردنی تبلیغات. جالب بود که علی ما شما خود دیدیم که در خفلان در تجایی که اونی که بعض مردم القاعده آنو تا چی در افغانستان هستن، خو همش تا چی در دپارتمان در خانه جا بجا شدن، ولی اونی که با یادی اونی که در عادتی اونی که اسامه بن لادن 25 سال پیش اونا این ویدیو را اینکه جور کردن پیش روی اینکه یک دیواری گلی در آلی خوبتابان در خوب بداخل شکلی نیم نورمال اینکه مردم القاعده در چیده اصلا کابول آلی میگردن، ولی تابان اینکه اکسی اینکه کلاشنیکوف هم اینکه شامل میشه در این ویدیو. این خوب سناریو سازی است در این حداقل 5 سال میشه که گزارشاتی مشکوک میای از اینکه زنده بودن حمزه اینکه بن لادن کتن موقع اینکه کانی نیستم ولی علی فهمده میشه که اینکه این مردم میخواستن از نام از او و بلاخر از کوار از او استفاده کردن برای اینکه تبلیغات ولی با تایید صوبته اینکه سفیر صاحب اینکه آصف دورانی اینکه القاعده که خود یک زمان اینکه ظرفیت داشت او را کاملا از دست داده خصوصا تا جایی که بقایا جاتی اینکه القاعده در چی در باقی مانده در اینکه افغانستان در استقباراتی اینکه طالبا اینکه بالاخره بایشان اینکه میگن اونا را مجبور میسازن که خیلی متعد باشن در فعالیت تا جایی که تا حد که القاعده آنوز 25 سال بعد از 11 سپتامبر کمی جان داشته باشه او خود چی در نکاتی مهم نیست نکاتی استراتیجیک نیست در در بعض جایی که افریقا است مثل مالی و برکینا فاسو در بعض بخشای سهل سهارا در که اصل اونجا خود جیوپولیتیکس اونجا خیلی گرم نیست کسی اونجا خیلی توجه ندارد ولی برای خودم مطرح ساختن اینکه اونها اینکه تدید کردن با اینکه در اسرائیل و امریکا و دیگر کشورها خوزورشان به اسرائیل و امریکا نمیرسه ولی خوزورشان با امید جور کردن یک ویدیو خو میرسه نوشی جان
0: درست حالا که گفتن که ویدیو مشکوک است ای آدم حمزه بن لادن میگه نیست؟
3: نه ما مکسی که ما مطمئن نیستم که در ای حمزه بن لادن نگه باشه در او علی در اینکه ای زمانی فیک نیوز اینکه ما همگی باید اینکه احتیاط کنیم در اوج فعالیت اسامه بن لادن هر وقت که او کدام اینکه پیامی مهم اینکه می داشت اینکه زنگ می زد سر اینکه حامد میر جورنالیستی مشهوری پاکستانی او اینکه باعث اینکه مصاحبه می دادن در حدی که در اینکه حامد میر نزدی خود هم اینکه می خواستن در اینکه دیگر اینکه بعض اوقات اینکه جورنالیستی امریکای هم اینکه نزدی خود خود می خواست و طبعا اینکه ثابت می کرد که بن لادن سری خود اینکه مطمئن بود و راستی در اینکه فرصت بود که برای اینکه حامد میر و غیره که اینکه تصدیق کنه که بله امی مردی که اینکه زنده است به پیش روی ما اینکه ثبت کرد آری باوجودی که در اینکه در اینکه القاعده آنوز همکارای اینکه طالبا می باشه اینکه طالبا اینکه کاملا حاکم هستند سر تا سری افغانستان اینکه القاعده میتونه امنیتی خود اینکه تامین کنه اونا او کار نمی کنن که اسامه در چی در وقتی اماراتی اول خو می کرد اینکه مصاحبه روبرو می کردن اونا خو فقط یک خب بالاخره در هر جایی که باشه ویدیو رو اینکه جور می کنه هر کسی که باشه اینکه به نام اینکه حمزه بن لادن با کوارا که کمی مشابه با اینکه بن لادن می باشه سرش لونگی بسته کرد و پشتی سرش اینکه کلاشنکوف استاد کرد و گفته که این مردی است در علی اینکه در این زمان ما کلیگی باید در اینکه کنترل کنم اینکه ایت مواد تاکی سوی استفاده نشوم در برنامه تبلیغاتی از گروپی تروریستی
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دورانی خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2019 در سپتامبر گفت که حمزه بن لادن در جریان یک عملیات ضد تروریسم آمریکا در منطقه مرزی بین پاکستان و افغانستان کشته وقتی که ویدیو بیرون شد بعض شک و شبهه‌های به وجود آمد شما هنوز هم معتقد هستین که آمریکا اشتباه نکرده
2: ما فکر نمیکنم چه امریکا یک از نظر اگر اینتلیجنس ببینین و اینا با 9/11 گفته میشه که اینا اطلاع داشتن خوب از که کردن و هیچ هم نتانستن و از خاطر اگر حالا شما ببینین که بعد از 9/11 امریکا که این طالبان اونا را شکست دادن اونا رفتن بعد از 20 سال چی شد بعد از 20 سال اونا این اقتدار طالبان دست طالبان دادن. و این اگر اشتباه نیست خوب است چیست. و اینا همراه از اونا قرارداد کردن همراه طالبا آلی اینجا نشسته هستن طالبا و 5 سال شده بود. و الان هم امریکا که هست ما اونا را رگولر پول هم میدن. و بابت امریکا فکر میکنم اونا خود یعنی پرایورتیز اولویت امریکا هست بابت او ما فکر میکنم برای او شما دیگه برنامه بسازن خو با او ما صحبت کرده میتونم. مگه فعلا اگر شما ببینین خو اینا او نیستن.
0: درست. حالا اگر ای آدم نیست و القاعده میای از آدرس یک آدم به نام حمزه بن لادن یک پیام بیرون میکنه، این پیام چی معنی داره؟ چی میخوای به جهان بگویه؟
2: ایش معنی نداره. این ایش معنی نداره. آقای مایکل سمپل درست گفت. ما موافق هست. این ممکن است که این یک ویدیو فیک میباشد.
0: پس شما میگین که القاعده به کلی مهار شده، هیچ توانایی نداره و کدام تهدید بزرگ به جهان نیست.
2: بله. همینطور است. البته داعش که هست اونا بعضم یک کم اون هم دارد. توان هم دارن و یک کم نفوذ هم دارن. البته اینه که اونا پورت میگرزن. یعنی واضح اونجا نیست که شما بگوین که نه اینجا این منطقه اون است داعش است.
0: درست. حالا القاعده بیشتر در کجا حضور داره؟ گفته میشه که یک بخشش در افغانستان است، در حتی در بدنه حکومت طالبان است، اردوگاه های آموزشی داره، طالبان بر از اینا پاسپورت داده، جایگاه داره، داده پست داده، مقام داده.
2: این سوال همراه ماست؟
0: بله آقای درانی.
2: بله بابت طالبان خوی این است که فیلهن اونا اینی کدام آدابی حکمرانی هستن اونا بلد نیستن متاسفانه. و بابت این مختلف ترس کدام تنظیمات هستن اونا در افغانستان وجود داره به شمول القاعده و داعش. این هم حقیقت است. بی ال ام اونجا است، چی تی پی ام اونجا است، دیگه ترس کدام هستن اونا وجود داره. و این هم حقیقت است. ما نمیگم این که رپورتای یونایتد نیشنز از سکیوریتی کانسل اونا نوشتن و ما او رو رفرنس میدم.
0: بله بسیار تشکر آقای سمپل. خب اینا اگر القاعده در افغانستان است زیر داره طالبان حمایت میشه، در افغانستان چی کار میکنن؟ آیا برنامه ریزی میکنن؟ اردوگاه های آموزشیشان برای چی باز است؟
3: سوالی خیلی جالب است از حتی که برای اینی که مدت دو سه سال معنی که هیچ جواب به این سوال پشی تحلیلگرها مصروفی مسائلی اینی که تروریسم زد و تروریسم خونی که نبود او اونی که ما به اونی که در اونی که امی سه سالی اولی اونی که طالبا ما هم به این نتیجه رسیده بودن که کاری القاعده در افغانستان است فقط خود زنده نگاه کردن یک اونی که یک پناهگاه بدون اجازه اونی که فعالیت افغانستان برای القاعده از یک امیتی خاص برخوردار است و برای مورال دادن با اعضای القاعده در دیگر کشورها که فعال است تا دید یمن ولی بیشتر از یمن علی دیگه قسم که ما پیشتر گفتم در نکات مختلفی نیکه افریقا اما بلاخره بودشان اونجا فایده بود او در فایده من بود او یکن از القاعده اونا بزرگی نیکه اینترنت کمی مشوره میدادن کمک تکنیکی با نیکه مبارزین اونجا در چید افریقا میدادن اما در این دو سالی آخر در بقای جاتی القاعده و خصوصا او بخشش که القاعده اینی که آسیا جنوبی در او علی اینی که فعال شده اینی که در پولوی اینی که بخشی از اینی که از تی تی پی هم برای پشبوردی اینی که جهاد یا شورش در پاکستان تحت عنوان در اتحاد اینی که مجاهدین اسلامی که دو در پولوی القاعده اونجا اینی که حافظ گلبادر و اینی که بقایا جات اینی که لشکر اسلام از منگل باغ هم هست. فعلا در اینی که پرسنل القاعده مصروفی در نیکه ساختنی تبلیغات از او نیکه اتحادی ناو هستن کم نیکه تربیت نظامی با نیکه افرادی جنگی از او گروه هست در آلی مقصد که تفاوت بینی امسال و پارسال او نیکه شروعاتی امارتی دوم نیکه طالبه ای است که فیلان در نیکه القاعده خو علی یک نقشی فعال دارد اما نیکه بعضاً با نیکه ادامه نیکه تبصری سفیر صاحب نیکه دورانی وقتی که ما شما نیکه عمومی امی تدید با پاکستان او جنگجویان که فیلان مصروفی نیکه در تارکات در خاک پاکستان هستن شاید نیکه بیشتر از 1% با القاعده تعلق نداره اکثرشان در که طالبان خود پرسنلی خود طالبان افغان پرسنلی خود روان میکنن در صفوف این تی تی پی او منی که مردم پاکستان هم منی که هستند در چی در جلب شدن در چی در تی تی پی در اینی که گروپی اینی که زادی خواه اینی که بلوچ اینی که هم هستن در برحال 99% همی مردم بومی هستن از افغانستان یا پاکستان و 1% اینی که پرسنلی القاعده هستن.
0: درست پس ای که حالا گفتین که ای ممکن است که حمزه بن لادن نباشه ولی یک پیام از آدرس القاعده بیرون میشه که گفته میشه که رای اسامه بن لادن ادامه داره و مردم به جهاد دعوت میکنه ای به چی معنی است؟ فکر نمیکنین که اینا در حال برنامه ریزی هستن با استفاده از قلمرو افغانستان و حمایت هایی که از طرف طالبان برشان فراهم میشه؟
3: خونی که تحدی او خونی که ما مطمئن هستیم که در نیکه تجایی که پرسنالی زدی تروریسم یا در پاکستان یا در امریکا دیگر جایی نگران میشه از او کدر ما مطمئن هستم که در محترم واسق رئیس عمومی یا ارگان استخباراتی طالبان در نیکه معاونش تجمیر جواد هم نیکه نگران میشن خفا میشن داد که شما نیکه مطمئن باشی که در ما بکنم محمد آمی کرم که هم نیست در یاد یک تصدیق نشده است که حمزه باشه او برای فیلان که القاعده کتن ظرفیت از این ندارد که کدام ضربه بیزنه با اینکه امریکا با اسرائیل اما تبلیغات کردن به ذریعه فیک ویدیو هم او خودش فعالیت است و مطمئن باشی که علی در نماینده القاعده جلب شدن اینی که امروز در دفتر اینی که استخباراتی عمومی اینی که طالبا یا خود اینی که تجمیر جواد یا نفرش اینی که امرایشان بیکی اینی که جنگ کنن که چرا بدون مشوره ما این کار کردی.
0: درست حالا گفتین که ظرفیت نداره خب گفتم که اینا یک پایگاه دارن حالا در افغانستان آموزش میبینن از فرصت استفاده میکنن از منابع افغانستان استفاده میکنن فکر نمیکنین که در آینده ممکن است که ظرفیت برای اجرای عملیات پیدا کنن؟
3: فعلا اگر ما شما نیکی مقایسه کنیم که او ببینیم که تعدید اصلی کجاست تایید میکنم بیکی فرمودن شما بیکی درست است القاعده هست از نیکی از نسل عرب 100 نفر 200 نفر در نیکه از مردم افغان و پاکستانی که امرایشان جمع شد خوب باز هم از مردم یعنی که اصل میانه که کتشان شد خوب کور نمیگه در نیکه 500 نفر نیکه با نیکه القاعده که تعلق دارن شاید در نیکه اقامت دارن در نیکه افغانستان و از بین از او مردم خوب 100-200 شاید فعال باشند او بخش که ما گفتم کمک با نیکی تی تی پی برای پشبوردی تارکانت نظامی در نیکی در پاکستان در پول و زو امکانات که فعلا به دستی نیکی طالبای افغان افتاد که 2.5 میلیارد دلار سالانه عایدات که حتی که هیچ مسئولیت محسوس نمی کنند مقابلی ملت افغان که خدمت کنن به ملت افغان دلشان امو دونیم نیکه میلیارد دلار مصرف کنه سر اینکه فعالیت نظامی فعالیت اینکه تروریستی لاکا پرسنل اینکه تاتی کمانده اینکه هیبت الله است اینکه در علی هزارها اینکه مدرسه اینکه جهادی اینکه ایجاد شد که در اونجا لاکای میلیون ها نوجوان های افغان زری تربیه هستن اونا را میگه که اینکه جهاد تا یوم قیامت خود انتحار کردن اینکه خوب است اینکه پاکستان دشمن است غرب دنیا است فلان هند اینکه دشمن است بارها موقع تا میگه که ما همکاری میکردم که ثواب دارد بلی از خدا امی القاعده تدید است یا طالبان تدید است؟
0: بله آقای سمپل، خب چیزی که القاعده را خطرناک ساخته تبارش نیست، ایدئولوژیش است. فکر نمیکنین که خب وقتی که در یک جای باشه مثل افغانستان فضا برش مساعد باشه ای به جلب و جذب نیرو میپردازه، ایدئولوژی خود ترویج میکنه؟
3: اگر ما شما نیکه ببینیم که آیا راستی اینی که راستی است یک رجحان هست به سمت جهان که مردم جلب شوند در اینی که در القاعده، خب فعلا القاعده خوب کو نشده در هر کسی که او را اینی که مطالعه کنه مقصد که جای جالب تاتی کنترل القاعده اونی که وجود ندارد. پرسنالی اینی که مقصد ما میفهمیم به طور مثال علی دچی داو د لندن جای که شما استی در طرف دارای القاعده هستن در نیکی یک کیلومتری استودیو شما پر نیکی پرسنل القاعده نیکی پیدا میشن میفهمم ولی اونا نیکی مصروفی چی هستن نیکی بالاخره مردم مستقیم با القاعده خود دعوت نمی کرده مردم دعوت میکنه با کمک با طالبا از خاطی که برای فیلان چیز که نیکی مهم است که در یک زمان پیش نیکی دایشان بود که یک کشور یک قلمرو نیکی تحتی حکیمیتشان قرار داشت علی فیلان در قلمرو تحتی حکیمیتی که هیبت الله و طالبا قرار داره لحاظت طالبا خطرناک هستن و نیکی شما فکر میکنی که طالبا ایدئولوژی ندارن بلیاتی خود را خوصی کنی که در مدارسی نیکی جهادی که در هر نقطه افغانستان علی قرار دارد چی فکر میکنی که درس میده؟ دین درس میده؟ ایدئولوژی درس میده؟
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دورانی. پس بر این حساب که میگن القاعده تضعیف شده، خطر دیگه از بابت القاعده متوجه جهان نیست و کار هم از دست القاعده بر نمیآید، پس با این حساب خیال جهان از بابت القاعده راحت شده، دیگه تشویش از سوی القاعده ندارن؟
2: ما فکر میکنم که بابت القاعده ای قدر نگرانی نیست. وقتی اگر تقریبا 10 سال پیش که ما فکر میکردم حالا نیست. او دیگه این است که شما خود ببینین که اگر این طور بود که چرا باز امریکا و نیتو این کدام قوت همراه طالبا قرار

0: از خاک افغانستان کشورها را تهدید میکنه. تقریبا هر کشور در برنامه هایشان به این مسئله پرداختن. پس این تهدیدی که میشه منظورشان از کدام تروریسم است؟ از طرف کدام گروه است که تهدید متوجه جهان کرده؟
1: این کدام مذهبیون هستن؟ به هر قسم، هر نوع، هر رنگ اونا هستن. اونا در افغانستان وجود دارن، در این هیچ شک نیست. البته اونا فعالیتی از اونا چقدر اون هست، واسی هستن، از بیرون افغانستان چقدر هستن، حالا فعلا شاهدش دیده نشده. البته از نظر فکری خوب مثل آقای سمپل گفتم که در نزدیک بی بی سی، دفتر بی بی سی هم شما میبینیم که از نظر فکری مردم های اینه همراه فکر القاعده هست. و این فکری جداست، مگر از نظر عسکری که اگر شما ببینید او ضعیف شده. بله،
0: درست گفتن که گروه های مذهبی افراطی از در افغانستان گفته شده امورا از طرف مقامات مختلف که از کشورهای مختلف و گزارش سازمان ملل متحد که 22 گروه تروریستی در افغانستان است. حالا از این 22 گروه تروریستی کدامش خطرناک است به جهان؟ کدامش تهدید بزرگ است آقای درونی؟
1: این هر گروه که هست یک اهمیت داره. این خو مبنی این است که اونا فعالیت های چی داره. این مبنی بر فعالیت هست. و حالا ما منتظر هستم که چی فعالیت ها اونا میکنه. البته ای هست که در افغانستان فعلا اگر 22 گروه شما که فرمودن، اینا یک مثل در یک در افغانستان یک او داره، یعنی جای پناه داره. خو ای جای پناه هست، وقتی اونا که فعال میشن ای ما خبر نیستم. البته همه طور مثلا مثل القاعده کسی خبر نداشت که اونا که فعال میشن. و با 9/11 که شد ما و شما هم بیدار شدم او این که کار القاعده هست. و بابت تروریست ارگنایزیشن اینا فعالیتی از اونا یا طریقه کار از اونا اون مختلف هست. و این باید که کدام اکسپرتس هستن بابت تروریسم اونا فکر میکنم اونا زیاد معلومات دارن. بله.
0: بله، شما اینا را تهدید میدونین بر جهان حضورشان در افغانستان؟
1: اینا یعنی یک ذریعه، یک منبع نگرانی هستن، وجود از اونا در افغانستان.
0: درست.
1: این طالبان که هستن اینا یک نظر، اینا صرف نظر میکنه. اینا البته این کار هستن در دنیا که شما اگر سوال بکنیم میگه نه اینجا کسی نیست. مگر بعد از او اگر شما در UN رپورت رو میبینه و UN که اونجا وجود داره اونا رپورتینگ هم میکنه. خب باز این ما و شما چطور خبر شدم که 22 تنظیمات هستن که فعالیت دارن؟ خب این از راه UN او Amnesty International هست یا Human Rights Watch هست. از دست از اونا ما این معلومات گرفتیم.
0: خب شما گفتن که این گروه های تروریستی در افغانستان تهدید است، ولی که چه زمان فعال میشه ایش مشخص نیست. آیا جهان منتظر است که یک حمله غافل گیر کننده مثل 11 سپتامبر صورت بگیره که بعد اقدام بکنن؟
1: الان جهان منتظر هست یا خوابیده هست؟ این خو تعبیر یا توضیح از اونا خو ما و شما کرده میتونم. فعلا این است که اینا هنوز هم وجود دارن و زیادتر کدام متمرکز که هستن اون در افغانستان هست.
0: و طالبات تا چه زمان کنترل میتونن داشته باشن برای گروه های تروریستی که تهدید هستن؟
1: فکر میکنم طالبان همراه از اونا یک اون مودس اپرندای دارن همراه این تنظیمات. اینا چرا که از نظر فکری اینا با هم تعلق هم داشت.

0: اون تعلق فکر میکنم تا هنوز منقطع نشده. خب ما فکر میکنم که طالبا فعلا اینا را میبینن زیر نظر طالبا هستن، زیر البته این یک منبع خطر یا ذریعه خطر برای طالبا هست. اگر اینطور شد خب باز طالبا خلاف از اونها چیزی فعالیت میکنه.
1: کدام از این گروه ها را پاکستان تهدید به امنیت ملی خود میدانه جدا از تی تی پی و بیله؟
0: نه متوجه نشدم.
1: گفتم کدام از این گروه های را که در افغانستان است پاکستان تهدید به خود میدانه جدا از تی تی پی و بیله؟
0: تی تی پی و بیله چون که مال پاکستان هستن خب اون یک جدا نگرانی دار. البته آی اس کی پی یا داعش که هست اونا هم برای ما یک وجه نگرانی هست، همینطور القاعده هست و در این شک نیست.
1: بله بسیار تشکر آقای سمپل. خب سوالی است که طالبا تا چه زمان میتونن کنترل داشته باشن برای گروه های تروریستی و همکاری بکنن به جهان که از خاک افغانستان کدام حمله به این کشورها صورت نگیره؟ روز به روز تحولات جهان نشان میده که فضا بر گروه های تروریستی باز شده، میره بر جلب و جذب، بر سربازگیری، بر برنامه ریزی های بیشتر.
2: علی ما شما باید اینی که وضعیت از این گروه ها در افغانستانی فعلی رو ببینیم. در تنظیم های مختلف به طور مثال اینی که تنظیم های اینی که افراطی اینی که آسیا اینی که میانه در بقایجات از در اینی که حرکات اسلامی اینی که ازبکستان اینی که بقایجات از در اینی که حرکات اسلامی اینی که ترکستانی اینی که شرقی جای ها که اونها میشینن، خانه هایشان، مدارسشان کرایه پرداخت میشه از طرف نیکه استخباراتی طالبا. در نیکه با خودی صاحبی نیکه خانه که در جای خود در اختیار از تروریستا نیکه قرار میده، او به اشاره استخباراتی نیکه طالبا در نیکه چیز نیکه میده کاردات نیکه میکنن کتشان. در نیکه نانی خوردن از اونها از او نیکه خرچی نیکه ماهانه نیکه که پرداخت میشه از طرفی نیکه استخباراتی نیکه طالبا، هر وقتی که یک قدم نیکه خبری ناو، پالیسی ناو یا تشویش ناو ایجاد شوه از طرفی طالبا، نیکه نمایندین استخباراتی طالبا ای افراد را نیکه نزدی خود نیکه میخن روبرو دی اکو تک میشینن. علی در خونی که این تانا گفی کنترول نیست، با اشاره طالبا اینی که این مردم نفس میکشن. در اینی که لحاظا اکثر از اون گروه ها که علی در اونجا مستقر هستن او کاملا تاتی کنترولی اینی که طالبا اینی که قرار دارن و اونا یک ذره مستی اگه بکنن در اینی که از جای خود اینی که غیر حاضر شوان خود طالبا اینی که بلاخره استخباراتی طالبا در خبر میشن و اونها را اینی که بلاخره اینی که دستگیر میکنن یا پس روان میکنن با اینی که جایی که اونها اینی که اجازه دارن. لحاظ ای گپی اینی که توانای طالبا اینی که نیست، گپی زیست تا چی وقت طالبا حاضر میشه که اونها را نیکی تاتی کنترل قرار میدن، این تعلق دارد با نیکی بدل یا پالیسی نیکی طالبا. یک مثال میدم برای نیکی برای یک مدت در ای نیکی گروه های نیکی سنی بلوچ از نیکی از ایران در اینکه جایش عادل او اینکه یک دو دیگر اینکه هم بودن اینکه طالبا اونها را اینکه اجازه فعالیت اینکه نمیدادن از خاطر مناسبات که طالبا دارن اینکه امرای بخشی سپاه از اینکه از ایران. علی در اینکه چند ماه آخر سری باز موضوعات در نیکه مناسباتی نیکه ایران و طالبا نیکه خراب شده و طالبا عادت دارن که این گروه ها را استفاده کنن با منایسی در در وصلی فشار سری اینی که همسای خود لحاظه در استقبارات طالبا اینی که اجازه فعالیت به او گروه ها دادن و تا حد که مداخلت کرد در یا میانجیگری کرد اینی که برای تاسیس یک ائتلافی نو فنی که بینی گروه های تروریستی بلوچ بزیدی در نیکه رژیمی فعلی نیکه ایران در یکی همه زی گروه ها بیکی با اشاره طالبا حرکت میکنه استثناء در نیکه دایشی خراسان است که فعالیت از اونها در خاک افغانستان مخفیست پنهان است آنوز همون موافق هستند خدا نیکه زنده نگاه کردن شاید او ظرفیت شاید نداشته باشه که در سالهای آخری جمهوریت داشتن اونا به شکل مخفی بدون اجازه طالبا اونا کار میکنن او نیکه تی تی پی او نیکه بی ال ای اونا دمربین هستند از حتی که از یک طرف اونها کاملا حمایه میشه از نیکه از طالبا در نیکه بلاخره ولی نیکه سرزو نیکه زیاد بس نیکه شده اما اونا عادت دارن که مستی میکنن اونا در نیکه احساس میکنن افغانستان خانیما است در وقتی که در پالیسی استقبراتی طالبا نیکه سرشان خوش نخوره اونا به دلی خود میکنن در نیکه او طالبا کاملا از او متوجه استن بعض نیکه بعض اوقات یکن نیکه برخورد همیشه بین طالبا او نیکه تی تی پی از حتی که طالبا فهمیدن که نیکه با این مردم نیکه جا دادن در او نیکه اجازه فعالیت دادن سری خود ما نیکه بدنامی میارن این یک خطره است آنوز لازم نیکه لازم دیدن برحال در تی تی پی نیکه نیم تاتی کنترول نیم آزاد در نیکه دایشی نیکه خراسان با نیکه بلاخره با دلی خود کار میکنن با شکل مخفیانه دیگر شاخه نیکه القاعده اونا کاملا با اشاره نیکه طالبانی حرکت میکنن
1: آقای سمپل آیا امریکا اکتفا کرده بر همی که القاعده در افغانستان است ولی خطر را متوجه کشور نمی کنه متوجه امریکا البته نمی کنه و امی برشان کافی است
2: کاملا یک تفاوتی واضح وجود دارد بینی در نیکه موقفی نیکه امریکا در نیکه این منطقه امروزا او نیکه 25 سال پیش نیکه 25 سال پیش در نیکه ارگانای استقباراتی نیکه امریکا اینجا نیکه خیلی فعال نبوده اونا طبعا اونا نیکه دانستن که نیکه بعد از نیکه اعلان نیکه جهادی نیکه بن لادن و نیکه القاعده علی در نیکه بلاخره صلیبی ها و یهود و هر چیز که بود رسول زر نیکه زدی غر بوده تا حدی در CIA در نیکه پاکستان مسئولیت داشتن که کم فعالیت کنن با زدی القاعده ولی نیکه امکانات پیششان خیلی مدود بود و توجه همه ارگانای استقباراتی طرف افغانستان نبود علی نیکه برعکس با وجودی که امریکایا نیکه وجودی فیزیکی در افغانستان ندارن چندین ارگانایشان موظف شدن که نظارت کنن او اونها اینکه بطور اینکه منظم اینکه هر چند هفته بعد اونا گزارش تایید میکنه میگه که اینکه برای تاتی اندازه این گروه ها فعال هم هستن او اینکه از طرف اونا تدید محسوس میشه اونها در این گزارشات اینی که وقتی آخر کاملا تایید میکنن که اینی که طالبا گروه ها را نگاه کرده در افغانستان در اینی که پناه دادن و تعهدات اینی که کتشان دارن و اینی که به طور واضح اینی که ارگانای استقبارات اینی که امریکا و تا حد که مایک والز اینی که نماینده خاصشان در نماینده دائمیشان در اینی که ملل متحد گفتن که ای یک شکستی در معایده نیکی دوها می باشه اما برای فعلان اینی که آمریکایا مطمئن هستن که ایانا اگر نیکه بیشتر ضرورت فالشون ما میتونم اونا را از دور بیزنم در اونا یک تدیدی مطلق نمیدنم دفتن.
1: تشکر. و آقای درونی در آخر میخوام بپرسم که آیا مبارزه علیه تروریسم یا جنگ علیه تروریسم از طرف آمریکا موفق بود یا ناکام، چون چندین گروه تروریستی از دل القاعده و داعش بیرون شد؟
0: فکر میکنم که هدف آمریکا که بود اونا اون حاصل کردن و برای از اونا حالا اینقدر مهم نیست. اونا از خاطر همراه طالبا اونا قرارداد کردن و از افغانستان بیرون شدن. و خوب شما ندیده باشین که در زمان آقای ترامپ بابت تروریسم چقدر بحث شده یا چقدر بابت وضوع بناون کرد. امریکا از سازمان بین الملل اون بایکوت کرده، بجت از اونا پرداخت نمیکنه.
1: و بسیار کوتاه آقای درونی، آیا خطر تروریسم به کلی مهار شده با اینکه طالبا کنترل گروهای تروریستی؟
0: خطر تروریسم هیچ گونه، یعنی ما و شما که میبینم از نظر تشدد وایلنس اون گای ختم نشده. اون در زمان بعد از جنگ جهانی دوم
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر،
4: دو روز پیش از 11 سپتامبر مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید.
5: گفتگو با عارف سروری، رئیس پیشین امنیت ملی.
6: به این شکلی نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود. از وقت حکومت استاد ربایی میشهی، از وقت دولت اسلامی ترکیه شروع شده بود. گروه اصلا تا وقتی که وظیفه داره میشه که ایمیج شما گارد کنی نمی کمپنی را، چون وزیر داخلی پاکستان تور کرده بود و اسناد در کتاب ما هست و کلی دنیا میفهمه.
4: اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود، برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت، به نظر شما مهمترین هشدارش چی میتونست باشه؟
3: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
7: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با هیئتی از علما، بازرگانان و صنعتگران بنگلادش بر لزوم تقویت تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد. او تقویت تعامل میان اداره طالبان و بنگلادش را ضروری خواند. بر اساس خبرنامه‌ای که وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه 18 سنبله منتشر کرد، امیر خان متقی در این دیدار مدعی وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در افغانستان شده و از وضعیت امنیتی ابراز اطمینان کرد. در این خبرنامه همچنین آمده که هیئت بنگلادشی خواستار استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود شده است. وزارت خارجه طالبان افزوده است که دو طرف بر تأثیر رفت و آمدهای دیپلماتیک و تجاری در توسعه روابط دو جانبه تأکید کرده‌اند.
8: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه نهاد پژوهشی و بشردوستانه ریچ نشان می‌دهد که بحران آوارگی در افغانستان دیگر صرفاً پیامد جنگ و ناامنی نیست، بلکه فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و تغییرات اقلیمی به عامل‌های اصلی بیجا شدگی میلیون‌ها نفر در افغانستان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال 2025 حدود 3.1 میلیون نفر در نتیجه فشارهای اقتصادی، کمبود غذا، خشکسالی، سیلاب و سایر رویدادهای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شدن. یافته های نهاد نشان می دهد که بسیاری از خانواده های آسیب دیده حتی توان مالی جابجایی به مناطق امن‌تر را ندارند و 95% آنها نیز برنامه برای بازگشت به محل زندگی اصلی خود ندارند. در کنار این چالش ها، محدودیت های وضع شده بر زنان و کاهش فرصت های معیشتی آسیب پذیری گروه های محروم را بیشتر کرده و نگرانی ها درباره گسترش آوارگی داخلی و آینده میلیون ها خانواده در افغانستان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باره یافته های این تحقیق گفتگوی داریم با آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت که با ما پیوستن. جلیلی صاحب بسیار خوش آمدین. در حالی که میبینیم بحران اقتصادی در کشور هر روز دامنش وسعت پیدا میکنه، میلیون ها نفر به ویژه از پاکستان اخراج میشن، از شما میخواییم بشنویم که وضعیت در حال حاضر در مرزها به ویژه تورخم و اسپین بولدک مثلا چطور است و روند اخراج در چی سطح قرار داره؟
3: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. تاریخ به شما معلوم است حکومت پاکستان به اساس نمو پروژه و به اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردن که تمام مهاجرین باید به کشور خود بگرد عودت کنن، بعد این اساس پروگرامی اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختونخوا هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن در مناطقی که کارنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجا هستن، پروگرام در اوجا آغاز شده و روزانه از طریق مرز تورخم و همین گونه مرز اسپین بولدک بازارها نفر از مهاجرین داخل کشور میشن.
2: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاهد همین سیاست های سخت گیرانه از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
3: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعدی که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به می شکل تعداد از یه روز به روز زیادتر شده می رفت و به می اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین. دیگه و کسایی که عودت می کنن پس فکر بکنم با خانواده های خود عودت نمی کنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، همراه مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا بزور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمونه و وا کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس به اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و کتاب خود خلاص کنم و پس وقت داخل افغانستان عودت کنم.
2: ولی آقای جلی، ما در گذشته بعض سر و صداهایی را میشنیدیم که گویا امی روند اخراج هم یک برنامه یا یک پروسه سوداور برای یک تعداد شده. مثلا اگر از پاکستان اخراج میشدن بعد داخل افغانستان میشدن، یک مقدار کمک‌ها را از نهادهای خیریه دریافت میکردن، بعد این چرخه دوام میکرد، میرفتن و اخراج میشدن. آیا فکر میکنین که در شرایط فعلی هم یکی دو سه سال اخیر همین روند کماکان ادامه داره؟
3: اما فکر میکنم این موضوع تقریبا به او اندازه ای که جلوه داده میشه به او کیفیت نیست، چرا که از سال 2014 بعد این سو اداره یونیسیار تمام مهاجرینی که از طریق اداره یونیسیار به داخل افغانستان میرن فینگرپرینتی از یا گرفته میشه، معاینه چشمی از یا میشه، و اگر باز اینها در قطار کمک استفاده شوند، امو نشانه های چشم و مثل نشانه های فینگرپرینتشان می آید. به این اساس باز نمیتونن که کمک ها را به دست بیارن. و همه قسم آیم هم به این ترتیب است. شاید در پیش از سال 2014 به ارتباط مشکلات بود و 13 مشکلات بعضی از مهاجرین می رفتن و پس می آمدن و باز می رفتن تا که یک چیزی از کمک ها را به دست بیارن.
2: این اخراج ها با توجه به بیجا شده ها چقدر روند را بر رستگی به این گروه های آسیب پذیر دشوار ساخته؟ مثلا ما نهادهای خیریه یا نهادهای بین المللی را میبینیم که هر روز شکایت از نبود بودجه دارن، میگن دونر حمایت لازم را نمیکنه. میخوایم از این وضعیت برای ما یک مقدار بگین که آیا شرایط با در نظر داشت اخراج و امکانات رسیدگی با هم در تناسب قرار دارن؟
3: یک چیزی که شما موضوع مهمی را شما اشاره کردین، از یک سو اگر می بینیم در داخل افغانستان به میلیون ها مهاجرین میرن و طبق آماری که ادارات بین المللی دادن تقریبا 12% از نفوس افغانستان اضافه تر کرده و همین طور به اساس آنمو آمار ادارات بین المللی 21 میلیون از مهاجرین از داخل افغانستان مردم به کمک های اولیه ضرورت دارن، به بیجاشدگان داخلی هم وجود داره در داخل افغانستان. موضوعات تغییرات اقلیمی هم در داخل افغانستان از غربت هم هست، انزوای حکومت و عدم رسمیت شناسی حکومت هم هست. این تمام موضوعات با تناسب کمک ها هیچ نشانه نمی هیچ چی نداره، ما به قابل مقایسه نیست. به می اساس اگر همیال می بینیم به تمام نهادهای بین المللی اونها توجه از یا به مهاجرین و اوکراین هست و مهاجرینی که در از شام هستک و همه قسم از سوریه هستک و مهاجرینی که در یمن هستک و تقریبا در بروج هستک، مو ترکیزی که قبلا به مهاجرین افغانستان بود به او شکل نیستک و بودجه روز به روز کم به کم خوده میره و تناسب تقریبا بالکل. ما یکی از چیز دارم تقریبا که یک نورین انسانی پیدا نشد.
2: از این فاجعه انسانی که شما یاد میکنین، ما در آستانه رسیدن به زمستان هم هستیم. پس فکر میکنین که با در نظر داشت میلیون ها بجا شده داخلی و میلیون ها اخراج شده، ما یک زمستان سخت را پیش رو خواهد داشتیم؟
3: بله بالکل با شما موافق هستیم که ما یک زمستان سخت را داریم، چرا که در داخل افغانستان بجا شدگان هم به اندازه زیادی هست، تغییرات اقلیمی هم هست، رومی انزوای حکومت هم هست و حکومت خودش مو اندازه و با اون منواله که باید کمک کنه و اندازه بودجه نداره. تمام بودجه کشور افغانستان تقریبا 2 میلیارد دلار است که 2 میلیارد دلار وام بودجه عادی انکشافی هر دویشه که یک جایی کنی و این یک چیزی است که با این تعداد مهاجرین که او باید در داخل افغانستان کمک های اولا بیره برای از صورت بگیره، سرپناه برای از صورت بگیره و همه قسم کاریابی برشان پیدا کنه، خدمات صحی و خدمات تعلیمی برشان داده شوه، هیچ کفایت نمی کنه و بی اساس دیگه. فعلا ما در یک فاجعه انسانی قرار داریم.
2: آقای جلی، ما در گذشته به یاد داریم و من خودم شاهد بودم زمانی که از هر بیجا شده داخلی در هر ولایت شما میپرسیدین که چرا ولسوالی یا روستای خود را ترک کردی آمدی به سطح شهر، مشکل اصلی ناامنی میگفت که ما از جنگ فرار کردیم. ولی حال زمانی که شما میپرسین بیشتر نبود کار را، بسای مثل خشکسالی را، فشارهای محیطی را و انواع اقسام موضوعات مثل بیکاری را دلیل اصلی میگن. با زیاد دیده میشه که حتی این مؤلفه ها از مشکل امنیتی هم فراتر رفته و وضعیت را به سمت بحران داره و پیش میبره. فکر میکنین که قابل جلوگیری است؟
3: در اون وقت یک چیزی قابل درک بود که مردم میگفتن موضوعات امنیتی بود، در بعضی مناطق جنگ بود و از جانب دیگر تمام ادارات مؤسسات حکومت محسسات خارجی در داخل افغانستان بود، در او وقت خارجی ها بودن، سفارت های کشورهای خارجی بود، پول زیاد می آمد، مردم ترکیز سر موضوعات امنیتی می کردن و فعلا ما قبلا بر شما گفتم که فعلا موضوع به او شکل نیست، موضوع تغییر خورده. اینمی پوینت هایی که شما گفتین که موضوعات اقلیمی است، عدم کار است، که دروج موجود نیست، فرصت های کاری بالکل نیست، به منوال و اندازه دیگه اینمی موضوع سبب از این میشه که یک فاجعه انسانی به پیش بره.
2: آقای جلید، این پژوهش هم نشان میده که 95% خانوادهایی که بیجا شدن هیچ برنامه برای بازگشت به مناطق اصلی زندگیشان ندارن. ما با گذشت زمان شاهد وسعت شهرها و هجوم مردم به سمت شهرها خود بودیم و این منابع شهری هم که ما روز میشنویم در کابل، در مزار، مثلا آب به مرور زمان در حال کاهش است، چشمه های آبی در حال نابودی است. پس این چه قسم قابل خلق یک توازن است که دوباره مردم بتونن به او ساحات برگردن به زندگی قبلی و مناطق روستاییشان؟
3: یکی خوب یقینم که در 50 سال گذشته که جنگ در افغانستان بود، تراکم نفوس و مناطق شهری زیاد شد. توازن مناطق شهری و مناطق قریه‌نشین را تقریبا یک قسم چلنج کرد. و بعد از اینکه موضوع جمهوریت آمد، بر شما معلوم بود که در وقت جمهوریت سکسافای کاری تقریبا در شهرها زیاد بود و موضوع امنیتی هم زیاد بود. دیگه مردم در وقت باز هم با رجوع به طرف شهرها کردن. و فعلا موضوع اینمی موضوع کار است که ترقیه که باید در داخل افغانستان میشود و تقریبا به او شکل نیست، چرا که تنها در مناطق بسیار کمی که ما میبینیم انرژی موجود است که در اونجا بعضی کارخانه جست داده و بعضی فابریکا جست داده و بعضی چانس های کاری در اونجا وجود داره، لیکن در مناطق قریه نشین و دور دراز در اونجا این چیزا موجود نیست و می اساس فرصت های کاری هم در اونجا نیست. این یک موضوع است که توازن ما بین مناطق شهرنشین و مناطق قریه را و ما اطرافها را بسیار زیاد متاثر ساخته و یکی از چلنج های دیگری است که حکومت افغانستان روبروی از اینمی چلنج است که باید به این اساس ترکیه یک استراتژی داشته باشه. موضوع دومی که یقینا در کابل یک شهری است که بعضی مناطق کابل به مو حالت به اساس آمارهای بین المللی به حالت سرخ آمدن، مثلا خیرخانه و دشت برچین که در 2.5 متر داخل هم آب در روجه پیدا نمیشه و مردم به مشکلات دارن و بعضی مناطق فعلا مردم آب خریداری میکنن. یک چیزی هست که یک وتراکم نفوذ در افغان در کابل با تعداد تقریبا که شما میبینین که روز به روز بلند منزل ها در روجه زیاد میشه و مردم در روجه زیاد میره با 6 میلیون تا 7 میلیون، یک شهری که با 6 لک نفر یا 6 لک نفوذ لیزان شده باشه و تقریبا 7 میلیون یا 6 میلیون مردم را حمل کنه، این یک تقریبا یک مشکل کلانی است و در آینده نزدیک اگر رسیدگی به رزی نشه موضوع آب در شهر کابل یک مشکل بسیار کلان و جدی است.
2: بسیار کوتاه اگر بگین، بعد از داشت تماما مشکلات که شما اشاره کردین، خصوصا عدم همکاری جامعه جهانی، نبود کمک ها و بی‌توجهی اداره موجود، آیا راه حل وسطی دیگه وجود داره؟
3: یک چیزی که ما میبینیم رای حل وسطی که موضوعات انرژی است که فعلا یک چیزی که خوب است در حکومت، اگر یک پوینت مثبت است که توجه از یا به موضوع انرژی زیاد است که انرژی در تمام جای مثلا مگر شما میبینیم از مؤسسه عزیزی که تا 10,000 مگاوات انرژی را تولید میکنه، فکر میکنم به می اساسی که فرصت های کاری تقسیم گردد، انرژی تقسیم گردد، این موضوع تقریبا تا یک اندازه حل میشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انٹرنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تنشان هستید، ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. القاعده همزمان با سالگرد حملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده فردی که برای نخستین بار چهره اش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است.
1: این حقیقیه حدیده و مرحله صعبه و حرب شامله و اعداء الله سبحانه و تعالی لا يريدون لهذا الدين غفورا ولا لكلمه الحق.
0: حمزه بن لادن بار دیگر امریکا را تهدید میکند و میگوید که اسلام حالا بیش از گذشته در خطر است. افغانستان اینترنشنال نمیتواند اصالت ویدیو و هویت فردی را که البته فردی را که حمزه بن لادن معرفی شده به گونه مستقل تایید کند. نیویورک تایمز در همین حال در گزارش به مناسبت 25 سالگی حملات 11 سپتامبر هشدار داده که افغانستان اکنون میزبان 15 تا 20 هزار جنگجوی وابسته و 20 گروه مسلح است. بر اساس این گزارش ده ها از القاعده در افغانستان حضور دارند و شماری از آنان آزادانه در کابل زندگی می کنند. این روزنامه هشدار داده که نبود اطلاعات دقیق از فعالیت این گروه ها زمینه ظهور تهدیدهای پنهان را فراهم کرده است. شما تصاویر زنده را بینید هستین از بنای یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک. این بنای چراغانی در محل برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی ساخته شده که در حملات 11 سپتامبر سال 2001 به خاک نشستند. هر ساله شهروندان نیویورک و مقام‌های آمریکایی به یاد 2753 کشته در این محل جمع می‌شوند و ادای احترام می‌کنند. اعضای القاعده علاوه بر این محل به پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا نیز حمله کردند که 184 کشته داشت و حمله سومی القاعده در پنسیلوانیا 40 کشته بر جای گذاشت. مجموع تلفات حملات 11 سپتامبر به 2977 نفر رسید. قسمی که در تصاویر دیده میشه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال وارد شدن به محل است، احتمالاً سخنرانی هم داره. آقای ترامپ در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا حضور پیدا کرده و با دیگر مقامات آمریکایی. شما تصاویر زنده را از پنتاگون مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بیننده هستید. امروز 25 سالمین روز حملات 11 سپتامبر است که نزدیک به 3000 آمریکایی در اون روز در برج‌های دوقلوی نیویورک کشته شدند. و حال محل یادبود را شما تصاویر زنده را بیننده هستین که در نیویورک است. تصاویر زنده از نیویورک محل دو برجی که در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به خاک نشست و تقریبا در مجموع در اون روز در آمریکا نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی و مردم در نیویورک همه ساله در این روز در این محل جمع میشن و یاد کشته شده ها را گرامی دارند. بله، شما تصاویر زنده را از نیویورک بیننده هستین. شهروندان نیویورک و مقام‌های آمریکایی به یاد 2753 کشته در این محل جمع می‌شوند. هر سال البته در همین روز وعده احترام میکنند. اعضای القاعده علاوه به این محل و پنتاگون مقر وزارت دفاع امریکا نیز در همین روز حمله کردند که در اونجا هم 184 تن کشته شد. البته حمله سومی هم در پنسیلوانیا انجام شد که 40 کشته بر جای گذاشت که مجموعی تلفات حملات 11 سپتامبر و 2977 نفر می‌رسد. بله، شما تصاویر زنده را از نیویورک بیننده بودین و حال امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم تا با ایشان روی این موضوع بحث و گفتگو داشته باشیم. جناب حبیبی، 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی حملاتی که صورت گرفت، تصاویر هم حالا دیدیم که همسال مردم امریکا و مقامات امریکایی در اوج برای یاد بود جمع میشن، چی چیزی را در روابط بین الملل تغییر داد؟
2: ببینید، 11 سپتامبر 2001 یا رویداد 11 سپتامبر 2001 در زمان اتفاق میفته که امریکا تنها ابرقدرت جهان است. این دنیای دو قطبی که با حضور شوروی بود، در یک طرف شوروی، طرف امریکا و البته متحدینشون، شوروی از هم فرو پاشیده بود و دیگه یک دهه از اون میگذشت و امریکا تقریبا میداندار جهان بود. و این که 11 سپتامبر اتفاق میفته، امریکا روی میاره به لشکرکشی به افغانستان و بعد به عراق و نحوه استفاده از این فرصتی که برای امریکا پیش آمده بود، از دید خیلی از متفکران و استراتژیست های جهانی و امریکا به خصوص، یک ولخرجی اضافی بود از سوی امریکا که از این فرصت خوب نتونست استفاده بکنه. های زبیگنو برژنسکی که چند سال، یکی دو سال پیش فوت شد، یکی از چهره‌های بسیار برجسته استراتژیست آمریکا بود، میگفت در اوایل که می‌خواستن به افغانستان حمله بکنن، یک جلسه تشکیل شد در پنتاگون و از خیلی‌ها دعوت کرد و از جمله از ایشان هم دعوت کرد و میگفت که میدونستم که حرف من کسی گوش نمی‌کنه، برای که همه یک جو ایجاد شده بود که برن لشکرکشی بکنن. و و اصطلاحی که استفاده میکنه ایشان، میگه که یک امر قدرت اوزار مدیریت میکنه، نه اینکه خودش بره بجنگه.
0: بله، این کار خودش بره بجنگه، یعنی امریکا آمد بعد از این حمله در افغانستان جنگید. حالا اجازه بتنید هم برای بیننده ها یادآور شوم که شما تصاویر زنده را از نیویورک و واشنگتن هم بیننده هستید، میبینین در حینی که جناب حبیبی صاحب صحبت دارن در استودیو با ما، تصاویر زنده هم ما پخش میکنیم از نیویورک و واشنگتن، مقر و محل برج هایی که اوروس مورد حمله قرار گرفت و پنتاگون وزارت دفاع امریکا هم مورد حمله قرار گرفت. حال صحبت های خود ادامه میتونیم با شما. جناب عبی، حمله صورت گرفت، امریکا آمد و افغانستان حمله کرد، 20 سال هم در افغانستان بود، حکومت ساخته شد ولی دوباره رفت، با رفتن خودش حکومت هم رفت، سوق از هم پاشید. حالا گفته میشه که افغانستان دوباره محل به قول رسانه های امریکایی، به قول استخبارات های جهان میگن که دوباره تروریست ها در اونجا جای گرفته. وضعیت افغانستان به کدام سو رفت؟ در چه حالتی قرار داره و به کدام سو حالا خواد رفت؟
2: خیلی از متفکران طنزآمیز وقتی در مورد حضور امریکا در افغانستان صحبت میکنن، میگن که امریکا آمد 20 سال در افغانستان جنگی تا طالبان رو دوباره به قدرت برسانه، از قدرت دور کرد.
0: ولی حال دوباره امراشون در جنجال موندن. حالا با این وضعیت چی کار میکنن؟ جهان یا امریکا با این وضعیتی که فعلا افغانستان قرار داره چی کار میکنن؟
2: ببینید، افغانستان یک مشکلی که در افغانستان پیش آمده، البته شاید 4-5 دهه است ادامه داره در افغانستان، ولی در شرایط فعلی افغانستان دچار دارای یک حاکمیت مستقل نیست و به همین خاطر در مسیر طوفان عرض کنم که منافع قدرت های مختلف قرار گرفتن که هر کسی در اینجا میبازی خود را پیش میبره و به همین خاطر وقتی امریکا رفت از افغانستان بیرون مشکل افغانستان حل نشده بود. امریکا دو تا گزینه داشت در افغانستان، یکی این که یک مدلی را ارائه کنه در اونجا و بعد به دنیا بگه که خب حضور امریکا به معنی ایجاد ثبات، ایجاد یک نظامی که مبتنی بر آزادی ها و رأی مردم باشه و تمام امکاناتش فراهم بود.
0: بله،
2: یعنی امریکا کافی بود، لازم نبود امریکا پول خرج کنه، لازم نبود امریکا سرباز خود را در اونجا داشته باشه، امریکا کافی بود که با طالبان معامله نکنه.
0: حالا امروز چه کار کنه؟ طالب که آمده قدرت گرفته، افغانستان رو تسخیر کرده، تمام افغانستان زیر حاکمیتش است. حالا با این وضعیت باید چه کار شود؟ طالب دنیا چی میکنه و امریکا چی میکنه با افغانستان امروز؟
2: شاید بتونیم اینطوری بگیم که طالب نیامده قدرت بگیره، قدرت به طالبان تسلیم کردن، دادن، واگذار کردن. حالا که طالبان در قدرت هست، حالا هم قدرت ها بازی قدرت پیش میبره. تنها کسی که در اینجا بازی نداره خود مردم افغانستان هست و حاکمیت افغانستان. برای که شما همین پیامی را از پسر آقای بن لادن که حالا نمیدونم درست است یا نیست پخش کردین، معلوم نیست در کجای افغانستان گرفته شده باشه. تمام شواهد نشان میده که ایشان باید در یک جایی در افغانستان باشه، لباسی که در وطنش است، لونگی که بسرش است.
0: این نشانه ها چی رو نشان میده؟
2: زمینای پشتش که است.
0: چرا اصلا بچه بن لادن در چنین شرایطی این ویدیوی را که منتسب به او است حالا پخش شود و با اون مشخصاتی که شما ذکر کردن، لباس، موقعیت، اینا؟
2: ببینید، معنیش این است که هنوز بازی تمام نشده، این بازی ادامه داره کماکان در افغانستان، در حوزه افغانستان. افغانستان کماکان میدان جنگ است، میدان رقابت های قدرت ها است. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه میگه که امریکا پس از 11 سپتامبر آمد در افغانستان مان به خاطر که اهداف ژئوپلیتیک در منطقه داشت. یعنی همه نگاهشون به این بوده که امریکا نیامده بود مشکل را حل کنه و حل نشده مشکل را رها کرد و رفت، و البته رفت به این معنی که حضور فیزیکیش، ولی حضور استخباراتی امریکا کماکان در افغانستان هست. پول امریکا کماکان میاد در افغانستان خرج میشه و پشتوانه پولی افغانستان که حالا ثباتی را داره، این پول ملی پشتوانهش بیشتر کمک ایالات متحده امریکا است که در سال $2 میلیارد خرج میکنه در افغانستان. و همه اینا را که شما نگاه میکنی معنیش این است که هنوز بازی در افغانستان، در میدان افغانستان ادامه داره. حالا کم کم نشانه هایش را ما میبینیم که بعد از 5 سال این بازی ممکن است که اشکال نظامی به خودش بگیره. در 5 سال تا حدودی آرام بود، طالب هر کاری که میکرد کرد و هر فرمانی را که میآورد انجام میداد و حالا میبینیم که این خیزش هایی را که شما میبینی، خیزش های نظامی در بدخشان، در نقاط مختلف دیگر، در ولایت های مختلف، و همه اینا نشان میده که احتمال داره از این به بعد مسیر بازی یک شکل
0: این بحث دوام میدیم. اجازه بتین بریم به واشنگتن، سر به واشنگتن بزنیم. همکار ما فکر میکنم آماده هست با او در مورد برنامه امروز صحبت بکنیم. بله، عارف یعقوبی همکار ما در پنتاگون است، نزدیکی های پنتاگون است فکر میکنم. عارف، بر ما از برنامه امروز بگو و حالا در کجا قرار داری، وضعیت چه قسم است در واشنگتن؟
3: خب ذکر، امروز به مناسبت 25مین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر در شهرهای مختلف امریکا برنامه های ویژه تدارک دیده شده و همین حالا هم که ما صحبت میکنیم سخنرانی شماره از نماینده های کانگریس، از مجلس نمایندگان و از سنا جریان داره. در پنتاگون یک برنامه اصلی گرفته شده که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ساعت بعد ببخشید سخنرانی داشته باشه و اصل برنامه طبق معمول در نیویورک هست. برنامه های سخنرانی هست، صحبت هست که طبق معمول و مثل سالهای پیش به گونه چیده شده که مثلا شماره از بازمانده های این حمله تروریستی صحبت میکنه، خاطرات و آنچه را که به خاطر داره و یاد داره از اون روزها صحبت میکنه، خانواده های قربانی ها صحبت میکنه، کسانی که عزیزا و نزدیکای خود از دست داده و همینطور مقام های ارشد از رئیس جمهور گرفته تا معاونش تا مقام های ارشد دولت امریکا، نهادهای امنیتی یا مسئولان این نهادها صحبت میکنه و تا به حال هم که سخنرانی های شماره از قانونگذاران را من دنبال کردم، بیشتر کسانی هست که زندگی شخصیشان و همینطور در تصویر کلانتر زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه امریکا 25 سال پیش از بنیاد تغییر کرد. خیلی از این قانونگذارانی که فعلا چهره های کلیدی در قانونگذاری آمریکا هست، مثلا در کانگریس از سنا گرفته تا مجلس نمایندگان یا در نهادهای دولتی فعلا کار میکنه، کارنامه‌شان در واقع بعد از حادثه 11 سپتامبر شروع شده. تعداد قابل ملاحظه اینها در افغانستان کار کردن، مأموریت انجام دادن، چی در چارچوب‌های مثلا مأموریت‌های دیپلماتیک و چی در چارچوب پنتاگون، وزارت دفاع، قوای ویژه، کسانی که در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور داشتن، مأموریت کردن و حالا برگشتن در امریکا دارن کارهای سیاسی میکنن. اما چند تا نکته که قابل یادآوری است بعد از 25 سال از گذشت این حادثه تروریستی این هست که هنوز بعد از گذشت 25 سال جامعه امریکا و نهادهای امنیتی امریکا از کاخ سفید گرفته تا مشاوریت امنیت تا پنتاگون تا وزارت خارجه آمریکا اذعان میکنن که تهدید القاعده برطرف نشده، هرچند حرفشان این است که چهره های کلیدی این گروه تروریستی از بین رفته، ضعیف شده، اون ساختار متمرکز را که مثلا در اون سالها داشت دیگر نداره. به قول خودشان یکی از این کارشناسا در CNN آزاد پیش صحبت میکرد، میگفت القاعده ممکن است در هیچ جا نباشه، ممکن است در هر جا باشه، یعنی تا زمانی که اتفاق خاصی نیفتاده در واقع خیلی ها نمیدونن.
2: عارف جان اجازه بده بریم به تصاویر زنده دوباره به خودت برمیگردیم.

0: بله، شما تصاویر زنده را بیننده بودین از از بنای یادبود قربانیان 11 سپتامبر در نیویورک و حال برمیگردیم به واشنگتن با همکارم عارف یعقوبی که با ما هست. و عارف، من دیدم براک اوباما هم حضور داشت در جمع مهمانا بود. دیگه سران پیشین امریکا، مقامات امریکایی، کیها در این مراسم شرکت کردند؟
1: زکریا، بر اساس اون سنتی که وجود داره به مناسبت سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر، تمام مقام های ارشد پیشین امریکا و به هر حال امریکا شرکت میکنه. یعنی از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی این مسئله بسیار یک مسئله حساس هست. اگر در امروز به مناسبت امروز در مراسم رسمی شرکت نداشته باشند، خب طبعا از نظر سیاسی پیامدهای سنگینی خواهد داشت. به اون جهت تمامی مقام ها، اونهایی که توانش را داره، مثلا مریض نیست یا توان حضور نداره، داستانش جداست. منتها کسانی که امکان این را دارد تا شرکت داشته باشه در شهرهای مختلف شرکت میکنه، سخنرانی میکنه و همینطور مقام های پیشین تا حدی توضیح و تشریح میکنه، خصوصا مثل آقای اوباما که مثلا اسامه بن لادن در زمان ریاست جمهوری او کشته شد، یک دستاورد تاریخی در کارنامه سیاسی او به حساب میره. اما فعلا اداره آیتفام بر این متمرکز هست تا اونگونه که البته در بیانیه ها و صحبت های مقام های اداره آیتفام منتشر شده، تا گروه های مثل القاعده را با روش های متفاوت مانیتور کنه. مثلا یکی از این روش ها اون نظارت از افق یا از راه دور هست که در ارتباط با افغانستان، مناطق از پاکستان هم بارها گفتن که فعلا استراتژی امنیتی امریکا این هست که به جای فرستادن نیرو، ارسال تجهیزات نظامی در محل، پیاده کردن نیروی نظامی از راه دور با امکانات و تجهیزاتی که فعلا دارن، گروه های تروریستی را مانیتور کنه و به صورت هدفمند در صورت لزوم اونها را هدف قرار بده، که الظواهری نمونه بارزش بود که در کابل در حاکمیت طالبان هدف قرار گرفت و از بین رفت.
0: البته اما چالش جدیدم برای اداره ترامپ خواهد بود، عارف، به امروز پخش شدن ویدیوی تازه منصوب به پسر بن لادن.
1: همینطور است. یکی دو روز پیش یکی از مقام های حکومت پیشین امریکا در صحبتی که داشت این را توضیح می داد که فعلا ایالات متحده امریکا نمی تواند خطرات القاعده را نادیده بگیره و یک دلیل نسبتاً جالب هم که اشاره کرد این که هنوز در کشورهای اسلامی در خاورمیانه ثبات معناداری دیده نمیشه. اینجا در آمریکا خب مقامات امنیتی و استراتژیست های نظامی آمریکا همیشه شبکه های مثل القاعده را در بستر اجتماعی این کشورها بررسی میکنه. مثلا بحثی که اشاره میکردیم که فلسطین همچنان یک معضل نایل‌حل باقی مانده، بحران و کشمکش هایی که غرب و آمریکا با ایران داره هنوز حل نشده و هنوز این گروه هایی که خطر بوده برای امنیت ملی آمریکا و احتمالا خطر هم خواهد بود در آینده، بسترهای اجتماعیشان از بین نرفته. یک داستان برجستهش افغانستان هست. اگر دقت داشته باشیم گزارش را که شورای امنیت هم منتشر کرد و در استراتژی که سال 2006 در مورد آسیا هم امریکا کاخ سفید منتشر کرد، اشاره داشت که هنوز گروه تروریستی القاعده در جاهای مثل افغانستان مکان امنی برای خود داره، سیف هیون به قول خودشان، و این خطر است که امریکایی ها هرگز نمیتونه نادیده بگیره. و نمونه بارزش رئیس جمهوری پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش هم یکی دو روز پیش این را به صراحت بیان کرد، اینکه اگر ما تصور کنیم تمام تمرکز سرمایه گذاری و توجه ما به داخل آمریکا باشه، حرف او این بود به ملت آمریکا، اینکه بیرون را فراموش کنیم، این یک خطر بالقوه برای امنیت ملی آمریکاست. هر آنچه در بیرون اتفاق میفته به نحو ارتباط داره به داخل آمریکا. اشارهش به گروه های توریستی مثل القاعده.
0: تشکر میکنم عارف جان. خودت حتما صحبت ها و سخنرانی های مقامات امریکایی را دنبال خواهد کردی، حتما به خودت دوباره برمیگردیم، از او هم میشنویم. و حال میریم به کوپنهاگن، همراه میشیم با ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل. جناب ستیز سلام به شما. شما در عرصه روابط بین الملل هم استاد هستین. چی چیز حملات 11 سپتامبر مناسبات یا روابط بین الملل را تغییر داد در جهان؟
2: سلام به شما و همه مخاطبین ما. ببینید، 11 سپتامبر بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین حادثه بین المللی حساب میشه، یعنی در بنیاد بر روابط بین الملل دولت ها اثر گذاشت و تاثیراتش بر جنگ های گسترده که دامنگیر کشورهای خاورمیانه شد و به همین ترتیب مناقشاتی که میان تمدن ها در جهان اتفاق افتاد ناشی از این حادثه است. تنها 3.8 میلیون انسان پس از این حادثه به قتل رسید و در حدود 40 میلیون انسان از کشور خود بیجا شدند و مهاجر، سرگردان و پناهنده شدند. 7 جنگ را ما شاهد هستیم در جهان. از سوی دیگر در روابط سیاسی قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های متوسط و کشورهای فقیر ما تغییرات و حتی منازعات گسترده را می‌بینیم. در ایدئولوژی غرب و نگاه غرب و جهان فقیر متاسفانه یک تفاوت عمیق را می‌بینیم. اون هژمونی پرقدرت

0: نیست که حکومت های امریکا او را تکرار میکنن. او نگاه این است که حالا القاعده تضعیف شده، رهبرش کشته شده، گروه های تروریستی زمینه ندارن برای اینکه دوباره امریکا را از افغانستان تهدید بکنن. اما نگاه دیگر که نگاه بیشتر واقع گرایانه است این است که متاسفانه وضعیت کنونی جهان به مراتب خشنتر نسبت به دوران 11 سپتامبر 2001 است. به چی دلیل؟ به دلیل این که قسمی که پیشتر گفتم مناقشات گسترده شده، حتی ادبیات سیاسی که از واشنگتن مخابره میشه، رهبران ناسیونالیستی که در واشنگتن ظهور کردن، وجود آقای ترامپ و فکر ترامپیزم که یک تضاد بسیار عمیق را در بین امریکا و جهان فراهم کرده، فاصله هایی که میان کشورهای فقیر و کشورهای متمول جهان بیشتر شده و فقر گسترده که در جهان وجود داره ناشی از جنگ ها، ناشی از گرمایش زمین، اینها همه و همه یک تشویش را به بار آوردن که تروریسم به قول نیویورک تایمز در افغانستان تقویت یافته و خطر بیشتر را به ایالات متحده امریکا مطرح میکنن.
1: بله خب جناب ستیز، حالا در این وضعیت بعد از 11 سپتامبر امریکا و جهان متحدانه حمله کردن به افغانستان و حاکمیت طالبان را پایان دادن و حکومت جدید در افغانستان شکل گرفت، ولی امروز دوباره طالب ها حاکم است و این گزارش هایی که آمده، فکر میکنین حالا جهان دوباره متحد میشه یا امریکا دوباره میخواید که به اون شکل که قبلا مقابله کرده بود با این گروه ها در افغانستان وارد جبهه نظامی یا جنگ شوند؟
0: جهان نگاهش به تروریسم تغییر نکرده. اروپا، امریکا، کشورهای پرقدرت مانند چین، روسیه، هندوستان، اینها همه و همه برای کاهش تروریسم، نابودی تروریسم بین‌المللی متحد هستند. اما روی کرده این کشورها، گونه برخورد این کشورها بسیار تغییر کرده و یک انسجام بین المللی وجود نداره. ببینید پیش از 11 سپتامبر حداقل ما جهان را شاهد بودیم که در مبارزه با تروریسم یک صدای مشترک داشتند. وقتی امریکا این برنامه های ضد تروریستی را اعلان کرد، اروپا، کشورها، حتی روسیه و چین با او هم نمایی نشان دادن. اما حالا نگاه جهان به تروریسم متفاوت است. حتی همین آقای ترامپ که در آمریکا است با گروه های تروریستی معامله میکنه، مثل طالبان. طالبان خب در نتیجه یک معامله ایالات متحده آمریکا و دکترین آقای ترامپ دوباره بر قدرت آمد و این در واقع جهان را به دو دستگی، سه دستگی تبدیل کرده و این نبود هماهنگی برای کاهش تروریسم سبب شده که میدان برای تروریست‌ها فراختر شوه، زمینه برای انسجام گروه های تروریستی بیشتر شوه و از میان جوانان فقیر و کشورهای عقب مانده، به ویژه کشورهای اسلامی، این گروه های تروریستی سربازگیری کنند.
1: جناب ستیز، تحرکاتی که اخیراً در افغانستان آغاز شد در جنوب شمال شرق افغانستان و خصوص، فکر میکنید سرآغاز تحرکات جدی نظامی در افغانستان باشد در 5 سالگی حاکمیت طالبان؟
0: این حرکات در واقع دادخواهانه است، اما با تناسب این قدرتی که تروریسم به وجود آورده و در افغانستان را در قدرت خود گرفته و حامیان بین المللی تروریستی هم از او حمایت میکنند و سوی هم طالبانیزم تانسته که از منابع تروریسم بسیار پول و قدرت جذب کنه، این حرکتای در واقع سرنوشت ساز نیستند. به دلیل اینکه همون جامعه بین المللی که من پیشتر از اون نام بردم که به نهایت ناهماهنگ هست، از این روند حمایت نمی کنه و سوی دیگر گروه های زیاد تروریستی در میان جوانان افغانستان فعال هستند و این گروه های تندرو از میان جوانان فقیر سربازگیری می کنند و علیه این گروه ها سازماندهی می شه. بنان درست است یک حرکت جالب و حرکت مفید هست، ولی به هیچ صورت سرنوشت

0: Az bra je ein der von Stonnist.
1: فکر نمی کنید که پشتیبانی بین المللی پیدا بکنه این تحرکات یا امریکا قسمی که رسانه های امریکایی خودشون گزارش میدن و افغانستان را منبع تهدید دوباره برای امنیت ملی خودشان قلمداد میکنند و دست به چنین کار بزنند؟
0: این وابسته با این خواهد بود که چه کسی در رأس حاکمیت سیاسی امریکا قرار خواهد گرفت پس از ترامپ. در دوران ترامپ ما انتظار نداریم که دوباره یک برگشت در واقع پرقدرت با افغانستان صورت بگیره و این گروه های ضد طالبانیسم و ضد تروریستی در افغانستان حمایت شوند. چون ترامپ یک رویکرد بسیار معامله گرایانه اقتصادی محور داره و در تلاش این است که با این معامله گروه ها را به نحو تهنشین بکنه، امون خروششان را. اما این راه حل برای آینده افغانستان به هیچ صورت نیست. اما اگر در آینده دموکرات ها بیان در قدرت و دوباره انسجام به بین‌المللی صورت بگیره، اروپایی ها، امریکایی ها در نتیجه کار مشترک به این باور برسند که افغانستان یک تهدید جدی برای آینده کشورهای جهان هست، در آن صورت حتما وضعیت تغییر خواهد کرد و این گروه ها مخالفین در واقع طالبانیسم تقویت بیشتر خواهند شد.
1: پس به نظرتان افغانستان چگونه مسیر را طی خواهد کرد؟
0: افغانستان راه دشوار پیش رو داره. همین اکنون خب گروه های تروریستی تقویت میشن، طالبان هیچ رویکرد شفاف در رابطه با نقش و پایگاه تروریستی ندارن، گروه های تروریستی حتی در شمال افغانستان جابجا شدن و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید میکنن. طالبان به این باور هستند که این گروه ها در واقع پشتوانه بین المللی برای طالبان خلق کرده، اما این گروه ها هم به ضرر افغانستان هستند و هم به ضرر منطقه و جامعه بین المللی.
1: تشکر میکنم از شما جناب ملک ستیز. همین لحظه ما تصاویر زنده را از واشنگتن بیننده بودیم که آقای ترامپ در حال آماده شدن برای سخنرانی هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در کنارش ملانیا ترامپ همسرش و کمی دورتر به سمت چپش پیت هکست وزیر دفاع آمریکا یا وزیر جنگ آمریکا هم حضور داره. مراسم رسمی آغاز شده. شما پرچم ایالات متحده آمریکا را می‌بینید که در حال عبور از استیج است. ترامپ ادای احترام میکنه به بیرق ایالات متحده.

0: Ladies and gentlemen, please be seated.
1: بله، شما بیننده تصاویر زندان از واشنگتن هستید. مراسم رسمی یادبود قربانیان 11 سپتامبر جریان دارد.
2: Petty Officer 3rd Class Melissa Rose Barnes, United States Navy. Master Sergeant Max J. Belkey, United States Army, retired. Dr. Yenino Bitru.
1: بله، خب شما تصاویر زنده را از واشنگتن بیننده هستین. امروز 25مین سال روز یادبود کشته شده های 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا است. جناب امیرالله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما حضور دارند. غیبی صاحب، برگردیم به موضوع افغانستان. چیزی را که شما پیشتر به او اشاره داشتین، گفتین که حالا وضعیت شکل نظامی را به خود گرفته. این به کجا خواهد انجامید؟
3: بستگی خیلی زیاد به پشتوانه های خارجی داره، برای که حالا بازی از دست مردم افغانستان خارج است، از دست عرض کنم که گروه هایی که در داخل هستن، حالا طالب باشه غیر طالب باشه یا گروه های مسلح دیگه که در اون طرف کمک میشن یا با کمک قدرت هایی یا به صورت مستقل وارد میدان شدن، بستگی خیلی زیاد به نیت قدرت ها داره و نیت قدرت ها بر مبنای خیر برای افغانستان نیست. هر کس به دنبال منافع خود است. هر کس و اینکه شما فکر کنی که تقابل میان امریکا و ایران در منطقه وجود داشته باشه و بعد روسیه و چین طرف در اون طرف باشه و بعد در افغانستان بیان همکاری بکنن، چنین انتظارات واقعی نیست.
1: حالا برمیگرده به افغانستان، به مردم افغانستان که چگونه از این وضعیت به نفع کشور استفاده میکنن. حالا اگر مثال بزنیم پاکستان و همسایه ما را، وضعیت بین ایران و امریکا جنگی هست، حملات ادامه داره، کشته شده از دو طرف، ولی پاکستان میره میانجیگری میکنه برای اینکه اهداف خودش را بدست بیاره.
3: ببینید، در پاکستان یک نظام هست، اونجا حاکمیت صدمه ندیده به این معنا که حکومت مرکزی و نهاد ارتش کماکان حاکمیت مملکت را در دست دارن و استقلال را دارن که بیاین از فرصت هایی که پیش میه استفاده بکنه و بسیار هوشیار هستن و خوب هم میفهمن که چطور در این زدبندهای جهانی یک نقش برای خود پیدا کنن و یک فایده برای خود برسانن. در افغانستان این گونه نیست. افغانستان چون حاکمیت از دست مردم افغانستان در رفته و بیشتر تحت تأثیر قدرت های دیگه است و بیشتر از هر گروهی که هست تا پا با میدان میگذارن، نیابتی های ارز کنه به عنوان نیابتی از اونها استفاده میکنن، سرمایه گذاری میکنن قدرت ها. به این خاطر بسیار دشوار است که بتونیم شرایط افغانستان پیش بینی بکنیم. ها، طالبان به یک وقتی به قدرت رسیدن، نمیگم همیش ولی بخشش، شاید میتونستن این کار رو بکنن که بیاین یک تغییر در اوضاع ایجاد بکنه و ویس که رای آشتی ملی ایجاد.
1: حالا طالبا که نکرده، ولی مسئولیت کسایی که در سیاست افغانستان حضور دارن یا حالا فعلا در افغانستان نیستن، مسئولیت از اونا چی هست؟ چی کار رو باید اونا انجام بدن؟
3: اون هم ببینید، جامعه ما متاسفانه به دلیل هم دخالت های خارجی و هم وضعیتی که در داخل هم یک فروپاشی عرض کنم یک انسجام ملی وجود نداره، یک فروپاشی سر حاکم هست. به همین خاطر
1: وظیفه مردم چی است؟ مردم چی باید؟
3: مردم خیلی متاسفانه در یک شرایطی هستن که خیلی تصمیم گیر در اوضاع نیستن. بیشتر مردم در هر مثل هر جامعه دیگه زمانی میتونه مؤثر باشه که یک رهبریت درست، عرض کنم که یک توافق ملی روی مسائل وجود داشته باشه و گروه های پیش قراول باشه، پیش قدم باشن، بیان برن به طرف از این که نگذارن سرنوشتشان در باد حوادث در دستی قدرت و قدرت بیافته. ولی متاسفانه افغانستان این گونه شده. به همین خاطر شما وقتی که این خیزش های نظامی رو این طرف طرف میبینین، این حرکت ها رو میبینین، خیلی من وقتی از بیرون نگاه میکنم و با توجه به معادلاتی که در منطقه هست، نمیدانم، شاید این قدرت های بخواهن که از اینا هم استفاده بکنن به خاطر از اینکه یک سری تحولات در داخل ایجاد بکنن. نه اینکه شاید من نیتی در قدرت هایی که پشتیبان طالبان بودن. هنوز نمیبینیم که طالبان را بخواین از قدرت دور کنن و یک الटरनेटیو دیگری برای جایش بیارن. برای اینکه بازی هنوز تمام نشده، بازی ادامه داره.
1: بازی هنوز تمام نشده، ادامه داره. سپاسگزار از حضور شما در استودیو جناب امیر حبیبی، کارشناس ارشد. وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم از همراهی شما. همچنان با افغانستان اینترنشنال باشید. خبرها و گزارش‌ها و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان را.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همزمان با 25مین سالگرد ترور پدرش احمد شاه مسعود یاد او را گرامی داشت. احمد مسعود تاکید کرد که راه و آرمان پدرش برای آزادی افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. رهبر جبهه مقاومت ملی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس با استناد به بیتی از رودکی با ادای احترام به مقام پدرش پرداخت. او در این پیام نوشت که با گذشت 25 سال از مرگ احمد شاه مسعود، نام، اندیشه و آرمان او همچنان در رگ‌های مقاومت و آزادی‌خواهی این سرزمین زنده است. رهبر جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که مسعود تنها یک نام در تاریخ نیست، بلکه عهدی با آزادی، عزت و استقلال افغانستان است. عهدی که به گفته او از هر میراث سنگین‌تر و از هر مسئولیت مقدس‌تر است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ومرحلة صعبة وحرب شاملة. فأعداء الله سبحانه وتعالى
1: هشدار القيدة بلندن واشنطن و تل أبيب. پسر بن لادن در ویدیوی تازه میگوید راه پدرش را ادامه میدهد. حمزه از مسلمانان خواست با کاروان القاعده بپیوندند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخطها. ۲۵ سالگی عملات 11 سپتامبر در نیویورک مراسم یاد بود در حال برگزاری است. خانواده ها میگن قربانیان را فراموش نخواهند کرد. جنگ یمن، حوثی ها با تصرف جزیره پریم کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. آمادگی ها برای برگزاری نشست بریکس در دهلی نو. جنگ اوکراین و ایران محور گفتگوهای رهبران روسیه، چین و ایران است. و در خبرهای ورزش امروز هم در دومین دیدار فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، عمر زواک از خراسان فاریاب گذشت و 3 امتیاز گرفت. القاعده همزمان با سالگرد عملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده که فردی که برای نخستین بار چهرهش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. در ویدیو حمزه بن لادن بار دیگر امریکا را تهدید می کند و می گوید که اسلام حالا بیش از گذشته در خطر است. افغانستان انترنشنال نمی تواند اصالت ویدیو و هویت فردی را که حمزه بن لادن معرفی شده با گونه مستقل تایید کند. الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده ای را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمی‌گردد؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد، این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود.
2: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامونو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، اینکه اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسانهای دیگه انجام داد. فکر میکنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که میتونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر میتونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی رو از دست داده، چه میگفتین؟
0: میگفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم، برای اون چه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
4: Decision to end the U.S. military involvement in Afghanistan.
5: عبدالله اناس جهودی پیشین در افغانستان از لندن در برنامه با خود داریم. خب آقای اناس، پیام القاعده در 25 سالگی حملات 11 سپتامبر چه معنا داره؟
6: بسیار تشکر از دعوت تا که به پروگرام شما شرکت کنم و از طریق شما به بیننده های شما سلام علیکم میگویم. سوال شما بجای است، یعنی امروز 25 سال تیر میشه از این بحرانی که افغانستان یعنی روبرو شده و شما میفهمیم که یعنی امیر جریان ها و حوادث قبل از اینکه وقوع شود مردم تحلیلش میکنند، یعنی که مفید است، مفید نیست، به نفع است، به ضرر است، به نفع وطن، به ضد وطن، یعنی مردم قبل از امیر جریان که صورت میگره مردم تحلیل میکنند. مگر بعد از اینکه امیر جریان ها صورت میگره و این حوادث یعنی تثبیت میشد، مردم او را تحلیل نمی کنند، او یک خبر میشد، یک فکت میشد. امروز ما و شما بعد از 25 سال سری حقائق گب میزنیم، نه سری تحلیل. و ما خوب یعنی باید دارم وقتی که امی گروپ های القاعده بعد از شهادت احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر در رمی فیسبوک و در اینترنت و در رمی یوتیوب می گفتن از بین، یعنی از بین بردن یا حذف کردن احمد شاه مسعود از صحنه سیاسی افغانستان، افغانی بنفع اسلام تمام میشه، بنفع وحدت افغانستان و بنفع آرامی افغانستان تمام میشه. عین تفسیر بود در قسمت 11 سپتامبر 2 روز بعد از شهادت احمد شاه مسعود، یعنی همی تحلیلگرها و خصوصا القاعده و امثال القاعده می گفتن یعنی امریکا خوب زده میشد و امی افغانستان یعنی آرام میشد. برعکس شدیدیم، یعنی حذف کردن احمد شاه مسعود یعنی هیچ کدام مفاد نداشت، کدام فایده به اسلام، به دین، برای افغانستان نبود. و هم حتی فقط نقطه تکمیل کنم ببخشید، و حتی بعد از 11 سپتامبر افغانستان هم کدام آرامی ندیدن، یعنی 25 سال جنگ و خونریزی، نه افغانستان دموکرات شد، دموکراسی شد و نه اسلام پیروز شد.
5: درست.
6: و نه مردم درست. افغانستان از نجات بحران اقتصادی برآمد.
5: بعد از 25 سال یک شخص به نام پسر بن لادن میآید، پیام میفرسته به جهان و به مسلمانان میگه که به کاروان القاعده بپیوندین، به چی معنی است؟
6: یعنی من فکر میکنم قسمی که اشاره کردم، یعنی مردم افغانستان خوب میفهمند یعنی چی بگویم، یعنی کاریثه، یعنی به عربی ما میگم کاریثه، یعنی بحران، بحرانی که 9 سپتامبر به شهادت مسعود و 11 سپتامبر که به افغانستان آوردن، 20 سال افغانستان زیر خونریزی ماند. ما فکر میکنم هیچ فرد افغانی از کل اقوام، از کل سمتهای افغانستان حاضر نیستند که اجازه میده دوباره به افغانستان که به او بحران دوباره میره، چی از یعنی فرزند اسامه بن لادن یا غیر اسامه بن لادن. یعنی مردم افغانستان یعنی خوب ضرر دیدن. فکر نمی کنم که آماده استن یا قبول کنن که این بحران و این خون ریزی دوباره تکرار کنه.
5: بله. حالا القاعده در کجا است؟ فعال است؟ تهدید جدی است به جهان؟ نیست؟ فعالیتاش چگونه است؟
6: یعنی ما من حیث یعنی فکر می کنم کما که امی اخبار القاعده را تعقیب می کنم اینجا و اونجا و چیست، ما تقسیم کرده میتونم به دو دوران. قاعده بعد از 11 سپتامبر سال اول 2-3-4-5 سال القاعده بسیار یک تأثیر در جهان عرب و در جهان اسلام داشتن. چون که گویا القاعده یعنی مقابل امریکا هست و امریکا بدنام است در جهان عرب و در جهان اسلام و امریکا فلسطینی ها را اسرائیل را کمک میکنه تا که فلسطینی ها را میکشه. یعنی چند یعنی یک قهر بود در جهان عرب و در جهان اسلام. القاعده اینجا انوست کردن در امی غضب و در امی قهری که بود. مگر فکر میکنم وقتی که ما تعقیب میکنم مردمی العراق بعد از 2003 که روبرو شدن همراه القاعده و همراه اعمال القاعده و خونریزی القاعده در العراق و خصوصا الزرقاوی، مردم العراق بخید دل سرد شدن از القاعده، گفتن این فقط شعار است، کدام حقیقت نداره، این یک گروپ تکفیری برامد. این ضربه دوم برای القاعده در سوریه است. در طرفای 2010 2009 2011 2012 2013 اما سازمان جبهه نصره میگفتن ما القاعده هستیم.
5: آقای انس ببخشید که وقت برنامه ما رو به پایان است، فقط میخواستم بپرسم که فعلا القاعده ظرفیت داره که یک تهدید به جهان باشه؟
6: القاعده بعد از ربیع عربی که ما شما میگیم ربیع عربی القاعده به کلی فکر میکنم خونسا شده، دیگر کدام تأثیر نداره. نه از اینکه یعنی از طرف امریکایی زده شده نیست، یعنی خود مردم، خود ملت در خود افغانستان، در عراق، در سعودی، در سوریه، در جهان عرب بسیار بدنام شدن. مردم یعنی تقریبا درک و کشف کردن که این یک سازمان تکفیری است، عزیز زیاد نیست. کدام امی شعارها و سلوگانهایی که می دادن ما ضد کفر جهانی و ضد امریکا و ضد امپریالیزم و ضد چیز و چیز، مردم به چشم سر دیدن از افغانستان تا سوریه این فقط یک شعار است، یک گروپ تفکری دیگه زیاد نیست.
5: بله، بسیار تشکر از شما آقای عبدالله انس، ممنون از وقتتان، تشکر. حالا هم تصویر زنده میبینیم از بنای یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک. این بنای چراغان در محل برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی ساخته شده است که در حملات 11 سپتامبر 2001 به خاک نشستند. هر سال شهروندان نیویورک و مقام‌های آمریکایی به یاد 2753 کشته در این محل جمع می‌شوند و ادای احترام می‌کنند. اعضای القاعده علاوه بر این محل و پنتاگون، مقر وزارت دفاع آمریکا نیز حمله کردند که 184 کشته داشت و حمله سومی القاعده در پنسیلوانیا 40 کشته بر جا گذاشت. مجموع تلفات حملات 11 سپتامبر به 2977 نفر رسیده. مریم همکارم را از نیویورک و عارف یعقوبی همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب مریم، با خودت شروع کنیم که در اونجا چه خبر است؟
7: خب باید مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر از ساعت قبل آغاز شده اینجا در محل یادبود گراوند زیرو در جنوب منهتن و مراسم همچنان در حال برگزاری هست. مثل هر سال خانواده های قربانیان یکی یکی پشت تریبون قرار می گیرند و نام نزدیک به 3000 نفری را که در این حملات جان خودشان را چه در نیویورک پنتاگون و چه در شنکسویل پنسیلوانیا از دست دادن میخوانند. در کنار نام قربانیان عملات 11 سپتامبر، نام قربانیان بمبگذاری سال 1993 مرکز تجارت جهانی هم به خوانش گرفته میشه. مراسم ساعت 8:46 دقیقه با اولین لحظه سکوت آغاز شد، دقیقا همون ساعتی که 25 سال پیش پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با برج شمالی اینجا در نیویورک برخورد کرد. لحظه سکوت دوم هم ساعت 9:03 همزمان با برخورد دومین تیاره به برج جنوبی برگزار شد. در ادامه 4 لحظه سکوت هم برای برخورد تیاره به پنتاگون و فرو ریختن برج جنوبی و همچنین سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا و فرو ریختن برج شمالی برگزار برگزار شد. اما مراسم امسال یک تفاوت مهم هم داره. برای اولین بار در پایان خواندن اسامی یک لحظه سکوت هفتم هم برگزار خواهد شد. این برای امدادگران، کارکنان و ساکنان نیویورک که در 25 سال گذشته بر اثر سرطان و بیماری های ناشی از تنفس گرد و غبار سمی جان باختن. این بخش یادآوری میکنه که پیامدهای انسانی 11 سپتامبر هنوز در واقع ادامه داره و به همون روز محدود نشده و میبینیم که شمار قربانیان بیماری‌های مرتبط با این حملات همچنان رو به افزایش هست. در محوطه یادبود خانواده‌ها، نیروهای پلیس و امدادگران در کنار استخرهای یادبود جمع شدند. بعضی‌ها گل و پرچم‌های کوچک آمریکا را در کنار نام عزیزانشان گذاشتند. همزمان زهران ممداری، شهردار کنونی نیویورک و شهردار سابق رودی جولیانی هم اونجا حضور دارند. همچنان جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، همچنین 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا هم در این مراسم شرکت کردند.
5: بشنویم.

0: بله آره، از خودت میشنویم اگر صدای ما را داری.
1: بله همونطور که بله بله حالا صدای شما رو دارم. همونطور که مریم اشاره کرد، خب امروز در خیلی از شهرهای آمریکا، البته در غیر از نیویورک و واشنگتن، در جاهای دیگه هم مراسم نسبتاً کوچک برگزار شده. روز مهمی است. طبعا اینجا در واشنگتن دی سی هم خب از تمام ساختار و سر و صورت شهر هم طبعا آمادگی های ویژه برای امروز نمایان هست. پلیس در خیلی جاها مستقر شدن. اطراف پنتاگون یا وزارت جنگ آمریکا خب خیلی جاده ها مسدود هست، عبور و مرور منع است. همین لحظه که ما صحبت میکنیم هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ملانیا ترامپ بانوی اول این کشور در پنتاگون هست. شاید دقایق دیگر صحبت داشته باشه آقای ترامپ. و جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم در نیویورک هست، جایی که مریم گزارش مفصلی ارائه کرد. و اطراف مانومنت و جای حساس نزدیک به ساختمان‌های دولتی هم پلیس رفت و آمدش خیلی زیاد هست. امروز رسانه‌های آمریکا هم طبعا به صورت ویژه گزارش زنده داره. تلویزیون‌ها، رسانه‌های چاپی، روزنامه‌ها گزارش‌های متعدد مختلفی از جمله در مورد ریشه‌های القاعده، توان و ظرفیت بالفعل و بالقوه القاعده، وضعیت جامعه مسلمان‌ها در آمریکا و اینکه نگاه آمریکایی‌ها اساساً خارج از مسائل دولتی و پالیسی و نظرات استخباراتی و اینها، جامعه آمریکا نسبت به این پدیده و این تحول چگونه می‌بینه؟ چون تحول بزرگی بود. آمریکایی‌ها بعد از این حادثه به افغانستان رفت. بیش از 1 میلیون آمریکایی حدوداً بر اساس برخی آمارها در همین فاصله، یعنی بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، پایش به افغانستان کشیده شد. بنان افغانستان هم بخش از این ماجرا هست. مثلا نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی که در مورد القاعده نوشته، گفته که القاعده بعد از 25 سال در افغانستان خانه داره، جا داره و جایی که میتونه تهدیدی باشه برای آمریکا، تهدیدی که پای آمریکایی‌ها را در سال 2001 به افغانستان کشاند. یا مثلا در بخش دیگر همین روزنامه یک گزارش مفصلی در مورد جامعه مسلمانان آمریکا منتشر کرده. وحید، بعد از حادثه 11 سپتامبر ذره ذره جزئیات زندگی مردم متحول شد، از جمله مسلمان‌ها. اسلام سیتیزی زیاد شد در فرودگاه‌ها، رفت و آمدها تغییرات پیدا کرد، مانیتورهای بیشتر خلق شد. بنان روز مهم و اساس و در واقع پیچیده است برای خیلی‌ها.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم در دی سی و مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. حالا هم سر بزنیم به مراسم یاد بود که به نظر میرسه از سخنانی ها جریان داره. The United States of America was at war. Today, امی متن خوشتباست. این متن از شب است.
2: ۱۸۴ جانی که در پنتاگون از دست رفتن. پشت هر نامی که میخونیم یک داستانی هست. زندگی که اهمیت داشت، آینده‌ای که محقق نشد، یک خلایی که حس میشه، یک فضای پهناور توهی در قلب‌های شوهری، زنی، پسری، دختری، برادری، خواهری یا دوست و همکاری. امروز اینجا در کنار هم هستیم که بگیم اونا هرگز فراموش نخواهند شد و یاد اونها رو گرامی می‌داریم. ما همچنین میایم اینجا که یادآوری کنیم از شجاعت بازماندگانی که اون روز داشتن کار میکردن اینجا، کسانی که به سمت خطر شتافتن، در بین دود و شعله به دنبال همکارانشون گشتن. خود وزیر ما رامسفلد، در حالی که تیم امنیتیش به او التماس میکرد که از خطر دور بشه، همکاران خودش رو از خطر نجات داد. مردان عادی، شهروندان عادی که لحظه مثل این رو هرگز نمیتونستن تصور کنن، نیروهاشون رو به همدیگه اضافه کردن و تصمیم گرفتن که هموطنانشون رو نجات بدن. و حالا میبینیم چقدر شایسته است که اینجا در پنتاگون نه فقط تعمق میکنیم درباره اون اتفاق که اینجا افتاد، بلکه اینکه در اون لحظه بحران چه کار کردند، هموطنان ما چه کار کردند، اراده خودشون رو، روحیه خودشون رو، حس وظیفه شناسی خودشون رو که الگویی است که از نیروهای مسلحمون هر روز میبینیم، تصمیم گرفتن که هیچ همرزمی رو تنها و پشت سر نگذارن و رها نکنن. گفتن من خدمت میکنم، به وظیفه‌ام عمل میکنم. و این اقدامات کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا همه شهروندان چنین کردند. مردم رفتن خون اهدا کردند، رفتن به عبادتگاه ها که دعا کنند، از کودکان آسیب پذیر، از سالخوردگان دلجویی کردند، از خانواده های جانباختگان دلجویی کردند. ناتو برای اولین بار در تاریخش تحت ماده 5 اعلام کرد که حمله به یک عضو ناتو به مثابه حمله به همه اعضاست. و در کانادا شهروندان عادی، مسافرانی که پروازهاشون زمینگیر شده بودند رو بعضن برای چند روز در خانه هاشون میزبانی کردند. بنابراین این قهرمانی ها و این محبت ها کاملا متداول بود و این سخاوتی بود و مهربانی بود که شاهد نبودیم در گذشته. ما از خودمون سلابت و همبستگی نشون دادیم که اون مرد شروری که با ما حمله کرده بود هرگز نمیتونست تصور کنه، برای اینکه یک ملت اشتباهی رو انتخاب کرده بود. اونها ما رو نمیشناختن، نمیدونستن که قدرت ما، باور ما به کشورمون و به همدیگه چقدر قوی است و ما تا چه اندازه سپاسگزار فداکاری مردانی هستیم که 250 سال پیش این کشور رو برای ما بنا کرده بودن، که ما یک ملت استثنایی هستیم که وقتی ما رو به چالش میکشند ما قیام میکنیم و ما پاسخ میدیم و ما اعتقاد راسخی داریم که آمریکا در برنامه الهی برای یک آینده بهتر برای بشریت نقش مهمی داره. و در روزهای بعد از 11 سپتامبر روزهای دشوار و پر التهاب و احساسی بودند. من پرزیدنت ترامپ رو به پنتاگون همراهی کردم برای اینکه سپاسگزاری کنیم از امدادگران و میتونستم این سوراخی که در ساختمان ایجاد شده بود ببینم و فضا و هوای

کلیسای جامعه ملی. اونجا بود که رفتیم به بلوار ماساچوست. زنگ کلیساها در مسیر ما به صدا در می آمد و افراد صف بسته بودند، شهروندان در دو سوی خیابان از همه اقشار جامعه، و یک مردی یک علامتی رو با دست خودش ساخته بود که روش نوشته بود خداوند حافظ آمریکا باشه، ما مرعوب نخواهیم شد. و در داخل کلیسا ما دعا کردیم برای خودمون و برای ملتمون، و در نهایت گروه کور مجموعه نیروهای مسلح ما سرود ترانه نیروهای مسلح رو نواخت. و خب در طول سالیان کلمات این ترانه را عوض کرده بودند، و اون روز من تعجب کردم که شنیدم که گروه کور اومد و کلمات ابتدایی برای این سرود رو خوند که میگه Let us die to make men free، بگذار ما بمیریم تا دیگر هم نوعانمون آزاد باشن، و این من رو خیلی منقلب کرد. و حالا ما باید از آمریکا دفاع میکردیم، اونهایی که جان باختن برای اینکه جان اونها بیهوده از دست نرفته باشه. و در پایین صحبت ها میخوام یک صحبت خیلی شخصی داشته باشم. کشور ما اون روز شاید آمادگی نداشت برای مقابله با این حمله. کاری که تونستیم کردیم و خوشحالم که حمله پشت اون حمله به ما نشد، و سپاسگزار خداوند هستیم برای جامعه اطلاعاتیمون و نیروهای مسلحمون که خدمت اونها و فداکاری اونها در جنگ با تروریسم ما را امن نگه داشت. ولی من همواره شخصا افسوس خواهم خورد و متاسف خواهم بود برای دردی که شما و خانواده‌هاتون حس کردید و دردی که کشور ما متحمل شد. و حالا که به عقب برمیگردم و نگاه میکنم، باید ببینیم که اقداماتی که کردیم در پاسخ به اون حمله چه چیزی به ما آموختند. ما باید از این لحظه تعمیق و تفکر استفاده کنیم برای اینکه درس بدیم به نسل جوانهایی که هنوز متولد نشده بودند زمان اون حمله. بیاین که همه به خاطر داشته باشیم که کسانی که فکر کردن میتونن با خشونت و با ترس و با ارعاب بر جهان حکمرانی کنن اشتباه میکردن، که ما هنوز باید هوشیار باشیم برای اینکه کشورمون رو در امنیت نگه داریم، که ما یک ملت هستیم با ریشه ها و پیشینه های قومی و مذهبی متفاوت، اما تبدیل شدیم به یک ملت فوق‌العاده. ما آمریکایی هستیم. ما مراقب همدیگر هستیم. از همدیگر محافظت می‌کنیم. ما آموختیم که آزادی ارزشمند و شکننده است و هر نسلی باید ازش دفاع کنه. ما آموختیم که ما یک ملت خوشبخت هستیم که نباید این موهبت‌هایی که در اختیار داریم از دست بدیم. پل مقدس در کتاب انجیل ما میگه که امید رو نباید هرگز از دست داد. و 11 سپتامبر هم اگرچه ما رو به آزمون کشید، ولی ما رو در هم نشکست. و باشد که یاد و خاطره پاسخ ما به اون حمله و به اون بحران در اذهان ملت ما باقی بمونه. خداوند حافظ شما باشه آقای رئیس جمهور. خداوند حافظ ارواح شهروندان از درسفته ما باشه، و باشد که خداوند همچنان پشت و پناه ایالات متحده آمریکا باشد. خانم آقایان، وزیر جنگ جناب پیت هگست. پرزیدنت ترامپ، بانوی اول، هموطنان عزیز، رهبران ارشد پنتاگون، هموطنان یونیفرم پوش و غیر نظامیان، بسیار از شما اون روز در 11 سپتامبر حاضر و مشغول به خدمت بودید. همه کسانی که اینجا هستند، همه کسانی که عزیزانشون از

از دست دادن، همه اونهایی که اینجا هستن برای ادای احترام به شما خوش آمد میگیم و هرگز فراموش نخواهیم کرد 25 سال پیش در چنین ساعتی تروریست های اسلامی 184 آمریکا را همینجا در پنتاگون کشتند. هواپیماهای اونها قبل از همین دو برج رو در نیویورک هدف گرفته بودند. صدها آمریکایی رو بر فراز هواپیماها، اون دو هواپیما در نیویورک و هواپیمایی بر فراز پنسیلوانیا کشتند. اولین ضد حمله آمریکا به این جنگ همینجا شروع شد. تروریست های اسلامگرا بیش از 3000 هموطن ما رو 25 سال پیش کشتن. تصورش ممکن نیست. این حملات مذبوحانه و شرم‌آور تاریخ ما رو عوض کردن و آمریکا رو طوری تغییر دادن، نه اونطوری که اون بزدل‌ها امیدوار بودن. این حملات الهام بخش میلیون‌ها نفر شدند که پا پیش بگذارن و در عوض بگن من رو بفرستید به خط مقدم. در کتاب ایزایا در انجیل میگه پروردگار من اینجا هستم و مردم آمریکا گفتن ما اینجا هستیم، ما رو بفرستید و ما جنگیدیم، جنگ‌ها رو در خارج پیش بردیم با فداکاری، با شجاعت، از خودگذشتگی و با ثابت قدمی. و اگرچه اون جنگ ها دشوار بودن، اینها پاسخ آمریکا بودن. و امروز در اینجا ادا احترام میکنیم به 184 نفری که در پنتاگون به قتل رسیدند، از نیروهای نظامی تا غیر نظامی ها، پدران و مادرانی که جان خودشون از دست دادن و تک تک این اسمها رو امروز ما یاد کردیم. و امروز به بازماندگان هم ادا احترام میکنیم، به امدادرسانانی که به سمت شعله ها دویدن و شتافتن برای بیرون کشیدن کشته ها و زخمی ها از دود و غبار زهرآلود، امدادرسانانی که در چشم مرگ نگاه کردند و پلک نزدند. 11 سپتامبر 2001 یکی از تاریک ترین روزهای تاریخ آمریکا بود، اما شر پیروز نشد. هرگز نشده و هرگز نخواهد شد. 25 سال بعد آمریکا قوی تر از هر زمانی است، راسخ و بلند قامت و مغرور ایستاده. ملت ما، بسیاری از جوانها که حتی شاید متولد نشده بودند و به یاد ندارن 11 سپتامبر رو، این وظیفه ماست که در این روز و روزهای مثل این اون خاطره رو به اونها، به فرزندانمون، به فرزندان من و شما و به نوه‌های من و شما منتقل کنیم. در اون روز بسیاری از آمریکایی‌ها خطر اسلامی که متوجه ما بود رو درک نمی‌کردند. و البته تاریخ خاتمه نیافته بود، هرگز تاریخ خاتمه نیافته و مبارزه با پلیدی ادامه داره و ادامه خواهد داشت تا روز قیامت. بنابراین تنها پاسخ ما اینجا در این کره خاکی هوشیاری دائمی است و این به واقع بهای آزادی است. هنوز دشمنانی هستند که از آن متنفرند. هر روز دشمنان توطئه می کنند تا به شهروندان ما لطمه برسونند، از جمله از تروریست های اسلامگرا در داخل و خارج کشور. اما ما همواره هوشیاریم، به ویژه اینجا، به ویژه شمایی که اینجا هستید. در 6 ماه اخیر ما بزرگترین حامی دولتی تروریسم رو تار و مار کردیم، یک حکومت مذهبی اسلامی که برای نیم قرن شعار مرگ بر آمریکا سر داده و 11 سپتامبر رو جشن گرفته، برای دهها هزاران نفر از جمله همرزمان ما رو در آمریکا و افغانستان به قتل رسونده. اما اونها این رو حساب نکرده بودن که رئیس جمهور ما از قماشیه. آمریکا رهبرشون رو کشت، نیروی هوایی و دریاییشون رو نابود کرد، نیروی دریاییشون در قعر دریا جا گرفته، نیروهای دفاعی اونها از میان رفته، تروریستا رو داریم جایی میفرستیم که بهش تعلق دارن، به جهنم، و نفتکش‌هاشون رو به عمق دریا میفرستیم. و اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. فشار اقتصادی تنگتر میشه هر روز. ما کنترل تنگ رو در اختیار داریم. ما این جنگ رو به خاتمه خواهیم رسوند. و این رو هم میدونیم. همونطور که کتاب مقدس میگه
جهان همواره جنگ و شایعه جنگ را تجربه خواهد کرد. بنابراین جنگ ادامه خواهد داشت. بنابراین ما نسل جدیدی از مبارزان قوی و شجاع رو تربیت کردیم که میگن وقتی که اهمیت قضیه حداکثر میشه من رو به جبهه بفرستید. همانطور که در پرواز 93 گفتند Let's roll. بریم به جلو. شجاع‌ترین و بهترین آمریکایی‌ها، اونهایی که یونیفرم بر تن دارند، هنوز هوشیارند و ما آسوده می‌خوابیم برای اینکه می‌دونیم اونها آماده هستند. ما ادای احترام می‌کنیم به سربازان و شهروندان از دست رفتمون و تلاش می‌کنیم که زندگیمون سزاوار میراث اونها باشه. برای 250 سال دیگر تاریخ کشورمون ما به رزمندگانمون اعتقاد داریم و اعتقاد داریم که خداوند بر فراز آسمان ها مراقب ماست. او قلعه ماست، او تکیگاه ماست، او آماده میکنه نیروهای مسلح ما رو برای نبرد و با دلگرمی از ایمانمون به خداوند متعال دشمنانمون رو شکست خواهیم داد و از این جمهوری محافظت خواهیم کرد، همان گونه که رزمندگان و قهرمانان 11 سپتامبر کردند. برای اینکه در این ملت ما به خداوند اعتماد میکنیم، به خداوند توکل میکنیم، در اون تاریخ و حتی امروز و حالا مایه افتخار منه که یک فرمانده کل قوای فوق‌العاده برای کشورمون رو به پشت این تریبون فرا بخونم. 45مین و 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت دونالد جی ترامپ.

0: Thank you very much. Thank you.
1: خیلی متشکرم.
0: Secretary Hegseth.
1: جناب وزیر هگست، خانم وزیر رایس، بانوی اول ایالات متحده، رئیس ستاد مشترک جنرال کین، اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده، مهمانان گرانقدر و هموطنان آمریکایی من، 25 بار ما در این مکان مقدس گرد هم اومدیم و در گراوند زیرو در نیویورک و در اون دشت نزدیک شنکسویل در پنسیلوانیا. در این 25 سال نسلی بزرگ شده بعد از اون حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001. ولی هنوز قهرمانی و افتخار اون روز رو زمان نتونسته که کمرنگ کنه. وقتی که کشور ما با شرارت رو در رو شد در بامداد یک سه‌شنبه با آسمانی بدون ابر، یک روز زیبایی بود که پرواز 77 امریکن ایرلاینز 25 مایل دورتر از اینجا، مقصدش لس آنجلس بود. سه تا دانش آموز 11 ساله سوار اون هواپیما بودند که برای اولین سفرشون در داخل کشور رهسپار شده بودند. پدر و مادری جوان و دختران کوچکشون به سفر جذاب پیش رو فکر میکردن. مادری بود که منتظر تولد اولین فرزندش بودن، میخواست که این خبر رو به پدر مادرش اطلاع بده. و اینجا در پنتاگون یکی از اعضای نیروی دریایی تازه تلفنی با پسر 10 سالش صحبت کرده بود، تازه 46 ساله شده بود، سرگردی که داشت با بعضی از همکارانش در مورد مهمانی آخر هفته گذشته صحبت میکرد. ساعت 9:37 بامداد تک تک این افراد به قتل رسیدن به دست تروریست هایی که پرواز 77 رو مستقیم به این ساختمون اسطوره‌ای زدن. جنگ های بسیاری در همین ساختمان برنده شده بودیم. با رویدادهای اون صبح
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: پلیس متروپولیتن لندن از دستگیری یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله به زن همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش پلیس، آنها در چارچوب یک پرونده تحقیقاتی امنیتی تازه درباره نقض احتمالی قانون امنیت ملی بریتانیا مرتبط با حکومت ایران بازداشت شدند. پلیس لندن پنجشنبه 19 سنبله اعلام کرد هر دو مظنون به زن ارتکاب جرم بر اساس ماده 3 قانون امنیت ملی مساوی سال 2023 یعنی کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شدند. ماموران پلیس مبارزه با تروریسم لندن این زن و مرد را چهارشنبه 18 سنبله در دو مکان متفاوت در لندن بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل کردند.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم.
3: با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درخشش ورزشکاران افغان در مویتای قهرمانی جهان، رولا موسوی نخستین طلای تاریخ افغانستان را زیر پرچم کوزوو گرفت. رحمت الله خلیلی برای تیم پناهندگان نقره کسب کرد.
1: ببینی بندگه دیدن داره شیردل انداخت و شاداب ملک زده ختمش کرد.
0: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، عمر زواک از سد خراسان فاریاب گذشت و به نخستین پیروزی فصل رسید. نبرد نفرهای اول و دوم تنیس زنان جهان در تنیس آزاد آمریکا، النا ریباکینا و آرینا سابالانکا به فینال صعود کردند. و نخستین پیروزی اشتفان کنگ در ویلتای اسپانیا، دوچرخ سوار سوئیسی فاتح مرحله 18 شد. روح الله درود، وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. روح الله موسوی، ملی پوش پیشین مویتای افغانستان، در رقابت های قهرمانی جهان 2026 با پرچم کوزوو به مدال طلای وزن 60 کیلوگرم دست یافت. او با سه پیروزی برابر نمایندگان عربستان سعودی، اسرائیل و پولند، نخستین قهرمانی مویتای جهان را برای کوزوو برمقان آورد. موسوی پیش از این در سال 2023 مدال نقره جهان و در سال 2025 مدال طلای آسیا را کسب کرده بود. او به دلیل مشکلات مربوط به مدارک هویتی و سفرهای بین المللی از ادامه حضور در تیم ملی افغانستان بازماند و با حمایت فدراسیون جهانی مویتای تابعیت کوزوو را دریافت کرد.
2: حال‌تر از همه مدال طلا را برای مردم افغانستان تبریک تهنیت عرض می‌دارم. مدال طلای قهرمانی جهان که بعد از یک دهه زحمات شبانه روزی تلاش و پشت کار گرفته شد. به سوال خوش خدا دارم. قبلا هم در مسابقات جهانی اشتراک داشتم که مدال های رنگ و رنگ برونز و نقره را گرفته بودم، اما گرفتن این مدال یک سوال خوش خدا دارم. تشکر.
0: وزن 54 کیلوگرم رحمت الله خلیلی مدال نقره را برای تیم پناهندگان به دست آورد. خلیلی پس از شکست در نیمه نهایی با رد صلاحیت ورزشکار قزاقستانی در دیدار نهایی صاحب مدال نقره شد.
3: برای اولین بار در مسابقات قهرمانی جهان مویتای در کوزوو اشتراک کرده بودیم و توانستم خوشبختانه مقام دوم به دست بیاریم و این مدال خوش رنگ تقدیم به تمام پناهندگان افغان که سراسر جهان هستند تقدیم میکنم.
0: تیم ملی مویتای افغانستان هم در این مسابقات موفق به دریافت تندیس بازی جوان مردانه شد. صالح الدین میرزایی در وزن 60 کیلوگرم و علی سینا الیاسی در وزن 67 کیلوگرم ورزشکاران افغانستان در این مسابقات بودند.
4: فدراسیون ملی مویتای افغانستان در سالهای اخیر علی‌رغم تمام چالش‌ها با حضور منظم در رقابت‌های جهانی و آسیایی دستاورد چشمگیر داشته است که خوشبختانه در رقابت‌های جهانی که به میزبان کوزوو برگزار شده باز هم ورزشکاران ما در قالب تیم پناهندگان و همچنان تیم مویتای افغانستان با درخشش خیلی خوب تانستن نتایجی قابل قبول را کسب کنند و سید روح الله موسوی ورزشکار ناماشنای محیط افغانستان نیز در این رقابت ها با درخشش چشمگیر تانست مدال طلا را برای اولین بار کسب کنه. هرچند که این مدال برای کشور میزبان کسب شده، اما هویت اصلی روح الله افغانستان است و این دستاورد را نیز برای ورزشکاران افغانستان مخصوصا مردم افغانستان تبریک میگیم. در بخش پناهندگان هم رحمت الله خلیلی یکی از ورزشکاران پرتلاش ما با درخشش خیلی خوب با وجودی که اولین تجربهش بود در رقابت‌ها حضور پیدا کرد و خوشبخت بود نتانست مدال نقره جهان را برای تیم پناهندگان کسب کند.
0: عمر زواک هرات در دومین دیدار فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 2-0 از سد خراسان فاریاب گذشت و 3 امتیازی شد. عمر زواک در نیمه نخست با گل شاداب ملکزاده پیروز برخکن رفت. گل دوم این تیم را هم بلال اکبری در نیمه دوم زد. دیگر دیدار امروز را طوفان هرات و استقلال کابل از ساعت 19 برگزار می کنند. ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور میزبان این مسابقات است. در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان، دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال چین و نایجیریا 0-0 مساوی به پایان رسید. چین با تساوی در این مسابقه 4 امتیاز شد و تیم دوم گروه F است. نایجیریا با 1 امتیاز تیم سوم این گروه است. در دیگر مسابقه دیروز از این گروه، اسپانیا کالدنیای جدید را 11-0 در هم کوبید و با 6 امتیاز صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد. در گروه ای کولومبیا و پرتغال 0-0 مساوی شد. کولومبیا با 4 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و پرتغال با 1 امتیاز سوم است. در دیگر مسابقه این گروه، کره شمالی مدافع عنوان قهرمانی مقابل کاستاریکا 4-0 پیروز و با 6 امتیاز صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد. 12 دوره مسابقات با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی و میزبانی پولند در حال برگزاری است. از هر گروه 2 تیم به همراه 4 تیم برتر سوم جواز حضور در مرحله حذفی را کسب خواهند کرد. مراسم معرفی رافائل مارکز با عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال مکزیکو دیروز برگزار شد. مارکز در 5 جام جهانی بین سالهای 2002 تا 2018 به عنوان بازیکن حضور داشته، اما مکزیکو در هر 5 دوره در مرحله 1/8 نهایی حذف شده. مدافع سابق بارسلونا گفته اولویتش ادامه دادن مسیر خاویر آگیره سرمربی پیشین مکزیکو است و تلاش خواهد کرد تا طلسم ناکامی های این تیم در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی را بشکند. سر بزنیم به دنیای تنیس. آرینا سابالانکا و النا ریباکینا به فینال گرند اسلم آمریکا صعود کردند. سابالانکا مدافع عنوان قهرمانی در دیدار نیمه نهایی جسیکا پگولای آمریکایی نفر شماره 3 جهان را در 2 ست از پیش رو برداشت. تنیس بازی بلاروسی ست نخست را 7-5 و ست دوم را 6-2 پیروز شد. سابالانکا در صورت پیروزی در فینال فردا نخستین تنیس باز زنی خواهد شد که از زمان سرنا ویلیامز در سال 2014 سه قهرمانی متوالی در تنیس آزاده آمریکا را کسب می‌کند. ناری باکینای قزاقستانی با پیروزی 2-1 مقابل کوکوگاف آمریکایی به فینال رسید. تنیس باز 27 ساله که پیشتر دو عنوان قهرمانی گرند اسلم به دست آورده، ست نخست را 6-3 باخت ولی دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-4 پیروز شد.

0: در مسابقه تنیس روی میز قهرمانان و میزبانی ماکائو، ساتسوکی اودو راهی یک چهارم نهایی شد. وقت هفتم قهرمانی از ژاپن سه بر دو چینگای چینگ را شکست داد. اودو در گیم پنجم در جدالی پایاپای 11 بر 9 برابر حریف تایوانی به برتری رسید. در دیگر دیدار بخش انفرادی زنان، چنگی از چین الیزابت آبرامیان را 3-1 شکست داد. بوتنها در گیم دوم مغلوب حریف روس خود شد و با برتری در سه گیم دیگر به 1-4 نهایی رسید. دینا مشرف مصری که با حذف وانگیدی نفر شماره 5 جهان در مرحله قبل شگفتی سازی کرده بود، در مرحله 1/8 لیلی جانگ آمریکایی را 3-0 از پیش رو برداشت و به مرحله بعد صعود کرد. در مسابقات انفرادی مردان، دارکو جورچیچ مقابل چین یووان یو از چین 3-2 به برتری رسید. این بازیکن اسلوونیایی 2-1 از حریف عقب افتاد، اما با پیروزی در گیم های چهارم و پنجم راهی 1/4 نهایی شد. و در رقابت های دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا، اشرفان کون فاتح مرحله 18 شد. دوچرخه سوار سوئیسی تیم تودور دیروز مرحله تایم تریل 32 کیلومتری را در 32 دقیقه و 22 ثانیه رکاب زد و زودتر از کالوم ترنلی بریتانیایی و ژوائو آلمیدای پرتغالی از خط پایان گذشت. اینریک ماس اسپانیایی هم با حفظ پیراهن سرخ صدرنشین جدول رده‌بندی کلی است. مرحله 19 این رقابت ها در حال برگزاری است.
1: En esa lucha por la victoria. Gracias, Carrefour. No escucha los aplausos en el ring.
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: 13 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگشت آنان به افغانستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان خواستار لغو این تصمیم شده و این اقدام را غیر قانونی، مغایر قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد در چند مرکز آموزشی پزشکی در لاهور از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد و کالج پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهان تحصیل می کردند. آنان از دادگاه خواستند وضعیتشان را بررسی کند و گفتند تصمیم شورای پزشکی باید در چارچوب قانون اساسی پاکستان و تعهدات بین المللی این کشور گرفته شود. در همین حال تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی با واکنش های گسترده همراه شده است.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم، سرخط خبرها.
1: و مرحله صعبه و حرب شامله فاعداء الله سبحانه و تعالی.
0: هشدار القاعده با لندن، واشنگتن و تل اویو. پسر بن لادن میگوید راه پدرش را ادامه میدهد. حمزه از مسلمانان خواست با کاروان القاعده بپیوندند. پیامدهای حملات 11 سپتامبر برای افغانستان، کاربران میگویند تعداد سود بردن، شماره داغدار شدند. جنگ یمن، حوثی ها کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. و آمادگی ها برای برگزاری نشست بریکس در دهلی نو. جنگ اوکراین و ایران محور گفتگوهای رهبران روسیه، چین و ایران است. در آغاز این مجموعه خبری به پنتاگون می رویم و تصویر زنده می بینیم از مراسم یادبود حملات 11 سپتامبر. در این مراسم شماره از مقامات آمریکا از جمله دونالد ترامپ سخنرانی کردند. افراد القاعده بار بودن 4 هواپیما در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک پنتاگون حمله کردند. یکی از سیاره‌های در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات 2977 نفر کشته شدند. Lord, comfort the families who carried this enduring sorrow and clothe our armed forces and our first responders with your full armor. Be their mighty shield and their sure defense, that they may stand firm in their watch over this great nation. But now, Lord, help us to depart strong and courageous, united in purpose, and fiercely resolved to guard this land of liberty entrusted to our care. And send us forth, confident that your light still shines in the darkness, and darkness shall never overcome. Amen.
2: Ladies and gentlemen, this concludes today's ceremony.
0: همکارم عارف یعقوبی را از مقابل بنای یادبود واشنگتن با خود داریم. خواب عارف، از خود بشنویم.
3: در لحظات پیش سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پنتاگون تمام شد. آقای ترامپ نسبتاً صحبت کوتاهی داشت، اما بخش اصلی صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا امروز در پنتاگون ارتباط به قصه بازمانده‌های حادثه تروریست 11 سپتامبر داشت. او قصه شماره از افراد را شریک کرد که در روز حادثه سپتامبر عزیزان خود از دست داده، کسانی که در اون زمان کودک بوده، پدر یا پدر بزرگش مثلا از دست داده و حالا بزرگ شده و با این قصه و شریک کردن این قصه در واقع تصویری کلانتر از تأثیرات این حادثه روی جامعه آمریکا را بازتاب داد. همینطور در بخش از صحبت‌های خود البته اشاره کرد که در شرایط فعلی یگانه حامی دولتی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هست و ایالات متحده آمریکا آماده است و قاطعانه با قدرت تمام به گفته او در برابر این حامی اصلی تروریسم جهانی کار و فعالیت میکنه. آقای ترامپ در بخش دیگر صحبت‌های خود اشاره کرد که حمله 11 سپتامبر بیانگر قدرت نفرت هست. او اشاره کرد که این نشان میده وقتی نفرت به اوج خود میرسه، نتیجهش مثل حادثه 11 سپتامبر نفرت انگیز و پرهزینه و ویرانگر است. البته آقای ترامپ همینطور تأکید کرد که آمریکا آماده است و قاطعانه مبارزه خواهد کرد با تمامی خطراتی که متوجه این کشور هست و به قول او راه دیگری بجز مبارزه برای آمریکا وجود ندارد. آقای ترامپ در ادامه صحبت های خود همینطور تأکید کرد که آمریکا امروز قدرتمندتر از سال 2001 است، سالی که القاعده به امریکا حمله کرد. اما اشاره مشخصی به جزئیات این حادثه یا به افغانستان نکرد، چیزی که بعد از حادثه 11 سپتامبر روی امریکا و روی جامعه امریکا، روی نهادهای امنیتی و سیاسی امریکا تأثیر فوق‌العاده داشت و او حضور 20 چند ساله امریکا در افغانستان بود. اسم از این نبرد و همینطور انتظار میره که در ادامه برنامه هایی که در گوشه و کنار واشنگتن برگزار شده در جریان امروز صحبت های بیشتر صورت بگیره و همینطور در نیویورک، جایی که البته مناسبت امروز برنامه مفصلی گرفته شده برای ساعت ها در طول روز ادامه خواهد داشت و جی دی ونز معاون آقای ترامپ هم در نیویورک هست، قرار است صحبتی داشته باشه. و همینطور در پنتاگون البته وزیر دفاع آمریکا یا وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا پت هگزت هم بر اساس گزارش‌ها و صحبت‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده، بخش از صحبت‌های امروزش اختصاص داره به ایران، جنگی که فعلاً ایالات متحده آمریکا داره با جمهوری اسلامی، و همینطور گفته بر اساس نیویورک تایمز که نکته اصلی صحبت امروز پت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم این است که برنده اصلی این جنگ پرفراز و نشیب با جمهوری اسلامی ایران تا به حال ایالات متحده آمریکا بوده، فشارهای اقتصادی بیشتر روی ایران وارد شده و آمریکا در نتیجه این جنگ و درگیری آسیب اقتصادی اونچنانی ندیده. البته در حاشیه این نشست ها خب احتمال این هم وجود داره که شماره از خانواده ها جزئیات بیشتری را شریک کنه، از جمله در مورد دادگاهی که برای مدت ها جریان داشته در محاکم فدرال دولت امریکا در ارتباط به عاملان حادثه 11 سپتامبر. وحیده،
4: بله عارف، خب کارشناسان و خانواده های قربانیان چی میگن در خصوص این دادخواهی؟
3: خب داستان حادثه 11 سپتامبر چندین پرونده داره، در البته همین لحظه هم صدای هلیکوپتر شما احتمالاً میشنوین در منطقه با پرواز در آمده، پشت سر من که میبینین مانومنت هست یا اون بنیاد یاد بود. اما در ارتباط به خانواده یا خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر، چندین پرونده در دادگاه های امریکا در جریان هست. بخشش که ارتباط به افغانستان و ممکن است به مردم افغانستان مهم باشه این است که خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر خواهان این بودند که پول بلوکه شده افغانستان را واگذار کنه به اونها به عنوان غرامت، غرامت به خانواده هایی که عاملان به اصطلاح توسط عاملان حادثه 11 سپتامبر این خانواده ها آسیب دیدن. این یک داستان کشالدار و چند لایه و پیچیده در دادگاه های آمریکا هست، هنوز نهایی 100% نشده. هر دو طرف وکلای مدافع قدرتمندی داره، استدلال حقوقی میکنن در دادگاه ها و میدانیم که اون پول هایی که مربوط به افغانستان هست همچنان بلوکه شده است. طالبان بارها خواسته که اون آزاد شود اما هنوز این داستان به پایان نرسیده. علیرغم اینها، علیرغم نراتیف و صحبت های اصلی کاخ سفید، مقام های برحال دولت امریکا، کارشناسان زیاد هم امروز صحبت میکنن، رسانه های تصویری، رسانه های چاپی. لحظات پیش CNN میدیدم درباره اینکه پتانسیل یا ظرفیت بالفعل و بالقوه القاعده چیست بعد از 25 سال در این مورد صحبت میکرد. اما شاید بشه گفت که در جایی که توافق نظر وجود دارد، چه از طرف کارشناسان مستقل، چه از طرف کسانی که به نوع با دولت امریکا کار کردن یا اون نراتیو دولتی امریکا را بیشتر متقاعد هستند یا معتقد هستند و اون را در واقع تبلیغ میکنن یا ارائه میکنن، و اون نکته این هست که القاعده درست است تضعیف شده اما خطر القاعده را نمیشه دست کم گرفت. درست است اون نهاد متمرکز سال 2001 را دیگر نداره، حالا غیر متمرکز شده، در جاهای مختلف وجود داره، در عراق، سوریه، افریقا، در افغانستان، اما این خطرش نمیشه دست کم گرفت. و این رو حتی در صحبت‌های رئیس جمهوری پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش هم دیدیم که بسیار با صراحت گفت که نمیشه تمام توجه و تمرکز ما به داخل آمریکا باشه و تصور کنیم که آنچه در بقیه جهان اتفاق میفته ربطی به ما نداره. این نادرست است به قول او. هر آنچه در بیرون اتفاق میفته به نحوی ارتباط میگیره به آمریکا و منافع ملی آمریکا و امنیت ملی آمریکا. اشارهش به این گروه‌های تروریستی بود که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، رسانه‌های مختلف از جمله نیویورک تایمز هم گزارش داده که القاعده بعد از 25 سال یک خانه داره، خانهش هم افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
4: حالا در این خصوص چی میگن که القاعده در افغانستان پناه برده، زیرا اداره طالبان فعالیت میکنه و شیوه مبارزه ای که امریکایی ها در پیش گرفته چه است؟
3: واحد دو تا سند رسمی وجود داره که به نحو پالیسی دولت آمریکا یا نگاه دولت آمریکا را نسبت به القاعده بعد از 25 سال بیان میکنه. یک اون استراتژی آسیایی آمریکا است که در سال 2028 همین سال در از طرف اداره آیه ترامپ منتشر شد. در اونجا گفته که داعش و خراسان فعلا تهدید درجه یک هست برای منافع ملی آمریکا. گروه های دیگر مثلا تی تی پی که تروریست میخوانه، اینها هم خطر هست و القاعده هم یک خطر هست. اما در مقایسه میشه از این سند اینطور نتیجه گرفت که نگاه رسمی اونجایی که بیرون داده نگاه دولت آمریکا این است که القاعده فعلی در مقایسه مثلا با گروه داعش خراسان خطرش بالفعل جدیتر نیست. فعلا در صدر گروه های خطرناک از نگاه امنیت ملی آمریکا داعش خراسان هست که در افغانستان هم وجود داره و در منطقه از پاکستان. اینها در این سند منتشر شده. سند دیگر گزارش های سازمان ملل متحد است که آمریکا بخشش است. آمریکا یکی از ستونهای اصلی شورای امنیت ملل متحد است. ده تهی گزارش ها در بررسی و ارزیابی نهادهای پرخطر برای امنیت جهانی خصوصا برای دولت آمریکا، آمریکا نقش اساسی داره. در اونجا هم آمده که گروه های مختلف از جمله القاعده، داعش و خراسان، تی تی پی اینها فعال هست و افغانستان به عنوان کشوری که فعلا یک به اصطلاح لجیتیمیت استیت یا دولت مشروع نداره، این آسیب پذیری را داره تا دوباره این گروه ها در اونجا یک مکان امنی برای خود بسازه و بالقوه، یعنی در آینده خطر جدیتر برای منافع ایالات متحده آمریکا باشه. آنچه که فعلا آمریکا رویش مبارزه را در پیش گرفته، متمرکز روی مبارزه از راه دور است، مانیتور کنترل کردن، چیزی را که اصطلاحا در ادبیات سیاسی بهش میگن افق از مانیتور از راه دور یا نظارت از افق. از اون نظر دولت آمریکا تا به حال معتقد است که تانسته رصد کنه این گروه ها را از راه دور، بدون اینکه سرباز و نیرو و عسکر و اینا پیاده کنه در منطقه مثل افغانستان. این چارچوب اصلی، اون ستون اصلی سیاست کانتر توریسم دولت آمریکا و مبارزه با توریسم دولت آمریکا را
4: تشکیل. سپاس از خودت عارف یعقوبی همکارم، ممنون. القاعده همزمان با سالگرد عملات 11 سپتامبر ویدیوی تازه منتشر کرده و مدعی شده است فردی که برای نخستین بار چهره اش در آن دیده می شود حمزه بن لادن است. در ویدیو حمزه بن لادن بار دیگر آمریکا را تهدید می کند و می گوید که اسلام حالا بیش از گذشته در خطر است. افغانستان انترنشنال نمی تواند اصالت ویدیو و هویت فردی را که حمزه بن لادن معرفی شده و گونه مستقل تایید کند. الهام کریمی در این گزارش داستان خانواده ای را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمیگردد؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد، این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود.
2: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 25 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامونو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه افغانستان تروریستن، اینکه اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما می دونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا می گفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم؟ جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه هایی که دولت ما علیه انسانهای دیگه انجام داد. فکر میکنم ما لحظه ای رو از دست دادیم که میتونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر میتونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی رو از دست داده، چه میگفتین؟
0: میگفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم. برای اون چه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
4: Decision to end the U.S. military involvement in Afghanistan.
5: حالا هم وقت آن رسه است تا نگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحب زاده این بخش رو به شما جا میکند.
6: زه رحمن کاکړ یم. 15 کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه یوه داسې پیښه رامنځته شوه چې نه یوازې امریکا بلکې د نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان مسیر یې بدل کړ. د یادې پیښې څو اونۍ وروسته امریکا په افغانستان یرغل وکړ. د طالبانو حکومت یې نسکور او دا هیواد 40 کاله د یوې اوږدې جګړې ډګر پاتې شو. له 15 کلونو وروسته د هغې ورځې اغیزې لا هم په افغانستان او نړۍ کې لیدل کیږي. دلته ورته کتنه کوو. په پیل کې د محمد اسلم حیدرزی نظر راخلو. هغه وایي که افغانستان د سپتمبر یا له 11مې مخکې او اوسني حالت ته وګورو ډیر لوی توپیر نه وینو. افغانستان یو ځل بیا هغه حالت ته نږدې سوی چې د دغې پیښې له رامنځته کیدو مخکې یې تجربه کړی و. یوسف ستانکزی بیا جلا نظر لري. د هغه په باور د سپتمبر 11مه پیښه د امریکا خپله پروژه وه تر څو وکولی سي اسلامي هیوادونه تر خپل نفوذ لاندې راولي او خپل پوځي او سیاسي اهداف پرې عملي کړي. د خواله رسنیو یو بل کارونکی عبدالشکر زلاند وایي د همدې ورځې وروسته افغانان له ګڼو سختو ستونزو سره مخ شول. په 40 کلونو کې ډیرو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، کورنۍ یې ویجاړې سوې او ګڼ شمېر نور زندانونو ته ولېږدول شول. د هغه په باور د امریکا او متحدینو جګړې د افغان ولس پر ژوند ډیر دروند اغېز پرېښود. وړاندې له دې چې نورو غبرګونو ته ولاړ سو، په همدې تړاو د یوه سیاسي شنونکي نظر راخلو.
7: د سپتمبر د 11مې اصلي قربانیان 2000 یا 3000 څو کس امریکایان وو او تقریبا په لکهاوو افغانان سو. امریکا د دې پر ځای چې هغه اصلي خلک، یعنی د دې لوی جنایت هغه اصلي خلک مجازات کې پر افغانانو باندې حمله وکړله، د براون پوهنتون د ایس آی او پر اساس باندې امریکا په خپل شلکلن اشغال کې پر افغانانو باندې 15,000 بمونه وورول. حال دا چې افغانانو په دې د سپتمبر د 11مې په حادثې کې هیڅ نوه رول نه درلود. امریکا یو نوه د غچ په حالت کې وه، د انتقام په حالت کې وه، او افغانان بیچاره وه، څوک یې نه درلوده. هغوی د امریکې د غچ او انتقام هدف وګرځېدل.
6: د شمس الهادی محسن په اند که اسامه بن لادن امریکا ته سپارل سوی وای، امریکا به بیا هم پر افغانستان برید کړی وای. د نوموړي په باور له عراق وروسته افغانستان د امریکا راتلونکی هدف و. محسن وای د افغانستان شیګنه دا وه چې د امریکا فشار ته غاړه کېنښوده. اسلام ګل ګربز بیا وایي یادې پیښې د نړۍ د میلیونونو خلکو ژوند اغېزمن کړ. د هغه په باور ځینې کسان له دې حالته شتمن او میلیاردران سول، خو په مقابل کې ډیرو نورو افغانانو د جګړو له امله خپل ژوند، کورنۍ او خپل راتلونکي له لاسه ورکړ. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه امریکا د ترهګریزو بریدونو له یوې بېسارې پیښې سره مخ شوه. په دغو بریدونو کې د القاعدې 19 غړو 4 مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې او نږدې 3000 کسان ووژل شول. ویل کېږي د بریدونو د طرحې او تنظیم مشري د القاعدې مشر اسامه بن لادن او د دې ډلې مخکښ غړي خالد شیخ محمد کوله. دوې الوتکې د نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز از لدو ودانی سره ولګیدی. همدارز یوال وتکه پر پینټاګن ولګیده او څلورمه په پنسلوانیا کې نسکورسوه. د دغو بریدونو یوازې 15 ورځې وروسته امریکا پر افغانستان پوځي عملیات پیل کړل. دغه جګړه شاوخوا 40 کال روانه وه. طالبان له واکه وغورځول شول، خو په 2021 کال کې بیرته واک ته ورسېدل. سید عالم کاجلی پر افغانستان د امریکا برید د افغانانو لپاره بیلابیلې پایلې لرلې. د هغه په باور ځینو خلکو له دې دورې اقتصادي ګټه واخیسته، تجارتونه یې وکړل او شتمن سول، خو ډیر نور د جګړو او بمباریو قرباني سول، خپل کورونه یې له لاسه ورکړل او د کډوالۍ او سختو ستونزو ژوند ته اړ سول. مستار نوم شایسته کندهار پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې امریکا 40 کاله په افغانستان کې حضور درلود، خو په پای کې بیرته طالبان واک ته پرېښودل. د هغه په اند دا د امریکا د سیاست ناکامي وه، ځکه له دومره اوږدې جګړې وروسته افغانستان بیا هم له هماغه سیاسي ستونزو سره مخ شو او هیواد یې له درنو زیانونو سره مخ کړ. او وروستی نظر د محمد روف راخلو. هغه وایي افغانستان اوس بدبخت نه دی او اوسنی حالت د پخوا په پرتله ښه دی. د محمد روف په باور اوس مهال په هیواد کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونه په سوله ییزه فضا کې پرمخ روان دي او افغانستان به ښه راتلونکی ولري. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. تاسو کولی سئ خپل ویډیوګانې او پیغامونه د 00043 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
5: دهلی نو در رسانه برگزاری نشست سران بریکس چهره امنیتی به خود گرفته و تدابیر ویژه در خیابانهای این شهر اتخاذ شده. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
8: دهلی نو در آستانه یک رویداد مهم دیپلماتیک چهره تازه‌ای به خود گرفته است. خیابانها پاکسازی شده، پرچم‌های کشورهای عضو و شریک بریکس در نقاط مختلف شهر دیده می شود و نیروهای امنیتی در اطراف محل برگزاری نشست مستقر شده اند.
9: امروز ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم. دیگر کشورها جدا از هم نیستند و همه چیز به هم ارتباط دارد. فکر می کنم هدف این نشست با رویکرد هند در عرصه بین المللی هماهنگ است. این رویداد می تواند فرصت های زیادی برای رشد هند، تقویت اقتصاد، نوآوری و بخش صحی ایجاد کند. به نظر من این لحظه بسیار خوبی برای هند است.
8: قرار است رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و مسعود پزشکیان برای حضور در این نشست روزهای 12 و 13 سپتامبر در پایتخت هند گرد هم آیند. نشستی که در شرایط پرتنش منطقه‌ای و جهانی برگزار می شود. بریکس در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری های اقتصادی میان اعضای خود را بیشتر کند. از تجارت و سرمایه گذاری گرفته تا اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟

0: ریشه که نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود از وقت حکومت استاد رباعی شهی، از وقت دولت اسلامی ترکیه شروع شده بود. فروغ اصلا تا وقتی که وظیفه داره میشه که انرژی شما گارد کنین همی کمپنی را، چون وزیر داخلی پاکستان تور کرده بود و اسناد در کتاب ما هست و کل دنیا میفهمه.
1: اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود، برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت، به نظر شما مهمترین نوشدارش چی میتونست باشه؟
2: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
4: شماری از فعالان افغان با تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان درباره اخراج پناهجویان، تهدیدات ناشی از طالبان در آلمان و روابط این کشور با اداره طالبان گفتگو کردند. قرار است نمایندگان موضوعات مطرح شده در این دیدار را در نشست عمومی پارلمان آلمان مطرح کنند. نمایندگان احزاب و اعضای پارلمان آلمان پنجشنبه 19 سنبله با فعالان افغان درباره نگرانی‌های ناشی از طالبان در این کشور گفتگو کردند. در این نشست دست کم 3 عضو پارلمان و 6 نماینده 4 حزب مطرح آلمان حضور داشتند. فعالان افغان در این نشست نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان، تهدیدهای ناشی از طالبان برای افغان ها در این کشور و وضعیت بحرانی زنان و دختران در داخل کشور مطرح کردند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 20 سنبل است که مصادف می شود با 11 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به حملات 11 سپتامبر سال 2001 و واکنش ها به این حملات پس از 2 دهه که در تازه ترین پیام حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن می گوید راه پدرش ادامه دارد. همچنان نگاهی داریم به حکم دادگاه عالی لاهور مبنی بر توقف اخراج دانشجویان افغانستان از پاکستان. پس سری میزنیم به ایران که درباره جدایی هرات سریال 37 قسمتی تلویزیونی میسازد. سایر خبرها از افغانستان، منطقه و جهان و دنیای ورزش را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. 25 سال پس از حمله به برج‌های تجارتی جهانی، حمزه بن لادن میگوید راه پدرش همچنان ادامه خواهد داشت. ادامه واکنش‌ها با تصمیم پاکستان درباره دانشجویان رشته پزشکی افغانستان، دادگاه لاهور بر توقف اخراج دانشجویان رأی داد. در بحبوحه بازی‌های ژئوپلیتیک، ایران درباره جدایی هرات سریال می‌سازد. و پاکستان می‌گوید هنوز واکنش نظامی به حوثی‌ها در دستور کارش نیست. مشروح خبرها. 25 سال پس از حملات مرگبار 11 سپتامبر، کارشناسان در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار دادند که القاعده هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده، اما در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال بازسازی خود است و ممکن است بار دیگر غرب را غافلگیر کنند. آنان گفتند که طالبان تحت هیچ شرایطی از حمایت القاعده دست بردار نیست. زهرا سیاس در این گزارش نظریات کارشناسان و واکنش‌ها را دنبال کرده. 11 سپتامبر واکنش های زیادی به همراه شد و یک بار دیگر نام القاعده به مرکز توجه ها قرار گرفته است. الصحاب بازوی رسانه‌ای القاعده اولین بخش از یک مجموعه ویدیوهای تبلیغاتی را به مناسبت 25 سالگی حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. علی رغم آنکه ایالات متحده

0: در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرده بود. این ویدیو او را در محور پیام خود قرار داده است. سارا هرموش، پژوهشگر و کارشناس ارشد تروریسم و القاعده در واشنگتن، با تحلیل این ویدیو تاکید میکند که القاعده حمزه بن لادن را به گونه تصویر کرده است که گویی همچنان زنده است. او با اشاره به حزب تعمدی عبارت رحم الله در کنار نام حمزه، این اقدام را نشانه کلیدی در روایت سازی جدید القاعده میداند. اما مایکل کوگلمان، پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس، پژوهشگر و مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، و عمر شریفی، مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان، در برنامه در تالار روز پنجشنبه نشر شد درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند. الکس مشرا، تحلیلگر آمریکایی حوزه افغانستان و القاعده، با میدیا لاین میگوید که القاعده اکنون در مقایسه با زمان تأسیس خود حضور سرزمین گسترده تری در سقاره دارد. او تاکید کرد که کاهش فعالیت های آشکار و حضور رسانه‌ای این گروه را نباید به معنای نابودی یا شکست آن دانست. اما سالگرد حملات 11 سپتامبر برای پاکستان در رابطه با القاعده زیبایی از دست رفته القاعده است. آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان و سفیر سابق این کشور در ایران و امارات، دیدگاه متفاوتی دارد. با باور او، درباره القاعده چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده و این گروه دندان و جذابیت خود را از دست داده است. با این حال، کمال عالم، پژوهشگر پیشین شورای اتلانتیک، نگاه محتاطانه تری به موضوع دارد. او با میدیا لاین گفت که حضور القاعده در افغانستان پس از بازگشت طالبان با قدرت در سال 2021 به بالاترین سطح خود رسیده است. کشته شدن امانوئل زواهری، رهبر وقت القاعده در کابل، گواهی بر ادامه حضور این گروه در افغانستان دارد. همزمان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر، پیش از آنکه برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. در این جریان، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه های تروریستی است. این کارشناسان میگویند که اگرچه القاعده و داعش دیگر مانند گذشته متمرکز و قدرتمند نیستند، اما شبکه های وابسته به این گروه خود را با شرایط جدید سازگار کردند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
1: همزمان با 25 سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شورای اتلانتیک در گزارش تازه بار دیگر افغانستان را در کانون بحث های جهانی درباره تروریسم قرار داد. این گزارش استدلال می کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شمالی از این گروه ها باقی مانده. گزارش همچنان به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. این موضوع را همکارم با حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی، در میان گذاشته.
2: بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوز هم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبا داره و یک نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه. روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به اون سطح که باید وجود داشته باشه نداره، بنان از طرف دیگه نظارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است، بنان و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینی ازی که میتونه زمینی رشد یا فعالیت های گروه تروریستی را در افغانستان زیاد بسازه، نموش تعریف که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه به وجود به در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره در افغانستان هم وجود داره. بنام به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در پنج سال دیگه با وجود در پنج سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی ممو نحوه فعالیتش شیوه دیدگاهشان شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از این که به او انداز از نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست برای این گروه ها تهدید مشکل و مانع فعالیت هایشان شوه و به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
3: بسیار خوب، یکی از مسائلی که در این گزارش به گونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخاسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله برای بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
2: خب اگر از بدوی ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموعه ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا به اون نحو فعالیتشون بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از واقع کلی بزرگتر بود و با یعنی نتو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز تریننگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزار که آرتفیشل انتلیجنس یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از او مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان را تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشه اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و فکرشان را تغییر میداد. بنان با متفاوت که این دو چیز داره، واضح است که داعش خراسان یعنی میتونه با در نظر داشت تغییراتی که در جهان امروز آمده، مثلا ما دیدیم که در اوکراین چطور بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ به درونز، مثلا به کلی تغییر کرد. به عین چیز را که ما میبینیم داعش مثلا مو توانایی یا مو پرسنل یا مو ظرفیت تغییر داره که بتونه از این تکنولوژی به خاطر فعالیت‌های تخریبی خود در جهان مقابل کنه که کشورهای عربی و سهری کشورهای استفاده کنه. بران از این خاطر است که تفاوت بین القاعده و داعش ما داره میبینیم که اینا به مراتب میتونن چون دسترسی به انواع تکنولوژی، دسترسی به انواع میتودها و میتودهایی که میتونن مردم رو آسانی جذب کنه و دیگه ای که مختص و محدود به یک جغرافیای مشخص نیستن، فقط میتونن در یک اتاق در جای دنیا که باشن و محتویات ایجاد کنن، نشر کنن و در رادیکالایزیشن یا در افراطگرایی نقش خود بازی کنن. بنان میتونه که بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا میانه، در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شه. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها رو تهدید کنه.
3: بله، شورای اتلانتیک همچون به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبا ادعا میکنه عملیات‌های گسترده را داخل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
2: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از این که مثلا تنها در افغانستان نبود، قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله مفکر میکنم که نظر به بعضی راپورها هنوز در مرحله ازی اصلا دوباره خودسازی میکنم.
1: رد اسامه بن لادن نزدیک به یک دهه بعد در ایبت آباد پاکستان پیدا شد، جایی که سالها مخفیانه زندگی میکرد و در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد. رفت الله اورکزای به محل اقامت بن لادن رفت تا ببیند از آن مخفی گاه چی باقی مانده و مردم محل امروز آن رویداد را چگونه به یاد میآورند.
4: من در ابوت آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشت. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه‌های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود، اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم می‌بینم که خانه‌های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
5: وقت من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
4: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود؟ موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
6: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشون در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسه که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
7: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد، به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شد. برای مثال دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
4: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.
1: خانواده هایی که در حملات 11 سپتامبر عزیزانشان را از دست دادند هنوز با خاطره آن زندگی می کنند، اما برخی از همان آغاز مخالف جنگی بودند که بنامه پاسخ به این حملات آغاز شد. الهام کریمی داستان خانواده ای را روایت می کند که یکی از اعضای آن پس از 11 سپتامبر راهی افغانستان شد.

0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم رو از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خردسال بود.
1: برگردیم به 11 سپتامبر. چه زمانی متوجه شدین که او دیگه به خانه برنمی‌گردد؟
0: وقتی فهمیدیم که دیگه به خونه بر نمیگرده، دوران بسیار غم‌انگیز و وحشتناکی برای خانواده ما بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی زود برای من، شوهرم و برخی دیگر از اعضای خانواده روشن شد این بود که کشور ما پس از 11 سپتامبر به جنگ خواهد رفت. نگرانی ما این بود که این جنگ فقط خانواده‌های بیشتری شبیه خانواده ما ایجاد می‌کنه، با این تفاوت که این بار این خانواده‌ها در کشوری دیگه خواهند بود.
2: به دستور من ارتش آمریکا حملات علیه اردوگاه‌های القاعده و تأسیسات نظامی طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
0: مراسم یادبود برادر شوهرم و در زادگاهش به یاد دارم. زمانی که آماده می شدیم برای شرکت در مراسم بریم، در تلویزیون خبری پخش شد که ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرده.
1: 5 سال قبل حملات 11 سپتامبر آمریکا را در مقابل تصمیمی قرار داد که شرایط افغانستان را برای 2 دهه تغییر داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور داد به CIA که عملیات علیه القاعده و حامیان آن را در افغانستان آغاز بکنند و 15 روز بعد اولین تیم CIA وارد افغانستان شد و آنچه برای پاسخ به حملات سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود به جنگی انجامید که 2 دهه در افغانستان ادامه پیدا کرد.
0: من در جنوری 2022 تونستم همراه با هیئتی از دیگر عزیزان خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به افغانستان سفر کنم. هدف سفر ما این بود که با افغانهای عادی صحبت کنیم. ما خودمون خانواده های عادی بودیم که عزیزامونو در 11 سپتامبر از دست داده بودیم. در آمریکا رسانه ها و دولت تا حد زیادی این تصور رو ایجاد می کردن که همه ی افغانستان تروریستن، این که اونا کسایی هن که این کارو با ما کردن. اما ما میدونستیم که این به سادگی حقیقت نداره. کاش ما اشتباه کرده بودیم، اما از همون ابتدا میگفتیم جنگ پاسخ اتفاقی که برای ما افتاده نیست. متاسفانه گذر چند دهه و کشته شدن انسانهای بیگناه بیشتری لازم بود تا این درس آموخته بشه. کنار اومدن با این موضوع همیشه دشوار بوده. حالا که 25 سال به عقب نگاه می‌کنیم، باید بپرسیم چه چیزی به دست آوردیم. جنگ افغانستان، جنگ عراق، گوانتانامو، شکنجه‌هایی که دولت ما علیه انسان‌های دیگه انجام داد. فکر می‌کنم ما لحظه‌ای رو از دست دادیم که می‌تونستیم به عنوان یک جهان کنار هم قرار بگیریم و بپرسیم چگونه با خشونت سیاسی مقابله کنیم.
1: اگر می‌تونستین یک چیز به خانواده افغان بگوین که در جنگ بعد از 11 سپتامبر عزیزی رو از دست داده، چه می‌گفتین؟
0: می‌گفتم برای رنجی که بردین بسیار متاسفم. درد شما درد منم هست. امیدوارم بتونیم از این تجربه ها درس بگیریم، برای اون چه درست صدا بلند کنیم و در سراسر جهان صدای همدیگه باشیم. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Decision to end the US military involvement in Afghanistan.
3: 25 سال پیش دود از برج‌های نیویورک برخاست، اما پیامدهای آن هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان حس شد، کشوری که جنگ، دولت سازی و بازگشت دوباره طالبان را تجربه کرد. در این گزارش طاهر قادری بر روایت میراث 11 سپتامبر برای افغانستان پرداخته. Another one just hit. Something else just hit. A very large second building that was hit by the plane has just completely collapsed.
4: صبح سه‌شنبه 20 سنبله 1380 هزاران نفر مثل هر روز راهی محل کارشان بودند، اما چند دقیقه بعد جهان صحنه‌ای را دید که هنوز هم از حافظه جمعی بشر پاک نشده. دو هواپیمای روبوده شده با فاصله تنها 17 دقیقه و برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند. کمتر از دو ساعت بعد هر دو برج 110 طبقه‌ای فرو ریختند، تصاویری که در برابر چشمان میلیون ها نفر در سراسر جهان پخش شد. اما حمله فقط به نیویورک محدود نبود. در آن صبح 4 هواپیمای مسافربری تقریبا همزمان روبوده شدند. سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد. هواپیمای چهارم اما هرگز به هدفش نرسید. مسافران در برابر هواپیما روبایان مقاومت کردند و هواپیما در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف احتمالی آن ساختمان کنگره یا کاخ سفید بود. در پایان آن روز نزدیک به 3000 نفر جان باخته بودند. 246 مسافر و خدمه هواپیما، 125 نفر در پنتاگون و بیش از 2600 نفر در برج‌های دوقلو. مسئولیت این حملات را شبکه القاعده بر عهده گرفت، گروهی که در آن زمان در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان فعالیت می‌کرد. 11 سپتامبر فقط یک حمله تروریستی نبود، رویدادی بود که مسیر سیاست جهانی را تغییر داد. کمتر از یک ماه بعد جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد.
5: ما هیچ تفاوتی بین تروریست هایی که این حملات را انجام دادند و کسانی که به اونها پناه میدن قائل نخواهیم شد.
4: او گفت آمریکا عاملان این حمله را تعقیب خواهد کرد و هر کشوری که به آنها پناه بدهد پاسخگو خواهد بود. پیام اصلی متوجه طالبان بود.
6: با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
4: طالبان حاضر نشدند اسامه بن لادن رهبر القاعده را تسلیم کنند. در نتیجه در 15 میزان 1380 ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا حمله به افغانستان را آغاز کرد. تنها چند هفته بعد حکومت نخست طالبان سقوط کرد. اما برای خانواده های قربانیان پایان زندگی بن لادن به معنای پایان غم و اندوه نبود. هزاران خانواده همچنان با خاطره عزیزان زندگی می کنند که آن روز از خانه بیرون رفتند و هرگز باز نگشتند.
0: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم را از دست دادم. اون در واقع برادر کوچکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خرد سال بود.
4: 25 سال از روز میگذرد که دو هواپیما و برج‌های دوقلوی نیویورک برخورد کردند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. اما سایه آن روز هنوز از افغانستان کنار نرفته. گزارش‌های سازمان ملل و وزارت خارجه روسیه از حضور 23,000 جنگجوی وابسته به گروه‌های تندرو از جمله 400 تا 1500 اعضای القاعده در افغانستان خبر می‌دهند. طالبان که حمله آمریکا آنان را در سال 1380 از قدرت کنار زد، اکنون دوباره به کابل حکومت می‌کنند. برای بساره و ویژه زنان این بازگشت به معنای از دست رفتن حقوق و آزادی های است که در دو دهه گذشته به دست آورده بودند. جورج بوش، مردی که فرمان آغاز جنگ افغانستان را صادر کرد، امروز چنین می گوید.
7: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند توانایی ها و استعدادهای واقعی خود را بشناسند و به شکوفایی برسند، دیگر فرصت آن را ندارند که به تمام ظرفیت و توانایی های خود دست یابند.
3: سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آن که برای مبارزه با تروریسم باشد برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بود. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. لاروف در گفتگو با رسانه روسی RBC گفت آمریکا از این همبستگی بین المللی و قطعنامه ای که عملیات نظامی و ایجاد ائتلاف بین المللی را تایید می کرد، نه آنقدر برای مبارزه با تروریسم بلکه بیشتر برای اجرای برنامه های ژئوپلیتیک و گسترش حضور و نفوذ خود بهره برد. جبهه مقاومت ملی روز جمعه اعلام کرد که به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان حمله کرده. این جبهه گفت که در این حمله سه عضو طالبان زخمی شدند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال وقوع درگیری بین مخالفان و طالبان را تایید کردند. جبهه مقاومت ملی در اطلاعیه گفت که این حمله حوالی ساعت 11 پنجشنبه شب 19 سنبله و پاسگاهی در ساحه دانش آباد انجام شد. جبهه مقاومت گفته که این درگیری حدود 40 دقیقه طول کشیده و به نیروهایش هیچ آسیبی نرسیده است. بر اساس اسناد رسمی که به افغانستان انترنشنال رسیده، اداره استخبارات طالبان برای تبلیغات علیه مخالفان در مجموع 70,700,000 افغانی اختصاص داده. بر اساس این اسناد، بخش‌های مختلف این برنامه از طریق 1500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های وابسته به طالبان و شماری از تلویزیون‌های خصوصی اجرا می‌شود. نامه‌های رسمی اداره استخبارات طالبان نشان می‌دهد که این طرح در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی و فکری جبهات مقاومت و دیگر منتقدان تهیه شده. در اسناد از این برنامه با عنوان طرح ضد تبلیغ و تدابیر استخباراتی یاد شده. این طرح از سوی مدیریت پلان ریاست 015 استخبارات در دستور معاونیت عملیاتی این اداره آماده شده است. فضل احمد معنوی وزیر ادویه پیشین افغانستان میگوید که چند روز پیش از کشته شدن احمد شاه مسعود با دو مرد عرب دیدار کرده بود که بعداً مشخص شد از عاملان حمله انتحاری بر رهبر جبهه مقاومت بودند. آقای معنوی نوشته که این دو مرد در مهمانخانه آستانه در پنشیر اقامت داشتند. مترجم آنان دو نفر را خبرنگاران عرب معرفی کرده بود که برای تهیه گزارش از جبهات شمال به افغانستان آمده بودند. معنوی میگوید که به دلیل آشنایی نسبی با زبان عربی تلاش کرده بود با این دو نفر گفتگو کند و از آنان بخواهد واقعیت‌های مقاومت مردم افغانستان را به جهان عرب منتقل کنند، اما به گفته او این دو نفر علاقه به گفتگو نشان ندادند و برخوردشان سرد و بی‌روح بود. شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. مرکز سیمو فیلم در ایران ساخته یک مجموعه تاریخی 37 قسمتی به نام سرزمین سیمرغ را و یک کارگردان تلویزیونی سپرده. این مجموعه با روایت ایرانی و جدایی هرات از ایران میپردازد. در خلاصه داستان این مجموعه که رسانه های ایرانی منتشر کردند، آمده که کمپانی هند شرقی دو مأمور بریتانیایی به نام های هنری پاتنجر و برارزادش آلدار پاتنجر را از کلکته به هرات میفرستد. بر اساس این روایت، این دو مأمور تلاش میکنند کامران میرزا والی هرات را علیه دولت مرکزی ایران تحریک کنند و زمینه جدای مناطق را که در این مجموعه افغانستان کنونی خوانده شده از ایران فراهم کنند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه 20 سنبله تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان مبنی بر اخراج دانشجویان پزشکان افغان را به طور موقت متوقف کرد. قاضی پرونده تأکید کرد که این دانشجویان فرصت داشته باشند دوره تحصیلی خود را تکمیل کنند. روز گذشته 13 دانشجوی افغانستان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی لاهور از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد، دانشکده پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه ابن زاید آل نهیان و انستیتیوت علوم پزشکی خدماتی مشغول تحصیلند. در همین حال طالبان از این تصمیم استقبال کردند. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با دو تن از دانشجویان پزشکی در دانشگاه‌های لاهور از آن فضای حاکم بر این دانشجویان و برخورد پلیس و نهاد دانشگاه پس از این تصمیم دادگاه را پرسیده.
8: حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط پی ام دی سی و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنن تا ای که تمام شغلهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند و فکر کنم که این دقیقه در اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و در 7 سپتامبر خود پی ام دی سی صدای طبی پاکستان است اینا ایلم شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه دقیقا فردای اون روز ما از گرفتن لکچرا و از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرا از بین وقتایی که در پانتون بودیم با ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا یک ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا یک اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اونم روز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنالیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا ما کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگر رشته تبابت باشه سالها زحمت بیدار خوبی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن و ای که اینجا چندین سال درس خواندن دبان که دفعتا ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از لیلی باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
9: بله خانم شریفی میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
8: از دیروز و یا از روزی که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراضات نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه بیشترش فقط یک واکن بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتند. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنگ مسالمت‌آمیز داشتند در مقابل دانشگاه‌های خود و بعضی‌ها در مقابل پی ام دی سی یک حرکت انجام دادند و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
9: خانم بهاری با شما چگونه با همسینفیهایتان همراههایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاهیتان؟
8: از طرف پلیس یا اینا کدام برخورد صورت نگرفته با ما ولی از طرف دانشگاه ما میتینگ که داشتیم با رئیس دانشگاه اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه یا ای که وقت بیشتر بر ما داره شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم یا لیلیه باشیم یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی با ما برابر نیست اونجا میتونیم درس خوانده اینا هیچ کدام در نظر بفرن میشه در اونا میفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کردن هم میتونن این لایی که ای امر را ویسال بر یعنی اجرا کنند. دیگر باز بر ما گفتن که یعنی باید طول 24 ساعت هم محبت دانشگاه را باید خالی کنیم و هم لیلیه را. ولی شب گذشته ما هم یک میتینگ دوباره داشتیم در خود دانشگاه و اونا می گفتن که در قدر رئیس دانشگاه اینا جلسه داشتن با دیگر دانشگاه ها رئیس دیگر دانشگاه ها تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا حاصل یا امیل ایلیه را مداخله کنیم چون 24 ساعت حقیقتا غیر ناممکن بود بر ما که ما باید برایم از هستل دیگر باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن به ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر ازیر را گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در هستل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
9: خانم شریفی هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است تا چه اندازه برتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیلتان ادامه بتین؟ آیا میتونه این زمینه ساز لغو کامل تصمیم اخراج دانشجویان شوه؟
8: بله امروز زمانی که ما در محکمه جلسه داشتیم البته از طریق محکمه اونا هم بسیار دفعی خوب زدن و انشالله امیدها زیاد است، چون ای اونا از نگاه حقوق بشری همه اینا رو گفتن که یعنی عادلانه نیست زمانی که یک فرد می آید درس می کنن و می فهمین که رشته در پاکستان بسیار اسکور بالا کار داره. تمام کسایی که ایجا آمدن با اسکور بالا آمدن بیشترشان اسکالرشپ هستن و بیشترشان ویزای معتبر هم دارن و بعضی کسایی که دارن انشالله گفتن با اونا هم کمک میشه. و دیگه ای که لاغ و کامل شد فیلم ما چیز گفته نمیتونیم، چون محکمه اخیر آنز دایر نشده، محکمه اخیر که دایر شد بعد از میبینیم که چی کار میکنم محکمه.
9: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چند اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
8: حقیقتا پیگیری قانونی به ما بسیار مهم بوده، چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شود و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست و نگرانی خود از طریق امی مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتوانند درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل به ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگه فقط ما میخواهیم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونها حفظ شده برمون.
3: یانو گلانج، رئیس شورای پناهندگان ناروی، میگوید که در دیدار با مقام های طالبان در کابل و قندهار خواستار از سنگیری آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه ها شده. آگلند روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با گذشت هر سال هزاران معلم و کارمند در بخش ساعت از بازار کار افغانستان خارج می شود، در حالی که فارغ التحصیلان جدیدی برای جایگزینی آنان وجود ندارد. سمت مسیرت گزارش می دهد.
10: سفر رئیس شورای پناهندگان ناروی به افغانستان یان گلند در کابل و قندهار با مقامات طالبان دیدار کرده و خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و زنان در مکاتب و دانشگاه ها شده. محدودیتی که به گفته گلند افغانستان را با کمبود جدی آموزگاران و پزشکان زن مواجه کرده.
11: پیام من به مقام های طالبان که در کابل و قندهار با آنها دیدار کردم این است که اگر به دختران اجازه ندهید پس از دوره ابتدایی به تحصیل ادامه دهند، با یک فاجعه روبرو خواهد شد، زیرا در آینده دیگر معلم، پرستار، دکتر و قابله زن ماهر در افغانستان وجود نخواهد داشت. آموزش حق ابتدایی جهان شمول است. ما می توانیم برای فراهم کردن زمینه آموزش کمک کنیم. شما به ما گفتید به معنی اینکه شیوه افغانی و اسلامی را ایجاد کنید آموزش برای دختران و زنان فراهم خواهد شد، اما اکنون 5 سال گذشته، ما همین حالا به آن نیاز داریم و باید زمینه آن فراهم شود. این پیام صریح و بی پرده من به رهبران طالبان است.
10: این پنجمین سفر یان گلند به افغانستان از اگست 2021 است. اگلند همچنین از جامعه جهانی که خواستار حق آموزشند و اما کمک های بشری را قطع کرده اند انتقاد کرد و آن را روی کرده ریاکارانه خواند.
11: وقتی کسی از خارج افغانستان در نشست در پایتخت یک کشور اروپایی چنین خواسته ای را مطرح می کند و همزمان کمک های غذایی به دختران افغانستان و حتی کمک ها به آموزش ابتدایی دختران افغانستان را قطع می کند، این ریاکاری است. ما اکنون به دلیل نداشتن بودجه کافی مجبور شده ایم کارمندان زن امداد رسان و معلمان زن در مقطع ابتدایی دختران را اخراج کنیم. افراد بسیار زیادی گرسنه اند، بدون سرپناه و در فضای باز زندگی میکنند و در رنج و سختی به سر میبرند.
10: کمک های بشری به افغانستان در دو سال اخیر به گونه گسترده کاهش یافته. طالبان نیز خواستار افزایش کمک های بشری اند. اما بررسی سازمان ملل و نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که ممنوعیت کار زنان، ایجاد اخلال در کار امدادرسانان و مداخله و سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشری از عوامل اصلی کاهش کمک هاست. رژیم طالبان هرچند سوء استفاده از کمک‌ها را رد می‌کند، سخنگوی این گروه پذیرفته که برای جلوگیری از مصارف بیجا در کار نهادهای امدادرسان مداخله می‌کنند. ذبیح الله مجاهد توضیح نداده که منظور از مصارف بیجا چیست. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از ممنوعیت‌های طالبان بر زنان کارمند در دفاتر این سازمان در افغانستان شدیداً انتقاد کرده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
12: از نگاه دیگر،
4: دو روز پیش از 11 سپتامبر مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید.
13: گفتگو با عارف سروری، رئیس پیشین امنیت ملی.
14: ریش که نبود که این موضوع از سالهای 25 شروع شده بود، از وقت حکومت استاد ربایین شهی، از وقت دولت اسلامی ترکیه شروع شده بود. پروب اصلا تا وقتی که وظیفه داره میشه که ایمیج شما گارد کنی نمی کمپنی را، چون وزیر داخلی پاکستان تور کرده بود و اسناد در کتاب ما هست و کلی دنیا میفهمه.
4: اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود، برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت، به نظر شما مهمترین نشدارش چی میتونست باشه؟
12: از نگاه دیگر،
13: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
16: رویدادهای جهان.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تأکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست امریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولی عهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانست این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. سینین با نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش سینین، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه هایی از افزایش کمک های جمهوری اسلامی به حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات از خانگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. قیمت نفت پنجشنبه 19 سنبله همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرصه انرژی و بیش از 6% جهش کرد و نفت برند به 107 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد. بر بنیاد داده های نشر شده در اویل پرایس، قیمت نفت موربان با بیش از 5% افزایش و 122 دلار و 48 سنت رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش 112 دلار و 25 سنت قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفت کشکو در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ رخ داد. ریترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز نیز به شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل های پیشرفته خود را گرفته است که می توانستند با تحقیقات درباره ساخت سلاح های بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانسته است با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال، آنتروپیک به دلیل خطرات بالقوه حساب های مرتبط را مسدود کرده است. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چت بات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش هایی که به تولید واکسن و پیشرفت های پزشکی کمک می کنند می توانند برای مهندسی عوامل بیماریزا خطرناک نیز به کار روند.
12: از نگاه دیگر،
4: دو روز پیش از 11 سپتامبر مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید.
13: گفتگو با عارف سروری، رئیس پیشین امنیت ملی.
14: ریش که نبود که این موضوع از سالهای سال پیش شروع شده بود، از وقت حکومت استاد ربایین شهی، از وقت دولت اسلامی ترکیه شروع شده بود. گروه اصلا تار وقتی که وظیفه داره میشه که اینجا شما گارد کنین امی کمپنی را، چون وزیر داخلی پاکستان تور کرده بود و اسناد در کتاب ما هست و کلی دنیا میفهمه.
4: اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود، برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت، به نظر شما مهمترین هشدارش چی میتونست باشه؟
12: از نگاه دیگر،
13: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل.
15: سری میزنیم با دنیای ورزش.
18: گرمانی و قام پشت توپ هست، اما کی رسید؟ مستقیم به گل.
15: آغاز فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم فرا مدافع عنوان قهرمانی فصل را با پیروزی آغاز کرد.
18: این در آفساید هم قرار داشت، اما در آفساید یعنی پیجابه گل.
15: پیروزی پرگل بایر مونیخ، منچستر یونایتد و کومو، هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به پایان رسید. نبرد نفرهای اول و دوم تنیس زنان جهان در تنیس آزاد آمریکا، الناری باتینا و آرینا سابالانکا به فینال صعود کردند. و بعد از جدالی طولانی و نفسگیر، ساتسوکی اودو راهی یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانان شد.
19: دردو وقت بخیر. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با پیروزی 3-0 ابو مسلم فرا برابر سرسبز یاشلر فاریاب آغاز شد. مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه فدراسیون فوتبال 3 بار دروازه حریف را باز کرد. این فصل مسابقات با مجموعه 90 بازی در مدت 3 ماه و در 2.5 فصل برگزار می شود. همچنان محبوب حنیفی میلکوش ابو مسلم فرا به دلیل عمل کرد و درخشان به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. بریم و جزئیات بیشتر بازی دیشب و مراسم افتتاحیه را از همکارم مهدی کاظمی با هم بشنویم.
20: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دیروز با برگزاری دیدار ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب آغاز شد، کلید خورد و در دیدار افتتاحیه به اون صورتی که پیش بینی میشد ابو مسلم با جذب بازیکنان خارجی و جذب چند بازیکن ملی پوش توانست تا سرسبز یاشلر را شکست بده 3-0 در دیداری که میتونیم به جرأت بگوییم که گل محبوب حنیفی یکی از گل‌های زیبای تاریخ لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که دیروز به ثمر رسید و تا سالهای سال میتواند از سیگنال برنامه‌های ورزشی در رسانه‌های مختلف استفاده شود. قبل از بازی ابو مسلم و سرسبز یاشلر مراسم افتتاحیه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان سخنرانی کردند، اما او سخنرانی بود که همیشه وقت در حداقل چند ماه اخیر او جملات را به کار میگیرند. در مورد مسائل موازی صحبت میکردند که اقتصاد یک کشور وقتی که روش کنه موازی با او ورزش یک کشور و فوتبال یک کشور روش میکنند، اما به مسائل مهم داخل فدراسیون فوتبال توجهی نکردند و نپرداختند. در خصوص آینده تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت نکردند. فیفا ده پیش روی را فوتبال افغانستان بازی نداره و در کناری که بازی نداره ما تیم ملی نداریم و در کنار سرمربی برای تیم ملی فوتبال افغانستان هنوز انتخاب نشده و در این مورد محمد یوسف کارگر دیروز اشاره‌ای نکردند. در خصوص فصل‌های آینده باید یک مقدار اشاره می‌کردند که در فصل‌های آینده به چه صورت لیگ برگزار میشه و در کنارش در مورد ای که بتوانند فدراسیون فوتبال افغانستان یک سازمان لیگ را ایجاد کنه که بتوانه او سازمان لیگ مسابقات داخلی افغانستان را تنظیم کنه، برنامه‌ریزی کنه و سازماندهی کنه اشاره‌ای نکردند در سخنرانی ابتدایی خود. فردا شنبه هم 2 بازی برگزار میشه که به این صورت تکلیف هفته اول فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مشخص خواهد شد. امروز عمر زواک از ساعت 16 به وقت کابل به میدان میره. در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان با خراسان فاریاب دیدار خواهد کرد. در دومین بازی امروز هم استقلال کابل با طوفان هرات رقابت خواهد کرد که این بازی هم ساعت 19 به وقت کابل آغاز میشه. نکته مهم بازی دیروزی بود که زیر نورافکن‌های ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد که یک مقداری جذابیت نشرات تلویزیونی را بهتر ساخته بود و در کنارش علاقمندان بیشتری برای مراسم افتتاحیه حضور داشتند. در مراسم افتتاحیه که سال گذشته برگزار شد تعداد کمی، خیلی کمی از هواداران به ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان رفتن و به نحوی اعتراضشان نسبت به عملکرد فدراسیون انجام دادن، اما دیروز شمار بیشتری از هواداران توانسته بودن خودشان را به ورزشگاه فدراسیون فوتبال برسانند و مراسم افتتاحیه و همچنان بازی ابو مسلم و سرسبز یاشلر فاریاب را از نزدیک تماشا کنند.
19: از دنیای فوتبال دور نشیم و هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با پیروزی پرگل بایرن مونیخ، منچستر یونایتد و کوما به پایان رسید. بایرن مونیخ قهرمان 5 دوره این رقابت ها دیشب میزبان بوده گلمت ناروه بود و 5-0 به پیروزی رسید. جمال موسیالا، هری کین و آلفونسو دیویس هر کدام 1 گل زدند و مایکل اولیسه 2 گل به ثمر رساند. هر 5 گل بایرن مونیخ در نیمه دوم به ثمر رسید. بوده گلمت از دقیقه 87 ده نفره شد. منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد مهمانش سباه آذربایجان را 4-0 شکست داد. متئوس کونیا، برنو فرناندز، بنیامین ششکو و لیساندرو مارتینز گل‌های یونایتد را در این دیدار زدند. کوموی ایتالیا با سرمربیگری سسک فابرگاس در نخستین فصل حضورش در این مسابقات مقابل مهمانش لایپزیگ 4-1 به پیروزی رسید. با هم نتایج سایر بازی های دیشب رو هم مرور کنیم. فنرباخشه و روم 1-1 مساوی به پایان رسید. بیس بیایند هوون و شاختار دونسک اوکراین هم 1-1 مساوی شد. فرانس در چک مقابل اسلاویا پراگ 3-2 به پیروزی رسید. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.
3: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. 25 سال پس از حمله به برج‌های تجارتی جهانی، حمزه بن لادن میگوید راه پدرش همچنان ادامه خواهد داشت. ادامه واکنش‌ها با تصمیم پاکستان درباره دانشجویان رشته پزشکی افغانستان، دادگاه لاهور بر توقف اخراج دانشجویان رأی داد. در بحبوحه بازی‌های ژئوپلیتیک، ایران درباره جدایی هرات سریال می‌سازد. و پاکستان میگوید هنوز واکنش نظامی به حوثی‌ها در دستور کارش نیست.

0: که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره‌ای بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر، گزارش تازه شورای اتلانتیک بار دیگر افغانستان را در کانون بحث‌های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می‌کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه‌های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه‌ها باقی مانده است. کارشناسان این اندیشکده از یک سو به تغییر ماهیت تروریسم از سازمان‌های متمرکز به شبکه‌های پراگنده و دیجیتال اشاره می‌کنند و از سوی دیگر هشدار می‌دهند که داعش خراسان، گروه‌های جهادی منطقه‌ای و شبکه‌های وابسته به القاعده همچنان فعالند. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان و افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که شورای اتلانتیک معتقد است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستی به شمار میره. آیا این ادعا با واقعیت‌های میدانی سازگاری داره؟
2: سلام. بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوزم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبا داره و یک نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه. روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره. بنان از طرف دیگه نظارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است. بنان و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه تروریستی در افغانستان زیاد بسازه. نموش تعریفه که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه به وجود بیاد، در افغانستان وجود داره مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنان به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در 5 سال دیگه با وجود در 5 سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی نحوه فعالیتش، شیوه دیدگاه

0: Ayşan Şevi faaliyet şan der mentaqa ve cihan متفاوت است ولی حضور شان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از اینکه به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست بر وی گروه ها تهدید مشکل و مانع فعالیت هایشان شوه به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
1: بسیار خوب، یکی از مسائلی که در این گزارش به گونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخواسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله بر بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
0: خب اگر از بدوی ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموعه ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا به نحو فعالیتشان بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از واقع کلی بزرگتر بود و با یعنی نتو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز تریننگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزار که artificial intelligence یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از او مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشه اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و ایده فکرشان را تغییر میداد. به من با متفاوت که این دو چیز داره واضح است که داعش خراسان یعنی میتونه با در نظر داشت تغییراتی که در جهان امروز آمده، مثلا ما دیدیم که در اوکراین چطور بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ به درونز، مثلا به کلی تغییر کرد. به عین چیز را که ما میبینیم داعش مثلا مو توانایی یا مو پرسنل یا مو ظرفیت تغییر داره که بتونه از این تکنولوژی به خاطر فعالیت های تخریبی خود در جهان مقابل کنم که کشورهای عربی و سهری کشورهای استفاده کنم بدن. از این خاطر است که تفاوت بین القاعده و داعش ما داره میبینیم که اینا به مراتب میتونن چون دسترسی به انواع تکنولوژی، دسترسی به انواع میتودها و میتودهایی که میتونن مردم رو آسانی جذب کنه و دیگه ای که مختص و محدود به یک جغرافیای مشخص نیستن، فقط میتونن در یک اتاق در جای دنیا که باشن و محتویات ایجاد کنن، نشر کنن و در رادیکالایزیشن یا افراطگرایی نقش خود بازی کنن، بنان میتونه که بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا میانه، در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شه. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها رو تهدید کنه.
1: بله، شورای اتلانتیک همچنان به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی‌ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبان ادعا میکنه عملیات‌های گسترده را داخل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
0: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از این که مثلا تنها در افغانستان نه بلکه قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله من فکر میکنم که نظر به بعضی راپورها در هنوز در مرحله از یه اصلا دوباره خودسازی میکنن، خود دوباره شبکه های خود جور میکنن تا یک حد و امور نه سر نه فعالیت خود بیشتر کار میکنن که یکی از دلایل از ای است. دوم در بعض کشورهایی که مثلا اینا به شکل در سابق فعالیتشان بیشتر بود، مثلا سوریه با مشکلات مواجه استن، در شرق میانه با کلی امو و وضعیت فعلی امنیتی با کلی تغییر کرده، اکثریت مثلا پایگاه نظامی امریکا در یک حالت با کلی متفاوت ازارات امنیتی قرار داره، بنان یعنی تا حد زیاد من فکر میکرم مشرایط خیلی برشان محدود است و ظاهر انت معلوم میشه که اینا شاید چون بسیار چیز نیستن، کلان نیستن، پالتایشان بسیار قابل دید نیست، برای ممکن یک تردید کمتر باشه، ولی بیشتری به یکمو سلیپنگ سلز میمانه که منتظر موقع هستن، بسیار یا منتظر از هستن تا شرایط برشان مساعد شده، و من بیشتر به اعتقاد دارم که اینا منتظر شرایط هستن که باز بتانن با استفاده از امو ابزار که در اختیار دارن به یک تهدید بزرگتر تبدیل شده. و دلیل دیگه شامی است که به نظر من تروریسم یک چیز نیست که یعنی با کشتن یک تعداد افراد از بین بره، به شکلی بیشتر به شکل ایدئولوژی است و همیشه امکان از این که یک فرد به مراتب افرادی تر ظهور کنه در حالی که مثلا توجه امریکا با کلی مثلا کشورهای غربی با کلی به جای دیگه معطوف، چند جای دیگه معطوف است و مثلا مناطقی که در افریقا و در آسیا بیشتر میتونه زمینه ظهور افراد و فعالیت های بیشتر از اینا به اونجا بیشتر بسازه، یعنی در عدم موجودیت نهادهای استخباراتی، فعالیت های استخباری کشورهای غربی از دید از اینا میتونه یعنی دور بمانه و میتونه که داینده به تهدید تبدیل شه. بنابراین من فکر میکنم که دلایل متعدد وجود داره که داعش خراسان نظر به مرقم که اینا ایجاد شدن در ابتدا که اشاره کردم، نظر به شرایطی که به وجود آمده، میتونه که با استفاده از امنی خلاهای امنیتی، عدم حضور نیروهای امنیتی نظامی و استخباراتی خصوصا ایالات متحده امریکا در حال بازسازی و در آینده به یک تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.
1: بله، در حال حاضر آنچه شورا میگه هوش مصنوعی به ابزار جدید به گروه های توریستی مثل القاعده و داعش خراسان تبدیل شده. پرسش اساسی است که چگونه هوش مصنوعی میتونه به ابزار برای تبلیغات، جذب نیرو و حتی گسترش پیام های افراطی در میان گروه های توریستی تبدیل شده، و از طرف هم یه پرسش مطرح است که چه ظرفیت ها و قابلیت ها را کشورها و سازمان های ضد توریستی بر مهار این کار در اختیار دارند؟
0: خوی سوال بسیار پیچیده است. فقط چیزی که من میتونم در این مورد بگویم ایست که AI به بسیار شدت در حال یا Artificial Intelligence و شما سمی به بسیار شدت در حال پیشروی است و امور رقمه که در حال پیشروی است دسترسی افراد با استفاده از ابزار و اپلیکیشن هایی که در جهان وجود داره به بسیار سادگی در دسترس و کسایی که توانایی استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی دارن میتونن از این بعث نیروهای مخرب و استفاده از فعالیت های توریستی و غیره استفاده کنن. یک موضوع بسیار کامپلکس است، پیچیده است، ولی چیزی را که حداقل ما آل شاهدش هستیم این است که به مو اندازه که تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه مومد واقع شه و مسمر واقع شه، به مو اندازه اگر دست افرادی که میتونه از این بعیث فعالیت های تخریبی استفاده کنه، تروریستی استفاده کنه، بسیار یک چیز ساده است، چیز نه و نیست. مثلا داعش تمام افراد را که جذب میکرد در سالهای 2012 و 2013 و بعد تمامش از طریق اپلیکیشن های اینترنتی بود، از طریق یوتیوب بود، ویدیوهای را که نشر میکردن و خود به خود مردم. بنان این تجربه را داعش داره، ISIS داره. بنان این میشه که این تکنولوژی های نو و هوش مصنوعی و اپلیکیشن های نو که به وجود آمده این نه تنها میتونه که اینا را بیشتر تقویت کنه و هیچ ضرورت برای از این نیست که اینا دیگه از افراد استفاده کنن، برای نمو رقمی که اشاره کردم میتونن که یک فردی که میخواه فعالیت های تروریستی انجام بده میتونن در گوشی دنیا که باشه با استفاده از عملات سایبری، از با استفاده از هک کردن سیستم ها، با استفاده خاطر که متعریف تروریسم به کلی حال متفاوت است دیگه.
1: بله بسیار سپاسگزارم آقای حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این بحث.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تأکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولی عهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. CNN با نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش از CNN، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوعی مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. نفت پنجشنبه 19 سنبلا همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها در باره اختلال در عرصه انرژی با بیش از 6% جهش کرد و نفت برنت به 107.63 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد. بر بنیاد داده های نشر شده در اویل پرایس قیمت نفت موربان با بیش از 5% افزایش و 122.48 دلار رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش 112.25 دلار قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفت کشف در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرب رخ داد. ریترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان رفت آماده کشتی ها از تنگه هرمز نیز و شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل های پیشرفته خود را گرفته است که می توانستند با تحقیقات درباره ساخت سرهای بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانسته است با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال آنتروپیک با دلیل خطرات بالقوه حساب های مرتبط را مسدود کرده است. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چتبات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش هایی که به تولید واکسن و پیشرفت های پزشکی کمک می کنند می توانند برای مهندسی عوامل بیماریزا خطرناک نیز به کار روند. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر پرونده خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی طراح این حملات، هنوز به صدور حکم نرسیده است. یک قاضی نظامی آمریکا 16 جوزه 1407 را برای آغاز محاکمه او از 3 متهم دیگر تعیین کرد، اما سابقه این پرونده نشان می‌دهد که این تاریخ نیز احتمالاً قطعی نیست. خالد شیخ محمد در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد. او پس از چند سال نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در سال 2006 به گوانتانامو منتقل شد. او و چند متهم دیگر در سال 2012 رسماً تفهیم اتهام شدند، اما پرونده از آن زمان عمدتاً در مرحله پیش از محاکمه باقی مانده است. اندیشکده‌ای آمریکایی سوفان روز پنجشنبه در مطلب نوشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده اختلاف بر سر شواهدی است که پس از بازجویی‌های سیا به دست آمدند. خالد شیخ محمد در بازداشت سیا تحت روش‌های خشن بازجویی از جمله 183 بار غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با قرار گرفت. همین موضوع بعدها به یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی پرونده او تبدیل شد. صدر اعظم آلمان تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده خود را با دونالد ترامپ به تعویق انداخت. این تصمیم پس از حمایت رئیس جمهور آمریکا از حزب آلترناتیو برای آلمان و انتقاد از سیاست مهاجرتی این کشور گرفته شد. برلین تا اکنون ارتباط این دو رویداد را تایید نکرده است. بر اساس گزارش تاکس را قرار بود که فریدریش مرتز روز چهارشنبه به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 با ترامپ گفتگو کند. اشتفان کورنلیوس سخنگوی حکومت آلمان گفت که تماس از سوی برلین به تعویق افتاد، اما دلیل آن را توضیح نداد. او گفت این تصمیم ناشی از تداخل برنامه‌ها نبوده است. این تعویق پس از آن رخ داد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت استقبال کرد. او با انتقاد از سیاست مهاجرتی آلمان نوشت که رای دهندگان از قوانین و مقررات وحشتناک مهاجرتی خسته شدند و پیام خود را با عبارت MGGA مخفف آلمان را دوباره بزرگ کنیم پایان داد. بانک مرکزی اروپا برای مهار فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده‌گذاری را 0.5% افزایش داد و به 2.5% رساند. این نهاد هشدار داد که جهش بهای انرژی میتواند تورم منطقه یورو را بیش از برآورده‌های پیشین ماندگار کند. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت با بانک‌ها نیز 2.65% و نرخ تسلیحات وام‌دهی با 2.9% رسیده است. نرخ‌های جدید از 25 سنبلا اجرا می شود. این دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و نرخ سپرده‌گذاری را به بالاترین سطح از حدود 1403 می رساند. بازارها این افزایش را پیش بینی کرده بودند، اما هشدار سریع بانک مرکزی درباره فشارهای قیمتی فروش اوراق قرضه را نیز تشدید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام غربی گزارش داد که نروژ، بریتانیا و آمریکا در بهار امسال تا عملیات مشترکی در نزدیکی سوالبارد مانع تکمیل تمرین محرمانه روسیه برای شبکه‌سازی تخریب کابل‌های زیردریایی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، این تمرین را گوگای یگانه محرمانه روسیه برای عملیات در اعماق دریا با استفاده از زیردریا پیماها انجام داد. با گفته دو منبع رویترز، این یگان بکارگیری فناوری پیشرفته را شبیه سازی می کند که برای بکار انداختن کابل‌های زیردریایی بدون برجای گذاشتن رد قابل انتصاب طراحی شده است. در عملیات مشترک سه کشور، شناورهای روسیه ردیابی و در دریا با آنها مقابله شد. این شناورها پیش از تکمیل تمرین منطقه را ترک کردند. منابع رویترز از توضیح درباره نحوه کار این فناوری خودداری کردند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست بریکس وارد دهلی شد. نشستی که انتظار می‌رود جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف اعضا درباره تحولات خاورمیانه در کانون گفتگوهای آن قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نشست دو روزه و 11 عضو بریکس با حضور رهبران شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و هند برگزار خواهد شد. پوتین پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی پالام در دهلی مورد استقبال کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند قرار گرفت. رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار است در جریان این نشست با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین نیز در اجلاس حضور خواهد داشت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانکت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
9: از نگاه دیگر،
10: فراتر از رویداد.
11: درست پیش از 11 سپتامبر مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید. او از معدود افراد است که مهمترین لحظه های تاریخ معاصر افغانستان را از فاصله چند متری دیدم. از سالهای مقاومت در برابر طالبان گرفته تا روزی که احمد شاه مسعود ترور شد. از نشست بن تا شکل گیری نظام جدید افغانستان. انجینیر محمد عارف سروری از نزدیکترین یاران و افراد مورد اعتماد احمدشاهی مسعود بود. سروری سالها بعد بخشی از روایت و چشم دیدهای خود را در کتاب سپتامبر خونین منتشر کرد. روایت از ترور مسعود، روزهای پر ابهام پس از آن، تماس‌های پشت پرده، نشست بن و تصمیم‌هایی که سرنوشت افغانستان را رقم زد. امروز از مهمانم رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌پرسم آیا سرنوشت امروز افغانستان از همان روزهای پس از ترور احمدشاهی مسعود و نشست بن رقم خورده بود؟ اینجور صاحب به برنامه خوش آمدین. شما از معدود افراد هستین که از نزدیک روزا را دیدین. وقت نام احمدشاه مسعود فعلا میآیه، اولین تصویری که از آخرین روز زندگی او در ذهن شما زنده میشه چی است؟
12: تشکر از شما و دوستا و قرار تخنیکی دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین روز که من وجود دم بای آخر عمر آنسر نصفم به خود کنم در تخار در خود بایدین گذت کنم، مطابق شرایطی که داشتن در امانگی مسائل مختلف که علیه تروریسم، با وجود خطرات مضاعفی که اطلاعات روزانه برش میامد و بعض وقت مرابیر خودشان مستقیما میشین در سراشت در ساعت دشمن ما داشتیم به صورت مخیانه و گاهی اطلاعات کمکی دیگه و همچنان جبهات که کلش خودش کنترل میکرد با تمام کماندانهای جبهه متحد و وقت و همیشه روزانه مصروف بسیار جدی بود به خاطر شکستاندن صف چیزی را که ما اونجا در جبهه متحد پیش ما در مرکزیت تثبیت شده بود که مثلث تروریسم و این مثلث تروریسم که مرونداد القاعده در اصل بود که صدا افرادشان در اونجا بود و در جبهات مختلف در زون شما شرق افغانستان خصوصا در دهار و تارکان و جای مختلف و هم در جبهه شمالی و بگرام اینا و یک تشویش زاد آمسته بود و همچنان طالبا که گوشید میدید و میماندار از اینا بودن متحدشان و مولندار حکومت پاکستان و آقای سازمان استقبال توشان و تقریبا حدود 45 الی 50 هزار نیروی پاکستانی که افسرهای نظامیشون و آیسای در از هم قطعات ملیشه و ملیشه مذهبی و ملیشه غیر مذهبیشون که در افغانستان میابد بودن. بدون بایی نمیتون تعریفی که من به صورت خلاص گفتم در این حالتی که گاهی پنشیر سفر میکرد و ما اونجا بودن کجا بودیم باز جبهات بکرام و شمالی اونجا رو میدید با رهبرهای بزرگ استاد شهید و استاد سید بکری کماندان ها اینا میدید و با جبهات مختلف که جنرال سید دوستم استاد محمد نور و استاد مرقب و آقای انوری و دیگرها که در زون شمال افغانستان جای به جای بودن و در ناصره کلان قرار داشتن و بعد اکمالات میشدن. با وجود از این تصمیم آقای دنی بود که از طرف دشت قلا، از طرف جبه دخار باید شکستانده شد صف ترورستا و این جبهات هم به طرف بغلان باید انکشاف کنه آزاد شود، هم به طرف قندوز باید که تا زمینه بیشتر مساعد شود و سایر جبهات. بلان آخرین روزش به این خاطر بعد از یک وقفه چند هفته‌ای که عملیات های آزمایشی انجام داد آموزه و اطلاعات تمام چیزا پیش وقتی جمع شد متوجه شدن که کل موقع حساب که صدها تروریستیک و به دسام بنداده میدا بود از همزه قندار و حتی از همزه شمالی ما را آوردن در مقابل همین جبه دشت قلا و به هدفی که داشتن بعدا مهمدار بود و در این حالت آمادگی به عملیات آخر داشت و تمام کماندان ها در این روز 18 سمبوله که 9 سپتامبر میشه در دشت قلا به این خاطر جمع بودن که تا بعد از دو ماه انتظار اینا و برنامه که برشان داده شده بود که هر کس دستای خود باید بوده باشه که بالاخره باید اون جلسه اشتراک میکردن که همون غیرهایی را با خودشان باید قرانده میکردن. اما از شب هم آخرین شبی که بودن آن قدر فرشده کارهایی که از تمام قماندان ها و امور مردمی بود تمامش با موی تلاشی که با این خطره میفهمید دست میکرد کار هیچ کس حتی کوچکترین هم در اتصال نمار کار همه کسا را خلاص کرد و همه رفتن خودش را به عرف آخر به قسمتی هست عرفایی که به ما داشت داخل و مهمتار از جنوده یه شروعی که ما 12 نفر را جور کرده بود یکنید ساتش اشتادتش کرد و امور اونجا مشاره می شد مثل شروعی رهبری به اونجا و احساس خودش بود که شاید که خطرات این دفعه به خودش هم و کلگی بزرگتر باشه ولی بزرگتر در مورد نمیتن در مورد آزادی افغانستان و مردم.
11: انجینر صاحب شما گفتین حرفایی را آقای مسعود در آخرین لحظات زندگیش یا ساعتهای زندگیش با شما داشت، آیا اگر سری نباشه میشه قسمت شبه دانیم که واقعا با شما چی گفتن؟
12: میفهمین یک قسمت شکل ما گفتن میتونم که بعضی منابع اطلاعاتی خوب درشتی کسایی است که در بحث استخبارات هست دقیقه کنان است وقتی که مسائل اطلاعاتی ما میگویم و مسائل زد اطلاعاتی یا زد جاسوسی حساب کرده و هر نوع اشتباه در این موضوعات شود سبب سیاست گذاری اشتباه میشه پیش سیاسیون به اصطلاح زیادتر در این قسمت بعض موضوعات بود که در یک قسمت تقیی شفق و اونجا هست در مقابل دشت قلا و اونجا دوربین مخصوص از من اکسا و یار کلاگی دیده که از اینجا بعض وقت میدید پای دشمنه در اونجا هم مرا به صورت تنهایی بدون بچه های کماندو که هم داشت می بودن به از گار اونا رو گذاشت و ما تقریبا هم دود 500 متر 700 متر تنها دو نفر به طرف غرب به طرف تعلقان گفتدیم خود این دقیقه رفتیم. تمام تشویششی بود که تحلیل استخباراتی اشتباه نشه چیزی را که مشکاره مرا یا چیزی که نظر ما بود برش گفتم. البته در یک مورد نظر ما فرق میکرد چون که همون باید یعنی اون نظر به این فرق میکرد که دشمن از شیوه های مختلف استخباراتی استفاده میکردن بعضی وقت خود همکار نشان میدادن تا اگر در بیرون افغانستان میدادن در یک موردش که میده به شما دفعه اول از افشا میکنم نظر من فرق میکرد من بتونه یادم قابل اعتماد نید و یک انسان خارجی است و استخباراتی را که میده نخیر طالب هم خطرناک، الفایلیس هم خطرناک برنامه که دارن ای است و ما رادیو کشف بسیار قوی داشتیم که زیر نظر خود ما بود و خود وایدام باید بگیم که ما با پنج کش لسان تیم ما میتونست که سرای دشمن سب کنه تا جایی که میتونستیم و فارسی و پشتو و اردو و انگلیسی و عربی و ترجمه میشد و دفتن ما خود ما و هیچ کدوم کشوری هم دیگه قسمت هم کلی نکرد توانمندی خود جوانهایی بود که از سابق درگه شده بود و این من نظارت داشته و مستقیم این همین قسمت یکه بود و آخرین گپش بود البته شخصی به خود که از مثل که در دو ماه مرم اونجا انتظار شانده بود و خودش یکی دو بار سفر کرد که آخرین سفرش البته پنجشیر یکی دو بار بود و تاجکستان دو روز پیشترش که مره گفت هیچ جای شور خوردن نمیدونی خودت گیره اینجا هست یعنی یک لازم حد که در مسائل شخصی هم که بود که در دوشنبه پیش فامیل هم مطلب بود گفتنی خودت رفتن نمیدونی اینجا پیش ما باش وضعیت پنجشیر
11: درست. 25 سال از این حادثه گذشته، آیا هنوز بخش از حقیقت ترور احمدشاه مسعود ناگفته مانده یا پرونده پیش شما به عنوان یک از نزدیکترین افرادش یا کسایی که میشناخت و دوستش بودین که همکارش بودین کاملا روشن است؟
12: ببینید مسائل تا بیشتر متوجه دادم زیاد روشن است، حتی که یکی از سران ملکشای پاکستان ملکشای مطلبی که بعدن توسط امنیت ملی در وقت جامعه در سال 2019 اون رو به کمک امریکایی ها در تحصیل کشت و اون کسایی هم که در وقت رئیس ماهان امنیت بودن اونا هایی که خورم افشا ساختن مثلا حتی اینا خطرات اینا معلوم بود که یا از راه های مختلف میره اما دوسیا بعد از شهادت شد یعنی پیش از اون اطلاعات کافی داشتیم که حتی بعض وقت بعض منابع به قلم خودشان حتما شما دیدین به قلم خود یادداشت میکردن بعض موارد که هیچ کسی دیگه هم بود این افهام با پیش من میگود البته زیادتر بعد از شهادتشان و تلاشی که در قسمت سایر منابع صورت گرفت که تمام چیزها تقریبا روشن شد همه چیز روشن بازمان القاعده دو نفر اتباعی تونس هست رو کنواداد و سامه بنداده افر آماسه به ماهی اپریل میکی در فرانسه و در اروپا داشت اولین بار دعوت پارلمان اروپا و خب این سبب شده بود که دوتا دوتاله فریل اسامه را بخوره تا وقت حتی اونو حاضر نبودن نگفتن که همه شما سود خوزد شوروی جنگیده یه مجاید از ما که خود انتاری میکنید همیتان میفهمید یا خان میکنن که مو کسیم دویشت میرن اما بعد از او باز این دو نفر سیر تاثیری مسائل رفتن خب این ها در تمام وقت به اینجا هست با ویزه پاکستان مولودا گپای ذاتی تحقیقات صورت گرفت وقتی که طالبا سکوتن کرده بعد از اون دوسیه در زمان اول آقای کرزایی قیب تنج رو پیش بودن بالاخره به سر بینداری هم در اروپا پیش رفت و بعضی کشورهای مختلف همکاری هم کردن که فعلا برادر آموزه رحمت الله مسعود و اسناد و گفار پشت دارن و که رئیس آیسای بود که زود برطرفش کرد جلال شرف از ترس جامعه بین‌المللی و سن امریکا و در اصل مسئله بود مولا عمر خودش مسئول است در وزارت خارجه طالبا دستور رهبری وزارت خارجه نامه نوشته کرده بودن به این دو تروریست و علما و رکین خبرنگار هستن و اسنادشان است
11: اینجا صاحب خب قسمی که شما توضیح میتین در واقع یک ماجرای بسیار پیچیده به نظر میرسه بنابراین شما آیا این ترور صرفا حذف یک فرمانده میدانین و اساسا این چیزی که میگین یا آغاز یک پروژه بزرگتر برای شکل دادن افغانستان پس از 2001
12: دو گفت از این که بود سیادی شد بیدیدیم همین ما شما میتونیم و دو چه برای دیگه ما قرار داریم رو به افغانستان پرمید برای جان سیم همیچه مورد حساب دهانجان یا بیغوری و اشکال توته های اطلاع منطقه یا همسایه رو وقتی بقیه قرار میگیرم بنابراین به این شکلی نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود از وقت حکومت استاد رفایی میشه از وقت دولت اسلامی توتیه شروع شده بود که متاسفانه چند کشور همسایه افغانستان در دست داشت که مالو دار همسایه شخصی که منظور اون پاکستان اصل کامل بیشتر گفتم به اعداد و ارقام داخل است گفتم که دوی از اونا زده ما جنگ میکردن و حتی فراموش نکنیم که دکتر را تصور در مقامت اول و آخر پنجشنبه ما کوتاه خواب می‌کردم. وقتی می‌کردم فکر می‌کردم ما به سودی موفق می‌شیم که نه. و می‌شویم وضعیت بود و شکایت وارد ملل متحد ما ثبت کرده بودیم توسط وزارت خارجه ما. و هر صورت یک بازی بزرگ رقابت بین شرق و غرب یا کشورهای متعددی که از روح بودند و اینا فرو کردن و اون وقت 9 سال از بالا دیگر این سران جبهه متحد مثل آنسان زنده ماندن و موفق اونو نشدن به نان جوزی امو برنامه و بالاخره اسامه بن لادن بود که از سودان آردش دامه و کسی مزایمت برش نکرد به نان گم یک مسئله بنگلیس مسئله تنها اسامه بن لادن نیست چطور امکان داره یک نفر با فامیلای خود از سر 7000 کیلومتر دو قاره را طی میکنه و میادن در غار میشینه و به ایبانه و لندیکام چیزی میگه و لنگستان چیزی میگه و لکشارهایی که مثل مصر متعید بوده مبارزن تروریزم و رادیکالیزم به نوع یک برنامه کلانی بود که از تاونی کشورهای منطقه و معلومتار تحصیل کنه دیست پاکستان بود و بس کشورهای دیگر
11: درست. خب بعد از این اتفاقات در واقع راه برای نشست بن باز شد انجینیر صاحب، نشستی که شما از نزدیک دنبالش کردین، البته منتقدا و طرفدارای خود داره. شما در بن چیزی که اتفاق افتاد به نظرتان چی از بیش از همه دستور کار را تعیین میکرد؟ یا آمریکا بود، سازمان ملل بود، کشورهای منطقه بود یا گروه های دیگه بود؟ و آیا واقعا نظام سیاسی که پس از 2001 در بن طراحی شد بود یا تصمیم گرفته شده بود این در واقع از قبل طراحی شده بود یا فکر میکنین که چیز برآمده از داخل خود همون نشست بود؟
12: اول اینه بگویم که وقتی که 11 سپتامبر تو روز باعتت شده تامسه مانگا کلگی میفهمی که مرامت داره باسه و سامه و در مدیشه پاکستان داره کمت پاکستان و اما میفهمی که دیگه این نظام باقی نمیمانه رژیم طالبان. خب مذاکره است، یعنی بالاخره کنفرانس بین‌المللی جمع افغانا قبلا هم یک ابتکارات دولت با خصوصا قدرت دولت ما یعنی اشتراک میکرد و افغان های دیگه هم اشتراک میکرد و جمع شورای رو که بسیار مهم بود که یک مجموعه بسیار دو قابل اتفاق ما بودن در امون سالهای 97 به شما بگویم و سال 98 در وقت ملت تحت نظر ملل متحد تا تلاشن که صورت گرفت که بعض وقت اونا و ساتر میکردن آیتاشن میامد تلفای مختلف هم میگیدن. وقتی که معنگی بین شورای روم تحت نظر زهرچا و چای سابق افغانستان و جبهه متحد که آنو سب گفت یک مشکل نیست که اتاق از زهرچا حکومت بدی رئیس آنت استرار بین که یک ببری هستم که شمال و جنوب کنید یک اتفاق داره زیادترین مردان. وقتی که این آیت ملل متحد پیش ملاحمد قندار رفت که خود ملاحمد مانندار یک آدم استخباراتی که یک نفر آیسای از طرف از او گرد میزد در پشت پرده و کسی هم نمیدید و گویی به پشتو هم گرد نمیزد و به انگلیسی گرد میزد اون نفر اونو رد کردن این شورای روم. یعنی در وقت یک چونس بود که امی کنفرانس بتونه به کمک ملل متحد کشتران بپایی هم زیدخل بودن و اونا قبول داشتن کشورهای اروپایی بشون انگلستان فرانسه و وقتی یک ارزارش جامعه خوب جبهه متحد هم قبول دارن با وجودی که رهبرهای جهادی ما یکان ملاحظات داشت ولی آنصف اونا را قناعت میداد که افغانستان امی تو گذار ضرورت داره. اما مولا عمر یا که رد کرد که چون بادارای از این افراد رادیکال دیگه مثل سامت دیگه برنامه داشتن این دوام کرد این کنفرانس را تو که این کنفرانس بون بعد از شکستشان و تارمان شدن عناصر القاعده و طالبان و ملیشه پاکستانی صورت گرفت. بزرگترین امیدی که دنجا بود همه میفهمند را باز کردن چون ساختار رو با هم ارتباط داشتن هم شورای دون با جبه متحد قسمت شناخت و عید رفته بود هم بقیه شورای افغان ها که بایی کد مشکل شخصی داشتن ولی در مسئله آزادی افغانستان هم نظر بودن اکثرت مطلق. چیزی که توجه نشد و در اینجا بازی را که به شب نقش ضعیف سیاسی میتونیم ببینیم و عدم توجه به استراتژی امنیت ملی افغانستان، یعنی تا اون لحظه که اما مفقتی ها صورت گرفت بین جبهه متحد که من در رأس این استراتژی امنیتی ملی افغانستان از طرف جبهه متحد و آقا سر شهید گذاشته بود از سالهای پیش و این با امریکا و جامعه بین‌المللی اما هم ساختنی وظیفه ما بود. اما وقتی که به دست سیاسیون رسید که در جایی مثل بن و اینا در پشت اتاقهای بسته با چنفته باشن و تصمیم بگیرن در مشوره با کسایی یک دادی که در کابل اینا اشتباهات انجام دادن، یعنی ساختار کاملا یک ساختار ضعیف و چیزی بود که مشابه به ساختار دوکان که تو فامیلی باشه و یک نفر باشه هر کاری کرد، مشابه به او یعنی کرامنو نداشت، نه ساختار پارلمانی شد، نه ساختاری از این که ما فکر بکنیم که محلات و اینا تا شهرداری ها و شهروالی ها انتخابات دفتن بانده شد، اینا نه تنها گذاشتن نشد که به صورت نسبی، اینا در قسمت افراد هم اشتباه کردن. مثلا آقای کرسی و دوالی شخص اشخاص یادن اینا ای تو تصور بود پیش جبی متعد که بس شش ماه یک مثلا وقتی سیایی در معرفی کرده و مردم دار شناختای از قبل با افرادی داشتن که آمده بودن جبی متعد خانواده های اجاره که علی طالب وقت قبل گرفته بود پدرش کشته شده بود امایت میکردن در شمال افغانستان. اما ای تو فکر نمیشد که بعد از شش ماه اینا رئیس باشن. کل حرف سرزی بود که یک رهبر باید باشه. آقای کرسی یک رئیس بود، هر کس میتونست رئیس باشه ولی رهبر نبود. در اون وقت رهبر مثلا استاد ربانی در رأس حکومت دولت اسلامی بود، دولت 40-45 سفارت اینا پیش دولت بود به شماره میدن متعید و چند تا آخر هم دیدیم که یک ده کشور دیگه اضافه شده به کدام کشور نبود. خب رهبرهای دیگه هم بودن که در مبارزه علیه تروریسم اکثریتش قرار داشت و یگانه نبود یا غایب بودن. اینا این رهبر یگانه چانسی که میتونست تمام مردم را متحد بساز از رشو ایره اینا به حساب تخریب کردن که تخریب کرد معلوم است که اگر سوال شما باشه و ساختار جور نشد رهبر ایسا آمد بعد از اون تخریش کردن به کمک یک گلپایی که در بین حیات امریکا بود سفیر دابنز خودش قدم دیپلمات ساخته بود ولی یک تیمی که تیم ما تیم کپیتالیست بگویم یا تیم به اصطلاح کمپنیا زیر یکان افغان امریکایی اسم نمیگیرم کلگی میفهم اینو داخل حیات امریکایی دید داشتن که توافق با جبهه متحد نشه. اونو فکر میکردن که طالبان ادامه پیدا کنه که امکان نداشت و آقای جورج بوش آن قرار مثلا قرار امریکا بود که امکان داشت که امریکا بمبارد بکنن پاکستان ها. و به این سویه بود که یعنی تقریبان بود اونا نتونستن دفاع از طالبا کنند ولی اینا تخریب کردن موضوع زایشاره اینا تخریب کردن موضوع ساختار نظام بنان از چقدر تلاش سیاسون افغانستان آیت ما در بون کرده باشد بالاخره سرشون تعمیر شد امی کنفرانس
11: و امروز وقت جناب انجینر صاحب بگذارین که به شما را بیارم پس دوباره به امروز. خب 25 سال از همچون رویدادها میگذره. وقت امروز نگاه میکنین به افغانستان زیر حاکمیت طالبا چه مقدار از این وضعیت را نتیجه اشتباهات بن میدانین و چه مقدارش محصول عملکردهای یک تعداد دیگه از رهبرایی که شما یاد کردین درست است از اشتباهاتشان ولی گفتین تحمیل هم شدن ولی چه مقدار از این وضعیت فعلی را در واقع محصول عملکرد و اشتباهات اونا میدانین واقعا؟
12: من پیشتر گفتم چیزی در کنها متوجه نشدن این بودن که موضوع امنیتی بود یعنی هنوز شما با ساختار سیاسی وقتی شکل میگیره وقتی سیاسی میتونن که به فکر آرام به اقتالار آرام و مفشن چیزهای را آمیانی بگوین که شما سرک برشان بار کرده باشین در اونجا مقامتگران مجاهدین دولت و کل اخوان در اشتراک داشتین اینو علیه تروریسم موفق شده بودن و چیزی بود که خود امریکایی ها به چشم سر به قابل دیدن کن و اونا خودشان اعتراف داشتن که کشورهایی که علیه شما هستن به شمول پاکستان همیشه اطلاعات غلط می دادن و ما به امریکایی یعنی و به انگلیس اینا که بیاین جنگ قومی در کابل می شه و مردم قابل متنفر هست و اینا فلان هستن و فلان گفتم تو اینجا که اومدیم که این استعداد مطلق تو سر اون مجاهدین شما گل پاشیدن و دگه کردن و بسیار گفا کردن گفتم اون گفا کردن که غلط پاکستانی ها گفتن به خاطر منافع خود میگن بنا به مسائل دگه است بنوان وقتی که ما میبینیم که سیاسین ما از خط استراتیجی بیشتر که مردن استراتیجی همیت ملی افغانستان در اون وقت چی بود و ایرا حکومت استاد ربانی و جبهه متحد که آموس به شهید در رست با تمام این بزرگای جبهه متحد که در شمال و در زیرگرد و جنوب و همه وجود داشتن چی و چه قدیر بود 500-600 نفر تنها از کندهار یوزه شما بیپنید در شمال کابل برای قوم خود می جنگیدن این اون طرف طالب بود اینا از افغانستان دفاع میکردن همی شکل مشرقی همی شکل خود من نامه این استراتیجی تصویب بود سیاسی ما چی کردن؟ لول کردن در قسمت یعنی وقتی که اونا فیصلهایی که در اونجا می کردن مثلا من خبر نبودم می خواهیم تفریح بایم که هیچ کس خفه نشه وقتی امریکایی ها ارادت دارن مشترک امروز شما با متحد شدن علیه رادیکالیزم و تروریزم و یک ادامه داره این مبارزه و هنوز هم دعای افغانستان هنوز مانده یا کوشش میکنن طرف همسایی شکلی فرما کنن یا تیرادش هم کوشش میکنن توسط طرف همسایی غربی برن یعنی دو همسایی هم سرگردان خب در این این وقت شما بدون امانی امنیتی اونا سیاهی مثلا امانگی داشت با قصد سفید تیم سیاسی ما که دبون بود با استادرگانی شهید و با بخش امنیت امچامسود این رو که فکر میکنه که بسیار زود از شانه های خود یک مسئولیت خلاص کنن ولی اما هم به صورت این مسئولیت صفی صد داشتن اینا آگاه نبودن به این مسائل استراتژی امنیت ملی افغانستان و در اونجا یک اصطلاح به فارسی جوگیر شدن یعنی ما میفهمیم اولین یعنی از یک نگاه شد گناه و خودشان به مدلایل شخصی خودم میگن اولین گور بود که افغان های یعیت دولت مثلا رفتن و در اونجا یک قسم جوگیر شده که مثلا فکر کنید 60 کشور 70 کشور با این ولی و زورمندترین کشور ها چی روسیه بود چی چین بود اینا رو اشتراک دادن کشورهای غربی و اسلامی خب در اون اونجا مشوره را چیزی که فیصله شده بود نزد جبهه متحد باید آرام میگفت اینا استاد شیخ در اون وقت از دلایل داشتن که زندگی خودش هم گفتن و شاهای پخش هم کردن که ایایت گفته بودن بهتر است که کار آخر یعنی شورای بوم در کابل صورت بگیره که منافع افغانستان و افغانا به اینجا معلوم شد این اتقام اشتراک داشته بودن این اینجی شما میل میگم معلوم گروپ کپیتالیست و اقتصاد میواری که پشت کمپانی های نفتی اینا هستن و لابی میکردن با وایت هاوس اونو پروژه هر رقم پیدن دبون و حتی بعض شما میفهمید بعض مقامات اروپایی هم که با افغانا خوب هستن اونو رو هم تشکردن که یعیت هم ببین و یک نوع فشار دوستانه و دیگه و از نظر ما تحمیل بود و ما اسناد
11: به عنوان آخرین سوال را در این کتابتان نکته یا روایت وجود داره که احتمالاً برداشت نسل امروز افغانستان را تغییر بده و در آخرم اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرهای سیاسی امروز افغانستان می داشت به نظر شما مهمترین نشدارش چی می تانست باشه؟
12: کتاب که نشته شده بلی امو که اینوانش هم 19 سپتامبر و تسلیم ناپذیر که بینیسیم ادوان شما دیدین انیل دین اصلا به خاطر بیداری نسل جوان است به خاطر شریک ساختن معلومات های و اطلاعات و عوادث مستندی امورد است و امی اولین بار است که کتاب بر آمده و واقعیتون تا جای گفته شده که اگه سیاسی نباز اگه کنند در رأس جبهه متحد آمدن و اینو اگه اشتباهات سیاسی کردن که او خودشان هم متوجه میشن و نسل جوانشان متوجه میشن پیام مورسی پیام اعتراض اتفاق بود و با دوستای خودش این بود که منافع شخصی را دور کنید منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسل های بعدی خدا نخواسته مایوس و عقده‌ای و جینشان بستاب اینا از تاریخ خود باز دور میمانند و این کشور باز زون خدا نخواسته توسط خارجی ها تقسیم میشه اگر ما اتحاد اتفاق و امنوایی برای خود داشته
11: انجینر محمد عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان جهان سپاس از حضورتان در برنامه تا از نگاه دیگر خدا نگهدار
10: رادیو افغانستان اینترنشنال
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست افغانستان اینترنشنال
13: صدای شما
14: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
15: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه ای رویداد

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 20 سنبل است که برابر می شود با 11 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. حکم اخراج یک شهروند افغانستان از امریکا. مقام های امریکایی می گویند این زن پس از پذیرش اتهام ارتباط با داعش به کشور مبدا اخراج می شود. توافق دوحه زیر تیغ انتقاد صالح. امرالله صالح توافق دوحه را عامل بازگشت طالبان به قدرت و لکه ننگ بر سیاست خارجی امریکا می خواند. درخواست حمایت جهانی از مخالفان طالبان. رهبر جبهه متحد می گوید نیروهایش به تنهایی با طالبان می جنگند، اما به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارند. و تأکید دونالد ترامپ در مراسم سالگرد حمله های 11 سپتامبر بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. نظیره حاجی زاده، یک شهروند مهاجر افغانستان و دارنده اقامت دائم امریکا، پس از پذیرش اتهام ارتباط با یک طرح حمله الهام گرفته از داعش از ایالات متحده به کشور مبدا اخراج شده است. وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده که این زن 47 ساله پذیرفته است که در فعالیت‌های مرتبط با یک سازمان تروریستی نقش داشته و از حق تجدید نظرخواهی در برابر حکم اخراج نیز صرف نظر کرده است. بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی، حاجی زاده به حمایت از طرح متهم بود که هدف آن انجام یک حمله در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2024 عنوان شده است. دادستانی امریکا این پرونده را یک موفقیت برای امنیت ملی این کشور توصیف کرده است. گزارش ها همچنین نشان می داد که پسر و داماد او پیش از این در ارتباط با همین پرونده بازداشت و محکوم شده بودند. این نخستین مورد اخراج یک متهم به توریسم از طریق دادگاه ویژه اخراج توریست های خارجی امریکا در چند دهه اخیر عنوان شده است. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان را بزرگترین فساد خوانده و واشنگتن را به خیانت در برابر مردم افغانستان متهم کرده است. او در یادداشت به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر نوشته است که امریکا پس از 2 دهه مبارزه با تروریسم، با کنار گذاشتن جمهوری افغانستان و مذاکره مستقیم با طالبان، زمینه بازگشت این گروه به قدرت را فراهم کرد. صالح همچنین گفته است که واشنگتن توافقنامه های راهبردی و امنیتی خود با افغانستان را نادیده گرفت و مسئولیت فروپاشی نظام جمهوری را نپذیرفت. او ادعای مقام های آمریکایی درباره نقش فساد در سقوط حکومت پیشین را رد کرده و تاکید کرده که بزرگترین فساد به گفته او در توافق با طالبان صورت گرفته است. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان توافق دوحه را لکه ننگ بر سیاست خارجی آمریکا توصیف کرده و خواستار شفاف سازی درباره جزئیات پنهان یا ضمایم این توافق شده است. همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شماری از کارشناسان هشدار دادند که شبکه القاعده با وجود تضعیف نسبت به سالهای گذشته، همچنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است و در حال بازسازی توانایی های خود می باشد. مایکل گوکلمن، پژوهشگر شورای اتلانتیک، ولید فارس، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که تهدید القاعده نباید دست کم گرفته شود. این کارشناسان معتقدند که طالبان روابط خود با القاعده را به گونه کامل قطع نکردند و این گروه همچنان در افغانستان از فضا و فرصت لازم برای فعالیت برخوردار است. زهرا سیاس در این گزارش دیدگاه‌های کارشناسان و واکنش‌ها را دنبال کرده است.
1: یوزده سپتامبر واکنش های زیادی به همراه شد و یک بار دیگر نام القاعده به مرکز توجه ها قرار گرفته است. الصحاب بازوی رسانه‌ای القاعده اولین بخش از یک مجموعه ویدیوهای تبلیغاتی را به مناسبت 25 سالگی حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. علی‌رغم آنکه ایالات متحده در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرده بود، این ویدیو او را در محور پیام خود قرار داده است. سورا هرموش پژوهشگر و کارشناس ارشد تروریسم و القاعده در واشنگتن با تحلیل این ویدیو تاکید میکند که القاعده حمزه بن لادن را به گونه تصویر کرده است که گویی همچنان زنده است. او با اشاره به حسب تعمدی عبارت رحمه الله در کنار نام حمزه، این اقدام را نشانه کلیدی در روایت سازی جدید القاعده میداند. اما مایکل کوگلمان پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس پژوهشگر و مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان در برنامه در تالار روز پنجشنبه نشر شد درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند. الکس مشرا تحلیلگر آمریکایی حوزه افغانستان و القاعده با میدیا لاین میگوید که القاعده اکنون در مقایسه با زمان تأسیس خود حضور سرزمین گسترده تری در سقاره دارد. او تاکید کرد که کاهش فعالیت های آشکار و حضور رسانه‌ای این گروه را نباید به معنای نابودی یا شکست آن دانست. اما سالگرد حملات 11 سپتامبر برای پاکستان در رابطه با القاعده زیبایی از دست رفته القاعده است. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان و سفیر سابق این کشور در ایران و امارات دیدگاه متفاوتی دارد. با باور او درباره القاعده چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده و این گروه دندان و جذابیت خود را از دست داده است. با این حال کمال عالم پژوهشگر پیشین شورای اتلانتیک نگاه محتاطانه تری به موضوع دارد. او با میدیا لاین گفت که حضور القاعده در افغانستان پس از بازگشت طالبان با قدرت در سال 2021 به بالاترین سطح خود رسیده است. کشته شدن امانوئل زواهری رهبر وقت القاعده در کابل گواهی بر ادامه حضور این گروه در افغانستان دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آن که برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. در این جریان کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی است. این کارشناسان میگویند که اگرچه القاعده و داعش دیگر مانند گذشته متمرکز و قدرتمند نیستند، اما شبکه‌های وابسته به این گروه خود را با شرایط جدید سازگار کردند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: همان گونه که در گزارش هم اشاره شد، همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شورای اتلانتیک در گزارش تازه بار دیگر افغانستان را در کانون بحث های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه های تروریستی نسبت به دو دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه ها باقی مانده است. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. ساعت پیش در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از او پرسیدم که آیا این هشدارها با شرایط میدانی سازگاری دارد؟
2: بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوز هم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبا داره و یک نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه. روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره، بنان از طرف دیگه نظام نظارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است. بنابراین اون شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه تروریستی را در افغانستان زیاد بسازه، تعریفه که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه با وجود به در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنام به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در پنج سال دیگه با وجود در پنج سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی ممو نحوه فعالیتش، شیوه دیدگاهشان، شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از این که به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامیه که میتونست برای این گروه ها تهدید، مشکل و مانع فعالیتهایشان شوه، به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
0: بخشی از گفتگو با حامد صبوری کارشناس مسائل امنیتی را شنیدید. 25 سال پیش دود از برج‌های نیویورک برخاست، اما پیامدهای آن هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان احساس شد، کشوری که جنگ، دولت‌سازی و بازگشت دوباره طالبان را تجربه کرد. در این گزارش طاهر قادری به روایت میراث 11 سپتامبر برای افغانستان پرداخته است. Another one just hit. Something else just hit. A very large second building that was hit by the plane has just completely collapsed.
3: صبح سه‌شنبه 20 سنبله 1380 هزاران نفر مثل هر روز راهی محل کارشان بودند، اما چند دقیقه بعد جهان صحنه ای را دید که هنوز هم از حافظه جمعی بشر پاک نشده. دو هواپیمای رو بوده شده با فاصله تنها 17 دقیقه و برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند. کمتر از دو ساعت بعد هر دو برج 110 طبقه‌ای فرو ریختند. تصاویری که در برابر چشمان میلیون ها نفر در سراسر جهان پخش شد. اما حمله فقط به نیویورک محدود نبود. در آن صبح 4 هواپیمای مسافربری تقریبا همزمان روبوده شدند. سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد. هواپیمای چهارم اما هرگز به هدفش نرسید. مسافران در برابر هواپیما ربایان مقاومت کردند و هواپیما در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف احتمالی آن ساختمان کنگره یا کاخ سفید بود. در پایان آن روز نزدیک به 3000 نفر جان باخته بودند. 246 مسافر و خدمه هواپیما، 125 نفر در پنتاگون و بیش از 2600 نفر در برج‌های دوقلو. مسئولیت این حملات را شبکه القاعده بر عهده گرفت، گروهی که در آن زمان در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان فعالیت می‌کرد. 11 سپتامبر فقط یک حمله تروریستی نبود، رویدادی بود که مسیر سیاست جهانی را تغییر داد. کمتر از یک ماه بعد جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد.
4: ما هیچ تفاوتی بین تروریست هایی که این حملات را انجام دادند و کسانی که به اونها پناه میدن قائل نخواهیم شد.
3: او گفت آمریکا عاملان این حمله را تعقیب خواهد کرد و هر کشوری که به آنها پناه بدهد پاسخگو خواهد بود. پیام اصلی متوجه طالبان بود.
5: با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
3: طالبان حاضر نشدند اسامه بن لادن رهبر القاعده را تسلیم کنند. در نتیجه در 15 میزان 1380 ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا حمله به افغانستان را آغاز کرد. تنها چند هفته بعد حکومت نخست طالبان سقوط کرد. اما برای خانواده های قربانیان پایان زندگی بن لادن به معنای پایان غم و اندوه نبود. هزاران خانواده همچنان با خاطره عزیزان زندگی می کنند که آن روز از خانه بیرون رفتند و هرگز باز نگشتند.
6: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم را از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خرد سال بود.
3: 25 سال از روز می گذارد که دو هواپیما و برج‌های دوقلوی نیویورک برخورد کردند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. اما سایه آن روز هنوز از افغانستان کنار نرفته. گزارش‌های سازمان ملل و وزارت خارجه روسیه از حضور 23 هزار جنگجوی وابسته به گروه‌های تندرو از جمله 400 تا 1500 اعضای القاعده در افغانستان خبر می‌دهند. طالبان که حمله آمریکا آنان را در سال 1380 از قدرت کنار زد، اکنون دوباره به کابل حکومت می‌کنند. برای بسیار و ویژه زنان این بازگشت به معنای از دست رفتن حقوق و آزادی های است که در دو دهه گذشته به دست آورده بودند. جورج بوش، مردی که فرمان آغاز جنگ افغانستان را صادر کرد، امروز چنین میگوید:
7: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند توانایی ها و استعدادهای واقعی خود را بشناسند و به شکوفایی برسند، دیگر فرصت آن را ندارند که به تمام ظرفیت و توانایی های خود دست یابند.
0: از سوی هم سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که نیروهای این جبهه برای مبارزه با طالبان به حضور سربازان خارجی نیاز ندارند، اما از جامعه جهانی انتظار حمایت دارند. او در یک پیام ویدیویی اظهار داشت که افغان‌ها پس از حمله‌های 11 سپتامبر دو دهه در کنار نیروهای آمریکایی با تروریسم جنگیدند و در این مدت دستاوردهای مهمی در بخش آموزش، توسعه نهادها و زیرساخت‌ها به دست آمد. سادات با اشاره به ترور احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی تاکید می‌کند که مبارزه با طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد. در همین حال جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که نیروهای این جبهه شام پنجشنبه به یک پاسگاه طالبان در ساحه دانش‌آباد ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان حمله کردند. با گفته این جبهه در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان زخمی شدند و درگیری حدود 40 دقیقه ادامه داشت. جبهه مقاومت همچنین مدعی شده که در این عملیات به نیروهایش آسیب نرسیده است. منابع محلی نیز وقوع درگیری میان نیروهای طالبان و مخالفان مسلح این گروه را در ولسوالی یفتل پایین تایید کردند. با این حال طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند. دادگاه عالی لاهور به گونه موقت اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان درباره اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که 13 دانشجوی افغانستان با ارائه دادخواست خواستار لغو دستور بازگشت اجباری به افغانستان شدند. قاضی پرونده تاکید کرده است که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند تحصیلات خود را تکمیل کنند. بر اساس حکم دادگاه، اجرای تصمیم شورای پزشکی تا زمان بررسی بیشتر پرونده به حالت تعلیق درآمده است. وکیل مدافع دانشجویان گفته است که با این حکم آنان می توانند به خوابگاه‌های خود بازگردند، در صف‌ها حضور یابند و در امتحانات نیز شرکت کنند. این دانشجویان در چندین دانشگاه و مؤسسه پزشکی لاهور مشغول تحصیل هستند. ساعت پیش با 2 تن از این دانشجویان گفتگو کردم و از فضای حاکم و همچنان برخورد پلیس و نهادهای دانشگاه پس از این تصمیم دادگاه از آن پرسیدم.
8: حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط PMDC و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنن تا ای که تمام شغلهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شدن و فکر کنم که این دقیقه در اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و در 7 سپتامبر خود PMDC شورای طبی پاکستان است اینا ایدم شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه دقیقا فردای اون روز ما از گرفتن لکچرها و از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی دقیقتا در بین لکچرها از بین وقتایی که در کانتون بودیم به ما را خواستن که به نمرو با رئیس کانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا یک ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا یک اشتراک کنیم و دقیقا فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردهایی که نشنالیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونا باید از هاستل طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگر رشته تبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا اونایی که سالهای آخر هستن و ای که اینجا چندین سال درس خواندن دبان که دفعتا ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از لیلی باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به این سو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
8: از دیروز و یا از روزی که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراضات نبود که به صورت خشونت آمیز باشه، اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتند. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک موکنگ مسالمت آمیز داشتند در مقابل دانشگاه های فاد با بعضی ها در مقابل پی ام دی سی یک حرکت انجام دادند و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
0: صدای دانشجویان پزشکی افغانستان از پاکستان را میشنیدید. مرکز سیما فیلم ایران تولید یک مجموعه تاریخی 37 قسمتی با نام سرزمین سیمرغ را آغاز کرده است، مجموعه که بر روایت تحولات هرات و جدایی افغانستان از ایران در قرن 19 میپردازد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این مجموعه به کارگردانی محمد رضای ورزی ساخته می شود و در آن نقش بریتانیا در تحولات سیاسی هرات و منطقه به تصویر کشیده خواهد شد. بر اساس روایت منتشر شده از داستان این مجموعه، دو مأمور بریتانیایی برای تاثیرگذاری بر حاکمیت هرات و تشدید اختلافها با دولت مرکزی ایران به این شهر فرستاده می شوند. برخی رسانه های ایرانی موضوع اصلی این پروژه را جدایی هرات و افغانستان از ایران عنوان کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نسبت به بارندگی شدید، رعد و برق و احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت کشور هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این نهاد، ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانورده، پکتیا، خوست و پکتیکا گواه بارندگی‌های چشمگیر خواهند بود و میزان بارش در برخی مناطق تا 35 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین از وزش بادهای تند همراه با گرد و خاک در بخشای از مناطق غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور خبر داده و گفته است که سرعت باد در برخی نقاط به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر در پنتاگون از نیروهای نظامی آمریکا قدردانی و بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. ترامپ میگوید آمریکا به نظامیانی که در جنگ با تروریسم خدمت کردند و همچنین به نیروهایی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشوند ادای احترام میکند. همزمان پت هیگز وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم خوانده و مدعی است که این حکومت در دهه‌های گذشته از حمله ها علیه منافع آمریکا حمایت کرده است. او همچنین گفت واشنگتن به فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
9: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست امریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولی عهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. CNN به نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش CNN، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه هایی از افزایش کمک های جمهوری اسلامی به حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است.
9: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک
3: زه هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00474 777

0: حکم تازه دادگاه عالی لاهور روند اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی افغانستان از پاکستان را دست کم به گونه موقت متوقف کرده و به آنان اجازه داده است تا زمان بررسی بیشتر پرونده به تحصیل و شرکت در امتحانات خود ادامه دهند. این تصمیم پس از شکایت گروهی از دانشجویان علیه دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان صادر شد. دستوری که می توانست آینده تحصیلی صدها دانشجو به ویژه دانشجویان دختر را با ابهام جدی روبرو کند. قاضی پرونده با زیر سوال بردن برخی استدلال‌های مطرح شده در مورد ویزا و همچنین رد پیوند زدن این موضوع با مسائل امنیتی تأکید کرد که دانشجویان باید فرصت تکمیل دوره‌های آموزشی خود را داشته باشند. این تحول در شرایط رخ می‌دهد که بحث بر سر حق آموزش، سرنوشت دانشجویان افغانستان و سیاست پاکستان در قبال آنان همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اصلی این است که در مراحل بعدی دادرسی چه تصمیم گرفته خواهد شد و سرنوشت نهایی صدها دانشجو که آینده تحصیلیشان به این پرونده گره خورده چگونه رقم خواهد خورد؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاز رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در این مورد با خانم شهلای بهاری و تمنا شریفی، دو دانشجوی افغانستان در پاکستان، حالا گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین خانم بهاری و خانم شریفی. میخواییم با شما شروع کنم. خانم بهاری، میشه در آغاز بر ما بگوین که وضعیت خودتان چگونه است و این تصمیم بالای شما چه تأثیر گذاشته، چه مشکلات روبرو هستین در حال حاضر؟
1: سلام و درود با شما به تمام کسایی که فعلا صدای ما را استجیب گیده ایشم شنوان. امید است که همه خوب و سلمان موشید. حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه در وسط PMDC و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنن تا ای که تمام شاگردهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند. و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود PMDC شورای طبی پاکستان است اینا رو به شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگه اشتباه نشده باشه در قرن فردای اون روز ما از گرفتن لکچرا از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرا از بین وقتایی که در پانتون بودیم و ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنلیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگه رشته طبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن در بانک اگه دفعتاً ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از او لیلیه باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از هر لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار بسیار بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
1: سلام، وقت شما بخیر و امیدوارستان شما و بینندگان و شنوندگان عزیز خوب باشید. از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراض ها نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه، بیشترش فقط یک واکنش بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنن و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتن. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنش مسالمت‌آمیز داشتن در مقابل دانشگاه های خود و بعضی ها در مقابل PMDC یک حرکت انجام دادن و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
0: خانم بهاری، با شما چگونه، با همسنفی هایتان، همراه هایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاه؟

0: کرویتون.
1: از طرف پلیس یا اینا کدام برخورد صورت نگرفته با ما، ولی از طرف دانشگاه ما میتینگ که داشتیم با رئیس دانشگاه، اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه یا ای که وقت بیشتر بر ما داره شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم یا لیلیا باشیم یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی بر ما برابر نیست اونجا میتونیم درس خوانده. اینا هیچ کدام در نظر گرفته نمیشه. دانا میگفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کردن نمیتونن این لایی که ای امره به حساب بر یعنی اجرا کنن. دیگه باز بر ما گفتن که یعنی بعد 24 ساعت هم محبته دانشگاه رو باید خالی کنیم و هم لیلیه رو. ولی شب گذشته ما هم یک میتینگ دوباره داشتیم در خود دانشگاه و اونا می گفتن که در قدر رئیس دانشگاه اینا جلسه داشتن با دیگه دانشگاه ها، رئیس دیگه دانشگاه ها تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا هاستل یا امیل ایلیه را مداخله کنیم چون 24 ساعت حقیقتا غیر ممکن بود بر ما که ما باید برایم از هاستل. دیگه باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن تا ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر از ایره گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در هاستل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
0: خانم شریفی، هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است، تا چه اندازه براتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیلتان ادامه بتین؟ آیا میتونه این زمینه ساز لغو کامل تصمیم اخراج دانشجویا شود؟
2: بله، امروز زمانی که ما در محکمه جلسه داشتیم، البته از طریق محکمه اونا بسیار گپای خوب زدن و انشالله امیدها زیاد است، چون ای اونا از نگاه حقوق بشری همه اینا را گفتن که یعنی عادلانه نیست. زمانی که یک فرد می آید درس می کنه و می فهمین که رشته در پاکستان بسیار اسکور بالا کار داره، تمام کسایی که ایجا آمدن با اسکور بالا آمدن، بیشترشان اسکالرشپ هستن و بیشترشان ویزای معتبر هم دارن و بعض کسایی که دارن انشالله گفتن با اونا هم کمک میشه. و دیگه ای که لغو کامل شد فعلا ما چیز گفته نمیتونیم چون محکمه اخیر امروز دایر نشد، محکمه اخیر که دایر شد بعد از میبینیم که چی کار میکنم محکمه.
0: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چه اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
1: حقیقتا پیگیری قانونی با ما بسیار زیاد مهم بوده، چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شده و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست و نگرانی خود از طریق امین مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتانند درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگه فقط ما میخواییم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونا حفظ شده برمون.
0: و به نظر شما این پرونده چی تأثیر بر روابط آموزشی و حتی دانشجویی میان افغانستان و پاکستان در آینده میتونه داشته باشه؟
1: حقیقتا این موضوع فقط یک موضوع آموزشی نیست که این تصمیم فقط آموزش مورد تحصیل قرار بوده، بلکه یک تصمیم سیاسی، یعنی یک تصمیم است که هم امکان داره که سیاست تحت تاثیر قرار بوده و هم رابطه بین دو کشور. ولی ما امیدوار هستیم که تمام موضوع دوباره تحت بررسی قرار بگیره و اون رقم حالت پیش نشه که شاگرد ها سوایی که خواندن زحمت کشتن اونا ضایع شوه و ای که تنشایی بین دو کشور باشه.
0: خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست اگه این تصمیم در نهایت تطبیق شوه و مثلا دانشجویان اخراج شون از پاکستان و ویزایشان تمدید نشه؟
2: بله، بزرگترین نگرانی ما است. من خیلی دخترای افغان ما بیشتر و کسایی هستیم که قبلا در افغانستان هم مسئول بودیم، بیشتر ما بیستر نمشت موندیم و دوباره آمدیم که از سر شروع کردیم و نمیتونم یک آینده نامتن شاید منتظر ما باشه اگر دیگه هم کاملا ما از دست وانیم و ویزای ما دوباره تمدید نشه. یعنی بیشترین نگران دخترای افغان بلاخره چی میشه.
0: بله خانم باوری، به شما برمیگردم. طالبان اعلام کردند که میتونن دانشجویایی که از پاکستان مثلا اخراج میشن را بپذیرن و برشان زمینه تحصیل را فراهم کنن در داخل افغانستان. آیا به این وعده طالبان شما باور دارین؟
1: قطعا موضوعی است که تمام جهان از موضوع دخترها در افغانستان اطلاع دارن و همه بهتر آگاه هستن که دخترها در چه شرایط در افغانستان قرار دارن و زمین تحصیلی در چه شرایط هست در افغانستان. و موضوع دیگری است که اگر دوباره پسرها باشه، ما یعنی می خواهیم که یعنی اگر اینا بتونن انتقال کردید بتونن نتانه به افغانستان و هر کشور دیگه، یعنی ممکنه سال وزید دخترها و همه معلوم است و من مطمئن برزی نیستم که طالب بتونن به ما زمین تحصیل فراهم کنن، چون ما فقط یک تعداد محدودی از دخترها هستیم که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدن و ما باشید که یعنی ایجا بیم از حالت که در افغانستان بود و تک ممکن نباشه که بر چندین میلیون دختری که در افغانستان تحصیل میکنن زمینی تحصیل فرهم نباشه. من مطمئن برزی نیستم که بر چند دختری که در افغانستان از پاکستان اخراج میشن و یعنی اینا بتانن زمینی تحصیل برنا فرهم کنن و من برای یقین دارم، باور دارم که ای اضلاعی که در برزی طالبان نشر کرده که اینا میتانن زمینی تحصیل فرهم کنن، اینا بیشتر یعنی مربوط به پسرها شاید باشن که بتانن برای زنها فرهم کنن و برای نیاز داشته باشن، چون یک موضوع بسیار آشکار و واضح است که افغانستان دخترها در چه شرایط هستن. شرایط تحصیلی همه موضوع به همه معلوم است.
0: و خانم باوری، شما در پایان درستان ترجیح میتین که به پاکستان، به افغانستان برگردین و زیر اداره طالبا کار کنین؟
1: حقیقتا فعلا خو توان کنه دلیل آمدن به پاکستانی است که ما بتونم درس خوانده، چیزی که در افغانستان از ما گرفته شده. وقتی که ما بتونم اینجا درس خوانده و زمینی کار در افغانستان برای من مساعد باشه که باز ما بتونم اونجا آسانه کار کنم، بتونم راحت کار کنم و زندگی خودم بگردانم، طبعا که ما دوباره برمیگردم افغانستان. و دلیل ازی که دوباره میخوایم ذکر کنیم نیست که دلیلی که ما به پاکستان آمدیم چیزی بود که افغانستان نتانست یعنی بر ما داده. و وقتی که تمام شد طبعا که دوباره به کشور خود برمیگردیم اگر زمینی کار برای ما مساعد باشده اونجا، چون زمینی تحصیل برای ما مساعد نبود.
0: خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم که دیدگاه شما چی است؟ آیا به افغانستان برمیگردین و خانواده‌هایتون چقدر نگران است؟
1: همین هم نگران است. ما یعنی پرستادن پرزن به بیرون از کشور ما هم در رشته پزشکی کار آسان نیست. بنابرای ما پرستادن با یک امید پرستادن آن زمانه دی دفت هم ترس شد. طبعا اونا از نگاه ما هم ما را زیاد حمایت کردن، اونا خیلی کردن من میبیند. و نظر به ای که آیا به افغانستان برمیگردیم، یعنی ما هیچ تحصیل میکنیم تا بتانیم به افغانستان خدمت کنیم، بخصوص بتانیم به زنهای افغان خدمت کنیم. یعنی ما شامل موضوعات سیاسی اینا نیستیم، فقط ما شاگردان طب هستیم که میتانیم از طریق اونا یک چقن سفید خود و یا یک استاتوسکوپ که با میتونیم که به مردم خود خدمت کنیم. انشالله اگر اوضاع بدن آرام شما، انشالله دوباره به کشور برمیگردیم و به مردم خود خدمت میکنیم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان خانم شعلای بهاری و تمنای شریفی، دانشجویان پزشکی افغانستان که در پاکستان درس میخوانین و در حال حاضر با این چالش روبرو هستین. با امید از اینکه چالش ها زودتر رفع شوند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تأکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. CNN به نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش CNN، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. نفت پنجشنبه 19 سنبله همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها در باره اختلال در عرصه انرژی با بیش از 6% جهش کرد و نفت برند به $107.63 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز $100 عبور کرد. بر بنیاد داده های نشر شده در اویل پرایس قیمت نفت مربان با بیش از 5% افزایش و $122.48 رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش $112.25 قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ رخ داد. ریترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش، نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان نفت آماده کشتی ها از تنگه هرمز نیز به شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل های پیشرفته خود را گرفته است که می توانستند با تحقیقات درباره ساخت سرهای بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانست با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال آنتروپیک با دلیل خطرات بلقا حساب های مرتبط را مسدود کرده است. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چت بات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش هایی که به تولید واکسن و پیشرفت های پزشکی کمک می کنند می توانند برای مهندسی عوامل بیماریزا خطرناک نیز به کار روند. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر پرونده خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی طراح این حملات، هنوز به صدور حکم نرسیده است. یک قاضی نظامی آمریکا 16 جوزه 1407 را برای آغاز محاکمه او از 3 متهم دیگر تعیین کرد، اما سابقه این پرونده نشان می‌دهد که این تاریخ نیز احتمالاً قطعی نیست. خالد شیخ محمد در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد. او پس از چند سال نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در سال 2006 به گوانتانامو منتقل شد. او و چند متهم دیگر در سال 2012 رسماً تفهیم اتهام شدند، اما پرونده از آن زمان عمدتاً در مرحله پیش از محاکمه باقی مانده است. اندیشکده‌ای آمریکایی سوفان روز پنجشنبه در مطلب نوشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده اختلاف بر سر شواهدی است که پس از بازجویی‌های سیا به دست آمدند. خالد شیخ محمد در بازداشت سیا تحت روش‌های خشن بازجویی از جمله 183 بار غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با قرار گرفت. همین موضوع بعدها به یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی پرونده او تبدیل شد. صدر اعظم آلمان تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده خود را با دونالد ترامپ به تعویق انداخت. این تصمیم پس از حمایت رئیس جمهور آمریکا از حزب آلترناتیو برای آلمان و انتقاد از سیاست مهاجرتی این کشور گرفته شد. برلین تا اکنون ارتباط این دو رویداد را تایید نکرده است. بر اساس گزارش تاکسراو قرار بود که فریدریش مرتز روز چهارشنبه به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 با ترامپ گفتگو کند. اشتفان کورنلیوس سخنگوی حکومت آلمان گفت که تماس از سوی برلین به تعویق افتاد، اما دلیل آن را توضیح نداد. او گفت این تصمیم ناشی از تداخل برنامه ها نبوده است. این تعویق پس از آن رخ داد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت استقبال کرد. او با انتقاد از سیاست مهاجرتی آلمان نوشت که رای دهندگان از قوانین و مقررات وحشتناک مهاجرتی خسته شدند و پیام خود را با عبارت MGGA مخفف آلمان را دوباره بزرگ کنیم پایان داد. بانک مرکزی اروپا برای مهار فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده‌گذاری را 0.5% افزایش داد و به 2.5% رساند. این نهاد هشدار داد که جهش بهای انرژی میتواند تورم منطقه یورو را بیش از برآورده‌های پیشین ماندگار کند. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت با بانک‌ها نیز 2.65% و نرخ تسلیحات وام‌دهی با 2.9% رسیده است. نرخ‌های جدید از 25 سنبله اجرا می شود. این دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و نرخ سپرده‌گذاری را به بالاترین سطح از حدود 1403 می رساند. بازارها این افزایش را پیش بینی کرده بودند، اما هشدار سریع بانک مرکزی درباره فشارهای قیمتی فروش اوراق قرضه را نیز تشدید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام غربی گزارش داد که نروژ، بریتانیا و آمریکا در بهار امسال طی عملیات مشترکی در نزدیکی سوالبارد مانع تکمیل تمرین محرمانه روسیه برای شبیه‌سازی تخریب کابل‌های زیردریایی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، این تمرین را گوگای یگانه محرمانه روسیه برای عملیات در اعماق دریا با استفاده از زیردریا پیماها انجام داد. با گفته دو منبع رویترز، این یگان بکارگیری فناوری پیشرفته را شبیه سازی می کند که برای بکار انداختن کابل‌های زیردریایی بدون برجای گذاشتن رد قابل انتصاب طراحی شده است. در عملیات مشترک سه کشور، شناورهای روسیه ردیابی و در دریا با آنها مقابله شد. این شناورها پیش از تکمیل تمرین منطقه را ترک کردند. منابع رویترز از توضیح درباره نحوه کار این فناوری خودداری کردند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست بریکس وارد دهلی شد. نشستی که انتظار می رود جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف اعضا درباره تحولات خاورمیانه در کانون گفتگوهای آن قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نشست دو روزه و 11 عضو بریکس با حضور رهبران شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و هند برگزار خواهد شد. پوتین پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی پالام در دهلی مورد استقبال کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند قرار گرفت. رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار است در جریان این نشست با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین نیز در اجلاس حضور خواهد داشت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
10: اصلا ولید دوهی پترون که امریکایی وصلو یادونه نده شوی؟
11: زکت توحی اگه رویه دی اگه قرادان هم دقه شوید
12: خلیزت با هر دل چراتا نو دو بیا چیوالت با ما یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دوار آقه
13: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو وسی که
14: نین نور دی تولینه او دی افغانستان راتلون که نخلی نزوانان چی دی آقه ری چه خیلتا بایدی دی ترامتایز کی
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 20 سنبل است که برابر می شود با 11 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. حکم اخراج یک شهروند افغانستان از امریکا. مقام های امریکایی می گویند این زن پس از پذیرش اتهام ارتباط با داعش به کشور مبدا اخراج می شود. توافق دوحه زیر تیغ انتقاد صالح. امرالله صالح توافق دوحه را عامل بازگشت طالبان به قدرت و لکه ننگ بر سیاست خارجی امریکا می خواند. درخواست حمایت جهانی از مخالفان طالبان. رهبر جبهه متحد می گوید نیروهایش به تنهایی با طالبان می جنگند، اما به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارند. و تأکید دونالد ترامپ در مراسم سالگرد حمله های 11 سپتامبر بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. نظیره حاجی زاده، یک شهروند مهاجر افغانستان و دارنده اقامت دائم امریکا، پس از پذیرش اتهام ارتباط با یک طرح حمله الهام گرفته از داعش، از ایالات متحده به کشور مبدا اخراج شده است. وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده که این زن 47 ساله پذیرفته است که در فعالیت‌های مرتبط با یک سازمان تروریستی نقش داشته و از حق تجدید نظرخواهی در برابر حکم اخراج نیز صرف نظر کرده است. بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی، حاجی زاده به حمایت از طرح متهم بود که هدف آن انجام یک حمله در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2024 عنوان شده است. دادستانی امریکا این پرونده را یک موفقیت برای امنیت ملی این کشور توصیف کرده است. گزارش ها همچنین نشان می‌دهد که پسر و داماد او پیش از این در ارتباط با همین پرونده بازداشت و محکوم شده بودند. این نخستین مورد اخراج یک متهم به توریسم از طریق دادگاه ویژه اخراج توریست های خارجی امریکا در چند دهه اخیر عنوان شده است. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان را بزرگترین فساد خوانده و واشنگتن را به خیانت در برابر مردم افغانستان متهم کرده است. او در یادداشت به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر نوشته است که امریکا پس از 2 دهه مبارزه با تروریسم، با کنار گذاشتن جمهوری افغانستان و مذاکره مستقیم با طالبان، زمینه بازگشت این گروه به قدرت را فراهم کرد. صالح همچنین گفته است که واشنگتن توافقنامه‌های راهبردی و امنیتی خود با افغانستان را نادیده گرفت و مسئولیت فروپاشی نظام جمهوری را نپذیرفت. او ادعای مقام‌های آمریکایی درباره نقش فساد در سقوط حکومت پیشین را رد کرده و تأکید کرده که بزرگترین فساد به گفته او در توافق با طالبان صورت گرفته است. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان توافق دوحه را لکه ننگ بر سیاست خارجی آمریکا توصیف کرده و خواستار شفافسازی درباره جزئیات پنهان یا ضمایم این توافق شده است. همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شماری از کارشناسان هشدار دادند که شبکه القاعده با وجود تضعیف نسبت به سالهای گذشته، همچنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است و در حال بازسازی توانایی های خود می باشد. مایکل گوکلمن، پژوهشگر شورای اتلانتیک، ولید فارس، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که تهدید القاعده نباید دست کم گرفته شود. این کارشناسان معتقدند که طالبان روابط خود با القاعده را به گونه کامل قطع نکردند و این گروه همچنان در افغانستان از فضا و فرصت لازم برای فعالیت برخوردار است. زهرا سیاس در این گزارش دیدگاه‌های کارشناسان و واکنش‌ها را دنبال کرده است.
1: یوزده سپتامبر واکنش های زیادی به همراه شد و یک بار دیگر نام القاعده به مرکز توجه ها قرار گرفته است. الصحاب با سوی رسانه‌ای القاعده اولین بخش از یک مجموعه ویدیوهای تبلیغاتی را به مناسبت 25 سالگی حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. علی‌رغم آنکه ایالات متحده در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرده بود، این ویدیو او را در محور پیام خود قرار داده است. سورا هرموش پژوهشگر و کارشناس ارشد تروریسم و القاعده در واشنگتن با تحلیل این ویدیو تاکید میکند که القاعده حمزه بن لادن را به گونه تصویر کرده است که گویی همچنان زنده است. او با اشاره به حزب تعمدی عبارت رحم الله در کنار نام حمزه، این اقدام را نشانه کلیدی در روایت سازی جدید القاعده میداند. اما مایکل کوگلمان پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، والید فارس پژوهشگر و مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان در برنامه در تالار روز پنجشنبه نشر شد درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند. الکس مشرا تحلیلگر آمریکایی حوزه افغانستان و القاعده با میدیا لاین میگوید که القاعده اکنون در مقایسه با زمان تأسیس خود حضور سرزمین گسترده‌تری در سقاره دارد. او تاکید کرد که کاهش فعالیت‌های آشکار و حضور رسانه‌ای این گروه را نباید به معنای نابودی یا شکست آن دانست. اما سالگرد حملات 11 سپتامبر برای پاکستان در رابطه با القاعده زیبایی از دست رفته القاعده است. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان و سفیر سابق این کشور در ایران و امارات دیدگاه متفاوتی دارد. با باور او درباره القاعده چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده و این گروه دندان و جذابیت خود را از دست داده است. با این حال کمال عالم پژوهشگر پیشین شورای اتلانتیک نگاه محتاطانه تری به موضوع دارد. او با میدیا لاین گفت که حضور القاعده در افغانستان پس از بازگشت طالبان با قدرت در سال 2021 به بالاترین سطح خود رسیده است. کشته شدن امانوئل زواهری رهبر وقت القاعده در کابل گواهی بر ادامه حضور این گروه در افغانستان دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آنکه برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. در این جریان کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی است. این کارشناسان میگویند که اگرچه القاعده و داعش دیگر مانند گذشته متمرکز و قدرتمند نیستند، اما شبکه‌های وابسته به این گروه خود را با شرایط جدید سازگار کردند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: همان گونه که در گزارش هم اشاره شد، همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شورای اتلانتیک در گزارش تازه بار دیگر افغانستان را در کانون بحث های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه های تروریستی نسبت به دو دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه ها باقی مانده است. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. ساعت پیش در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از او پرسیدم که آیا این هشدارها با شرایط میدانی سازگاری دارد؟
2: بله، من فکر می‌کنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوزم یک کشور ناامن است، پالوی از یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبا داره و یک نظام است که از اقل هیچ کشور و غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه، روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره. بنابراین از طرف دیگه نظارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است. بنابراین و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه تروریستی در افغانستان زیاد بسازه، نموش تعریف که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه به وجود بیاد در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنابراین به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در پنج سال دیگه با وجود در پنج سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی ممو نحوه فعالیتش شیوه دیدگاهشان شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از این که به او انداز از نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست برای این گروه ها تهدید مشکل و مانع فعالیت هایشان شوه به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
0: بخشی از گفتگو با حامد صبوری کارشناس مسائل امنیتی را شنیدید. 25 سال پیش دود از برج‌های نیویورک برخاست، اما پیامدهای آن هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان احساس شد، کشوری که جنگ، دولت‌سازی و بازگشت دوباره طالبان را تجربه کرد. در این گزارش طاهر قادری به روایت میراث 11 سپتامبر برای افغانستان پرداخته است. Another one just hit. Something else just hit. A very large second building that was hit by the plane has just completely collapsed.
3: صبح سه‌شنبه 20 سنبله 1380 هزاران نفر مثل هر روز راهی محل کارشان بودند، اما چند دقیقه بعد جهان صحنه ای را دید که هنوز هم از حافظه جمعی بشر پاک نشده. دو هواپیمای روبوده شده با فاصله تنها 17 دقیقه و برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند. کمتر از 2 ساعت بعد هر دو برج 110 طبقه‌ای فرو ریختند. تصاویری که در برابر چشمان میلیون ها نفر در سراسر جهان پخش شد. اما حمله فقط به نیویورک محدود نبود. در آن صبح 4 هواپیمای مسافربری تقریبا همزمان روبوده شدند. سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد. هواپیمای 4 اما هرگز به هدفش نرسید. مسافران در برابر هواپیما روبایان مقاومت کردند و هواپیما در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. مقام های امریکایی می گویند هدف احتمالی آن ساختمان کنگره یا کاخ سفید بود. در پایان آن روز نزدیک به 3000 نفر جان باخته بودند. 246 مسافر و خدمه هواپیما، 125 نفر در پنتاگون و بیش از 2600 نفر در برج‌های دوقلو. مسئولیت این حملات را شبکه القاعده بر عهده گرفت، گروهی که در آن زمان در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان فعالیت میکرد. 11 سپتامبر فقط یک حمله تروریستی نبود، رویدادی بود که مسیر سیاست جهانی را تغییر داد. کمتر از یک ماه بعد جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا تصمیم خود را اعلام کرد.
4: ما هیچ تفاوتی بین تروریست هایی که این حملات را انجام دادند و کسانی که به اونها پناه میدن قائل نخواهیم شد.
3: او گفت امریکا عاملان این حمله را تعقیب خواهد کرد و هر کشوری که به آنها پناه بدهد پاسخگو خواهد بود. پیام اصلی متوجه طالبان بود.
5: با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
3: طالبان حاضر نشدند اسامه بن لادن رهبر القاعده را تسلیم کنند. در نتیجه در 15 میزان 1380 ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا حمله به افغانستان را آغاز کرد. تنها چند هفته بعد حکومت نخست طالبان سقوط کرد. اما برای خانواده های قربانیان پایان زندگی بن لادن به معنای پایان غم و اندو نبود. هزاران خانواده همچنان با خاطره عزیزان زندگی می کنند که آن روز از خانه بیرون رفتند و هرگز باز نگشتند.
6: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم را از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خرد سال بود.
3: 25 سال از روز میگذرد که دو هواپیما و برج‌های دوقلوی نیویورک برخورد کردند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. اما سایه آن روز هنوز از افغانستان کنار نرفته. گزارش‌های سازمان ملل و وزارت خارجه روسیه از حضور 23 هزار جنگجوی وابسته به گروه‌های تندرو از جمله 400 تا 1500 اعضای القاعده در افغانستان خبر می‌دهند. طالبان که حمله آمریکا آنان را در سال 1380 از قدرت کنار زد، اکنون دوباره به کابل حکومت می‌کنند. برای بساره و ویژه زنان، این بازگشت به معنای از دست رفتن حقوق و آزادی های است که در دو دهه گذشته به دست آورده بودند. جورج بوش، مردی که فرمان آغاز جنگ افغانستان را صادر کرد، امروز چنین میگوید:
7: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند توانایی ها و استعدادهای واقعی خود را بشناسند و به شکوفایی برسند، دیگر فرصت آن را ندارند که به تمام ظرفیت و توانایی های خود دست یابند.
0: از سوی هم سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که نیروهای این جبهه برای مبارزه با طالبان به حضور سربازان خارجی نیاز ندارند، اما از جامعه جهانی انتظار حمایت دارند. او در یک پیام ویدیویی اظهار داشت که افغان‌ها پس از حمله‌های 11 سپتامبر دو دهه در کنار نیروهای آمریکایی با تروریسم جنگیدند و در این مدت دستاوردهای مهمی در بخش آموزش، توسعه ها و زیرساخت ها به دست آمد. سادات با اشاره به ترور احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی تاکید میکند که مبارزه با طالبان، القاعده و دیگر گروه های تروریستی همچنان ادامه دارد. در همین حال جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که نیروهای این جبهه شام پنجشنبه به یک پاسگاه طالبان در ساحه دانش‌آباد ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان حمله کردند. با گفته این جبهه در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان زخمی شدند و درگیری حدود 40 دقیقه ادامه داشت. جبهه مقاومت همچنین مدعی شده که در این عملیات به نیروهایش آسیب نرسیده است. منابع محلی نیز وقوع درگیری میان نیروهای طالبان و مخالفان مسلح این گروه را در ولسوالی یفتل پایین تایید کردند. با این حال طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند. دادگاه عالی لاهور به گونه موقت اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان درباره اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که 13 دانشجوی افغانستان با ارائه دادخواست خواستار لغو دستور بازگشت اجباری به افغانستان شدند. قاضی پرونده تاکید کرده است که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند تحصیلات خود را تکمیل کنند. بر اساس حکم دادگاه، اجرای تصمیم شورای پزشکی تا زمان بررسی بیشتر پرونده به حالت تعلیق درآمده است. وکیل مدافع دانشجویان گفته است که با این حکم آنان می توانند به خوابگاه‌های خود بازگردند، در صنف‌ها حضور یابند و در امتحانات نیز شرکت کنند. این دانشجویان در چندین دانشگاه و مؤسسه پزشکی لاهور مشغول تحصیل هستند. ساعت پیش با دو تن از این دانشجویان گفتگو کردم و از فضای حاکم و همچنان برخورد پلیس و نهادهای دانشگاه پس از این تصمیم دادگاه از آن پرسیدم.
8: حقیقتاً موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط پی ام دی سی و اونا یعنی امر رسید دریافت میکنن تا ای که تمام شغلهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند و فکر کنم که این دقیقه در اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود پی ام دی سی شورای طبی پاکستان است اینا ایده مشکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگه اشتباه نشده باشه دقیقا فردای اون روز ما از گرفتن لکچرها از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرها از بین وقتی که در پانتون بودیم به ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یعنی که ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یعنی که اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنلیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنن او را مگه رشته اعتبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن و ای که اینجا چندین سال درس خواندن طبعا که دقیقا ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از لیلیه باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
8: از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراضات نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه بیشترش فقط یک واکن بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتند. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکن مسالمت‌آمیز داشتند در مقابل دانشگاه‌های خود با بعضی ها در مقابل پی ام دی سی یک حرکت انجام دادند و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کنون برخورد صورت نگرفته.
0: صدای دانشجویان پزشکی افغانستان از پاکستان را میشنیدید. مرکز سیما فیلم ایران تولید یک مجموعه تاریخی 37 قسمتی با نام سرزمین سیمرغ را آغاز کرده است. مجموعه که بر روایت تحولات هرات و جدایی افغانستان از ایران در قرن 19 هم میپردازد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این مجموعه به کارگردانی محمد رضای ورزی ساخته می شود و در آن نقش بریتانیا در تحولات سیاسی هرات و منطقه به تصویر کشیده خواهد شد. بر اساس روایت منتشر شده از داستان این مجموعه دو مأمور بریتانیایی برای تاثیرگذاری بر حاکمیت هرات و تشدید اختلافها با دولت مرکزی ایران به این شهر فرستاده می شوند. برخی رسانه های ایرانی موضوع اصلی این پروژه را جدایی هرات و افغانستان از ایران عنوان کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نسبت به بارندگی شدید، رعد و برق و احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت کشور هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این نهاد، ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانورده، پکتیا، خوست و پکتیکا گواه بارندگی‌های چشمگیر خواهند بود و میزان بارش در برخی مناطق تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین از وزش بادهای تند همراه با گرد و خاک در بخشای از مناطق غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور خبر داده و گفته است که سرعت باد در برخی نقاط به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر در پنتاگون از نیروهای نظامی آمریکا قدردانی و بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. ترامپ میگوید آمریکا به نظامیانی که در جنگ با تروریسم خدمت کردند و همچنین به نیروهایی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشوند ادای احترام میکند. همزمان پت هیگز وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم خوانده و مدعی است که این حکومت در دهه‌های گذشته از حمله‌ها علیه منافع آمریکا حمایت کرده است. او همچنین گفت واشنگتن به فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
9: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تاکید کرد که تهران هرگز به صلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر میکردیم از آن استفاده کنیم. اما نمیتوانیم اجازه بدهیم که ایران صلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقا همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانست است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. سینن با نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش سینن، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
11: تاسو
9: ز هرته ده کابل ولایت نیمه
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با مسائل امنیتی تأکید کرد که دانشجویان باید فرصت تکمیل دوره‌های آموزشی خود را داشته باشند. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که بحث بر سر حق آموزش، سرنوشت دانشجویان افغانستان و سیاست پاکستان در قبال آنان همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اصلی این است که در مراحل بعدی دادرسی چه تصمیمی گرفته خواهد شد و سرنوشت نهایی صدها دانشجو که آینده تحصیلیشان به این پرونده گره خورده چگونه رقم خواهد خورد؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاز رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در این مورد با خانم شهلای بهاری و تمنا شریفی، دو دانشجوی افغانستان در پاکستان، حالا گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین خانم بهاری و خانم شریفی. میخواییم با شما شروع کنم. خانم بهاری، میشه در آغاز بر ما بگوین که وضعیت خودتان چگونه است و این تصمیم بالای شما چه تأثیر گذاشته، چه مشکلات روبرو هستین در حال حاضر؟
1: سلام و درود با شما و تمام کسایی که فعلا صدای ما را از طریق دلش میشنوند. امید است که همه خوب و سلامت باشید. حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط PMDC و اونا یعنی امر وزیر دریافت میکنند تا ای که تمام شاگردهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنند در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند. و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود PMDC شورای طبی پاکستان است اینایی را به شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه در قرن فردای اون روز ما از گرفتن لکچرها از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرها از بین وقتایی که در پانتون بودیم و ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا یک ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا یک اشتراک کنیم. و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنلیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شون. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگه رشته اعتبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن طبعا که دفعتا ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از اون لیلیه باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از هر لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار بسیار بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
1: سلام، وقت شما بخیر و امیدوارستان شما و بینندگان و شنوندگان عزیز خوب باشید. از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراض ها نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه، بیشترش فقط یک واکنش بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتن. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنگ مسالمت‌آمیز داشتن در مقابل دانشگاه های خود و بعضی ها در مقابل PMDC یک حرکت انجام دادن و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
0: خانم بهاری، با شما چگونه، با همسنفی‌هایتان، همراه‌هایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاهیتان؟
1: از طرف پلیس یا اینا کدام برخورد صورت نگرفته با ما، ولی از طرف دانشگاه ما میتینگ که داشتیم با رئیس دانشگاه اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه یا ای که وقت بیشتر بر ما داده شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم یا لیلیه باشیم یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی بر ما برابر نیست اونجا میتونیم درس خوانده. اینا هیچ کدام در نظر گرفته نمیشه. دا اونا میگفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کردن نمیتونن. این لایی که ای امره به حساب یعنی اجرا کنن. به گفتن که یعنی بعد طول 24 ساعت هم محوطه

0: donc je revois Khalid Kerimam la ilgara wala chef que j'étais Mohamed Metin de voilà donc team de Khalid Donchko on a mis que stan que dans le cadre ici Donchko اینا جلسه داشتن با دیگر دانشگاه ها، رئیس دیگر دانشگاه ها تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا حاصل یا امیل ایلیه را متخیل کنیم چون 24 ساعت حقیقتا غیر ممکن بود بر ما که ما باید برایم از حاصل دیگر باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن تا ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر ازیره گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در حاصل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
1: خانم شریفی، هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است، تا چه اندازه براتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیلتان ادامه بتین؟ آیا میتانه ای زمینه ساز لغو کامل تصمیم اخراج دانشجویا شود؟
2: بله، امروز زمانی که ما در محکمه جلسه داشتیم، البته از طریق محکمه اونا بسیار گپای خوب زدن و انشالله امیدها زیاد است، چون ای اونا از نگاه حقوق و بشری همه اینا را گفتن که یعنی عادلانه نیست زمانه که یک فرد می آید درس می کنه و می فهمین که رشته در پاکستان بسیار اسکور بالا کار داره. تمام کسایی که ایجا آمدن با اسکور بالا آمدن بیشترشان اسکالرشپ هستن و بیشترشان ویزای معتبر هم دارن و بعضی کسایی که دارن انشالله گفتن با اونا هم کمک میشه و دیگه که لغو کامل شد فعلا ما چیز گفته نمیتونیم چون محکمه اخیر هنوز دایر نشده، محکمه اخیر که دایر شد بعد از میبینیم که چیکار میکنم محکمه.
1: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چه اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
0: حقیقتا پیگیری قانونی با ما بسیار زیاد مهم بوده چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شود و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست ها و نگرانی خود از طریق امین مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتوانند درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگه فقط ما میخواییم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونا حفظ شده برمون.
1: و به نظر شما این پرونده چی تأثیر بر روابط آموزشی و حتی دانشجویی میان افغانستان و پاکستان در آینده میتونه داشته باشه؟
0: حقیقتا این موضوع فقط یک موضوع آموزشی نیست که یعنی این تصمیم فقط آموزش مورد تصمیم قرار بوده، بلکه یک تصمیم سیاسی، یعنی یک تصمیم است که هم امکان داره که سیاست تحت تصمیم قرار بوده و هم رابطه بین دو کشور هم. ولی ما امیدوار هستیم که تمام موضوع دوباره تحت بررسی قرار بگیره و اون رقم حالت پیش نشه که شاگرد ها سرایی که خواندن زحمت کشتن اونا ضایع شود و ای که تنشایی بین دو کشور باشه.
1: خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست اگه این تصمیم در نهایت تطبیق شود و مثلا دانشجویان اخراج شوند از پاکستان و ویزایشان تمدید نشود؟
2: بله، بزرگترین نگرانی ما است. من حیث دخترای افغان ما بیشتر ما کسایی هستیم که قبلا در افغانستان هم مسئول بودیم. بیشتر ما بیشتر نمیشت ماندیم و دوباره آمدیم که از سر شروع کردیم. و نمیتونم یک آینده نامتن شاید منتظر ما باشه اگر دیگه هم کاملا ما از دست رانیم و ویزای ما دوباره تمدید نشه. یعنی بیشترین نگران دخترای افغان بلاخره چی میشه؟
1: بله خانم باوری، به شما برمیگردم. طالبان اعلام کردند که میتونن دانشجویایی که از پاکستان مثلا اخراج میشن را بپذیرن و برشان زمینه تحصیل را فراهم کنن در داخل افغانستان. آیا به این وعده طالبان شما باور دارین؟
0: قطعاً موضوعی است که تمام جهان از موضوعی دخترها در افغانستان اطلاع دارن و همه بهتر آگاه هستن که دخترها در چه شرایط در افغانستان قرار دارن و زمین تحصیلی در چه شرایطی است در افغانستان. و موضوع دیگه ای است که اگر دوباره پسرها باشه ما یعنی ایگه می خواهیم که یعنی اگر اینا بتونن انتقال کردیت بتونن نه تنها به افغانستان و هر کشور دیگه، یعنی ممکنه سال وضعیت دخترها و همه معلومه است و همه مطمئن برزی نیستم که طلاب بتانند و ما زمینی تحصیل فراهم کنند، چون ما فقط یک تعداد محدودی از دخترهای هستیم که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدند و ما باعث که یعنی ایجا بیم از حالت که در افغانستان بود و که ممکن نباشه که بر چندین میلیون دختری که در افغانستان تحصیل میکنند زمینی تحصیل فراهم نباشه. من مطمئن برزی نیستم که بر چند دختر که از پاکستان اخراج میشن و یعنی اینا بتانن زمین تحصیل برن فراهم کنن. و من برای یقین دارم باور دارم که ای اضلاعیه که در برزی طالبان نشر کرده که اینا میتانن زمین تحصیل فراهم کنن، اینا بیشتر یعنی مربوط به پسرها شاید باشن که بتانن برزی فراهم کنن و برن یاس داشته باشن، چون یک موضوع بسیار آشکار و واضح است که افغانستان دخترها در چه شرایط هستند. شرایط تحصیلی همه موضوع به همه معلوم است.
1: و خانم باوری، شما در پایان درستان ترجیح میتین که به پاکستان، به افغانستان برگردین و زیر اداره طالبان کار کنین؟
0: حقیقتا فعلا خو توان کنه دلیل آمدن به پاکستانی است که ما بتانم درس خوانده، چیزی که در افغانستان از ما گرفته شده. وقتی که ما بتانم اینجا درس خوانده و زمینی کار در افغانستان برای مسائل باشه که باز ما بتانم اونجا آسانه کار کنم، بتانم راحت کار کنم و زندگی خودم بگردانم، طبعا که ما دوباره برمیگردم افغانستان. و دلیل ازی که دوباره میخواییم زکر کنیم نیست که دلیلی که ما به پاکستان آمدیم چیزی بود که افغانستان نتانستیم بر ما داده، و وقتی که تمام شده طبعا که ما دوباره به کشور خود برمیگردیم اگر زمینی کار برای ما مساعد باشده اونجا، چون زمینی تحصیل برای ما مساعد نبود.
1: خانم شریفی، میخواییم از شما بشنویم که دیدگاه شما چی است، آیا به افغانستان برمیگردین و خانواده‌هایتان چه خبر، نگران است؟
2: بله، چطور همین همه نگران است؟ نا یعنی پرستادن پردن به بیرون است کشور ما هم درشتی بنشتی کار آسان نیست. بنابرای ما پرستادن به یک امید پرستادن آز آوانه ای دفتن پس شد طبعا اونا از نگاه مال هم مار زیاد حمایت کردن، اونا خیلی کردن من میبیند. و نظر به ای که آیا به افغانستان برمیگردیم، یعنی ما هیچ تحصیل میکنیم تا بتانیم به افغانستان خدمت کنیم، بخصوص بتانیم به زنهای افغان خدمت کنیم. یعنی ما شامل موضوعات سیاسی اینا نیستیم، فقط ما شاگردان طب هستیم که میتونیم از طریق اونا یک چکل سفید خود و یا یک استاتوسکوپ که با میتونیم که به مردم خود خدمت کنیم. انشالله اگر اوضاع بدن آرام شما، انشالله دوباره به کشور برمیگردیم و به مردم خود خدمت میکنیم.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان خانم شعلای بهاری و تمنای شریفی، دانشجویان پزشکی افغانستان که در پاکستان درس میخوانین و در حال حاضر با ای چالش روبرو هستین. با امید از اینکه چالش ها زودتر رفع شوند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط مهمترین ها. حکم اخراج یک شهروند افغانستان از امریکا. مقام های امریکایی میگویند این زن پس از پذیرش اتهام ارتباط با داعش به کشور مبدا اخراج می شود. توافق دوحه زیر تیغ انتقاد صالح. امرالله صالح توافق دوحه را عامل بازگشت طالبان به قدرت و لکه ننگ بر سیاست خارجی امریکا می خواند. درخواست حمایت جهانی از مخالفان طالبان. رهبر جبهه متحد می گوید نیروهایش به تنهایی با طالبان می جنگند، اما به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارند. و تأکید دونالد ترامپ در مراسم سالگرد حمله های 11 سپتامبر بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. نظیره حاجی زاده، یک شهروند مهاجر افغانستان و دارنده اقامت دائم امریکا، پس از پذیرش اتهام ارتباط با یک طرح حمله الهام گرفته از داعش از ایالات متحده به کشور مبدا اخراج شده است. وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده که این زن 47 ساله پذیرفته است که در فعالیت‌های مرتبط با یک سازمان تروریستی نقش داشته و از حق تجدید نظرخواهی در برابر حکم اخراج نیز صرف نظر کرده است. بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی، حاجی زاده به حمایت از طرح متهم بود که هدف آن انجام یک حمله در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2024 عنوان شده است. دادستانی امریکا این پرونده را یک موفقیت برای امنیت ملی این کشور توصیف کرده است. گزارش ها همچنین نشان می داد که پسر و داماد او پیش از این در ارتباط با همین پرونده بازداشت و محکوم شده بودند. این نخستین مورد اخراج یک متهم به توریسم از طریق دادگاه ویژه اخراج توریست های خارجی امریکا در چند دهه اخیر عنوان شده است. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان را بزرگترین فساد خوانده و واشنگتن را به خیانت در برابر مردم افغانستان متهم کرده است. او در یادداشت به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر نوشته است که امریکا پس از 2 دهه مبارزه با تروریسم، با کنار گذاشتن جمهوری افغانستان و مذاکره مستقیم با طالبان، زمینه بازگشت این گروه به قدرت را فراهم کرد. صالح همچنین گفته است که واشنگتن توافقنامه های راهبردی و امنیتی خود با افغانستان را نادیده گرفت و مسئولیت فروپاشی نظام جمهوری را نپذیرفت. او ادعای مقام های آمریکایی درباره نقش فساد در سقوط حکومت پیشین را رد کرده و تاکید کرده که بزرگترین فساد به گفته او در توافق با طالبان صورت گرفته است. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان توافق دوحه را لکه ننگ بر سیاست خارجی آمریکا توصیف کرده و خواستار شفاف سازی درباره جزئیات پنهان یا ضمایم این توافق شده است. همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شماری از کارشناسان هشدار دادند که شبکه القاعده با وجود تضعیف نسبت به سالهای گذشته، همچنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است و در حال بازسازی توانایی های خود می باشد. مایکل گوکلمن، پژوهشگر شورای اتلانتیک، ولید فارس، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که تهدید القاعده نباید دست کم گرفته شود. این کارشناسان معتقدند که طالبان روابط خود با القاعده را به گونه کامل قطع نکردند و این گروه همچنان در افغانستان از فضا و فرصت لازم برای فعالیت برخوردار است. زهرا سیاس در این گزارش دیدگاه‌های کارشناسان و واکنش‌ها را دنبال کرده است.
1: جزده سپتامبر واکنش های زیادی به همراه شد و یک بار دیگر نام القاعده به مرکز توجه ها قرار گرفته است. الصحاب بازوی رسانه‌ای القاعده اولین بخش از یک مجموعه ویدیوهای تبلیغاتی را به مناسبت 25 سالگی حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. علی‌رغم آنکه ایالات متحده در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرده بود، این ویدیو او را در محور پیام خود قرار داده است. سارا هرموش پژوهشگر و کارشناس ارشد تروریسم و القاعده در واشنگتن با تحلیل این ویدیو تاکید میکند که القاعده حمزه بن لادن را به گونه تصویر کرده است که گویی همچنان زنده است. او با اشاره به حذف تعمدی عبارت رحم الله در کنار نام حمزه، این اقدام را نشانه کلیدی در روایت سازی جدید القاعده میداند. اما مایکل کوگلمان پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس پژوهشگر و مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان در برنامه در تالار روز پنجشنبه نشر شد درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند. الکس مشرا تحلیلگر آمریکایی حوزه افغانستان و القاعده با میدیا لاین میگوید که القاعده اکنون در مقایسه با زمان تأسیس خود حضور سرزمین گسترده تری در سقاره دارد. او تاکید کرد که کاهش فعالیت های آشکار و حضور رسانه‌ای این گروه را نباید به معنای نابودی یا شکست آن دانست. اما سالگرد حملات 11 سپتامبر برای پاکستان در رابطه با القاعده زیبایی از دست رفته القاعده است. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان و سفیر سابق این کشور در ایران و امارات دیدگاه متفاوتی دارد. با باور او درباره القاعده چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده و این گروه دندان و جذابیت خود را از دست داده است. با این حال کمال عالم پژوهشگر پیشین شورای اتلانتیک نگاه محتاطانه تری به موضوع دارد. او با میدیا لاین گفت که حضور القاعده در افغانستان پس از بازگشت طالبان با قدرت در سال 2021 به بالاترین سطح خود رسیده است. کشته شدن امانوئل زواهری رهبر وقت القاعده در کابل گواهی بر ادامه حضور این گروه در افغانستان دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور امریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آنکه برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او امریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. در این جریان کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه های تروریستی است. این کارشناسان میگویند که اگرچه القاعده و داعش دیگر مانند گذشته متمرکز و قدرتمند نیستند، اما شبکه های وابسته به این گروه ها خود را با شرایط جدید سازگار کردند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: همان گونه که در گزارش هم اشاره شد، همزمان با 25 سالگرد حمله های 11 سپتامبر، شورای اتلانتیک در گزارش تازه بار دیگر افغانستان را در کانون بحث های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه ها باقی مانده است. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. ساعت پیش در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از او پرسیدم که آیا این هشدارها با شرایط میدانی سازگاری دارد؟
2: بله، من فکر می‌کنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوزم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبا داره و یک نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه، روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره. بنابراین از طرف دیگه نظارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است. بنابراین و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه تروریستی در افغانستان زیاد بسازه، نموش تعریفه که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه به وجود بیاد، در افغانستان وجود داره مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنابراین به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در پنج سال دیگه با وجود در پنج سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی ممو نحوه فعالیتش شیوه دیدگاهشان شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از این که به او انداز از نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست برای این گروه ها تهدید مشکل و مانع فعالیت هایشان شوه و به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
0: بخشی از گفتگو با حامد صبوری کارشناس مسائل امنیتی را شنیدید. 25 سال پیش دود از برج‌های نیویورک برخاست، اما پیامدهای آن هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان احساس شد، کشوری که جنگ، دولت‌سازی و بازگشت دوباره طالبان را تجربه کرد. در این گزارش طاهر قادری به روایت میراث 11 سپتامبر برای افغانستان پرداخته است. Another one just hit. Something else just hit. A very large second building that was hit by the plane has just completely collapsed.
3: صبح سه‌شنبه 20 سنبله 1380 هزاران نفر مثل هر روز راهی محل کارشان بودند، اما چند دقیقه بعد جهان صحنه ای را دید که هنوز هم از حافظه جمعی بشر پاک نشده. دو هواپیمای رو بوده شده با فاصله تنها 17 دقیقه و برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند. کمتر از دو ساعت بعد هر دو برج 110 طبقه‌ای فرو ریختند. تصاویری که در برابر چشمان میلیون ها نفر در سراسر جهان پخش شد. اما حمله فقط به نیویورک محدود نبود. در آن صبح 4 هواپیمای مسافربری تقریبا همزمان روبوده شدند. سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد. هواپیمای چهارم اما هرگز به هدفش نرسید. مسافران در برابر هواپیما روبایان مقاومت کردند و هواپیما در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. مقام های امریکایی می گویند هدف احتمالی آن ساختمان کنگره یا کاخ سفید بود. در پایان آن روز نزدیک به 3000 نفر جان باخته بودند. 246 مسافر و خدمه هواپیما، 125 نفر در پنتاگون و بیش از 2600 نفر در برج‌های دوقلو. مسئولیت این حملات را شبکه القاعده بر عهده گرفت، گروهی که در آن زمان در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان فعالیت میکرد. 11 سپتامبر فقط یک حمله تروریستی نبود، رویدادی بود که مسیر سیاست جهانی را تغییر داد. کمتر از یک ماه بعد جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد.
4: ما هیچ تفاوتی بین تروریست هایی که این حملات را انجام دادند و کسانی که به اونها پناه میدن قائل نخواهیم شد.
3: او گفت امریکا عاملان این حمله را تعقیب خواهد کرد و هر کشوری که به آنها پناه بدهد پاسخگو خواهد بود. پیام اصلی متوجه طالبان بود.
5: با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
3: طالبان حاضر نشدند اسامه بن لادن رهبر القاعده را تسلیم کنند. در نتیجه در 15 میزان 1380 ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا حمله به افغانستان را آغاز کرد. تنها چند هفته بعد حکومت نخست طالبان سقوط کرد. اما برای خانواده های قربانیان پایان زندگی بن لادن به معنای پایان غم و اندوه نبود. هزاران خانواده همچنان با خاطره عزیزان زندگی می کنند که آن روز از خانه بیرون رفتند و هرگز باز نگشتند.
6: در 11 سپتامبر من برادر شوهرم را از دست دادم. اون در واقع برادر کوچیکتر شوهرم بود و در حمله به پنتاگون کشته شد. اون وقتی کشته شد 28 سال داشت و پدر دو کودک خرد سال بود.
3: 25 سال از روز میگذرد که دو هواپیما و برج‌های دوقلوی نیویورک برخورد کردند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. اما سایه آن روز هنوز از افغانستان کنار نرفته. گزارش‌های سازمان ملل و وزارت خارجه روسیه از حضور 23 هزار جنگجوی وابسته به گروه‌های تندرو از جمله 400 تا 1500 اعضای القاعده در افغانستان خبر می‌دهند. طالبان که حمله آمریکا آنان را در سال 1380 از قدرت کنار زد، اکنون دوباره به کابل حکومت می‌کنند. برای بساره و ویژه زنان این بازگشت به معنای از دست رفتن حقوق و آزادی های است که در دو دهه گذشته به دست آورده بودند. جورج بوش، مردی که فرمان آغاز جنگ افغانستان را صادر کرد، امروز چنین میگوید:
7: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند توانایی ها و استعدادهای واقعی خود را بشناسند و به شکوفایی برسند، دیگر فرصت آن را ندارند که به تمام ظرفیت و توانایی های خود دست یابند.
0: از سوی هم سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که نیروهای این جبهه برای مبارزه با طالبان به حضور سربازان خارجی نیاز ندارند، اما از جامعه جهانی انتظار حمایت دارند. او در یک پیام ویدیویی اظهار داشت که افغان‌ها پس از حمله‌های 11 سپتامبر دو دهه در کنار نیروهای آمریکایی با تروریسم جنگیدند و در این مدت دستاوردهای مهمی در بخش آموزش، توسعه نهادها و زیرساخت‌ها به دست آمد. سادات با اشاره به ترور احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی تاکید می‌کند که مبارزه با طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد. در همین حال جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که نیروهای این جبهه شام پنجشنبه به یک پاسگاه طالبان در ساحه دانش‌آباد ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان حمله کردند. با گفته این جبهه در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان زخمی شدند و درگیری حدود 40 دقیقه ادامه داشت. جبهه مقاومت همچنین مدعی شده که در این عملیات به نیروهایش آسیب نرسیده است. منابع محلی نیز وقوع درگیری میان نیروهای طالبان و مخالفان مسلح این گروه را در ولسوالی یفتل پایین تایید کردند. با این حال طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند. دادگاه عالی لاهور به گونه موقت اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان درباره اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که 13 دانشجوی افغانستان با ارائه دادخواست خواستار لغو دستور بازگشت اجباری به افغانستان شدند. قاضی پرونده تاکید کرده است که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند تحصیلات خود را تکمیل کنند. بر اساس حکم دادگاه، اجرای تصمیم شورای پزشکی تا زمان بررسی بیشتر پرونده به حالت تعلیق درآمده است. وکیل مدافع دانشجویان گفته است که با این حکم آنان می توانند به خوابگاه‌های خود بازگردند، در صنف‌ها حضور یابند و در امتحانات نیز شرکت کنند. این دانشجویان در چندین دانشگاه و مؤسسه پزشکی لاهور مشغول تحصیل هستند. ساعت پیش با دو تن از این دانشجویان گفتگو کردم و از فضای حاکم و همچنان برخورد پلیس و نهادهای دانشگاه پس از این تصمیم دادگاه از آن پرسیدم.
8: حقیقتاً موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط پی ام دی سی و اونا یعنی امر رزی رو دریافت میکنن تا ای که تمام شغلهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شدن و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود پی ام دی سی شورای طبی پاکستان است اینا ای رو شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه دقیقا فردای اون روز ما از گرفتن لکچرها و از اشراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا که بین لکچرها از بین وقتی که در پانتون بودیم به ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اونم روز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنالیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونا باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولارشیپ دریافت کنه او برم اگه رشته اتبابت باشه سالها زحمت بیدار خوبی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن طبعا که دفعتا ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از لیلیه باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
8: از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراض رو نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه بیشترش فقط یک واکنش بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتند. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنگ مسالمت‌آمیز داشتند در مقابل دانشگاه‌های فاد و بعضی ها در مقابل PMDC یک حرکت انجام دادند و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
0: صدای دانشجویان پزشکی افغانستان از پاکستان را میشنیدید. مرکز سیما فیلم ایران تولید یک مجموعه تاریخی 37 قسمتی با نام سرزمین سیمرغ را آغاز کرده است. مجموعه که بر روایت تحولات هرات و جدایی افغانستان از ایران در قرن 19 هم میپردازد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این مجموعه به کارگردانی محمد رضای ورزی ساخته می شود و در آن نقش بریتانیا در تحولات سیاسی هرات و منطقه به تصویر کشیده خواهد شد. بر اساس روایت منتشر شده از داستان این مجموعه دو مأمور بریتانیایی برای تاثیرگذاری بر حاکمیت هرات و تشدید اختلافها با دولت مرکزی ایران به این شهر فرستاده می شوند. برخی رسانه های ایرانی موضوع اصلی این پروژه را جدایی هرات و افغانستان از ایران عنوان کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نسبت به بارندگی شدید، رعد و برق و احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت کشور هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این نهاد، ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانورده، پکتیا، خوست و پکتیکا گواه بارندگی‌های چشمگیر خواهند بود و میزان بارش در برخی مناطق تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین از وزش بادهای تند همراه با گرد و خاک در بخشای از مناطق غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور خبر داده و گفته است که سرعت باد در برخی نقاط به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر در پنتاگون از نیروهای نظامی آمریکا قدردانی و بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. ترامپ میگوید آمریکا به نظامیانی که در جنگ با تروریسم خدمت کردند و همچنین به نیروهایی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشوند ادای احترام میکند. همزمان پت هیگز وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم خوانده و مدعی است که این حکومت در دهه‌های گذشته از حمله‌ها علیه منافع آمریکا حمایت کرده است. او همچنین گفت واشنگتن به فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
9: رویدادهای جهان
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تاکید کرد که تهران هرگز به صلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر میکردیم از آن استفاده کنیم، اما نمیتوانیم اجازه بدهیم که ایران صلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقا همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست امریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانست است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. سینین به نقل از پنج منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش سینین، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است.
9: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید به این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمیشوند.
0: تحولات جنگ یمن، حوثی ها کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند.
2: هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز

0: راهبردی میون و جزایر هنیش بزرگ و کوچک را هم در تنگه باب المندب تصرف کردند. نیروهای دولت یمن تحت حمایت عربستان از این مناطق عقب نشینی کردند. حوثی‌ها دیروز نیز بندر استراتژیک مخا را تصرف کردند و اکنون تمام تنگه باب المندب را در کنترل دارند. پس از تصرف بخش یمنی تنگه باب المندب، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد که امنیت کشتیرانی برای تمامی شرکت‌ها بجز کشتی‌های مربوط به عربستان سعودی تأمین است.
1: نیروهای مسلح یمن تأکید می‌کنند که کشتیرانی برای همه شرکت‌ها مسئول است. تنها کشتی‌های سعودی شامل این امر نمی‌شوند و محاصره آنها از قبل اعلام شده است. ما به تطبیق معادله محاصره در برابر محاصره ادامه می دهیم. ما تجمع نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار می دهیم و حملات آنها را با حمله پاسخ می دهیم. این کار تا زمان ادامه می یابد که تجاوز تمام شود و محاصره مردم عزیز ما برداشته شود.
0: همکارم عارف یعقوبی را که این خبر را دنبال کرده از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین جزئیات درباره تصرف باب المندب توسط حوثی‌های یمن چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفا.
2: خب، تحول بزرگی است. البته اون گونه که در رسانه‌های خبری منتشر شده گفته که باب المندب در تصرف یا کنترل کامل حوثی‌ها قرار گرفته. در روزهای گذشته درگیری‌ها و زدخورد‌های شدیدی در سواحل نزدیک به این گذرگاه مهم جریان داشت، اما حالا حوثی‌ها گفته که کنترل این گذرگاه مهم را در اختیار داره و کشتی‌های تجاری به استثنای کشتی‌های مربوط به عرب عربستان سعودی می توانند عبور و مرور داشته باشه. و البته خبرگزاری ها از جمله رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هست از سواحل نزدیک به باب المندب عقب نشینی کرده. اما سوال های زیاد هنوز وجود داره. هنوز معلوم نیست که آیا حوثی ها تصمیم داره با زور، با جنگ این گذرگاه را در کنترل داشته باشه یا ممکن است تعاملات دیگه‌ای در پیش باشه. رسانه‌های آمریکایی این گمانه‌زنی را مطرح کرده که با توجه به موضع‌گیری و بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کرده و گفته تنها کشتی‌های مربوط به عربستان سعودی را فعلا اجازه نمی‌دهد از این گذرگاه عبور بکنه، شاید پیامی به واشنگتن داره، به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که فعلا در شرایط فعلی حداقل در کوتاه مدت واشنگتن مستقیم وارد درگیری نشود، به همین خاطر به بقیه کشتی ها ممانعت ظاهرا ایجاد نشده. از طرف دیگه همونطور که در خبرها امروز منتشر شده، خب گفته میشه که کاخ سفید هم از ورود فوری جنگ یا حمله به مواضع حوثی ها خودداری کرده. حوثی های یمن خب مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست و دولت یمن هم تحت حمایت عربستان سعودی. این درگیری و زد و خورد از مدت ها پیش به این طرف جریان داشت، اما نقطه اساسی این است که باب المندب خب بعد از تنگه هرمز در منطقه مهمترین و بزرگترین در واقع گذرگاه برای عبور و مرور کشتی های جهانی محسوب میشه و این برای شرکت ها و بازار و مارکت نفت هم بسیار بسیار حیاتی است.
0: حالا گفتی که پیامت هایی داشته، عارف، در مورد واکنش ها اندک بیشتر برمان بگو که به سقوط باب المندب تا حالا چی واکنش هایی داریم. در مورد اظهارات مقام های آمریکایی گفتی و این که آمریکا گفته که هنوز نمیخواد که دخالت در این امر داشته باشد، در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
2: اکسیوز به نقل از منابعی در کاخ سفید گزارش داده که روز پنجشنبه، یعنی دیروز، اساساً محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ خواسته بوده تا مستقیماً مواضع حوثی‌ها را هدف قرار بده و وارد جنگ با اونها شود. اما بر اساس گزارش اکسیوز، اگر درست باشه، کاخ سفید به صورت مشخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فعلا این درخواست را نپذیرفته، اما به مقام‌های عربستان سعودی گفته که امکانات تجهیزات مذاکرات و مشاوره و هر گونه همکاری که غیر از درگیری مستقیم آمریکا باشه را در اختیار عربستان قرار خواهد داد. کارشناسان هم امروز در رسانه ها گمانه‌زنی هایشان این بود که فعلا در شرایط فعلی واشنگتن تمایل ندارد تا در یک حوزه دیگر وارد جنگ شود، در دو تا حوزه یا جبهه به اصطلاح وارد جنگ شود، بنابراین انتظار نمی‌رود.

0: کاخ سفید به زودی ها موضع مستقیم علیه حوثی ها بگیره. اما این تحول خب در بستر یک تحول بزرگتر در منطقه میفته. هنوز جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا به پایان نرسیده. تنگه هرمز همچنان یک معضل هست، راه حل نهایی برایش پیدا نشده. امروز در پنتاگون وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا پت هگزت هم گفت که این داستان ناتمام را تمام خواهد کرد و اعلام پیروزی کرد که تا به حال در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا پیروز بوده. مدیریت تنگه هرمز را هم گفت در اختیار آمریکایی هاست. اما اون طرف جمهوری اسلامی ادعا داره و رجزخوانی داره که نه، تنگه هرمز در اختیار ماست. اما روی هم رفته نتیجه عملیش در مارکت، در بازار امروز این بوده بعد از خبرهای بابل‌مندب، این که قیمت نفت افزایش یافت. یک بشکه نفت بالا به بیشتر از $100 امروز خرید و فروش شد.
1: خیلی سپاسگزارم عارف است بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های محلی اوکراین میگویند که روسیه حملات گسترده ای به جنوب شرقی این کشور انجام داده است. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 67 تن به شمول چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنین یک تانک تیل را در کییف و یک مرکز کشاورزی را در دنپرو هدف قرار داد. نمایندگان مجلس عوام بریتانیا طرح قانونی شدن کمک پزشکی به بیماران لاعلاج برای پایان دادن به زندگی را رد کرد. این طرح با 286 رأی مخالف در برابر 270 رأی موافق شکست خورد. بر اساس این طرح بیماران بزرگسال در انگلستان و ولز که حداکثر 6 ماه به پایان زندگیشان مانده بود می توانستند پس از تایید یک هیئت متخصص با کمک پزشکی و زندگی خود پایان دهند. با رد این طرح ممنوعیت کنونی همچنان پابرجا خواهد ماند. واکنش‌ها به سرقت 2 تابلو از موزیم فرانسه ادامه دارد و بار دیگر بحث در مورد امنیت موزیم‌های این کشور را داغ کرده است. سارقان 4 اثر را از موزیم خارج کردند، اما با رسیدن پلیس 2 تابلو را در محوطه باغ موزیم رها کرده و 2 اثر را با خود بردند. در 25 سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر تایی مراسم از قربانیان این رویداد گرامی داشت شد. مراسم ویژه در ایالت نیویورک و مقر وزارت دفاع آمریکا برگزار شد. شمار مقام های ارشد آمریکا به شمول دونالد ترامپ و رؤسای جمهوری پیشین در مراسم شرکت کردند. افراد القاعده با ربودن 4 هواپیما در 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون حمله کردند. یکی از سیاره‌ها در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات 2977 نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به این مناسبت میگوید که 11 سپتامبر هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد.
2: 11 سپتامبر به ما یادآوری کرد که نیروی وحشتناک نفرت تا چند اندازه قوی است و این 25 سال به ما نشوندم که مردم آمریکا روحیه‌شون قوی تره برای اینکه پیروز بشن بر این نفرت، و امروز کشور ما قوی تر از هر زمانی است. هرگز اینقدر قوی نبوده کشور ما مثل الان، و برای این روحیه است که وقتی که نسل‌های آینده اینجا خواهند اومد، 25 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد، اونها در کشوری خواهند ایستاد که در برابر نفرت سرخم نکرده، در برابر شرارت تسلیم نشده. 11 سپتامبر 2001 هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد، هرگز فراموش نخواهد شد.
1: دونالد ترامپ در مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر میگوید که این روز را به یاد داریم، برای همین است که میجنگیم.
2: امروز ما تجدید میکنیم اون سوگند مقدس رو برای اینکه نام و خاطره اونها رو همچنان زنده نگه داریم و تکرار میکنیم که هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز میجنگیم. ما انتخاب دیگری نداریم و فقط باید پیروز بشیم. سخت میجنگیم، میجنگیم که پیروز بشیم و همواره قربانیان و خانواده های اونها رو به یاد خواهیم داشت. 11 سپتامبر 2001، متاسفانه روز بسیار شناخته شده ای شده، روزی بود که بسیار زیبا شروع شد و ما ادا احترام خواهیم کرد به اون جانها، به خاطر خواهیم داشت یاد اونها رو و از این کشور زیبا و آزادیهاش برای هر نسل بعدی دفاع خواهیم کرد. هر کسی که اون روز رو تجربه کرده باشه، هیچ صحبتی نمیتونه که سزاوار و در قد و قواره درد و رنجی باشه که اون روز اونها متحمل شدن.
1: پتکسیت، وزیر دفاع ایالات متحده، در مراسم بزرگداشت 11 سپتامبر گفت که واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان را ویران کرده و توان نظامی آن را به طور کامل از بین برده است.
3: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان را کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونا الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
1: همکارم مریم رحمتی از نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، در مراسم رسمی سالگرد 11 سپتامبر چی گذشت؟ برمون بیشتر بگو لطفا.
4: صدف، اول باید بگویم که مراسم امسال بسیار متفاوت برگزار شد. رئیس جمهور ایالات متحده که معمولاً به نیویورک می آید و در مراسم گراوند زیرو با خانواده های قربانیان شرکت می کنه، امسال انتخاب کرد که در پنتاگون در ویرجینیا باقی بمانه و اونجا سخنرانی را داشته باشه که بتونه از فرصت استفاده بکنه که جنگ ایران را در واقع مرتبط بکنه با جنگ تروریسمی که ایالات متحده آمریکا علیه در واقع تروریسم در جهان آغاز کرده در سال 2001. همونطور که شنیدید، هم پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و هم رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی‌هایشان به ایران اشاره کردند، به اینکه چرا هنوز می‌جنگند و گفتند که در واقع بزرگترین حامی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هست و به همین دلیل هست که در حال حاضر آمریکا این جنگ را آغاز کرده و در مقابل تروریسم این جنگ را ادامه خواهد داد تا زمان پیروزی. همزمان اینجا در نیویورک در گراوند زیرو یک مراسم بسیار بزرگ با حضور خانواده های قربانیان، بازماندگان اینجا برگزار شد. رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا هر 4شان اینجا حضور داشتند: باراک اوباما، بیل کلینتون، جورج بوش و جو بایدن همراه با همسرانشان اینجا در این مراسم حضور داشتند. زهران ممدانی، اولین شهردار مسلمان نیویورک، در این مراسم حضور داشت بعد از اینکه بسیاری علیه او اسلام ستیزی کردند و گفتند که نباید در این مراسم حضور داشته باشه به خاطر اینکه خب در آمریکا بعضی باورها و در واقع انتقادها بر اسلام هست بعد از اینکه حملات 11 سپتامبر انجام شد و فکر می‌کرد بعضی ها که با حمله به زهران ممدانی به او میگن که تو به عنوان یک مسلمان نباید در این مراسم یاد بود حضور داشته باشی. اما باز هم او حضور پیدا کرد، در کنار خانواده قربانیان بود. خانواده قربانیان نام اعضای خانوادهشان که در این حمله تروریستی جان خودشان را از دست داده بودند قرائت کردند، گل ماندن بر روی اسامی این با قربانیان. در کنار او دو حوض اوی که او در واقع به عنوان یادآوری از او حمله تروریستی گذاشته شده. به هر حال روز بسیار سنگین و غمگینی بود اینجا در نیویورک. صدف،
1: بله، همین گونه است. خیلی تشکر مریم از خودت بابت این که این جزئیات را در اختیار ما قرار دادی. ممنون هستم. 35 سال پس از حملات 11 سپتامبر القاعده برای نخستین بار مجموعه ای از پیام های رهبران خود را منتشر کرد و به واشنگتن، لندن و تل‌آویو هشدار داد. سیف العدل و حمزه بن لادن در این ویدیو از مسلمان ها می خواهند که به کاروان القاعده بپیوندند. انتشار این ویدیو در حال صورت می گیرد که پیش از این امریکا از مرگ حمزه بن لادن خبر داده بود. همکارم سیر کاکر گزارش می دهد.
5: دقیقاً 25 سال از حملات 11 سپتامبر، یکی از مرگبارترین و مهمترین روزها در تاریخ معاصر، القاعده پیام منصوب به پسر اسامه بن لادن را منتشر کرد.
6: و مرحله صعبه و حرب شامله.
5: در این ویدیو او مجاهد شیخ حمزه بن اسامه بن لادن معرفی شده. حمزه در پیام خود بر ادامه راه پدرش تاکید میکند. پسر بنیانگذار القاعده مدعی است که اسلام در معرض یک جنگ تمام عیار قرار دارد، جنگی که به گفته او تنها نظامی نیست بلکه ابعاد دینی، فرهنگی و اقتصادی نیز دارد. حمزه این وضعیت را به دشمنان نسبت می‌دهد که نمی‌خواهند اسلام پیروز شود.
7: ما فکر می‌کنم که بابت القاعده قدر نگرانی نیست. این وقتی اگر تقریبا 10 سال پیش که ما فکر می‌کردم حالا نیست. و دیگه این است که شما خود ببینین که اگر این طور بود که چرا باز امریکا و ناتو این کدام قوت همراه طالبا قرارداد کردن و این کدام اقتدار بود او را به حواله طالبا کرد. و این فکر میکنم که نگرانی امریکا و ناتو کم شده بود که از این خاطر اینا از این جای رفتن از افغانستان.
5: در سوی دیگر سیف العدل رهبر القاعده نیز در پیام به مناسبت این روز مدعی شده که القاعده توانایی ضربه زدن به منافع امریکا را دارد. شبکه القاعده همچنان گفته جهاد در حال گسترش است و بر جذب نیرو تاکید کرده. این پیام در حال منتشر می شود که امریکا در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرد.
8: برای فعلان که القاعده قطعاً ظرفیت از این ندارد که کدام اینکه ضربه بزنه با اینکه امریکا با اسرائیل، اما تبلیغات کردن به ذریعه فیک ویدیو هم او خودش فعالیت است. مطمئن باشی که علی در نماینده های القاعده جلب شدن اینکه امروز در دفتر اینکه استخباراتی عمومی اینکه طالبا یا خود اینکه تجمیر جواد یا نفرش اینکه امرایشان بیکی اینکه جنگ کنن که چرا بدون مشوره ما این کار کردی.
5: روزنامه میرر چاپ بریتانیا ما نوشته که حمزه بن لادن در افغانستان است و فرماندهی القاعده را بر عهده دارد. این که این تصاویر جدید حمزه است یا بازنشر ویدیوهای قدیمی همچنان مشخص نیست. حدود 25 سال پس از حملات امریکا به افغانستان با هدف نابود کردن اسامه بن لادن، القاعده و عاملان حملات 11 سپتامبر، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی است. حکومت طالبان اما همواره این ادعاها را رد کرده است. انتشار این پیام در 25مین سالگرد 11 سپتامبر بار دیگر بحثا درباره وضعیت القاعده و تهدید هراس افغانی از افغانستان را مطرح کرده. سیر کاکر، لندن.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای دولت او به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ همچنین از هوادارانش خواست که در انتخابات سوم نوامبر رای دهند و وانمود کنند که نام او نیز در برگه رای است. او این انتخابات را یکی از مهمترین انتخابات کشور توصیف کرد. مقام های بهداشتی امریکا از پایان بزرگترین شیوع یک بیماری در این کشور خبر دادند. این بیماری با مصرف کاهوی آلوده مرتبط دانسته می شود و در 21 ایالت نزدیک به 13,000 نفر را بیمار کرده است. 570 نفر بستری شده و 2 نفر نیز به اثر این بیماری جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا میگوید کاهوی آلوده دیگر در فروشگاه ها و رستوران ها عرضه نمی شود و در حال حاضر خطر ابتلا از این طریق وجود ندارد. وزارت بازرگانی چین روز جمعه اعلام کرد که پکن با اظهار تأخیر یک مقام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره هدف قرار گرفتن شرکت‌های چینی برای جاسوسی به شدت مخالف است. این وزارتخانه از واشنگتن خواست که فوراً فعالیت‌های جاسوسی علیه چین و شرکت‌های چینی را متوقف کند و هشدار داد که پکن برای حفاظت از حقوق و منافع شرکت‌های خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد. دهلی نو در آستانه برگزاری نشست سران بریکس چهره امنیتی به خود گرفته، تدابیر ویژه در خیابانهای این شهر اتخاذ شده است. در این نشست رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین و ایران اشتراک خواهند کرد. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
9: دهلی نو در آستانه یک رویداد مهم دیپلماتیک چهره تازه‌ای به خود گرفته است. خیابان‌ها پاکسازی شده، پرچم‌های کشورهای عضو و شریک بریکس در نقاط مختلف شهر دیده می‌شود. و نیروهای امنیتی در اطراف محل برگزاری نشست مستقر شده‌اند.
10: امروز ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم. دیگر کشورها جدا از هم نیستند و همه چیز به هم ارتباط دارد. فکر میکنم هدف این نشست با رویکرد هند در عرصه بین المللی هماهنگ است. این رویداد میتواند فرصتهای زیادی برای رشد هند، تقویت اقتصاد، نوآوری و بخش صحی ایجاد کند. به نظر من این لحظه بسیار خوبی برای هند است.
9: قرار است رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و مسعود پزشکیان برای حضور در این نشست روزهای 12 و 13 سپتامبر در پایتخت هند گرد هم آیند. نشستی که در شرایط پرتنش منطقه‌ای و جهانی برگزار می شود. بریکس در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری های اقتصادی میان اعضای خود را بیشتر کند. از تجارت و سرمایه گذاری گرفته تا اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز. اما برگزاری چنین نشست بزرگی بدون دردسر هم نیست. محدودیت های ترافیکی و تدابیر شدید امنیتی رفت و آمد در بخش های از دهلی را دشوار کرده. در همین حال سفر شی جین پینگ به هند با اعتراض همراه شده است.
11: به نظر من برگزاری چنین رویداد بزرگی در این شرایط مناسب نیست، چون خود کشور با مشکلات توسعه‌ای روبرو است. چند روز پیش یک ساختمان در دهلی فرو ریخت و شرایط در کشور چندان خوب نیست. بهتر است ابتدا روی مشکلات داخلی کشور تمرکز شود و بعد چنین رویدادهای بزرگ برگزار شود.
9: نشست امسال بریکس در حالی برگزار می شود که اعضای این گروه با چالش‌های جدی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند. نتیجه این نشست می تواند نشان دهد که اعضای بریکس تا چی اندازه می توانند در برابر چالش‌های جهانی موضع مشترک داشته باشند.
1: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: 25 سال پس از حملات مرگباری 11 سپتامبر، کارشناسان در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار دادند که القاعده هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است، اما در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال بازسازی خود است و ممکن است بار دیگر غرب را غافلگیر کند. آنان گفتند که طالبان تحت هیچ شرایطی از حمایت القاعده دست بردار نیست. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس، پژوهشگر و مشاور پیشین کارتر انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان، در برنامه تالار که روز پنجشنبه نشر شد، درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آن که برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. لاوروف در گفتگو با رسانه روسیه RBC گفت آمریکا از این همبستگی بین المللی و قطعنامه‌ای که عملیات نظامی و ایجاد ائتلاف بین المللی را تایید می کرد، نه آنقدر برای مبارزه با تروریسم بلکه بیشتر برای اجرای برنامه‌های ژئوپلیتیک و گسترش حضور و نفوذ خود بهره برد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این رویکرد واشنگتن بعدها در حوزه‌ها و مناطق دیگر چون افغانستان، عراق و لیبیا نیز به نمایش درآمد.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: نگاه دیگر،
11: فراتر از رویداد.
12: دو روز پیش از 11 سپتامبر مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید. او از معدود افراد است که مهمترین لحظه های تاریخ معاصر افغانستان را از فاصله چند متری دیدند. از سالهای مقاومت در برابر طالبان گرفته تا روزی که احمد شاه مسعود ترور شد، از نشست بن تا شکل گیری نظام جدید افغانستان. انجینیر محمد عارف سروری از نزدیکترین یاران و افراد مورد اعتماد احمد شاه مسعود بود. سروری سالها بعد بخشی از روایت و چشم دیدهای خود را در کتاب سپتامبر خونین منتشر کرد. روایت از ترور مسعود، روزهای پر ابهام پس از آن، تماس‌های پشت پرده، نشست بن و تصمیم‌هایی که سرنوشت افغانستان را رقم زد. امروز از مهمانم رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌پرسم آیا سرنوشت امروز افغانستان از همان روزهای پس از ترور احمد شاه مسعود و نشست بن رقم خورده بود؟ اینجور صاحب با برنامه خوش آمدین. شما از معدود افراد هستین که از نزدیکی روزا را دیدین. وقت نام احمد شاه مسعود فعلا می آیه، اولین تصویری که از آخرین روز زندگی او در ذهن شما زنده می شه چی است؟
13: تشکر از شما و دوستا و کارهای تخنیکی دارم سلام رحمه دارید. آخرین روز که من وجود دوم بای آخر عمر آنسر نصفم به خود کنم در خواهر در خود بودین گذت کنم، مطابق شرایطی که داشتن در امانگی مسائل مختلفی که علیه تروریسم، با وجود خطرات مضاعفی که اطلاعات روزانه برش می آمد و بعض وقت منابیر خودشان مستقیما میشین در سراشه که در ساعت دشمن ما داشتیم به صورت مخیانه و گاهی اطلاعات کمکی دیگه و همچنان جبهات که کلش خودش کنترل میکرد با تمام کماندانهای جبهه متحد و وقت و همیشه روزانه مصروف بسیار جدی بود به خاطر شکستاندن صف چیزی را که ما اونجا در جبهه متحد پیش ما در مرکزیت تثبیت شده بود که مثلث تروریسم و این مثلث تروریسم که مرونداد القاعده در اصل بود که افراد و افرادشون در اونجا بود و در جبهات مختلف در زون شما شرق افغانستان خصوصا دهار و دارکان و جای مختلف و هم در جبهه شمالی و بگرام اینا و یک تشویش زیاد آمسته بود و همچنان طالبا که گوشید میدید و میماندار از اینا بودن متحدشان و مولندار حکومت پاکستان و آیسای سازمان استقبالیتشان و تقریبا حدود 45 الی 50 هزار نیروی پاکستانی که افسرهای نظامیشان و آیسای در از هر قطعات ملیشه و ملیشای مذهبی و ملیشای غیر مذهبیشان که در افغانستان میامد بودن بنابراین با این نمیتون تعریفی که من به صورت خلاص گفتم در این حالتی که گاهی پنشیر سفر میکرد و ما اونجا بودم کجا بودیم باز جبهات بکرام و شمالی اونجا رو میدید با رهبرهای بزرگ استاد شهید و استاد سید بکری کماندانا اینا میدید با جبهات مختلف که جنرال سید دوستم استاد محمد نور و استاد محقق و آقای انوری و دیگرها که در زون شمال افغانستان جای به جای بودن و در ناصره کلان قرار داشتن و بعد اکمالات می شدن با وجود از این تصمیم افغانستان دمی بود که از طرف دشت قلا از طرف جبه دخار باید شکستانده شد از طرف تروریستا و این جبهات هم به طرف بغلان باید انکشاف کنه آزاد شود هم به طرف قندوز باید که تا زمینه بیشتر مساعد شود به سایر جبهات بلان آخرین روزش به این خاطر بعد از یک وقفه چند هفته‌ای که عملیات‌های آزمایشی انجام داد موسی و اطلاعات تمام چیزا پیش وقتی جمع شد متوجه شدن که کل موقع حساب که صدها تروریستی که مربوط به اسامه بن لادن اینا بود از حوزه قندار و حتی از حوزه شمالی اونا را آوردن در مقابل همین جبهه دشت قلا و به هدفی که داشتن بعدا مهمدار بود و در این حالت آمادگی به عملیات آخر داشت و تمام کماندان ها در این روز 18 سنبوله که 9 سپتامبر میشه در دشت قلا به این خاطر جمع بودن که تا بعد از دو ماه انتظار اینا و برنامه که برشان داده شده بود که هر کس دستای خود باید بوده باشه که بالاخره باید اون جلسه اشتراک میکردن که همون رجل آییده و خودشون باید قرانده میکردن اما از شب هم آخرین شبه که بودن آن قدر فرشده کارهایی که از تمام قماندان ها و امور مردمی بود تمامش با موی تلاشی که با این خطره میفهمید دست میکرد کار هیچ کس حتی کوچکترین هم در اتصال نمار کار همه کسا را خلاص کرد و همه رفتن خودش حرف آخر دیگه قسمتی هست حرفایی که به ما داشت و مهمتار از جنودی یمشوهایی که ما 12 نفر جور کرده بود یک نیم ساعتش اشتادتش کرد و امور اینجا مشاره می شد مثل شورای رهبری به اونجا و احساس خودش بود که شاید که خطرات این دفعه به خودش هم و کلگی بزرگتر باشه ولی بزرگتر در مورد آزادی افغانستان و مردم
12: انجینر صاحب شما گفتین حرفایی را آقای مسعود در آخرین لحظات زندگیش یا ساعتهای زندگیش با شما داشت آیا اگر سری نباشه میشه قسمت شبه دانیم که واقعا به شما چی گفتن؟
13: میفهمین یک قسمت شکل ما گفتن میتونم که بعضی منابع اطلاعاتی خوب درشتی کسایی که در بحث استخبارات هست یا که کلان هست وقتی مسائل اطلاعاتی ما میگویم و مسائل زد اطلاعاتی یا زد جاسوسی حساب کرده و هر نوع اشتباه در این موضوعات شود سبب سیاست گذاری اشتباه میشه پیش سیاسیون به اصطلاح زیادتر در این قسمت بعض موضوعات بود که در یک قسمت تقیی شفق و اونجا هست در مقابل دشت قلا و اونجا دوربین مخصوص من اکسا و یار کلاگی دیده که از اونجا بعض وقت میدید پای دشمنه در اونجا مرا به صورت تنهایی بدون بچه های کماندو که همراش می بودن به از گار اونا رو گذاشت و ما تقریبا حدود 500 متر 700 متر تنها دو نفر به طرف غرب به طرف تعلقان گفتدیم خود این دفعه رفتیم تمام تشویششی بود که تحلیل استخباراتی اشتباه نشد چیزی را که مشکاره مرا یا چیزی که نظر ما بود بس گفتم البته در یک مورد در یک مورد نظر ما فرق میکنه، چون که همون چون باز باید یعنی اون نظر به این فرق میکرد که دشمن از شیوه‌های مختلف استخباراتی استفاده میکردن، بعضی وقت خود همکار نشان میدادن حتی اگر بیرون افغانستان میدادن. در یک موردش که میده به شما دفعه اول از افشا میکنم نظر من فرق میکنم و بتونه یادم قابل اعتماد نید و یک انسان خارجی است و استخباراتی را که میده نخیر طالب هم خطرناک، الفایلیس هم خطرناک، برنامه که دارن ای است و ما رادیو کشف بسیار قوی داشتیم که زیر نظر خود ما بود و خود آقایی هم باید رو بیم که ما با پنج کش لسان تیم ما میتونست که سرای دشمن سب کنه تا جایی که میتونستیم و فارسی و پشتو و اردو و انگلیسی و عربی و ترجمه میشد و دفتن ما خود ما و هیچ کدوم کشوری هم دیگه قسمت هم کلی نکرد، یک توانمندی خود جوانهایی بود که از سابق تربیه شده بود و این من نظارت داشته و مستقیم اینمی قسمت یکه بود و آخرین گپش بود البته شخصی به خود بود از مثل که در دو ماه مرم اونجا انتظار شانده بود و خودش یکی دو بار سفر کرد که آخرین سفرش البته پنجشیر یکی دو بار بود و تاجکستان دو روز پیشترش که مره گفت هیچ جای شور خوردن نمیدونی خودت گیره اینجا هست. یعنی یک نظر مرد که تا مسائل شخصی هم که بود کرد تا دوشنبه پیش فامیل هم مطلب بود گفت خودت رفتن نمیدونی اینجا پیش ما باش وضعیت من شد.
12: درست. 25 سال از این حادثه گذشته، آیا هنوز بخش از حقیقت ترور احمدشاه مسعود ناگفته مانده یا پرونده پیش شما به عنوان یک از نزدیکترین افرادش یا کسایی که میشناخت و دوستش بودین که همکارش بودین کاملا روشن است؟
13: ببینید مسائل تا بیشتر متوجه دادم زیاد روشن است، حتی که یکی از سران ملکشای پاکستان ملکشای مطلبی که بعدن توسط امنیت ملی در وقت جامعه در سال 2018 اون رو به کمک امریکایی ها در قصیم کشت و اون کسایی هم که در وقت رئیس ماهان امنیت بودن اونا این گفار هم افشا ساختن. مثلا حتی اینا خطرات اینا معلوم بود که کیا به از راهی مختلف میره، اما دوسی هم بعد از شهادت شد یعنی پیش از اون اطلاعات کافی داشتیم که حتی بعض وقت بعض منابع به قلم خودشان حتما شما دیدین به قلم خود یادداشت میکردن، بعض موارد که هیچ کسی دیگه هم بود این افهام بود پیش من میبود البته زیادتر. بعد از شهادتشان و تلاشی که در قسمت سایر منابع صورت گرفت که تمام چیزها تقریبا روشن شد، همه چیز روشن سازمان القاعده دو نفر اتباعی تونس هست و کنواداد و سامه بنداده افری آماسه به ماهی اپریل یکی در فرانسه و در اروپا داشت اولین بار دعوت پارلمان اروپا و خب این سبب شده بود که دوتا دانتانه فریل اوسامه را بخوره تا وقت حتی آنو حاضر نبودن نگفتن که مثل مسود خلزد شوروی جنگیده یه مجاید از ماهکه خود انتاری میکنید همیتان میفهمید یا خیال میکنن که مون کسی در بیشت میرن. اما بعد از او باز این دو نفر سیر تاثیری مسائل رفتن خب این ها تمام اصلاحات به اینجا هست با ویزه پاکستان بوده مولودا گپای ذاتی تحقیقات صورت گرفت وقتی که طالبا سکوتن کرده بعد از اون دوسیه در زمان اول آقای کرزایی حیات اینجا پیش بودن بالاخره به سطح بین‌المللی هم در اروپا پیش رفت و بعضی کشورهای مختلف همکاری هم کردن که فعلا برادر آموزه رحمت‌الله مسعود و اسناد گفار پشت دارن و که رئیس های سای بود که زود برطرفش کرد جلال شرف از ترس جامعه بین‌المللی و سن امریکا و در اصل مثلا بود مولا عمر خودش مسئول است در وزارت خارجه طالبا دستور رهبری وزارت خارجه نامه نوشته کرده بودن به این دو تروریست و علم آوری که این خبرنگار هستن و اسنادشان هست.
12: اینجا صاحب خب قسمه که شما توضیح میتین در واقع یک ماجرای بسیار پیچیده به نظر میرسه، بنابراین شما آیا این ترور صرفا حذف یک فرمانده میدانین و اساسا این چیزی که میگین یا آغاز یک پروژه بزرگتر برای شکل دادن افغانستان پس از 2001؟
13: دو گفت هستم که بود سیادی شد بیدیدیم همین ما شما میتونیم و دوچه برای دیگه ما قرار داریم مردم افغانستان کنیم برای جان سیم همیشه مورد حساب دهان جان یا بیغوری و اشکال توتعه های در منطقه همسایه و وقتی بقیه قرار میگیرم. بنابراین به این شکلی نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود، از وقت حکومت استاد رباعی شهید، از وقت دولت اسلامی ترکیه شروع شده بود که متاسفانه چند کشور همسایه افغانستان در دست داشت که مالودار همسایه شخصی که منظور پاکستان اصل کامل بیشتر گفتم بعدا به احکام داخل است گفتم که دوی از اونا زده مجن میکردن و حتی فراموش نکنیم که دکتر را تصور در مقید مقامت اول و آخر پنشکیدن و کتال خواه و جان پنباخت میکردن فکر میکردن ما به زودی موفق میشیم که نشد و می سویم وضعیت بود و شکایت دارد ملل متحد ما ثبت کرده بودیم توسط وزارت خارجی ما و هر صورت یک بازی بزرگ رقابت بین شرق و غرب یا کشورهای متعددی که از روح بودنی و اینا شروع کردن و اون وقت 9 سال دیگر این سران جبهه متحد مثل آنسان زنده ماندن و موفق اونا نشدن بنان جوزی امو برنامه و بالاخره اسامه بن لادن بود که سودان آردشت دامه و کسی مزایمت برش نکرد بنان گم یک مسئله به انگلیس مسئله تنها اسامه بن لادن نیست دور امکان داره یک نفر با فامیلای خود از سر 7000 کیلومتر دو قاره را طی میکنه و میادن در غار میشینه و به ایبانه و نمتیکام چیزی میگه و نه انگلستان چیزی میگه و نه کشارهایی که مثل مصر متعید بودم مبارزه تروریزم و رادیکالیزم بنام یک برنامه کلانی بود که از تاون کشورهای منطقه و معلومتار تحصیل کنه دیست پاکستان بود و بس کشورهای دیگر
12: درست. خب بعد از این اتفاقات در واقع راه برای نشست بن باز شد انجینر صاحب، نشستی که شما از نزدیک دنبالش کردین، البته منتقدا و طرفدارای خود داره. شما در بن چیزی که اتفاق افتاد به نظرتان چی از بیش از همه دستور کار را تعیین میکرد؟ یا آمریکا بود، سازمان ملل بود، کشورهای منطقه بود یا گروه های دیگه بود؟ و آیا واقعا نظام سیاسی که پس از 2001 در بن طراحی شده بود یا تصمیم گرفته شده بود این در واقع از قبل طراحی شده بود یا فکر میکنین که چیز برآمده از داخل خود همون نشست بود؟
13: اول اینه بگویم که وقتی که 11 سپتامبر شد که روز باعث شده تامسه مالیم دا کنگی میفهمید که مرامت داره با اسامه و در مدیشه پاکستان در حکومت پاکستان و اما میفهمید که دیگه این نظام باقی نمیمانه رژیم طالبان. خب مذاکره است، یعنی بالاخره کنفرانس بین‌المللی جمع افغانا قبلا هم یک ابتکاراتی دور با خصوصا قدرت دولت ما یعنی اشتراک میکرد و افغان های دیگه هم اشتراک میکرد و جمع شورای روم که بسیار مهم بود که یک مجموعه بسیار دور قابل اعتبار ما بودن در امون سالهای 97 به شما بگویم و سال 98 در وقت ملتت نظر ملل متحد تا تلاشن که صورت گرفت که بعض وقت اونا وساطت میکردن آیت هاشون میامد تلفن مختلف رو میگیدن وقتی که مهنگی بین شورای روم تحت نظر زهرشاه و چه سابق افغانستان و جبهه متحد که قانون صاحب گفت هیچ مشکلی نیست که حتی از زهرشاه حکومت بعدی رئیس آنت استرار بیان که یک بربری هستم که شمال و جنوب کنید یک اتفاق دارد زیادترین مردان وقتی که این آیت ملل متحد پیش مولا احمد قندار رفت که خود مولا احمد مولانتار یک آدم استخباراتی که در اقمه فرایس های از طرف از او گرد میزد در پشت و پرده و کسی هم نمیدید و گایی به پشتو هم گرد نمیزد و به نگیسی گرد میزد اون نفر اونا رد کردن این شورای روم هست یعنی در وقت یک چونس بود که امی کنفرانس بتونه به کمک ملل متحد کشتران بپایی هم زیدخن بودن و اونا قبول داشتن کشورهای اروپایی به شمول انگلستان فرانسه و وقتی یک ارزشتانه خب جبهه متحد هم قبول دارن با وجودی که رهبرهای جهادی ما یکان ملاحظات داشت ولی آماسب اونا را قناعت میداد که افغانستان این تو گذار ضرورت داره اما مولا عمر یا که رد کرد که چون بادارای از این افراد رادیکال دیگه مثل سامه دیگه برنامه داشتن این دوام کرد این کنفرانس ها تو که این کنفرانس بون بعد از شکستشان و تارمان شدن عناصر القاعده و طالبان و ملیشه پاکستانی صورت گرفت بزرگترین امیدی که در اینجا بود همه میفهمند را باز کردن چون ساختار رو با هم ارتباط داشتن هم شورای دون با جبه متحد قسمت شناخت و آیت رفته بود هم بقیه شورای افغان ها که به این کد مشکل شخصی داشتن ولی در مسئله آزادی افغانستان هم نظر بودن اکثرت مطلق چیزی که توجه نشد و در اینجا بازی را که به شب نقش ضعیف سیاسون میتونیم ببینیم و عدم توجه به استراتژی امنیت ملی افغانستان. یعنی تا اون لحظه که همه مفقیت ها صورت کنه بین جبهه متحد که در رأس استراتژی امنیت ملی افغانستان از طرف جبهه متحد و آقا سر شهید گذاشته بود از سالهای پیش و ایده با امریکا و جامعه بین‌المللی اما هم ساختنی وظیفه ما بود. اما وقتی که به دست سیاسیون رسید که در جایی مثل بن و اینا در پشت اتاقای بسته با جنفته باشن و تصمیم بگیرن در مشوره با کسایی یک دادی که در کابل اینا اشتباهاتی انجام دادن، یعنی ساختار کاملا یک ساختار ضعیف و چیزی بود که مشابه به ساختار دوکان که تو فامیلی باشه و یک نفر باشه هر کاری کرد مشابه به او یعنی کنمانو نداشت، نه ساختار پارلمانی شد، نه ساختاری از این که ما فکر بکنیم که محلات و اینا حتی شهرداری ها و شهروالی ها انتخابات دفتن بانده شد، اینا نه تنها گذاشتن نشد که به صورت نسبی اینا در قسمت افراد هم اشتباه کردن. مثلا آقای ترسنی و دوالی شخص اشخاص یادن اینا ای تو تصور بود پیش جبهی متحد که بس شش ماه یک مثلا وقتی سیایی در معرفی کرده و مردم دار شناختای هم از قبل با افرادی داشتن که آمده بودن جبهی متحد خانواده های اجاره که علی طالب وقت کرد گرفته بود پدرش کشته شده بود امایت میکردن در شمال افغانستان. اما ای تو فکر نمیشد که بعد از شش ماه اینا رئیس باشن. کل حرف سرزی بود که یک رهبر باید باشه. آقای کرسی یک رئیس بود، هر کس میتونسته یک باشه ولی رهبر نبود. در اون وقت رهبر مثلا استاد ربانی در رأس حکومت دولت اسلامی بود، دولت 40-45 سفارت اینا پیش دولت بود به شماره میدن متحد و یک چند تا آخرم دیدیم که یک ده کشور دیگه اضافه شده به خود کشور نبود. خب رهبرهای دیگه هم بودن که در مبارزه علیه تروریسم اکثریتش قرار داشت و یگان نبود یا غایب بودن. اینا این رهبر یگانه چانسی که میتونست تمام مردم و متحد بساز از رشتا ایره اینا به حساب تخریب کردن که تخریب کرد معلوم است که اگر سوال شما باشه و ساختار جور نشد رهبر ایس آمد بعد از اون تخریش کردن به کمک یک گلپایی که در بین حیات امریکا بود سفیر دابنز خودش یک آدم دیپلمات ساخته بود ولی یک تیمی که تیم ما تیم کپیتالیست بگویم یا تیم به اصطلاح کمپنیا زیر یکان افغان امریکایی اسم نمیگیرم کلگی میفهم اینو داخل حیات امریکایی دید داشتن که توافق با جبهه متحد نشه. اونو فکر میکردن که طالبای دوما پیدا کنه که امکان نداشت و آقای جورج بوش آن قرار مثلا کرد امریکا بود که امکان داشت که تو امریکا گمبارد بکنن پاکستان ها. و به میستویه بود که یعنی تقریبا بود اونا نتونستن دفاع از طالبا کنن ولی اینا تخریب کردن موضوع زایر شاره، اینا تخریب کردن موضوع ساختار نظام بنان از چقدر تلاش سیاسون افغانستان آیت ما در بون کرده باشه بالاخره سرشان تعمیر شد امی کنفرانس.
12: و امروز وقت جناب انجینر صاحب بگذارین که به شما را بیارم پس دوباره به امروز. خب 25 سال از همچون رویدادها میگذره. وقت امروز نگاه میکنین به افغانستان زیر حاکمیت طالبا، چه مقدار از این وضعیت را نتیجه اشتباهات بن میدانین و چه مقدارش محصول عملکردهای یک تعداد دیگه از رهبرایی که شما یاد کردین درست است از اشتباهاتشان ولی گفتین تحمیل هم شدن، ولی چه مقدار از این وضعیت فعلی را در واقع محصول عملکرد و اشتباهات اونا میدانین واقعا؟
13: من پیشتر گفتم چیزی که اونا متوجه نشدن این بودن که موضوع امنیتی بود. یعنی هنوز شما با ساختار سیاسی وقتی شکل میگیره وقتی سیاسی میتونن که به فکر آرام به اقتالار آرام و مفشن چیزهای آمیانی بگوین که شما سرک برشان وار کرده باشین در اونجا مقامتگران مجردین دولت و کل اخوان در اشتراک داشتین و علیه تروریسم موفق شده بودن و چیزی بود که خود امریکایی ها به چشم سر به قابل دیدن کن و اونا خودشان اعتراف داشتن که کشورهایی که علیه شما هستن به شمول پاکستان همیشه اطلاعات غلط می دادن و ما به امریکایی یعنی و به انگلیس اینا که بیان جنگ قوی در کابل می شه و مردم کابل متنفر هست و اینا فلان هستن و فلان گفتم تو اینجا که اومدیم که نیست که دون مطلق تو سر اون مجاهدین شما گل پاشیدن و دگه کردن و بسیار گفا کردن گفتم اون گفا ایده که غلط پاکستانی ها گفتم به خاطر منافع خود میگن بنا به مسائل دگه است. بنابراین وقتی که ما میبینیم که سیاسین ما از خط استراتیجی بیشتر که میبینیم استراتیجی همیت ملی افغانستان در اون وقت چی بود و ایده حکومت استاد اردنی و جبهه متحد که آموس بشهید در رست با تمام این بزرگای جبهه متحد که در شمال و در غرب و جنوب و همه حضور داشتن چی آجه کدیر بود 500-600 نفر تنها از کندهار در حوزه شمالی پرمید در شمال کابل برای قوم خود می جنگیرن این او طرف طالب بود اینا از افغانستان دفاع میکردن همی شکل مشرقی همی شکل خود من این استراتیجی تصمیم بود سیاسی و ما چی کردن؟ لول کردن در قسمت یعنی وقتی که اونا فیصلهایی که در اونجا میکردن مثلا من خبر نبودم میخوایم تفیه بایم که هیچ کس خفه نشه وقتی امریکایی ها یک عادت دارن مشترک امرای شما به متحد شدن علیه رادیکالیزم و تروریزم و یک ادامه داره این مبارزه و هنوز هم دعای افغانستان هنوز مانده یا کوشش میکنن طرف همسایی شکلی فرما کنن یکی را چه کوشش میکنن طرف همسایی غربی برن یعنی دو همسایی هم سرگردان خب در این این وقت شما بدون امانتی امنیتی اونا سیاهی مثلا امانگی داشت با قصد سفید تیم سیاسی ما که دبون بود با استانبانی شهید و با بخش امنیت امچوم هست این روی که فکر میکنند که بسیار زود از شانهای خود یک مسئولیت خلاص کنند ولی همون هم به صورت مسئولیت سفیست داشتن اینا آگاه نبودن به این مسائل استراتیجی امنیت ملی افغانستان و در اونجا یک اصطلاح به فارسی جوگیر شدن یعنی ما میفهمیم اولین یعنی از یک نگاه شد گناه و خودشان به مطلعه شخصی خودم میرن اولین بار بود که افغانای یعیت دولت مثلا رفتن و در اونجا یک قسم جوگیر شده که مثلا فکر کنید 60 کشور 70 کشور بین المللی و زورمندترین کشورها چی روسیه بود چی چین بود اینا به اشتراک دادن کشورهای غربی و اسلامی خب در اون اونجا مشوره را چیزی که فیصله شده بود نزد جبهه متحد باید آرام میگفت اینا استاد شیخ در اون وقت از دلایل داشتن که زندگی خودش هم گفتن و شاهای بخش هم کردن که ایت گفته بودن بهتر است که کار آخر یعنی شورای بوم در کابل صورت بگیره که منافع افغانستان و افغانا به اینجا معلوم شد این اتقام اشتراک داشته بودن این اینجی شما میگم معلوم گروه کپیتالیست و اقتصاد میواری که پشت کمپانی های نفتی اینا هستن در و لابی میکردن با وایت هاوس اونو پروژه هر رقم پیدن دبون و حتی بعض شما میفهمید بعض مقامات اروپایی هم که با افغانا خوب هستن اونو را تشکردن که یعیت هم بگوین و یک نوع فشار دوستانه و دیگه و از نظر ما تحمیل بود و ما اسناد
12: به عنوان آخرین سوال را در کتابتان نکته یا روایت وجود داره که احتمالاً برداشت نسل امروز افغانستان را تغییر بده و در آخرم اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت به نظر شما مهمترین نشدارش چی می تانست باشه؟
13: کتاب که نشته شده بلی امو که اینوانش هم 19 سپتامبر و تسلیم ناپذیر که بنویسیم عدوان شما دیدین انیل دین اصلا به خاطر بیداری نسل جوان است به خاطر شریک ساختن معلومات های و اطلاعات و عوادث مستند اموارد است و امی اولین بار است که کتاب بر آمده و واقعیتون تا جای گفته شده که اگه سیاسی نباز اگه کنن در رأس جبهه متحد آمدن و اینو اگه اشتباهات سیاسی کردن که او خودشان هم متوجه میشن و نسل جوانشان متوجه میشن از پیام آمرس پیام اعتاد اتفاق بود و به دوستای خودش این بود که منافع شخصی را دور کنید منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسل های بعدی خدا نخواستن مایوس و عقدهی و جینشن بستاب اینا از تاریخ خود باز دور میمارن و این کشور باز زون خدا نخواست توسط خارجی ها تقسیم میشه اگر ما اتحاد اتفاق و امنوایی به خود داشته
12: انجینر محمد عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان جهان سپاس از حضورتان در برنامه تا از نگاه دیگر خدا نگهدار
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
15: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
16: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
17: یعنی آیسایسه کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
18: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
19: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
20: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر میکردیم از آن استفاده کنیم، اما نمیتوانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که

آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوعی مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. قیمت نفت پنجشنبه 19 سنبله همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه انرژی با بیش از 6% جهش کرد. و نفت برند با 107.63 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد. بر بنیاد داده‌های نشر شده در اویل پرایس، قیمت نفت مربان با بیش از 5% افزایش با 122.48 دلار رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش 112.25 دلار قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ رخ داد. رویترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش، نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز نیز به شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل های پیشرفته خود را گرفته است که می توانستند با تحقیقات درباره ساخت سلاح‌های بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانست با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال، آنتروپیک با دلیل خطرات بالقوه حساب‌های مرتبط را مسدود کرده است. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چت‌بات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش هایی که به تولید واکسن و پیشرفت های پزشکی کمک می کنند می توانند برای مهندسی عوامل بیماریزا خطرناک نیز به کار روند. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، پرونده خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی طراح این حملات، هنوز به صدور حکم نرسیده است. یک قاضی نظامی آمریکا 16 جوزه 1407 را برای آغاز محاکمه او و 3 متهم دیگر تعیین کرد، اما سابقه این پرونده نشان می‌دهد که این تاریخ نیز احتمالاً قطعی نیست. خالد شیخ محمد در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد. او پس از چند سال نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در سال 2006 به گوانتانامو منتقل شد. او و چند متهم دیگر در سال 2012 رسماً تفهیم اتهام شدند، اما پرونده از آن زمان عمدتاً در مرحله پیش از محاکمه باقی مانده است. اندیشکده‌ای آمریکایی سوفان روز پنجشنبه در مطلب نوشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده اختلاف بر سر شواهدی است که پس از بازجویی‌های سیا به دست آمدند. خالد شیخ محمد در بازداشت سیا تحت روش های خشن بازجویی از جمله 183 بار غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با قرار گرفت. همین موضوع بعدها به یکی از مهمترین چالش های حقوقی پرونده او تبدیل شد. صدر اعظم آلمان تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده خود را با دونالد ترامپ به تعویق انداخت. این تصمیم پس از حمایت رئیس جمهور آمریکا از حزب آلترناتیو برای آلمان و انتقاد از سیاست مهاجرتی این کشور گرفته شد. برلین تا اکنون ارتباط این دو رویداد را تایید نکرده است.

0: 46 گزارش تاکس راو قرار بود که فریدریش مرتز روز چهارشنبه با مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 با ترامپ گفتگو کند. اشتفان کورنلیوس سخنگوی حکومت آلمان گفت که تماس از سوی برلین به تعویق افتاد اما دلیل آن را توضیح نداد. او گفت این تصمیم ناشی از تداخل برنامه‌ها نبوده است. این تعویق پس از آن رخ داد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت استقبال کرد. او با انتقاد از سیاست مهاجرتی آلمان نوشت که رای دهندگان از قوانین و مقررات وحشتناک مهاجرتی خسته شدند و پیام خود را با عبارت MGGA مخفف آلمان را دوباره بزرگ کنیم پایان داد. بانک مرکزی اروپا برای مهار فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده‌گذاری را 0.5% افزایش داد و به 2.5% رساند. این نهاد هشدار داد که جهش بهای انرژی میتواند تورم منطقه یورو را بیش از برآورده‌های پیشین ماندگار کند. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت با بانک‌ها نیز 2.65% و نرخ تسلیحات وام‌دهی با 2.9% رسیده است. نرخ‌های جدید از 25 سنبله اجرا می‌شود. این دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و نرخ سپرده‌گذاری را به بالاترین سطح از حدود 1403 می‌رساند. بازارها این افزایش را پیش‌بینی کرده بودند. اما هشدار سریع بانک مرکزی درباره فشارهای قیمتی فروش اوراق قرضه را نیز تشدید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام غربی گزارش داد که نروژ، بریتانیا و آمریکا در بهار امسال تا عملیات مشترکی در نزدیکی سوالبارد مانع تکمیل تمرین محرمانه روسیه برای شبکه‌سازی تخریب کابل‌های زیردریایی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، این تمرین را گوگای یگانه محرمانه روسیه برای عملیات در اعماق دریا با استفاده از زیردریا پیماها انجام داد. با گفته دو منبع رویترز، این یگان بکارگیری فناوری پیشرفته را شبیه سازی می کند که برای بکار انداختن کابل‌های زیردریایی بدون برجای گذاشتن رد قابل انتصاب طراحی شده است. در عملیات مشترک سه کشور، شناورهای روسیه ردیابی و در دریا با آنها مقابله شد. این شناورها پیش از تکمیل تمرین منطقه را ترک کردند. منابع رویترز از توضیح درباره نحوه کار این فناوری خودداری کردند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست بریکس وارد دهلی شد. نشستی که انتظار می‌رود جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف اعضا درباره تحولات خاورمیانه در کانون گفتگوهای آن قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نشست دو روزه و 11 عضو بریکس با حضور رهبران شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و هند برگزار خواهد شد. پوتین پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی پالام در دهلی مورد استقبال کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند قرار گرفت. رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار است در جریان این نشست با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین نیز در اجلاس حضور خواهد داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد. دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: حکم تازه دادگاه عالی لاهور روند اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی افغانستان از پاکستان را دست کم به گونه موقت متوقف کرده و به آنان اجازه داده است تا زمان بررسی بیشتر پرونده به تحصیل و شرکت در امتحانات خود ادامه دهند. این تصمیم پس از شکایت گروهی از دانشجویان علیه دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان صادر شد. دستوری که می توانست آینده تحصیلی صدها دانشجو به ویژه دانشجویان دختر را با ابهام جدی روبرو کند. قاضی پرونده با زیر سوال بردن برخی استدلال‌های مطرح شده در مورد ویزا و همچنین رد پیوند زدن این موضوع با مسائل امنیتی تأکید کرد که دانشجویان باید فرصت تکمیل دوره‌های آموزشی خود را داشته باشند. این تحول در شرایط رخ می‌دهد که بحث بر سر حق آموزش، سرنوشت دانشجویان افغانستان و سیاست پاکستان در قبال آنان همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اصلی این است که در مراحل بعدی دادرسی چه تصمیم گرفته خواهد شد و سرنوشت نهایی صدها دانشجو که آینده تحصیلیشان به این پرونده گره خورده چگونه رقم خواهد خورد؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این مورد با خانم شهلای بهاری و تمنا شریفی، دو دانشجوی افغانستان در پاکستان، حالا گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین خانم بهاری و خانم شریفی. میخواییم با شما شروع کنم. خانم بهاری، میشه در آغاز بر ما بگوین که وضعیت خودتان چگونه است و این تصمیم بالای شما چه تأثیر گذاشته، چه مشکلات روبرو هستین در حال حاضر؟
3: سلام و درود با شما و به تمام کسایی که فعلا صدای ما را از طریق دلش میشنوند. امید است که همه خوب و سلامت باشید. حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط PMDC و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنند تا ای که تمام شاگردهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنند در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند. و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود PMDC شورای طبی پاکستان است اینا ای را به شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه در قرن فردای اون روز ما از گرفتن لکچرا از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا به بین لکچرا از بین وقتایی که در پانتون بودیم و ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنلیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شون. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگه رشته طبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن در بانک اگه دفعتا ای طریق هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از او لیلیه باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از هر لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
2: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به این سو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
3: سلام، وقت شما بخیر و امیدوارستان شما و بینندگان و شنوندگان عزیز خوب باشید. از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراضات نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه، بیشترش فقط یک واکنش بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتن. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنش مسالمت‌آمیز داشتن در مقابل دانشگاه‌های خود و بعضی ها در مقابل PMDC یک حرکت انجام دادن و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
2: خانم بهاری، با شما چگونه، با همسنفی‌هایتان، همراه‌هایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاهیتان؟
3: از طرف پلیس یا اینا اقدام برخورد صورت نگرفته با ما، ولی از طرف دانشگاه ما میتینگ که داشتیم با رئیس دانشگاه، اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه، یا ای که وقت بیشتر بر ما دار شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم، در لیلیه باشیم، یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی با ما برابر نیست، اونجا میتونیم درس خوانده. اینا هیچ کدام در نظر گرفته نمیشه. دانا میگفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کردن نمیتونن این لایی که ای امره به حساب یعنی اجرا کنن. دیگه باز بر ما گفتن که یعنی با طول 24 ساعت هم محبته دانشگاه رو باید خالی کنیم و هم لیلیه رو. ولی شب گذشته ما هم یک میتینگ دوباره داشتیم در خود دانشگاه و اونا می گفتن که در قدر رئیس دانشگاه اینا جلسه داشتن با دیگه دانشگاه ها، رئیس دیگه دانشگاه ها، تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا هاستل یا امیل ایلیه را مداخله کنیم، چون 24 ساعت حقیقتا غیر ممکن بود بر ما که ما باید برایم از هاستل. دیگه باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن تا ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر از ایره گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در هاستل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
2: خانم شریفی، هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است، تا چه اندازه براتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیلتان ادامه بتین؟ آیا میتونه این زمینه ساز لغو کامل تصمیم اخراج دانشجویا شوه؟
0: بله، امروز زمانی که ما در محکمه جلسه داشتیم، البته از طریق محکمه اونا بسیار گپای خوب زدن و انشالله امیدها زیاد است، چون ای اونا از نگاه حقوق بشری همه اینا رو گفتن که یعنی عادلانه نیست زمانی که یک فرد میاید درس میکنه و میفهمین که رشته در پاکستان بسیار اسکور بالا کار داره. تمام کسایی که ایجا آمدن با اسکور بالا آمدن، بیشترشان اسکالرشپ هستن و بیشترشان ویزای معتبرم دارن و بعض کسایی که دارن انشالله گفتن با اونا هم کمک میشه. و دیگه که لغو کامل شد فعلا ما چیز گفته نمیتونیم، چون محکمه اخیر هنوز دایر نشده، محکمه اخیر که دایر شد بعد از میبینیم که چی کار میکنم محکمه.
2: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چه اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
3: حقیقتا پیگیری قانونی با ما بسیار زیاد مهم بوده، چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شود و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست ها و نگرانی خود از طریق همین مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتانند درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگه فقط ما میخواهیم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونا حفظ شده برمون.
2: و به نظر شما این پرونده چی تأثیر بر روابط آموزشی و حتی دانشجویی میان افغانستان و پاکستان در آینده میتونه داشته باشه؟
3: حقیقتا این موضوع فقط یک موضوع آموزشی نیست که یعنی این تصمیم فقط آموزش مورد تحت تاثیر قرار بوده، بلکه یک تصمیم سیاسی، یعنی یک تصمیم است که هم امکان داره که سیاست تحت تاثیر قرار بوده و هم رابطه بین دو کشور. ولی ما امیدوار هستیم که تمام موضوع دوباره تحت بررسی قرار بگیره و اون رقم حالت پیش نشه که شاگردا سوالی که خواندن زحمت کشیدن اونا ضایع شوه و ای که تنشایی بین دو کشور باشه.
2: خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست اگه این تصمیم در نهایت تطبیق شوه و مثلا دانشجویا اخراج شون از پاکستان و ویزایشان تمدید نشه؟
0: بله، بزرگترین نگرانی ما است. من خیلی دخترای افغان ما بیشتر و کسایی هستیم که قبلا در افغانستان هم مسئول بودیم، بیشتر ما بی سرنوشت موندیم و دوباره آمدیم که از سر شروع کردیم و نمیتونم یک آینده نامتن شاید منتظر ما باشه اگر دیگه هم کاملا ما از دست رانیم و ویزای ما دوباره تمدید نشه. یعنی بیشترین نگران دخترای افغان بالاخره چی میشن.
2: بله خانم باوری، به شما برمیگردم. طالبان اعلام کردند که میتونن دانشجویایی که از پاکستان مثلا اخراج میشن را بپذیرن و برشان زمینه تحصیل را فراهم کنن در داخل افغانستان. آیا به این وعده طالبان شما باور دارین؟
3: قطعا موضوعی است که تمام جهان از موضوعی دخترها در افغانستان اطلاع دارن و همه بهتر آگاه هستن که دخترها در چه شرایط در افغانستان قرار دارن و زمین تحصیلی در چه شرایطی است در افغانستان. و موضوع دیگه ای است که اگر دوباره پسرها باشه، ما یعنی می خواهیم که یعنی اگر اینا بتونن انتقال کردید بتونن نتونه به افغانستان و هر کشور دیگه، یعنی ممکنه سال وسط دخترها و همه معلوم است و من مطمئن برزی نیستم که طالب بتونن به ما زمین تحصیل فراهم کنن، چون ما فقط یک تعداد محدودی از دخترها هستیم که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدن و ما باشید که یعنی ایجا بیم از حالت که در افغانستان بود و تک ممکن نباشه که بر چندین میلیون دختر که در افغانستان تحصیل میکنن زمینی تحصیل فرهم نباشه. من مطمئن برزی نیستم که بر چند دختر که از پاکستان اخراج میشن و یعنی اینا بتونن زمینی تحصیل برنا فرهم کنن. و من برای یقین دارم، باور دارم که ای اطلاعیه که در برزی طالبان نشر کرده که اینا میتونن زمینی تحصیل فرهم کنن، اینا بیشتر یعنی مربوط به پسرها شاید باشن که بتانن برای زنها فرهم کنن و برای نیاز داشته باشن، چون یک موضوع بسیار آشکار و واضح است که افغانستان دخترها در چه شرایط هستن. شرایط تحصیلی همه موضوع به همه معلوم است.
2: و خانم باوری، شما در پایان درستان ترجیح میتین که به افغانستان برگردین و زیر اداره طالبا کار کنین؟
3: حقیقتا فعلا خو توان کنه دلیل آمدن به پاکستانی است که ما بتونم درس خوانده، چیزی که در افغانستان از ما گرفته شده. وقتی که ما بتونم اینجا درس خوانده و زمینی کار در افغانستان برای ما مساعد باشه که ما بتونم اونجا آسانه کار کنم، بتونم راحت کار کنم و زندگی خودم بگردانم، طبعا که ما دوباره برمیگردم افغانستان. و دلیل ازی که دوباره میخوایم ذکر کنیم نیست که دلیلی که ما به پاکستان آمدیم چیزی بود که افغانستان نتانسته بر ما داده و وقتی که تمام شده طبعا که دوباره به کشور خود برمیگردیم اگر زمینی کار برای ما مساعد باشده اونجا، چون زمینی تحصیل برای ما مساعد نبود.
2: خانم شریفی، میخواییم از شما بشنویم که دیدگاه شما چی است؟ آیا به افغانستان برمیگردین و خانواده هایتان چه خدر نگران است؟
0: همین هم نگران است. ما یعنی پرستادن پردن به بیرون از کشور ما هم در رشته پزشکی کار آسان نیست. بنابرای ما پرستادن به یک امید پرستادن آن زمانه دی دفت هم پس شد. طبعا اونا از نگاهی مال هم ما را زیاد حمایت کردن، اونا خیلی کردن من میبیند. و نظر به ای که آیا به افغانستان برمیگردیم، یعنی ما هیچ تحصیل میکنیم تا بتانیم به افغانستان خدمت کنیم، بخصوص بتانیم به زنهای افغان خدمت کنیم. یعنی ما شامل موضوعات سیاسی اینا نیستیم، فقط ما شاگردان طب هستیم که میتونیم از طریق اونا یک چکن سفید خود و یا یک استاتوسکوپ که با میتونیم که به مردم خود خدمت کنیم و انشالله اگر اوضاع بدن آرام شما انشالله دوباره به کشور برمیگرد و به مردم خود خدمت میکنیم.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان خانم شعلای بهاری و تمنای شریفی، دانشجویان پزشکی افغانستان که در پاکستان درس میخوانین و در حال حاضر با این چالش روبرو هستین. با امید از اینکه چالش ها زودتر رفع شوند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر، گزارش تازه شورای اتلانتیک بار دیگر افغانستان را در کانون بحث‌های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می‌کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه‌های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه‌ها باقی مانده است. کارشناسان این اندیشکده از یک سو به تغییر ماهیت تروریسم از سازمان‌های متمرکز به شبکه‌های پراگنده و دیجیتال اشاره می‌کنند و از سوی دیگر هشدار می‌دهند که داعش خراسان، گروه‌های جهادی منطقه‌ای و شبکه‌های وابسته به القاعده همچنان فعالند. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان و افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که شورای اتلانتیک معتقد است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان محیط مساعد بر فعالیت گروه‌های تروریستی به شمار میره. آیا این ادعا با واقعیت‌های میدانی سازگاری داره؟
2: سلام. بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوزم یک کشور ناامن است، پالوی از یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبان داره و یعنی نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه، روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به اون سطح که باید

0: yani mamu nahvi faaliyetish shevi didgahishan shevi faaliyetshan dar mantaqa va jahan متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از اینکه به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست برای وی گروه ها تهدید مشکل و مانع فعالیت هایشان شود، به او اندازه دیگه فعلا وجود ندارد.
1: بسیار خوب، یکی از مسائلی که در این گزارش به گونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخواسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله برای بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
0: خب اگر از بدوی ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموعه ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا به اون نحو فعالیتشان بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از با کلی بزرگتر بود و با یعنی تو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز تریننگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزار که آرتفیشل انتلیجنس یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از او مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان را تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشه اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و ایده فکرشان را تغییر میداد. بنان با می تفاوت که این دو چیز داره واضح است که داعش خراسان یعنی مو میتونه با در نظر داشت تغییرات که در جهان امروز آمده، مثلا ما دیدیم که در اوکراین چطور بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ به درونز، مثلا به کلی تغییر کرد. به عین چیز را که ما میبینیم داعش مثلا امو توانایی امو پرسنل یا امو ظرفیت تغییر داره که بتونه از این تکنولوژی به خاطر فعالیت های تخریبی خود در جهان مقابل کنه که کشورهای عربی و سهر کشورهای استفاده کنه. بران از این خاطر است که این تفاوت بین القاعده و داعش ما داره میبینیم که اینا به مراتب میتونن چون دسترسی به انواع تکنولوژی، دسترسی به انواع میتودها و میتودهایی که میتونن مردم با آسانی جذب کنه و دیگه ای که مختص و محدود به یک جغرافیای مشخص نیستن و فقط میتونن در یک اتاق در هر جای دنیا که باشن و محتویات ایجاد کنن، نشر کنن و در رادیکالایزیشن یا افراطگرایی نقش خود بازی کنن، بنان میتونه که بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا میانه، در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شه. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها رو تهدید کنه.
1: بله، شورای اتلانتیک همچنان به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبا ادعا میکنه عملیات های گسترده را داخل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
0: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از این که مثلا تنها در افغانستان نه بلکه قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و با از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله مفکر میکنم که نظر به بعض راپورها در مرحله ازی هستن دوباره خودسازی

0: mekan xade bara tabakkaye xade jor mekan ta ek hade wa munna asarna wa faaliyat khod bishtar kar mekan ke yeki az dalail azi i ast dom dar baze kishvaraye ke masalan ina be shakl dar sabeq فعالیتشان بیشتر بود، مثلا سوریه با مشکلات مواجه استند در شرق میانه با کلی و وضعیت فعلی امنیتی با کلی تغییر کرده، اکثریت مثلا پایگاه نظامی امریکا در یک حالت با کلی متفاوت ایزارات امنیتی قرار داره، بنان یعنی تا حد زیاد مفکر میکنم شرایط خیلی برشان محدود است و ظاهرا معلوم میشه که اینا شاید چون بسیار چیز نیستن، کلان نیستن، پالتایشان بسیار قابل دید نیست، برای ممکن یک تردید کمتر باشه، ولی بیشتری به یک امو سلیپنگ سلز میمانه که منتظر موقع هستن، بسیار یا منتظر ازی هستن تا شرایط برشان مساعد شود، و من بیشتر به اعتقاد دارم که اینا منتظر شرایط هستن که باز بتانن با استفاده از امو ابزاری که در اختیار دارن به یک تهدید بزرگتر تبدیل شود. و دلیل دیگه شامی است که به نظر من تروریسم یک چیز نیست که یعنی با کشتن یک تعداد افراد از بین بره، به شکلی بیشتر به شکل ایدئولوژی است و همیشه امکان از اینکه یک فرد به مراتب افرادی تر ظهور کنه در حالی که مثلا توجه امریکا با کلی مثلا کشورهای غربی با کلی به جای دیگه معطوف و چند جای دیگه معطوف است و مثلا مناطقی که در افریقا و در آسیا بیشتر میتونه زمینه ظهور افراد و فعالیت‌های بیشتر از اینا به اونجا بیشتر بسازه، یعنی در عدم موجودیت نهادهای استخباراتی فعالیت‌های استخباری کشورهای غربی از دید از اینا میتونه یعنی دور بمانه و میتونه که داینده به تهدید تبدیل شه. بنابراین من فکر میکنم که دلایل متعدد وجود داره که داعش خراسان نظر به مرقمی که اینا ایجاد شدن در ابتدا که اشاره کردم نظر به شرایطی که به وجود آمده میتونه که با استفاده از زمین خلاهای امنیتی، عدم حضور نیروهای امنیتی نظامی و استخباراتی خصوصا ایالات متحده امریکا در حال بازسازی و در آینده به یک تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.
1: بله، در حال حاضر آنچه شورا میگه هوش مصنوعی به ابزار جدید به گروه های توریستی مثل القاعده و داعش خراسان تبدیل شده. پرسش اساسی است که چگونه هوش مصنوعی میتونه به ابزار برای تبلیغات، جذب نیرو و حتی گسترش پیام های افراطی در میان گروه های توریستی تبدیل شود؟ و از طرف همین پرسش مطرح است که چه ظرفیت ها و قابلیت ها را کشورها و سازمان های ضد توریستی بر مهار این کار در اختیار دارند؟
0: کوی سوال بسیار پیچیده است. فقط چیزی که من میتونم در این مورد بگویم ایست که AI به بسیار شدت در حال یا Artificial Intelligence و هوش مصنوعی به بسیار شدت در حال پیشروی است و امو رقمه که در حال پیشروی است دسترسی افراد با استفاده از ابزار و اپلیکیشن هایی که در جهان وجود داره به بسیار سادگی در دسترس و کسایی که توانایی استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی دارن میتونن از این باعث نیروهای مخرب و استفاده از فعالیت های توریستی و غیره استفاده کنن. یک موضوع بسیار کامپلکس است، پیچیده است، ولی چیزی را که حداقل ما آل شاهدش هستیم این است که به مو اندازه که تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه مومد واقع شه و مصبر واقع شه، به مو اندازه اگر دست افرادی که میتونه از این بعیس فعالیت های تخریبی استفاده کنه، تروریستی استفاده کنه، بسیار یک چیز ساده است، چیز نه و نیست. مثلا داعش تمام افراد را که جذب میکرد در سالهای 2012 و 2013 و بعد از تمامش از طریق اپلیکیشن های انترنتی بود، از طریق یوتیوب بود، ویدیوهای را که نشر میکردن و خود به خود مردم. بنان این تجربه را داعش داره، ISIS داره. بنان این میشه که تکنولوژی های نو و هوش مصنوعی و اپلیکیشن های نو که به وجود آمده این نه تنها میتونه که اینا را بیشتر تقویت کنه و هیچ هیچ ضرورت بر از این نیست که این دیگه از افراد استفاده کنن. برای نمون رقمی که اشاره کردم میتونن که یک فردی که میخواه فعالیت های تروریستی انجام بده میتونن در گوشی دنیا که باشه با استفاده از عملات سایبری، از با استفاده از هک کردن سیستم ها، با استفاده خاطر که متعریف تروریسم به کلی حال متفاوت است.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این بحث.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست امریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولی عهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. سینن با نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش سینن، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. نفت پنجشنبه 19 سنبلا همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرصه انرژی با بیش از 6% جهش کرد. و نفت برنت به 107.63 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد. بر بنیاد داده های نشر شده در اویل پرایس، قیمت نفت موربان با بیش از 5% افزایش و 122.48 دلار رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش 112.25 دلار قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرب رخ داد. ریترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان رفت آماده کشتی ها از تنگه هرمز نیز به شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل‌های پیشرفته خود را گرفته است که می‌توانستند با تحقیقات درباره ساخت سراهای بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانست است با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال، آنتروپیک با دلیل خطرات بالقوه حساب‌های مرتبط را مسدود کرد. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چت‌بات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش‌هایی که به تولید واکسن و پیشرفت‌های پزشکی کمک می‌کنند می‌توانند برای مهندسی عوامل بیماری‌زا خطرناک نیز به کار روند. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، پرونده خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی طراح این حملات، هنوز به صدور حکم نرسیده است. یک قاضی نظامی آمریکا 16 جوزه 1407 را برای آغاز محاکمه او و 3 متهم دیگر تعیین کرد، اما سابقه این پرونده نشان می‌دهد که این تاریخ نیز احتمالاً قطعی نیست. خالد شیخ محمد در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد. او پس از چند سال نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در سال 2006 به گوانتانامو منتقل شد. او و چند متهم دیگر در سال 2012 رسماً تفهیم اتهام شدند، اما پرونده از آن زمان عمدتاً در مرحله پیش از محاکمه باقی مانده است. اندیشکده‌ای آمریکایی سوفان روز پنجشنبه در مطلب نوشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده اختلاف بر سر شواهدی است که پس از بازجویی‌های سیا به دست آمدند. خالد شیخ محمد در بازداشت سیا تحت روش‌های خشن بازجویی از جمله 183 بار غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با قرار گرفت. همین موضوع بعدها به یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی پرونده او تبدیل شد. صدراعظم آلمان تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده خود را با دونالد ترامپ به تعویق انداخت. این تصمیم پس از حمایت رئیس جمهور آمریکا از حزب آلترناتیو برای آلمان و انتقاد از سیاست مهاجرتی این کشور گرفته شد. برلین تا اکنون ارتباط این دو رویداد را تایید نکرده است. بر اساس گزارش تاکس راو، قرار بود که فریدریش مرتز روز چهارشنبه با مناسبت 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 با ترامپ گفتگو کند. اشتفان کورنلیوس، سخنگوی حکومت آلمان، گفت که تماس از سوی برلین به تعویق افتاد، اما دلیل آن را توضیح نداد. او گفت این تصمیم ناشی از تداخل برنامه‌ها نبوده است. این تعویق پس از آن رخ داد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسن-آنهالت استقبال کرد. او با انتقاد از سیاست مهاجرتی آلمان نوشت که رای دهندگان از قوانین و مقررات وحشتناک مهاجرتی خسته شدند و پیام خود را با عبارت MGGA مخفف آلمان را دوباره بزرگ کنیم پایان داد. بانک مرکزی اروپا برای مهار فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده‌گذاری را 0.5% افزایش داد و به 2.5% رساند. این نهاد هشدار داد که جهش بهای انرژی میتواند تورم منطقه یورو را بیش از برآورده‌های پیشین ماندگار کند. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت تا بانک‌ها نیز 2.65% و نرخ تسلیحات وامدهی به 2.9% رسیده است. نرخ‌های جدید از 25 سنبله اجرا می‌شود. این دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و نرخ سپرده‌گذاری را به بالاترین سطح از حدود 1403 می‌رساند. بازارها این افزایش را پیش‌بینی کرده بودند، اما هشدار سریع بانک مرکزی درباره فشارهای قیمتی فروش اوراق قرضه را نیز تشدید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام غربی گزارش داد که نروژ، بریتانیا و آمریکا در بهار امسال تی عملیات مشترکی در نزدیکی سوالبارد مانع تکمیل تمرین محرمانه روسیه برای شبکه‌سازی تخریب کابل‌های زیردریایی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، این تمرین را گوگای یگانه محرمانه روسیه برای عملیات در اعماق دریا با استفاده از زیردریا پیماها انجام داد. با گفته دو منبع رویترز، این یگان بکارگیری فناوری پیشرفته را شبیه سازی می کند که برای بکار انداختن کابل‌های زیردریایی بدون برجای گذاشتن رد قابل انتصاب طراحی شده است. در عملیات مشترک سه کشور، شناورهای روسیه ردیابی و در دریا با آنها مقابله شد. این شناورها پیش از تکمیل تمرین منطقه را ترک کردند. منابع رویترز از توضیح درباره نحوه کار این فناوری خودداری کردند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست بریکس وارد دهلی شد. نشستی که انتظار می‌رود جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف اعضا درباره تحولات خاورمیانه در کانون گفتگوهای آن قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نشست دو روزه و 11 عضو بریکس با حضور رهبران شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و هند برگزار خواهد شد. پوتین پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی پالام در دهلی مورد استقبال کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند قرار گرفت. رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار است در جریان این نشست با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین نیز در اجلاس حضور خواهد داشت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی. با جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
12: فکت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبرنگار با من صدف امیری خوش آمدید به این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمیشوند.
0: تحولات جنگ یمن، حوثی ها کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند.
2: هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز می جنگیم.
0: سالگرد 11 سپتامبر ترامپ گفت فراموش نمی کنیم. جنگ ما برای جلوگیری از تکرار رویداد مشابه است. و آمادگی ها برای برگزاری نشست بریکس در دهلی نو، جنگ اوکراین و ایران، محور گفتگوهای رهبران روسیه، چین و ایران است. این برنامه مدار را با تحولات تازه جنگ یمن آغاز میکنیم. یک مقام نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که تمامی مناطق تحت کنترل آنها در ساحل غربی دریای سرخ در تصرف حوثی ها در آمده است. حوثی ها بندر زوباب، جزیره راهبردی میون و جزایر هنیش بزرگ و کوچک را هم در تنگه باب المندب تصرف کردند. نیروهای دولت یمن تحت حمایت عربستان از این مناطق عقب نشینی کردند. حوثی ها دیروز نیز بندر استراتژیک مخا را تصرف کردند و اکنون تمام تنگه باب المندب را در کنترل دارند. پس از تصرف بخش یمنی تنگه باب المندب، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها اعلام کرد که امنیت کشتیرانی برای تمامی شرکت ها بجز کشتی های مربوط به عربستان سعودی تامین است.
1: نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمیشوند و محاصره آنها از قبل اعلام شده است. ما به تطبیق معادله محاصره در برابر محاصره ادامه میدهیم. ما تجمع نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار میدهیم و حملات آنها را با حمله پاسخ میدهیم. این کار تا زمان ادامه می‌یابد که تجاوز تمام شود و محاصره مردم عزیز ما برداشته شود.
0: همکارم عارف یعقوبی را که این خبر را دنبال کرده از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین جزئیات درباره تصرف باب المندب توسط حوثی‌های یمن چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: خب، تحول بزرگ است. البته آنگونه که در رسانه‌های خبری منتشر شده گفته که باب المندب در تصرف یا کنترل کامل حوثی ها قرار گرفته. در روزهای گذشته درگیری ها و زد خورد های شدیدی در سواحل نزدیک به این گذرگاه مهم جریان داشت، اما حالا حوثی ها گفته که کنترل این گذرگاه مهم را در اختیار داره و کشتی های تجاری به استثنای کشتی های مربوط به عربستان سعودی می توانند عبور و مرور داشته باشه. و البته خبرگزاری ها از جمله ترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هست از سواحل نزدیک به باب المندب عقب نشینی کرده. اما سوال های زیاد هنوز وجود داره. هنوز معلوم نیست که آیا حوثی ها تصمیم داره با زور، با جنگ این گذرگاه را در کنترل داشته باشه یا ممکن است تعاملات دیگه‌ای در پیش باشه. رسانه های آمریکایی این گمانه‌زنی را مطرح کرده که با توجه به موضع‌گیری و بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کرده و گفته تنها کشتی‌های مربوط به عربستان سعودی رو فعلا اجازه نمی‌دهد از این گذرگاه عبور بکنه، شاید پیامی به واشنگتن داره، به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که فعلا در شرایط فعلی حداقل در کوتاه مدت واشنگتن مستقیم وارد درگیری نشود، به همین خاطر به بقیه کشتی ها ممانعت ظاهرا ایجاد نشده. از طرف دیگر همونطور که در خبرها امروز منتشر شده، خب گفته میشه که کاخ سفید هم از ورود فوری جنگ یا حمله به مواضع حوثی ها خودداری کرده. حوثی های یمن خب مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست و دولت یمن هم تحت حمایت عربستان سعودی. این درگیری و زد و خورد از مدت ها پیش به این طرف جریان داشت، اما نقطه اساسی این است که باب المندب خب بعد از تنگه هرمز در منطقه مهمترین و بزرگترین در واقع گذرگاه برای عبور و مرور کشتی های جهانی محسوب میشه و این برای شرکت ها و بازار و مارکت نفت هم بسیار بسیار حیاتی است.
0: حالا گفتی که پیامدهایی داشته عارف، در مورد واکنش ها اندک بیشتر برمان بگو که به سقوط باب المندب تا حالا چی واکنش هایی داریم، در مورد اظهارات مقام های آمریکایی گفتی و این که آمریکا گفته که هنوز نمیخواد که دخالت در این امر داشته باشد، در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
3: اکسیوز به نقل از منابع در کاخ سفید گزارش داده که روز پنجشنبه یعنی دیروز اساساً محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ خواسته بوده تا مستقیماً مواضع حوثی‌ها را هدف قرار بده و وارد جنگ با اونها شود. اما بر اساس گزارش اکسیوز اگر درست باشه کاخ سفید به صورت مشخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فعلا این درخواست را نپذیرفته، اما به مقامات عربستان سعودی گفته که امکانات ذات و مشاوره و هر گونه همکاری که غیر از درگیری مستقیم آمریکا باشه را در اختیار عربستان قرار خواهد داد. کارشناسان هم امروز در رسانه‌ها گمانه‌زنی هایشان این بود که فعلا در شرایط فعلی واشنگتن تمایل ندارد تا در یک حوزه دیگر وارد جنگ شود، در دو تا حوزه یا جبهه به اصطلاح وارد جنگ شود، بنابراین انتظار نمیره کاخ سفید به زودی ها موضع مستقیم علیه حوثی ها بگیره. اما این تحول خب در بستر یک تحول بزرگتر در منطقه میفته. هنوز جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا به پایان نرسیده، تنگه هرمز همچنان یک معضل هست، رای حل نهایی برایش پیدا نشده. امروز در پنتاگون وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا پت هگزت هم گفت که این داستان ناتمام را تمام خواهد کرد و اعلان پیروزی کرد که تا به حال در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا پیروز بوده، مدیریت تنگه هرمز را هم گفت در اختیار آمریکایی هاست، اما اون طرف جمهوری اسلامی ادعا داره و رجزخانی داره که نه تنگه هرمز در اختیار ماست. اما روی هم رفته نتیجه عملیش در مارکت در بازار امروز این بوده بعد از خبرهای باب المندب، این که قیمت نفت افزایش یافت، یک بشکه نفت بیشتر از $100 امروز خرید فروش شد.
0: خیلی سپاسگزارم عارف است بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های محلی اوکراین میگویند که روسیه حملات گسترده‌ای به جنوب شرقی این کشور انجام داده است. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 67 تن به شمول چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنین یک تانک تیل را در کیف و یک مرکز کشاورزی را در دنپرو هدف قرار داد. نمایندگان مجلس عوام بریتانیا طرح قانونی شدن کمک پزشکی به بیماران لاعلاج برای پایان دادن به زندگی را رد کرد. این طرح با 286 رأی مخالف در برابر 270 رأی موافق شکست خورد. بر اساس این طرح بیماران بزرگسال در انگلستان و ولز که حداکثر 6 ماه به پایان زندگیشان مانده بود می توانستند پس از تایید یک هیئت متخصص با کمک پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با رد این طرح ممنوعیت کنونی همچنان پابرجا خواهد ماند. واکنش ها به سرقت دو تابلو از موزیم فرانسه ادامه دارد و بار دیگر بحث در مورد امنیت موزیم های این کشور را داغ کرده است. سارقان 4 اثر را از موزیم خارج کردند، اما با رسیدن پلیس دو تابلو را در محوطه باغ موزیم رها کرده و دو اثر را با خود بردند. در 25 سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر طی مراسم از قربانیان این رویداد گرامی داشت شد. مراسم ویژه در ایالت نیویورک و مقر وزارت دفاع آمریکا برگزار شد. شمار مقام‌های ارشد آمریکا به شمول دونالد ترامپ و رؤسای جمهوری پیشین در مراسم شرکت کردند. افراد القاعده با ربودن 4 هواپیما در 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون حمله کردند. یکی از سیاره‌ها در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات 2977 نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به این مناسبت میگوید که 11 سپتامبر هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد.
2: 11 سپتامبر ما یادآوری کرد که نیروی وحشتناک نفرت تا چند اندازه قوی است و این 25 سال به ما نشوندن که مردم آمریکا روحیه‌شون قوی تره برای اینکه پیروز بشن برای نفرت و امروز کشور ما قوی تر از هر زمانی است. هرگز اینقدر قوی نبوده کشور ما مثل الان و برای این روحیه است که وقتی که نسل‌های آینده اینجا خواهند اومد 25 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد اونها در کشوری خواهند ایستاد که در برابر نفرت سرخم نکرده، در برابر شرارت تسلیم نشده. 11 سپتامبر 2001 هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد، هرگز فراموش نخواهد شد.
0: دونالد ترامپ در مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر میگوید که این روز را به یاد داریم، برای همین است که میجنگیم.
2: امروز ما تجدید میکنیم اون سوگند مقدس رو برای اینکه نام و خاطره اونها رو همچنان زنده نگه داریم و تکرار میکنیم که هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز میجنگیم. ما انتخاب دیگری نداریم و فقط باید پیروز بشیم. سخت میجنگیم، میجنگیم که پیروز بشیم و همواره قربانیان و خانواده های اونها رو به یاد خواهیم داشت. 11 سپتامبر 2001، متاسفانه روز بسیار شناخته شده ای شده، روزی بود که بسیار زیبا شروع شد و ما ادا احترام خواهیم کرد به اون جانها، به خاطر خواهیم داشت یاد اونها رو و از این کشور زیبا و آزادی هاش برای هر نسل بعدی دفاع خواهیم کرد. هر کسی که اون روز رو تجربه کرده باشه هیچ صحبتی نمیتونه که سزاوار و در قد و قباره درد و رنجی باشه که اون روز اونها متحمل شدن.
0: به تگزاس، وزیر دفاع ایالات متحده در مراسم بزرگداشت 11 سپتامبر گفت که واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان را ویران کرده و توان نظامی آن را به طور کامل از بین برده است.
4: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان را کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه‌های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، در مراسم رسمی سالگرد 11 سپتامبر چی گذشت؟ برمون بیشتر بگو لطفاً.
5: صدف، اول باید بگویم که مراسم امسال بسیار متفاوت برگزار شد. رئیس جمهور ایالات متحده که معمولاً به نیویورک می آید و در مراسم گراوند زیرو با خانواده های قربانیان شرکت می کنه، امسال انتخاب کرد که در پنتاگون در ویرجینیا باقی بمانه و اونجا سخنرانی را داشته باشه که بتونه از فرصت استفاده بکنه که جنگ ایران را در واقع مرتبط بکنه با جنگ تروریسمی که ایالات متحده آمریکا علیه در واقع تروریسم در جهان آغاز کرده در سال 2001. همونطور که شنیدید، هم پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و هم رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی‌هایشان به ایران اشاره کردند، به اینکه چرا هنوز می‌جنگند و گفتند که در واقع بزرگترین حامی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هست و به همین دلیل هست که در حال حاضر آمریکا این جنگ را آغاز کرده و در مقابل تروریسم این جنگ را ادامه خواهد داد تا زمان پیروزی. همزمان اینجا در نیویورک در گراوند زیرو یک مراسم بسیار بزرگ با حضور خانواده های قربانیان، بازماندگان اینجا برگزار شد. رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا هر 4شان اینجا حضور داشتند: باراک اوباما، بیل کلینتون، جورج بوش و جو بایدن همراه با همسرانشان اینجا در این مراسم حضور داشتند. زهران ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک در این مراسم حضور داشت بعد از اینکه بسیاری علیه او اسلام ستیزی کردند و گفتند که نباید در این مراسم حضور داشته باشه به خاطر اینکه خب در آمریکا بعضی باورها و در واقع انتقادها بر اسلام هست بعد از اینکه حملات 11 سپتامبر انجام شد و فکر میکردن بعضیا که با حمله به زهران ممدانی به او میگن که تو به عنوان یک مسلمان نباید در این مراسم یاد بود حضور داشته باشی، اما باز هم او حضور پیدا کرد، در کنار خانواده قربانیان بود. خانواده قربانیان نام اعضای خانوادهشان که در این حمله تروریستی جان خودشان را از دست داده بودند قرائت کردند، گل ماندند بر روی اسامی این با قربانیان در کنار او دو حوض اوی که او در واقع به عنوان یادآوری از او حمله تروریستی گذاشته شده. به هر حال روز بسیار سنگین و غمگینی بود اینجا در نیویورک صدف.
0: بله امین گونس، خیلی تشکر مریم از خودت بابت این که این جزئیات را در اختیار ما قرار دادی، ممنون هستم. پنج سال پس از حملات 11 سپتامبر القاعده برای نخستین بار مجموعه ای از پیام های رهبران خود را منتشر کرد و به واشنگتن، لندن و تل‌آویو هشدار داد. سیف العدل و حمزه بن لادن در این ویدیو از مسلمان ها می خواهند که به کاروان القاعده بپیوندند. انتشار این ویدیو در حال صورت می گیرد که پیش از این آمریکا از مرگ حمزه بن لادن خبر داده بود. همکارم سیر کاکر گزارش می دهد.
6: دقیقاً 25 سال از حملات 11 سپتامبر، یکی از مرگبارترین و مهمترین روزها در تاریخ معاصر، القاعده پیام منصوب به پسر اسامه بن لادن را منتشر کرد.
7: و مرحله صعبه و حرب شامله.
6: در این ویدیو او مجاهد شیخ حمزه بن اسامه بن لادن معرفی شده. حمزه در پیام خود بر ادامه راه پدرش تاکید میکند. پسر بنیانگذار القاعده مدعی است که اسلام در معرض یک جنگ تمام عیار قرار دارد، جنگی که به گفته او تنها نظامی نیست بلکه ابعاد دینی، فرهنگی و اقتصادی نیز دارد. حمزه این وضعیت را به دشمنان نسبت می دهد که نمی خواهند اسلام پیروز شود.
8: ما فکر میکنم که بابت القاعده یک قدر نگرانی نیست. این وقتی اگر تقریبا 10 سال پیش که ما فکر میکردم حالا نیست. و دیگر این است که شما خود ببینین که اگر این طور بود چرا باز امریکا و ناتو این کدام قوت همراه طلبا قرارداد کردن و این کدام اقتدار بود او را به حواله طلبا کردن. و این فکر میکنم که نگرانی امریکا و ناتو کم شده بود که از این خاطر اینا از این جای رفتن از افغانستان.
6: در سوی دیگر سیف العدل رهبر القاعده نیز در پیام به مناسبت این روز مدعی شده که القاعده توانایی ضربه زدن به منافع امریکا را دارد. شبکه القاعده همچنان گفته جهاد در حال گسترش است و بر جذب نیرو تاکید کرده. این پیام در حال منتشر می شود که امریکا در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرد.
9: برای فعلان که القاعده قطعا ظرفیت از این ندارد که کدام اینکه ضربه بیزنه با اینکه امریکا با اسرائیل، اما تبلیغات کردن به ذریعه فیک ویدیو هم او خودش فعالیت است. و مطمئن باشی که علی در نماینده القاعده جلب شدن اینکه امروز در دفتر اینکه استخباراتی عمومی اینکه طالبا که یا خود اینکه تجمیر جواد یا نفرش اینکه امرایشان بیکی اینکه جنگ کنن که چرا بدون مشوره ما این کار کردی.
6: روزنامه میرر چاپ بریتانیا ما نوشته که حمزه بن لادن در افغانستان است و فرماندهی القاعده را بر عهده دارد. این که این تصاویر جدید حمزه است یا بازنشر ویدیوهای قدیمی همچنان مشخص نیست. حدود 25 سال پس از حملات امریکا به افغانستان با هدف نابود کردن اسامه بن لادن، القاعده و عاملان حملات 11 سپتامبر، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی است. حکومت طالبان اما همواره این ادعاها را رد کرده است. انتشار این پیام در 25مین سالگرد 11 سپتامبر بار دیگر بحث‌ها درباره وضعیت القاعده و تهدید هراس افغانی از افغانستان را مطرح کرده. سیر کاکر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای دولت او به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ همچنین از هوادارانش خواست که در انتخابات سوم نوامبر رای دهند و وانمود کنند که نام او نیز در برگه رای است. او این انتخابات را یکی از مهمترین انتخابات کشور توصیف کرد. مقام‌های بهداشتی آمریکا از پایان بزرگترین شیوع یک بیماری در این کشور خبر دادند. این بیماری با مصرف کاهوی آلوده مرتبط دانسته می شود و در 21 ایالت نزدیک به 13,000 نفر را بیمار کرده است. 570 نفر بستری شده و 2 نفر نیز به اثر این بیماری جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا می گوید کاهوی آلوده دیگر در فروشگاه ها و رستوران ها عرضه نمی شود و در حال حاضر خطر ابتلا از این طریق وجود ندارد. وزارت بازرگانی چین روز جمعه اعلام کرد که پکن با اظهار تأخیر یک مقام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره هدف قرار گرفتن شرکت‌های چینی برای جاسوسی به شدت مخالف است. این وزارتخانه از واشنگتن خواست که فوراً فعالیت‌های جاسوسی علیه چین و شرکت‌های چینی را متوقف کند و هشدار داد که پکن برای حفاظت از حقوق و منافع شرکت‌های خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد. دهلی نو در آستانه برگزاری نشست سران بریکس چهره امنیتی به خود گرفته. تدابیر ویژه در خیابان‌های این شهر اتخاذ شده است. در این نشست رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین و ایران اشتراک خواهند کرد. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
10: دهلی نو در آستانه یک رویداد مهم دیپلماتیک چهره تازه‌ای به خود گرفته است. خیابان‌ها پاکسازی شده، پرچم‌های کشورهای عضو و شریک بریکس در نقاط مختلف شهر دیده می‌شود. و نیروهای امنیتی در اطراف محل برگزاری نشست مستقر شده‌اند.
11: امروز ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم. دیگر کشورها جدا از هم نیستند. و همه چیز به هم ارتباط دارد. فکر میکنم هدف این نشست با رویکرد هند در عرصه بین المللی هماهنگ است. این رویداد میتواند فرصتهای زیادی برای رشد هند، تقویت اقتصاد، نوآوری و بخش صحی ایجاد کند. به نظر من این لحظه بسیار خوبی برای هند است.
10: قرار است رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و مسعود پزشکیان برای حضور در این نشست روزهای 12 و 13 سپتامبر در پایتخت هند گرد هم آیند. نشستی که در شرایط پرتنش منطقه‌ای و جهانی برگزار می شود. بریکس در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری های اقتصادی میان اعضای خود را بیشتر کند. از تجارت و سرمایه گذاری گرفته تا اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز. اما برگزاری چنین نشست بزرگی بدون دردسر هم نیست. محدودیت های ترافیکی و تدابیر شدید امنیتی رفت و آمد در بخش های از دهلی را دشوار کرده. در همین حال سفر شی جین پینگ به هند با اعتراض همراه شده است.
1: به نظر من برگزاری چنین رویداد بزرگی در این شرایط مناسب نیست، چون خود کشور با مشکلات توسعه‌ای روبرو است. چند روز پیش یک ساختمان در دهلی فرو ریخت و شرایط در کشور چندان خوب نیست. بهتر است ابتدا روی مشکلات داخلی کشور تمرکز شود و بعد چنین رویدادهای بزرگ برگزار شود.
10: نشست امسال بریکس در حالی برگزار می شود که اعضای این گروه با چالش های جدی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند. نتیجه این نشست می تواند نشان دهد که اعضای بریکس تا چی اندازه می توانند در برابر چالش های جهانی موضع مشترک داشته باشند.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت دفاع طالبان میگوید که فرمانده لوای 11 قلم اردوی 209 این وزارت با فرمانده مرزی ترکمنستان دیدار کرده است. طالبان گفت که این دیدار بعد درخواست ترکمنستان انجام شده و دو طرف درباره امنیت مناطق مرزی و هماهنگی بیشتر میان نیروهای سرحدی گفتگو کردند. افغانستان و ترکمنستان حدود 874 کیلومتر مرز مشترک دارند که از ولسوالی گران هرات تا ولسوالی شورتپه در بلخ امتداد دارد. این دیدار در حال انجام می شود که نگرانی های امنیتی درباره مرزهای شمالی افغانستان اخیراً افزایش یافته است. ترکمنستان که برخلاف دیگر از کشورهای سوریه مرکزی موضع محتاطانه تری در قبال طالبان دارد، در سالهای گذشته بر تأمین امنیت مرز مشترک و حفظ روابط با اداره طالبان تأکید کرده است.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: یان آگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که در دیدار با مقامهای طالبان در کابل و قندهار خواستار از سرگیری آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه ها شده است. آگلند روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با گذشت هر سال هزاران زن، معلم و کارمند در بخش صحت از بازار کار افغانستان خارج میشوند، در حالی که فارغ التحصیلان جدید برای جایگزینی آنان وجود ندارند. او این وضعیت را نگرانی جدی برای افغانستان خواند و گفت که شورای پناهندگان نروژ با تلاش برای سرگیری آموزش زنان و دختران در همه سطوح مطابق با سنت‌های افغانستان ادامه می‌دهد.